0: Ska knyta ihop det här med Sverige och Norge. Vad tänker du? Vad är känslan kring vilket lag som har bäst chans att ta sig längst, Sverige och Norge?
1: Det går inte att säga överhuvudtaget efter första omgången. De spelar mot helt olika motståndare och sånt där. Så att jag hoppas att bägge lagarna tar sig vidare. Får jag välja ett lag så är det Sverige jag väljer.
0: Ja, det hoppas jag att du gör.
1: Japp.
0: Men du menar även att du kanske tror på det, eller? Bara att du
1: vill. Ja, men det är absolut. Jag tror på att bägge lagarna kommer att ta sig vidare ifrån sina grupper. Sen så handlar det om allting, hur vad man får för lottning därefter. Jag vill ju inte jämföra Norge och Sverige, hur de spelar och sånt. Det är två lag som spelar på olika sätt. Men jag är alltid för att det ska gå bra för de nordiska länderna i de stora mästerskaperna.
0: Tack så mycket för ikväll, säger vi till Andreas Mats och Johan Elmander. För... ni gett oss den här matchen mellan ett Irak då, som ändå trots allt var en positiv överraskning, men ändå fick se sig besegrade med hela 4-1 i slutändan mot Norge. Nu ska vi ha en uppdatering från Ekot.
2: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot städer i östra och sydöstra delen av landet. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter och åklagare. 3 av dem ska dödas i staden Sloviansk i Donetsk-regionen och en av dem dödades i sin bil i en drönarattack i Zaporizjzja. Där ska också ett köpcentrum ha träffats enligt regionens guvernör. Har du och kollegorna satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
3: Det ska vara i en mindre privat form, och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser, eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former, liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
2: Reporter Björn Gustafsson på P4 Sörmland. Och nu kultur, för det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, rapporterar Kulturnytt. Bland annat översatt skönlitteratur finns på 2 svenska namn i toppen. Lisa Ritzéns Trådarna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats så kommer Fredrik Backmans Mina vänner enligt siffror från Svensk Bokhandel.
0: Tack så mycket för det, Alexander Ivanovski. VM Sport Extra sänder i knappt 10 minuter till av den här kvällen. Det blev ju seger för Norge mot Irak med ganska klara siffror till slut, 4-1. Vi ska påminna oss om hur det lät i Sportextra.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet. Mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med bollen mot straffområdet. Det är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt katastrofalt för egen delen. Och så har Haaland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen och nu nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet. Slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt.
0: Ja, 4-1 blev det till slut för Norge. Seger för dem och Frankrike i den där gruppen. Här i Sportextra ska vi innan vi slutar också höra om Argentina som går in i turneringen i natt. Och vad deras supportrar kan tänka sig att göra för att ta sig till VM.

0: Ligger något i luften med bolaget, en låt med VM-karaktär får man minst sagt säga, även om den inte, vad jag vet, är ett officiellt försök till att vara en i raden av alla svenska VM-låtar. Jag segrar för Frankrike och Norge i kväll i fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och i natt svensk tid, ja, om mindre än en timme faktiskt, så är det dags för de regerande världsmästarna Argentina att ge sig in i mästerskapet i matchen mot Algeriet.
1: Klockan är 6 på morgonen och kön är lång till det amerikanska konsulatet i Buenos Aires. Två killar står och huttrar lite i höstkylan. Precis som många andra i kön är de här för att söka visum för att ta sig till fotbolls-VM.
2: Ya compramos entradas. Ya tenemos que pasar la visa.
1: Vi köpte biljetterna till matcherna och flyget utan att ens ha visum. Men ja, vi hoppas att det går bra här inne, säger Damian, som blir bjuden på resan av sin kompis Ale, som haft tur på börsen den senaste tiden, som han uttrycker det. Men frågan är hur många argentinare som kommer ha råd med att åka och se landslagets matcher i USA i år. FIFA har för det här VM:et inrättat ett nytt biljettsystem med så kallade dynamiska priser, vilket i praktiken innebär att ju fler som vill gå på en match, ju dyrare blir den. Återförsäljare får sätta vilka priser de vill, och FIFA får 30% av vinsten. I en av Buenos Aires förorter står Mattias Celestino. Argentinarna är galna. Det finns inga andra fotbollssupportrar som vi, som gör vad som helst för att ta sig till VM, säger Mattias. Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter. Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för $1,300, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt $1,000. I vår kärngrupp med argentinare som brukar åka till varje VM är det bara runt en tiondel av oss som ska åka nu, säger Mattias. Han är en av dem. På sängen ligger en pappershög med handskrivna, detaljerade scheman. Det här gjorde jag innan VM-matchlottningen för att snabbt kunna boka hotell och flygbiljetter till alla Argentinas matcher, säger Mattias. Han visar mig resplanen med hotell, flyg och hyrbilar, baserat på att Argentina vinner sin grupp och går hela vägen till final i New York. Det finns bara ett problem. Mattias har inte kunnat köpa en enda matchbiljett. För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Nu jobbar han extra skift på tobaksaffären och kör taxi på nätterna för att betala av skulderna. Och ordnar lotterier med VM-prylar för kompisar som vill hjälpa honom att nå sitt mål. FIFA är skurkar, men de skjuter sig själva i foten. Det här kommer bli ett rikemans-VM med företagsledare och influencers som går för att ta selfies snarare än för att kolla på matchen, som inte kan sjunga sångerna, som sitter ner och beter sig som att de ska på teater, säger Mattias Celestino. FIFA och USA vill göra VM till en show. Men fotboll, det är folkets sport.
0: Reporter är Lotten Collin. Nu är det dags för oss i P4 att glida in i programmet Vaken istället för Sportextra som har nått sitt slut. Vi som jobbat med Sportextra ikväll heter Martin Malo, Johan Bengt, David Nyström och Sigge Sanner här i studion. Med tekniken Jari Hennenen och Björn Karlsson och reportrar Astrid Johansson, Isabel Gradin, Tova Strömberg, Gustav Renkeskog och Rasmus Tynande. Tack för ikväll.
3: Tack så mycket säger vi till Radiosporten och även till Beyoncé som vi precis hörde här i P3. Välkommen in då till Vaken. Här håller vi på med Nattjakten. Kalle heter jag som håller i sällskap och och vi har spelat två stycken ledtrådar. Beyoncé var andra ledtråden och det var låten 7-Eleven som den hette. Det finns fortfarande chans att vara med och tävla i nattens tävling som vi kallar nattjakten. Det gäller bara att höra av sig med rätt ord till vaken@sverigesradio.se. Jag tänker att vi tar lite mer musik och så lyssnar vi igenom oss på en liten repris så att samtliga kan vara med och tävla. Tucker Wetmore härnäst med låten Sunburn.

0: så var det dags igen. Vi håller på med nattjakten och vi har fått in mycket gissningar på detta. Inget av det jag läste upp tidigare var alltså rätt, men nu kanske det klarnar, för här kommer sista ledtråden till dig. Jag har spelat som en gummiboll, kommer jag tillbaks till dig med M.A. Namnin och sen också 7-Eleven med Beyoncé. Vill du vara med och tävla och ha en gissning, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer så att jag får tag i dig senare. Eller smsar du 72250, inleder med vaken. Vi tar en liten pris på de tidigare låtarna. Jag tänker det är kanske en nytillkommen lyssnare som vill vara med också. Du är varmt välkommen in du också in i värmen såklart. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

The Black Eyed Peas, Let's Get It Started, här är P3 och P4. Nattrakt är det, och du hade precis tredje ledtråden. Let's Get It Started med The Black Eyed Peas. Mer ledtrådar kommer du dessvärre inte få, utan nu är du på egen hand. Du får sitta på din kammare och klura. Klura. Men jag kommer ge dig lite så hintar nu, för det har kommit in en del gissningar. Till exempel ett meddelande där det står jojo. Kanske det är det ordet ni söker i nattjakten? Nej, det är det icke. Kan det vara studsmatta då, menar Rut? Nej, det är inte heller det. Alf Åke menar att det är hotellfrukost. Inte heller vad vi söker. Fotbollslag, alternativt fotbolls-VM. Skulle kunna vara det då? Nej, icke. Fotbollsmatch kommer in här också. Även kvartsfinal är en annan gissning som kommer in. Medan Maria i Tranås menar på att ja, det måste vara apport. Det är ju nattens ord, apport. Nej. Typiskt alltså. Inget av det jag läst upp är alltså vad vi söker. Vi har gett ut tre ledtrådar. Kanske klarare om du får ge det lite tid. Har du en gissning och känner att bara, men jag vill kasta in den och jag vill ha chans att vinna ett pris i natt, då får du gärna mejla mig om du vill. vaken@sverigesradio.se heter vi då. Viktigt om du mejlar att du skriver ditt telefonnummer, för jag vill ju kunna få tag i dig efteråt också, och liksom så att du får berätta det rätta svaret och hur du tänkte och så. Så att glöm inte att skriva telefonnummer vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Ska vi ta en liten ny låt med Sven Ingvars kanske? Jo då, det gör vi. Nu är det sommar, heter den.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

0: Vaken med P3 och P4 lyssnar du till och det är dags för en repris. Jag har gett dig 3 stycken ledtrådar. Vi håller på med nattjakten och du har fortfarande chansen att vara med om du vill. Vaken @sverigesradio.se, dit kan du mejla med en gissning på det här, på ett ord som vi söker. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig också. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi dem alla tre. Det var alltså Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig med MA-namnen som var första ledtråden. Därefter hade vi Beyoncé som gav oss 7-Eleven och The Black Eyed Peas som sista ledtråd med Let's Get It Started. Alldeles strax tar jag och ringer upp en lyssnare som har varit med och tävlat. Var beredd på telefonen. Det är kanske det jag ringer upp här alldeles strax. Vaken, snabblasverigesradio.se. Skicka in en gissning om du vill vara med och tävla. För snart är det dags.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland här i P3 och P4. Väldigt bra gissningar det kommer in, alltså det tycker jag är mysigt. Sören skriver nu Sport Extra. Skulle det kunna vara rätta svaret i nattjakten, eller är det US Open i golf som är rätta svaret kanske? Varför inte chokladbollar? Tack gärna, Britt-Marie. Bjuder du? Det har varit gott. Väldigt sugen på chokladboll nu efter du skrev det. Kommer också in gissningar som försommarnatt, segling, augustibabys eller simborgarmärke. Det är Eva Maj som skriver alla dessa gissningar. För så kan man ju göra. Man kan skicka in flertalet gissningar i samma meddelande. Det är inget som hindrar dig från att göra det. Biljardboll kommer in från Britt-Marie. Det är inte biljardboll vi söker. Kan det vara Shakira då? Nej, det är inte Shakira. Yasin Ayari kanske är rätta svaret. Nej, Fredrik menar på att det är klocka som jag söker här. Fotboll kommer in åter och åter igen, men det är alltså inte fotboll vi söker. Bowling eller discobowling är inte heller riktigt vad vi söker. Frågan är om vi reder ut detta. Det vore ju vackert. Vi får väl se. Har du hört av dig så var beredd. Paul McCartney och Ringo Starr först, och med Home to Us. Kanske är det dig jag ringer upp här alldeles strax.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att avslöja ett svar. Det är vinnarjingel med bakgrund, står det här för mig. Och jag har med mig någon här i bakgrunden som ska titta fram här nu, eller höras nu i alla fall. Det är Marie som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej.
0: Hallå där. Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bara bra.
0: Jaså, vad baserar du det på?
1: Ja, det är svaknat så att jag håller på att göra frukost.
0: Härligt. God start på morgonen, och så får du vara med här och hoppa in med rätt svar. Jag ska säga dig det, Maria, att den här var knepig i natt för väldigt många. Jag har bara sett ett svar som är skrivet med, som är rätt svar, och det är du som har skrivit detta.
1: Ja, men det var trevligt.
0: Ja, inte dumt. Du tyckte det var busenkelt, eller?
1: Nej, men jag kom in på lite rätt spår, alltså efter andra. Sen när den tredje kom då tänkte jag att det måste bli det då.
0: Ja, eller, visst. Då blir det.
1: Eller kunde åtminstone bli det.
0: Ja, då blev det som uppenbart för dig liksom.
1: Ja, jag tyckte det.
0: Men du, vad blev det till frukost?
1: Ja, det blir lite yoghurt och med frön och en smörgås. Jag ska ta med den till jobbet.
0: Ja, okej. Du käkar på plats du.
1: Ja, det hinner jag vara vaken en stund och så. Man hinner bli lite huggig.
0: Ja, precis. Så aptiten börjar liksom kicka igång på riktigt.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att vi ska lyssna in oss på alla låtar vi har spelat. Vad tycker du om det?
1: Ja, men det låter väl som en bra plan.
0: Okej då, men då gör vi väl det, Marie.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Nu är man ju bra nyfiken på vad det rätta svaret är. Marie, vad är det rätta svaret egentligen?
1: Det är startelva.
0: Startelva är precis vad vi söker. Ja, men det är så snyggt. Startelva är svaret. Hur i hela friden kom du fram till startelva, Marie?
1: Ja, men så tänk, alltså det är ju, ja, men liksom nu i fotbolls-VM-tider så man liksom, först så var det liksom boll.
0: Mm.
1: Och sen 11 så tänkte jag, men det är liksom fotbollslaget, alltså med 11 liksom på plan.
0: Ja.
1: Och sen kom ju start där i den sista, så att.
0: Visst.
1: Ja, startelva tänkte jag, kunde det bli då?
0: Ja, det kunde det ju bli, och så blev det ju precis det också.
1: Ja, ja.
0: Hur känner du när vi är inne i någon slags liksom kollektiv fotbollspsykos? Är det något som kittlar dig?
1: Ja, men jag försöker ju titta en del. Alltså det är ju, ja, men det är jätteroligt med fotbolls-VM. Men det är lite, alltså tiderna är ju lite för dåliga för mig.
0: Ja.
1: Som går upp den här tiden på dygnet. Det är svårt att hinna med och se så mycket. Liksom, så att.
0: Nej, precis. Men jag tänker för din del i alla fall, den matchen som var nu i måndags var väl inga konstigheter för dig, eller?
1: Jag hann se en halvlek.
0: Mm.
1: Och sen fick jag lov att gå ut och jobba.
0: Ja, ja, ja, det är ju jobb som ska utföras också.
1: Fick man lyssna färdigt på radio. Men, ja, det funkade det.
0: Ja, visst. Radiosporten, de kan sin sak, minsann.
1: Absolut.
0: Men du, ska du kika på matchen nu på lördag, eller?
1: Ja, men det låter som att det kan bli en bra match.
0: Mm. Beroende på hur man mår efter midsommar, eller?
1: Ja, men jag jobbar hela midsommarhelgen, så jag mår nog bra.
0: Ja, stadigt det. Du, stort grattis till vinsten när rättesvaret alltså var start 11. Du har ju sagt till mig här att ja, alltså, om du har en tygpås över, då kan vi lösa det.
1: Ja, det kan behövas.
0: Ja.
1: De är fina.
0: Ja, alltså ja. Du får packa badkläder i den och kanske en handduk och gå och bada med vaken väska.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja. Det blir varmare. Ja, precis. Jag tycker vi tar hand på det ändå, att någon gång under sommaren då hänger vaken påsen eller tygkassen med, eller?
1: Ja, men den hänger med lite här och där, så att det...
0: Underbart.
1: Den är bra att ha saker i. Så.
0: Ja, visst. Marie, kul att snacka med dig och ha en fin arbetsmorgon här nu då.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Det är napp för dig.
0: Ja, precis. Shelby Lynn här näst med Liven. No need in putting it off anymore. Just turn away and let me walk out the door.

Vi tar förklaringen av nattjaktens svar, tycker jag. Frida har nog suttit och skrivit på detta. Startelva är den uppställning som börjar att representera ett lag i en match i fotboll eller bandy. Därav boll i första ledtråden. I andra ledtråden får vi elva och den tredje start.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Det här är Vaken
6: med P3
5: och P4
7: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Regeringen väntas idag få flera förslag om hur vårdgarantin kan bli bättre. Den särskilda utredaren Anna Nergård vill att väntetiderna ska kortas så att alla patienter ska omfattas. Bra tycker Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling.
3: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
4: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med, säg, hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ing-Marie Bylund låter bra.
3: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sist fotboll. Norge gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1 och anfallsstjärnan Haaland gjorde 2 av målen. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Kylie Minogue med Light Up, här är P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan, Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett litet smakprov på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. De hade besök i studion, Studio 61, om jag inte missminner mig. David och Linnea är det som är programledare. Så att jag säger take it away.
1: Sverige krossade Tunisien i VM, och nu kanske man som oinsatt känner fanken, jag vill åka med på det här VM-tåget.
2: Ja, men så får jag bara liksom, för så är det. Mm. Alltså, om man är, jag är liksom inte, jag är ingen fotbollsföraktare.
1: Nej.
2: Men jag är liksom inte fotbollsintresserad.
1: Nej.
2: Men nu när det är VM så känner jag ju.
1: Ja.
2: Det hade varit kul att veta lite mer.
1: Typ. Det är svårt att inte dras med.
2: Ja.
1: Men hur blir man supporter utan att göra bort sig? Här för att ge oss en supporter starter pack har vi komikern och fotbollspoddaren Klara
2: Kristiansen!
3: God morgon.
1: Hur är läget?
3: Det är bra. Lite sliten som ni hör, men annars är det bra.
2: Ja, det passar något så alldeles oerhört utmärkt att du är hes av fotbollen.
3: Ja, det är verkligen, alltså är inte det ett bevis på riktigt supporterskap, så vet jag inte vad.
2: För jag vet att du har då försökt bli Mjällby-supporter i den här podden Medgångssupporter som du har, där du lär dig om fotboll och hur man är en supporter. Hur är ditt grundläggande fotbollsengagemang? Alltså, har du något intresse, eller är det liksom just så här, jag vet ingenting?
3: Alltså det är väldigt nyfött. Men det har tagit sig. Alltså jag började i februari, och då gick jag in ganska blankt. Jag hade gått på typ 2 matcher och tyckte att en spelare verkade lite kul.
2: Mm.
3: Och sen satte jag igång, och nu är det liksom, alltså nu brinner jag för det här.
2: Och det här är väl klassiskt det, David, som du föraktfullt och många med dig kallar just för medgångssupporter. Alltså Mjällby vinner fotbolls-VM, eller förlåt, vad heter det? De vann Allsvenskan. Och då vaknar Klara och bara, jag är ju från Sölvesborg, det är ju mitt lag. Nu ska
1: jag tror att det är mer de som är supporter till ett lag som kan störa sig på det. Att det är ungefär som så här, någon börjar lyssna på en artist som du har lyssnat på jättelänge. Mm. Och det är så här, men, ska du komma nu och så ska du lyssna på. Men jag tror inte att det är samma med landslaget.
3: Nej, jag tror inte alls att det är en landslagsgrej. Och jag tror liksom att de flesta, så länge man bara går all in, oavsett om det är allsvensk fotboll eller liksom Premier League eller VM, så är folk glada att du är där.
1: Mm.
3: Det är mer typ så om du tröttnar och börjar kolla i telefonen för att det inte går så bra den matchen.
1: Mm.
3: Då är du en riktigt dålig supporter.
2: Mm.
3: Men så länge du köttar på.
1: Nu när Sverige då spelar VM, så kanske det är många som skulle vilja bli en supporter för en sommar.
3: Ja.
1: Alltså typ lite så, ja men sommarsupporter.
3: Ja, men det får man bli.
1: Hur går man tillväga då?
3: Kolla på så många matcher du kan. Det är ju lite svårt så, premiären 04 på natten.
1: Mm.
3: Men låtsas att du kollar dem, inte annat. Mm. Alltså kolla i kapp, kolla highlightsen, kolla vad som hänt.
1: Du som ändå ligger så pass nära att varit helt ointresserad eller oinsatt, du måste väl ändå kunna också så här, känna att första matchen där mot Tunisien, även som fotbollsointresserad, det är VM och det går så. Den matchen måste ändå varit ändå intressant att se för någon som kanske inte är insatt eller intresserad.
3: Ja, gud ja. Och det är väldigt tacksamt då om man är vaken 04-06 att det ändå är så pass många mål.
2: Alltså det är ju, man håller sig vaken. Liksom.
3: Ja, det krävs ju ändå att, för att varje gång det blir mål så ställer man ju sig upp och börjar hojta och tjoa och kimma. Klassiskt bra för att hålla sig vaken.
2: Jag tror att det är väldigt många, me included, som faktiskt typ inte riktigt vet hur en fotbollsmatch går till. Alltså reglerna.
3: Mm.
2: Typ, skulle jag så här beskriva hur går en fotbollsmatch till? Ja, din ena sidan ska göra mål på den andra sidans plan här.
3: Det är ju typ det. Alltså det är det som är tacksamt.
2: Så börjar man prata om, ja, men sen börjar folk prata om så, ja, men det är ju anfallare, mittback, alltså du vet sådana saker. Alltså, behöver man sätta sig ner med Wikipedia en dag och bara så här, hur är ett lag? Vad har de för roller?
3: Nej, inte alls. Alltså det kommer så småningom, det kommer du fatta. Men jag skulle säga, både som person som inte kan så mycket, men också vad andra har sagt till mig, du kan kolla ganska fort utan att kunna någonting. Så länge det blir mål så märker du att det blir mål.
2: Mm. Du behöver inte fatta.
3: Ja, exakt. Verkligen. Du får lyssna på om de skriker bredvid dig. Alltså så här, du behöver inte fatta om det var rätt att det blev frispark. Du behöver inte fatta om det egentligen var en offside eller exakt hur offside-regeln funkar. Det räcker med att kolla om det blir mål.
2: Men är det inte roligare? För jag tror att det är det som är anledningen till att jag inte så här, är så intresserad av att titta på en match. Det är för att jag inte hänger med. Alltså jag förstår inte, jag kan inte analysera, jag kan inte avgöra.
1: Men jag tror det räcker så med att du behöver bara förstå att man ska göra mål på varandra.
2: Räcker det bara?
1: Ja, jag tror att det räcker faktiskt.
3: Okay. Ja, ser jag så. Oj, vad mycket nära mål de är.
2: Ja, alltså, men det känns som det blir roligare när liksom David och Thomas går igång och bara så här, men alltså deras försvar, för jag upplever också att det måste finnas en, alltså då börjar de prata lite strategi. Det tycker jag verkar roligare.
3: Ja, ibland tycker jag det verkar mycket, mycket tråkigare. Är det inte också mycket härligare att vara så, gud vad gullig Antoni Elanga är.
1: Ja, just det.
3: Alltså
1: ja.
3: Bara så, hoppas han är glad idag.
1: Finns det också någonting trevligt i att bli en supporter, att man liksom så kanske, ungefär som när man ska börja träna eller göra någonting, att man liksom så går all in outfit typ, att man liksom så det här, kanske kan den här halsduken, den här tröjan, och så kanske man kan stoppa in den på det här sättet
3: eller? Alltså första grejen jag gjorde, första Mjällby-matchen jag gick på innan jag började bli supporter, så gjorde de ett mål, jag tror det var Jakob Bergström som gjorde mål. Eller om jag bara var kär i honom. Så då tryckte jag upp en tröja där stod Jakob Bergström bär mina barn. Innan matchen var över.
1: Bär att, mina barn? Ja. Alltså att han skulle bli gravid? Ja, det är 2026.
3: Verkligen, vad som helst kan hända.
1: Fortsätter prata med Klara Kristiansen som hjälper oss att bli medgångssupporter här i Morgonpasset Petra.
0: Och vill du höra fortsättningen på detta, då finns det i appen Sveriges Radio. I Morgonpasset är det alltså som du kan söka dig fram. Morgonpasset gästen, så finns en komprimerad version av det här besöket. Jag kan också säga det att Algeriet och Argentina spelar just nu. Det har varit mål flera gånger, men det var offside, så att ställningen är 0-0 i den matchen.

Strax före lunchtid på tisdagen så inträffar en trafikolycka på riksväg 13 mellan Hörby och Hör, mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Sedan dess så har riksväg 13 varit avstängd. Trafiken har letts om. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete är nu klart. Så man har öppnat upp riksväg 13 för trafik igen. Efter en långvarig avstängning i samband med bärgningsarbete, riksväg 13 är öppen för trafik mellan Hörby och Hör.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas heter låten. Du får den här i P3 och P4. De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under gårdagen. Och Titti Schultz, hon pratade med en av de utpekade i P4 Extra, Thomas Algen som han heter. Det lät så här.
1: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
2: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån, 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
1: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå, att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
2: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
1: Ja, det var ett samtal med bild.
2: Ja.
1: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
2: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
1: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
1: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
1: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
2: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
1: Och hur ser du nu på framtiden?
2: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
1: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
1: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
2: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia.
0: Thomas Algen hör vi där alltså, intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra. Argentina och Algeriet-matchen har precis fått en uppdatering. Det blev mål precis.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Everything is everything med Phoenix här på P3 och P4. Kristallengalan, det är det varje år, och årets Kristallengala kommer komikern och programledaren Messiah Hallberg att hosta. Det är andra gången som han gör detta, leder den här galan, och han hade samma uppdrag faktiskt redan förra året. Den här galan, som ju då kommer sändas på TV4 och i TV4 Play, kommer hålla till på Cirkus i Stockholm den 31 augusti. Vinnarna utses av oberoende jury, och förutom publikens pris utses också årets kvinnliga programledare och årets manliga programledare samt tittarnas favoritprogram. Men 31 augusti, då kan man alltså vänta sig Messiah Hallberg på scenen på Cirkus och dra av Kristallengalan en gång till.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Kristoffer från eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15.30.

Daniel Lema med If I Used to Love You här i P3 och P4. Några minuter efter 3:30 är klockan. Så här dags brukar vi hoppa in i vad vi kallar för veckans artist. Och så tänkte jag göra även idag. Veckans artist är ju då alltså Rosalía. Den här katalonska artisten som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på sistone. Särskilt för ett av hennes senaste album. Men vi ska inte prata om det senaste. När hon liksom, ja, kanske har fått sin allra största succé. Utan vi ska ta oss till 2023 idag är tanken. Hon gör ju pop, elektronisk musik och ja, men, urbana genrer. Brukar hon väl hålla sig till allra främst. I det här albumet så har hon gjort låtar med The Weeknd, Billie Eilish och Travis Scott bland annat. Och räknas som en av de största spanskspråkiga artisterna i världen. Det här är en fristående singel som släpptes på albumet som kom något år därefter. Tuya heter låten som vi ska lyssna in oss på. Ganska lågmäld och det är väl lite reggae vibe i den här låten skulle man kunna säga. Rosalía råkade faktiskt släcka delar av den här låten på sina sociala medier innan den officiella lanseringen. Och tog snabbt ner klippet igen efter den publicerades. De spelar in en musikvideo i Tokyo dessutom. Vilket märks i musikvideon minst sagt. Kan man kika på om man vill. Jag tycker att vi tar och lyssnar in oss på låten nu. Tuya heter låten och det är Rosalía, veckans artist, som framför den.

0: Rosalía, veckans artist, fick du där i P3 och P4. Hallå Frida Tramvik.
1: Nej men hej Kalle.
0: Vad har vi att säga om Rosalía idag?
1: Oj, det kändes ju som att jag brände det mesta igår när jag pratade om att jag såg henne 2019 på Roskilde. Nej, hon sjunger på spanska.
0: Ja, vad bra, det har jag glömt säga nämligen.
1: Ja, det tycker jag är kul. Ja. Jag som är spansktalande.
0: Just det.
1: Och mer, jo men hon är en av, när jag här om sistens försökte komma på kända personer från Spanien.
0: Ja.
1: Då kom jag på Penélope Cruz.
0: Penélope Cruz.
1: Och Rosalía. Sen är ju Rosalía från Katalonien, men jag menar, det ligger ju i Spanien.
0: Ja.
1: Så att ja, hon är väl en av deras största internationella stjärnor just nu, va?
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Jag har fått otrolig framgång med Berghain. Kanske kommer den längre fram i veckan.
1: Ja, det kan
0: jag,
1: vi
0: tänker
1: hoppas.
0: Att vi ska spela en annan spansktalande person. Inte för att man riktigt hör i den här låten.
1: Men är det Shakira?
0: Du, det är det faktiskt inte.
1: Nej.
0: Utan det är Jennifer Lopez.
1: Ja, ja, ja.
0: Lurad. Vad glad du blev.
1: Hon är också bra.
0: Ja.

0: David Guetta var med också, Jennifer Lopez när hon sjöng Save Me Tonight. Du kom som en räddning nu alltså. Och där, nej, det räddades inte, det blev mål.
1: Nej, nej, men det där var en repris, Kalle. Aha, eller, förlåt. Jag menar
0: jag har rapporterat Messi om det där målet.
1: Ja.
0: Inte för att skryta.
1: Messi gjorde ju mål, denna otroliga fotbollsspelare från Argentina.
0: Ja, men det har varit en sjuk match på så vis. Jag har ju kikat här lite under sändningens gång. Och det har varit två mål, vad jag har kunnat få fram i alla fall, som var under offside.
1: Ja, de blev bortdömda. Ja. Det ena gjorde ju Messi efter typ 4 minuter.
0: Ja, det gick undan.
1: Men han stod i offside. Det var lite som att han visste det när det hände.
0: Ja.
1: Han såg direkt lite så skyldig ut.
0: Ja, han ville ändå visa att han kunde.
1: Ja, och man kommer inte undan med sånt. Alltså, det är inte som Guds hand liksom, innan VAR.
0: Nej, jag bara... Aha, nej, nu fattar jag.
1: Ja, du känner igen.
0: Bitvis. VAR vet jag vad det är, men ja. Guds hand vet jag.
1: Nej, men det var ju Maradona under... Ja, det var väl VM för jättemånga år sedan som gjorde ett mål, alltså verkligen med handen.
0: Jaha.
1: Och så kallade han det själv för Guds hand. Ja. Och jag menar, det målet blev ju godkänt. För att då var det ju bara det domaren såg, det såg domaren, ja, och det. Dömde efter det. Ja. Nu är det ju kontroll på kontroll och det kan man ju tycka olika om. Men Messi kom ju inte undan med en offside i alla fall. Och sen Algeriet gjorde ju mål därefter. Och
0: ja, precis. Ändå sjukt det där. Och mycket också har det varit snack om de här vattenpauserna. Men det ska vi inte ta nu.
1: Det har det.
0: Inte specifikt i den här matchen utan bara generellt nya reglerna i VM.
1: Precis, precis. Ja, men det kanske... Radiosporten pratar om vid tillfälle. Ska vi ta en snabb titt i DN, Kalle? Jag har e-tidningen framför mig.
0: Mm.
1: Där kan vi läsa sol eller regn. Då var midsommarvädret som bäst och sämst. Fotbolls-VM, världens känsligaste boll, måste laddas inför avspark. Det är väl det här att det är massa teknik i bollen. Jag antar att det är det de syftar på.
0: Det är teknik i bollen.
1: Ja, men typ hur hårt ett skott är och om det är över linjen och så.
0: Ja.
1: Och så handlar det om Dennis som hittade 4 systrar efter DNA-test och om en elitutbildning som ska forma nya svenska politiker.
0: Ja, oh. Vad bra. Då har vi koll på vad det gäller tidningen, eller i alla fall det.
1: Ja, och jag ser att vi har fått nu också faktiskt, jag är inte bättre om lokaltidningar, men ska snabbt dra här från Urban, Falukuriren.
0: Absolut.
1: Morfars arv som lever vidare i Alvin. Jag ser att Alvin sitter på en segelbåt, så han har väl ärvt den båten kanske.
0: Vad fint av morfar, som du säger.
1: Ja, väldigt fint. Och så har vi Borlänge tidning. Borlänge-gänget går all in på Hyrox-VM. Det är den här nya... träningsformen, eller den är kanske inte så ny, men Hyrox eller vad man säger.
0: Jaha, det har jag inte hört någonting om.
1: Nej. Vi har också fått från Martin i Norrköpings tidningar om någon som kan förlora sitt hem till miljardären. Det är Jesper Andersson. Och slutligen VT, Westerweeks tidningen om Lis som låter konsten blomma i Westerweek.
0: Westerweek, bästa.
1: Westerweek.
0: Nick Jam och Enrique Iglesias nu. El Perdón.
1: Oj, vad det är mycket spanskt att tro.

0: Nick Jam och Enrique Iglesias. Vi konstaterar precis att Frida är lite lik Messi.
1: Ja, men jag är faktiskt det. Och det menar jag inte till...
0: Kroppsbyggnad?
1: Nej, inte heller talang. Men han har ju väldigt tätt sittande ögon.
0: Ja.
1: Och det har ju också jag och Björn Borg.
0: Mm.
1: Tre väldigt framgångsrika personer.
0: Långt ifrån Sid the Ice Age kan man säga att ni är.
1: Ja, min lillebror kallade mig för cyklopet under en period.
0: Oh,
1: tycker jag var taskigt.
0: Uppväxt.
1: Du har gjort ett quiz till dig idag igen.
0: Jaha.
1: Även idag ett musikquiz med lite olika frågor. Ja, jag behöver inte förklara, vi kan bara köra. Min första fråga är vilket land har nationaldag idag? Här kommer en ledtråd.
0: I want to know. Och när den här kom.
1: Otroligt. Vilket land är det då?
0: Island.
1: Island, ja. Det här var ju Daddy Freyr som skulle tävla för dem i Eurovision, men det blev inställt i året.
0: Ja, typiskt. De skulle ha vunnit.
1: Det tror jag verkligen att de skulle gjort. Och så är det en låt som toppade listan i Storbritannien den här dagen, 2022, alltså för 4 år sedan. Det som är speciellt är att det här var 37 år efter att den först släpptes.
2: Wuthering Heights.
0: Wuthering Heights.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Running up that hill, running up that hill med Kate Bush.
1: Ja, den var ju med i tv-serien Stranger Things.
0: Just det, vi sände också natten här för mig när Kate gick bort, du och jag.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: har Kate gått bort?
0: Kate Bush, ja.
1: Ja, okej. Okay. Okej, nästa. En låt som färdigställdes 17 juni 1965 var den här. Vilken är det? Du borde egentligen kunna ta det bara för introt.
0: Ja, det här är Yesterday.
1: Ja, det blir så lätt när man väntar till att han sjunger Yesterday. Ja,
0: precis.
1: Men Beatles färdigställde då avslutade inspelningen av Yesterday. Senare blev det en av världens mest inspelade och tolkade låtar. Och så har vi en artist som fyller år idag.

0: beat your ass and hide the Bible if God watch you.
1: Ja, kanske du ska göra det då.
2: Det är Kendrick Lamar.
1: Kendrick Lamar,
2: som fyller 39.
1: Ja, och förlåt att jag påstår att Kate Bush är död. Det var himla
2: skämmigt. Jag blev lite chockad och ledsen.
1: Ja, förlåt. Jag tar avstånd ifrån det uttalandet.
2: Vem kan du ha tänkt på?
1: Ja, men det måste vara någon helt annan.
2: Kate Bush lever och frodas. Hur gammal är hon idag?
1: Ja, hon är väl 60-någonting, va?
2: Ja, och jag ser att hon är 67. Född 1958. Det är samma år som min mor.
1: Jaha.
2: Då är hon ju 68 i år då.
1: Ja, precis. Mm. Så precis
2: att ja, det var ju precis det du sa.
1: Ja.
2: Men Kate Bush lever, det är det vi tar med oss av det här quizet. Och att du får, hur många poäng blev det? 1, 2, 3 poäng.
1: Mm. Känner mig ändå ganska nöjd med det.
2: Och lite minus där också. För ja, det du sa om vår älskade Kate.
1: Jo, visst.
3: Rollen där. Oj, oj, oj, oj, vad upphetsad det blir.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer vinna valet, visar en mätning som Indikator gjort åt Ekot. Och att fråga just vilka man tror kommer vinna istället för vilket parti man ska rösta på har visat sig vara effektivt, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
4: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
3: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
2: Reporter Isak Krona. De ryska myndigheterna på den annekterade Krimhalvön förbjuder nu folk från att köra motorcyklar och flera andra mindre fordon på nätterna för att motorerna låter för likt drönare, om det här rapporterar Reuters. Åtgärden beskrivs som tillfällig. Ukraina har den senaste tiden trappat upp drönarattackerna mot Krim. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det här skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Ekot med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Jag visste det. Klockan den är 4:02. Det är onsdag och idag så får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer generellt ligga mellan 17 och 22 grader, men i fjällen och längst i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Petri och P4. Och nu tänkte jag att...
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Att vi ska prata om en kväll i juni. Jag vill höra om en kväll i juni i ditt liv. Det kan vara något som har hänt i år under de här 16 dagarna som juni hunnit pågå. Vi är ju inne på den 17. Eller så kan det vara något du haft för dig en kväll i juni ett helt annat år. Så hör av dig, berätta om en kväll i juni. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

If I could turn back time med Cher i Vaken. Det jag alltså vill höra om en kväll i juni. Jin skriver, en kväll i juni hade maken och jag vår bröllopsfest. Det var cirka ett 70-tal gäster, vuxna och barn i alla åldrar. Middag och fest hölls ute på Djurgården. Det var så himla roligt, gott och minnesvärt. Det är snart 28 år i bröllopsdag, så då blir det fin middag. Men grattis i förskott till Dejin. Jag tänker det att det är väl otroligt många som har gift sig just i juni. Så jag kan tänka mig att det kommer fler bröllopsminnen. Hör av dig, berätta om en kväll i juni.

När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på, och som sagt, vi pratar om en kväll i juni. Och jag vill höra vad du har gjort en kväll i juni. Det kan vara nu, denna juni eller tidigare juni. På 70-talet, 80-talet, 60-talet, vad vet jag, förra året kanske. Marie-Louise spolar tillbaka tiden hela vägen till 50-talet. Hon skriver: den 17 juni, kvällen 1951, blir min allra första. Grattis på mig, redan 75 alltså. Ja, stort grattis Marie-Louise.

0: I'm coming out med Diana Ross i Vakan med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Nu är Maja Nilsson här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Norrbotten.
1: Ja, men det stämmer. Där har vi en olycka på E4-sträckan Luleå-Piteå och då är det vid trafikplats Ersnäs, riktning Sundsvall. En bil som kört in i mitträcket och den står kvar på körbanan. Bärgare ska vara på väg fram, men vi har ingen prognos riktigt för när det här jobbet ska vara klart. Så räkna med att det är trångt att passera E4-sträckan Luleå-Piteå och då är det i höjd med Ersnäs, riktning Sundsvall.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man på 020 999 444.

0: Empire State of Mind med Alicia Keys i Vakan med Peter och P4. Jag kan också nämna att i VM-matchen som pågår mellan Argentina och Algeriet så står det nu 2-0 till Argentina efter att självaste Messi har gjort de båda två målen. Det är imponerande, eller hur, Alexander?
1: Verkligen.
0: Ja. Du kommer in från Ekot, ska också berätta om ett gammalt skepp.
1: Ja, ett danskt skepp som sänktes i Indien för över 400 år sedan. Skeppet Öresund, det var det första danska skeppet som åkte till Asien. Men kort efter att det kom fram till Indien så sänktes det av portugisiska skepp. Så okay. Att det ligger på botten utanför Indien. Och varför berättar jag detta? Jo, för att nu har Danmark och Indien kommit överens om att man tillsammans ska sätta igång med en sökinsats i höst för att försöka hitta det här skeppet.
0: Ja, man vet inte riktigt var det ligger.
1: Nej, precis. Så man ska söka, man ska börja på Indiens ostkust och så ska man försöka hitta vad som nu kanske finns kvar av det här skeppet. Det har pratats om det här skeppet länge och det var liksom en del av Danmark på den tiden, och nu vill båda länderna försöka plocka fram historien och se om det finns något kvar helt enkelt och undersöka det närmare.
0: Det är en lång kust, så det känns som att det kan bli ett ganska omfattande arbete.
1: Ja, de ska börja i september, sen får vi se hur länge de håller på. Havet är djupt.
0: Det är ju det. Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Ken. Kan vara något mer än Ken, men det får inte plats här i min spelare. Så att, det får duga så länge. Jag tänkte passa på att påminna om att jag ju brukar ringa och gratta någon varje morgon vid klockan 4.50. Och då ringer jag någon som har nominerats av en lyssnare. Och nu idag så har jag faktiskt hittills ingen att ringa och gratta. Så att har du någon i åtanke, kanske någon kollega, vän som fyller år eller som har fått nytt jobb eller som har namnsdag, vad vet jag. Jag kan ju säga att de som har namnsdag idag är, vilka var det nu då? Torvald tror jag. Ska kolla. Ja, Torborg och Torvald. Du kanske känner någon av dem. Vill att jag ska ringa och gratta. Ja, jag kan gratta för lite vad som helst som är värt att grattas för. Så hör av dig i så fall. Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Får vi se om det blir någon nominerad. Fram till dess så tänkte jag i alla fall fortsätta prata om det här.
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Ja, vad hände egentligen en kväll i juni? Jag vill att du berättar om en kväll i juni. Och det har Mikael gjort. Han har skickat en bild till och med på ett hus och en himmel. Han skriver fantastisk himmel, fotboll på tv. En väldigt vacker kväll i juni. Birgitta skriver, 28 juni 2022 gick min dröm i uppfyllelse. Jag fick min arm signerad av min stora kärlek när jag såg honom på en konsert i Bergen, Norge. Och han är såklart Post Malone. Och så skriver Anna-Maria, en kväll i juni, 24 juni 2020 rättare sagt. Jag fick ta beslutet att stänga av de livsuppehållande åtgärderna för min lilla mamma. 17.43 den 24 juni 2020 somnade hon in med min panna mot hennes. Går inte en dag utan att jag saknar henne. Det var en kväll i juni jag aldrig glömmer. Ja, sådana där händelser i livet, de glömmer man ju verkligen inte. Så att jag förstår det, Anna-Maria, och jag beklagar sorgen. Monica har skickat en bild på en gullig katt som sträcker ut tungan. Hon skriver, den 16 juni 2019 föddes min kisse Zorro.

Gäller en varning på E22 sträckan Lund-Kristianstad och då är det mellan trafikplatsen Öbbelöv och Vä i riktning mot Kristianstad. Det är en cyklist som kör på körbanan. E22 alltså sträckan Lund-Kristianstad mellan Öbbelöv och Vä i riktning mot Kristianstad. Cyklist på körbanan.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i vaken med P3 och P4. Danne skriver angående en kväll i juni. Terrassen på krogen på ön Nässlingen. Jag och Pekka med gitarrer, fullt på däcket. Hela familjer, traditioner. Avslutades alltid med Peter Lundblads Ta mig till havet. Vän, sörjd och saknad. Nu är ön en privatägd gård med allt som där hör till. Fina minnen. Och så skriver Thomas: jag gjorde lumpen, värnplikten i Sollefteå, och minns att vi satt uppe på natten och kollade på matchen Sverige-Ryssland som Sverige vann med 3-1. Det var en kul natt, men mindre kul sen när man skulle vara med på morgonuppställningen klockan 07.00. Ett annat starkt minne är när man precis hade fyllt 18 år den 29 juni 92. Var på krogen för första gången och såg Lars Vegas trio uppträda på Phoenix i Gävle. Jäkla vilket drag det var, och så kul vi hade. Och nu ser jag här på tvn som jag har igång i studion angående då att titta på fotboll, att Messi precis gjorde sitt tredje mål i matchen mellan Argentina och Algeriet. Så det är ett hattrick. Sen vet jag inte, det är möjligt att det ska vara granskas och sådär. Man vågar aldrig ropa ut mål allt för tidigt, men det är ju otroligt alltså, vilken fotbollsspelare.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!

0: Whitney Houston. Och visst, Tanja, får in ett par nomineringar här till Frida Gratta. Jag har fått från Nickan som skriver: gratulerar gärna vår dotter Kajsa med familj. De har just flyttat till ett 3 gånger så stort hus. En kroppslig befrielse. Hälsningar från mamma och pappa, Nickan. Så att jag tar och försöker ringa Kajsa med familj. Det vore kul att höra hur det är. Flytta till något så stort. Jag vet inte hur stort det förra huset var. Om de flyttar liksom från 20 kvadrat till 60 eller från 100 till 300. Kanske får jag svar på det strax, eller så får jag leva i ovisshet. Nej. Det låter väl inte som att Kajsa har för avsikt att svara. Välkomna dessvärre. Till. Nej, jag gör ett försök till. Ibland är det ju så när man ringer igen så tänker de, men då måste det vara viktigt. Jag svarar. Skulle jag tänka i alla fall. Sen svarar jag visserligen oftast även på första samtalet. Jag är för nyfiken för att inte göra det. Men vi får se. Nej, jag ger upp med Kajsa. Så får vi undra hur stort det där nya huset är. Det får vi aldrig veta då. Jag går vidare till nästa nominering som kommer från Robban. Robban skriver: det vore kanon om du vill slå en pling och gratulera Per Lundberg som idag fyller 60 år. En god handbollskamrat sedan flera år tillbaka och som nu befinner sig, tror jag, i Norge för fiske och jobbar som fiskeguide. Han är värd all uppmärksamhet, hälsar Robban. Och han skriver också: har vi tur, svarar han. Per är normalt en morgonpigg herre. Då hoppas vi att han är det även denna morgon. Det känns väl lite så med fiskare ändå. Man ska väl vara uppe där i gryningen. Frågan är i och för sig om han ska ut och fiska på sin 60-årsdag. Kanske inte. Han ligger väl och låtsas sover och väntar på att någon ska komma och väcka honom med födelsedagssång kanske.
1: Hej, du har kommit till Per Lundberg. Prata in ett meddelande så ringer upp.
0: Oj, vad jag trodde att det var Per som svarade där. Jag gör ett till försök. Jag vill liksom inte sluta i moll och inte få ett svar. Även om det ibland är så. Det har vi lärt oss av den här programpunkten att man kan inte ta någonting för givet. Det är en ständig chansning. Som inte alltid går vägen.
1: Hej, du har kommit till Per Lundberg. Prata in ett meddelande så ringer jag.
0: Hej Per. Hej Per, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4. Jag vill bara säga stort, stort grattis på 60-årsdagen. Och så ska jag hälsa från din handbollskamrat Robban. Han sa att du var en morgonpigg herre. Det verkar ju tyvärr inte stämma just idag. Men jag vill ändå säga grattis. Så hoppas jag att du får en väldigt fin 60-årsdag. Hej då. Ja, då får han vakna till det där meddelandet i alla fall. Det kan jag väl ge honom.

Robban som nominerade Per, som ville att jag skulle ringa och gratta honom eftersom han fyller 60. Han verkar nöjd i alla fall med att jag talade in ett meddelande på telefonsvararen. Han har mejlat in här och skriver: vi gjorde ett bra försök i alla fall till dagens 60-årsjubilar. Och ett bra försök får man väl vara nöjd med ibland. Strax ekot, men först The Ark.

0: omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ingmarie Bylund låter bra.
1: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, rapporterar Kulturnytt. Bland översatt skönlitteratur så finns 2 svenska namn i toppen. Lisa Rilséns Tranorna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats kommer Fredrik Backmans Mina vänner, enligt siffror från Svensk bokhandel. Vi avslutar med fotboll. Norge spelade i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är klockan 5:02. Det är onsdagsmorgon den 17 juni. Och idag så får stora delar av landet soligt väder. Moln kommer passera och det blir uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och också lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer ligga mellan 17 och 22 grader i fjällen och längst i norr blir det lite kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Motherland med Tusang Chisa i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu så ser det faktiskt riktigt bra ut. Inga större akuta störningar eller olyckor som inträffat i alla fall. Det man får vara beredd på, det är väl att det är mycket djur som ut och rör sig nu på morgonen. Så ta det försiktigt och se upp för det helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: Ride med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Ett videoklipp där maskar ålade runt i fisken på tallriken blev viralt häromveckan. Du kanske har sett det. Det var en familj i Stockholm som hittade just levande maskar i sin havskatt från fiskdisken. Och Livsmedelsverket, de reagerade knappt på det här, utan deras mikrobiolog Jonas Toljander sa till SVT att det är inga konstigheter, så här har det alltid varit, det är bara att gilla läget. Och Jonas är med oss nu. God morgon, Jonas.
1: Hallå.
0: Lite maskar får man räkna med, eller?
1: Ja, alltså många vilda djur bär ju på parasiter. Och de här maskarna finns naturligt i bytesdjuren som fiskarna äter. Så det är ganska vanligt att vildfångad fisk innehåller mask. Så man kan ju ta det lite som ett kvitto på att de har levt ett naturligt liv, fiskarna.
0: Och att det är så många som reagerar på det här och blir äcklade, är det ytterligare ett bevis på att vi är väldigt långt ifrån maten vi äter?
1: Ja, kanske många inte tänker på att djur kan bära på parasiter. Alltså jag tror ju att man får i sig både det ena och andra ofrivilligt när man äter olika livsmedel.
0: Mm.
1: Oftast ofarligt då.
0: Och hur är det med de här maskarna i fisk? Är de också ofarliga?
1: Ja, det är de. Eller, alltså det kan ju vara väldigt obehagligt att få en infektion. Det kan vara liksom ganska smärtsamt i början och mycket illamående och ont i magen och sådär. Men det självläker ju. Vi är ju inte slutvärden för de här maskarna, utan de vill ju helst komma in i en säl eller en tumlare eller så. Så efter ett tag så dör de. Så det kan vara liksom ganska smärtsamt i början. Några timmar efter att man har fått i sig en mask eller flera. Och i början ganska smärtsamt och sen avtar det. Och inom några dagar eller ett par veckor så är man helt frisk.
0: Och om man vill undvika då och bli sjuk, vad kan man göra?
1: Ja, vi tycker att man ska frysa fisken eller tillaga den ordentligt. De här maskarna dör ju vid minus 18 grader om man fryser ner i 3 dagar eller om man upphettar fisken så att den är minst 55 grader inuti. Sen så finns det olika sätt hur man hanterar fisken. De här maskarna lever ju i fiskens magtarmkanal. Så det är när fisken dör så vandrar de här maskarna ut i köttet. För då vill de ut i magen till nästa värddjur då, som är en säl eller tumlare till exempel. Så ju tidigare man rensar fisken, desto mindre risk är att maskarna hinner ut i köttet. Så om man är liksom snabb med att rensa fisken så kan man ju undvika att det kommer mycket mask i fisken på det sättet. Och sen så är det väl så att i fiskanläggningar att man trimmar bort synliga angrepp av mask innan man säljer den.
0: Mm.
1: Men sen så kan ju en del maskar ändå gömma sig inbäddade i köttet och är svåra att upptäcka. Och då är det viktigt att man antingen fryser eller tillagar fisken ordentligt.
0: Men hur blir det då, jag tänker midsommar närmar sig, där äter man ju ofta gravad lax och sill och sådär som inte är tillagad på det sättet. Hur funkar det med det?
1: Ja, men då behöver man inte oroa sig. Kommersiella fiskprodukter, de är ju behandlade på ett sätt så att fisken ska vara säker att äta. Till exempel laxen, att den har varit fryst innan, eller sillen, att den har liksom lagrats under en viss tid för att parasiterna ska hinna dö. Sen när det gäller gravad lax och rökt lax och sådär, då är det ju oftast odlad lax som används. Och då behöver man inte oroa sig, för att risken att den ska innehålla mask är väldigt liten. Det behöver man inte ens frysa.
0: Ja, men då så. Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket. Stort tack för att du var med.
1: Tack. Hej.

0: Han plockar en maskros med Lasse Stefans. Det är en ny tolkning av Eddie Medusas låt från 1996. Och nu tänkte jag att vi ska prata pinnar. Vi håller oss vid långa avlånga grejer. Det var maskar först, nu är det pinnar. Du kanske har en bild av hur den perfekta pinnen är. Eller så har du inte det. Men det finns i alla fall ett svar på den frågan. För konstnärerna John Huntington och Per-Arne Sträng, de har kommit fram till hur den perfekta pinnen är. Och det har de gjort genom att samla in pinnar från allmänheten.
1: När vi har fått in pinnarna då, så när insamlingen var avslutad, då analyserade vi alla pinnarna enligt 8 olika kategorier. Längd, tjocklek, yta, om de var skrovliga eller släta, om de hur rakhet, hur många förgreningar de hade, vilken färg de hade, om de var barkklädda eller ej, samt hur de luktade.
0: Man har aldrig hört någon prata så seriöst om pinnar. Det här sa han i alla fall till P4 Halland. Och svaret då på vad som är den perfekta pinnen, det är att det är en pinne som är 55 cm lång och 1,4 cm bred. Det är då den ultimata standardpinnen. Och den pinnen, den visas nu upp på Kungsbacka konsthall. Och alla de här pinnarna som då analyserades av John Huntington och Per-Arne Sträng, det var många, för de fick in ett helt gäng bidrag från allmänheten.
1: Vi tänkte att projektet fungerar så att säga, statistiska underlaget, om vi får 100 pinnar, och nu har vi fått 162, så det är helt klart över förväntan.
0: Och konstnärerna, de vill inte att världen ska tappa kontakten till pinnar, så att de kommer ta väl hand om alla de här pinnarna som skickades in.
2: Ja, vi sparar ju de här. Vi tar ju det här, så det är ett seriöst underlag för oss. Vi kommer ju spara dem, och sen hur vi presenterar det i framtiden, det vet vi inte, men det får vi se.
0: Ja, vi får se vad de dyker upp. Den ultimata standardpinnen, den kan man i alla fall se, som sagt, på Kungsbacka konsthall. Det här, det rapporterade P4 Halland.

0: In all of my tomorrows med Orchid.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, och det är väldigt många som älskar VM-sommar, kanske lite för mycket. För en färsk analys från SCB visar att sannolikheten för frånvaro på jobbet ökar vid stora fotbollsmästerskap. Lena Johansson som är statistiker, hon säger oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% medan fotbollsmästerskap för herrar pågår. Och SCB, de har jämfört åren 2005 till 2025 och analyserat frånvaron under 9 mästerskap. Och det var 4 världsmästerskap och 5 Europamästerskap i fotboll för herrar. Och de har då haft med personer mellan 16 och 64 år som är fast anställda i den här analysen. Och sannolikheten, eller siffrorna visade att sannolikheten för kort frånvaro från jobbet är 27% under sommarveckorna när mästerskap pågår jämfört med 19% när inget mästerskap pågår. Och analysen visar också att om oddset för kort frånvaro är 1 under veckor i juni och juli då det inte pågår ett fotbollsmästerskap så stiger det till 1,57 under veckor då det pågår ett mästerskap. Gud, man måste göra en kandidat i statistik för att förstå det här, men det är alltså mycket högre risk eller chans, eller ja, risk ska man väl säga, kan vi konstatera. Men frånvaron den varierar också mellan olika befolkningssegment enligt SCB.

0: Part-time lover med Stevie Wonder. Strax hör du uppsnacket. Först Ekot med Carl-Oskar Alsén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Först om Ekots granskning av politikers fastighetsköp. Flera av landets kommuner har medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Centerpartisten Anders Ljung var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv, då blir det ju ännu mer fel.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands, som ville göra om gymnastikhallen till ett gym. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: Det här är inte det enda fallet där kommuner aktivt väljer att sälja till underpriser till politiker eller bolag där de har engagemang, visar Ekots granskning. I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Och de valde sen att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Vi har definitivt inte gynnat någon enskild, utan vi har sett till att alla som var intresserade av byggnation i det här området har möjlighet att ta till sig den informationen.
3: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sverige igen, för en majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det är enligt en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Och han menar att det här sättet att fråga just vilka tror kommer att vinna har visat sig fungera bra för att förutspå vem som faktiskt vinner.
9: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
10: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
9: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, alltså de många människornas gemensamma visdom.
3: Ja, det säger Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet. Reporter Isak Krona. I Tyskland fortsätter de styrande kristdemokraterna CDU och CSU att backa i opinionen. Enligt en undersökning av opinionsinstitutet YouGov har partiet nu endast 20% av väljarkåren bakom sig. Ytterhögerpartiet AFD har däremot stigit kraftigt och ligger nu på rekordhöga 29% i mätningen. Även Socialdemokraterna har tappat i stöd och ligger idag på 12%. Fotboll. Norges herrar gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde två av målen. vädret sist. Idag får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen dock mestadels molnigt och lätt regn som avtar. Temperatur 17-22 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15 grader.
11: Om gårdagen var en kryssfest, snudd på snosfest, har storstjärnorna haft lekstuga den gångna VM-natten. Haaland, Mbappé och framförallt Lionel Messi gjorde alla mål. Och vilka strutar sen?
12: Och ikväll drar VM igång för Portugal, eller ska vi bara hålla det enkelt? VM börjar för Cristiano Ronaldo. Allt handlar som vanligt om honom. Blir det den ultimata sista dansen eller bara ett stresstest för laget och hela nationen?
11: Och så petar vi i Kim Källströms ömma Nederländernas sår.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Oj, oj, oj. Vilken fotbollsnatt du har gått miste om, Susanna.
12: Jag har sovit gott i alla fall.
11: Man ska vara tacksam för det lilla. Nej, men igår var det ju 4 oavgjorda matcher på rad. Mm. Det är ju inget fel med det, men det är också lite lame. Mm. Idag däremot, 3 stycken krossar, stjärnor som har avlossat bössor, rekord som har slagits och så highlightsvärdiga insatser. Det här har kanske varit min favoritomgång hittills.
12: Mm, och vi inleder med de norska rubrikerna. Björnen har vaknat ur vinterdvalan till exempel, och man konstaterar att Haaland direkt svarade på Mbappés mål mot Frankrike. Vi ska återkomma till dem, men vi börjar i Norge.
13: Ett anfall är obytt. Straffar runt och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig.
12: Ja, mycket handlar om Erling Braut Haaland, Manchester Citys och Norges nästan övermänskliga målmaskin efter 4-1-segern i första gruppspelsmatchen mot Irak. Radiosportens Emanuel Nashed på plats i Boston. Hur är den norska festen som jag förutsätter är igång där?
14: Ja, den i alla fall utanför arenan var väldigt påtaglig. De hade det rätt trevligt. Det var ju så väldigt många amerikanska norrmän. Alltså amerikanare med kanske norska rötter som hade Norge-tröja, för jag jagade ju supportrar inför. Så att det var väldigt blandat med då, om vi kallar dem riktiga norrmän och amerikanska norrmän. Men de alla såg ut att ha det väldigt trevligt efter den här segern som ändå satt ganska långt inne trots 4-1 till slut. Men fest är det definitivt. De hade ju lite problem med ölen här, tog ju slut vad det snackade om. Men det var nog mest skottarnas problem som hade varit här innan och druckit upp den.
12: Just det. Men det var det några norska supportrar inne på arenan som rodde sig fram på läktarna. Vi har ju sett det här, att världen går igång på att de sätter sig ner och gemensamt liksom greppar tag i de här låtsasårorna och likt den isländska vulkanen liksom tar i när de ska ro fram. Händer det?
14: Jo tack, det roddes så att man redan är trött på det en gång in i det här VM:et för Norge. Det var kul en halvlek skulle jag vilja påstå. Det var ett väldans massa roddande ifrån de här norrmännen, och de verkar väldigt förtjusta i det. Så kul ser det inte ut att vara, om jag ska vara helt ärlig. Men de är stört glada i det här och ror på. Det var flera gånger per halvlek, och det är ju någon trumma där som sätter tonen eller tempot för det här roddandet, och de bara kör och det bidrar väl med någon form av stämning, för de hade inte mycket ramsor i övrigt, så att det var väl det enda som skedde gemensamt koreografiskt på arenan, så att det var väl det bidrog med.
12: Igår tyckte du att de var lite charmiga. Har du redan tröttnat på norrmännen?
14: Spelarna, aha, laget.
12: Okay.
14: Det är helt annat än supporterna. Visserligen var de charmiga utanför arenan, men det här huxfluxet, jag vet inte om det kommer leva så länge.
12: Hur bra var Haaland då?
14: Ja, men alltså, när han är på det där humöret, alltså, det är som en vuxen som spelar med barn. Alltså, det ser nästan löjligt ut vad han gör när han bara, det ser ut som att han bara, men nu bestämmer jag mig, och så jagar han i kapp någon och då helt plötsligt så är det mål. Så det ser nästan löjligt ut hur överlägsen han är fysiskt när alla andra på planen också är elitidrottare och ägnar all vaken tid till att väga sina maträtter och träna och gå på gym och allt vad det är. Och så ändå så springer han runt där med sin kalufs och bara är helt övermänsklig och monsterbestialisk. Ni såg ju själva, i alla fall Samir tror jag såg. Alltså det ser ju nästan löjligt ut hur stor och bäst han är ibland.
11: Alltså man bävar ju för den gången han släpper ut håret. För det gjorde han ju en gång i match i kanske något möte med Arsenal eller någonting. Släppte ut håret och dunkade in bollen från typ halva plan. Alltså det är som att han lägger på en extra växel. Men Norge har ju en annan stjärna, Martin Ødegaard. Han var ju inte alls lika bra, kanske tvärtom närmast bedrövlig. Vad säger du om hans insats?
14: Jag måste bara säga det här om Haaland. Det känns lite som när Ash Ketchum med Pokémon vänder kepsen bak och fram. Det är Haaland när han släpper ut håret. Då är det allvar. Nu är det på riktigt. Men till Ødegaard som faktiskt var frågan. Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det när jag kollade på matchen. Det var inte många rätt på Ødegaard. Händer inte så mycket när bollen är hos honom. Han ska ju vara deras kreativa spelare där bakom Haaland. Men ganska osynlig, liksom tafatt, det är ganska beige. Dock när han byttes ut, det var nästan det största jublet av alla jubel under kvällen. Ja, såklart målen, men när han byttes ut så var det stora ovationer från norrmännen, men då ledde de också ganska stort. Jag tror att det stod 3-1 då när han byttes ut, så att de var väl glada bara över resultatet i matchen, så kanske inte att hyllningarna var just för den prestation som Ødegaard stod för det var väl mer en icke-prestation, precis som du är inne på Samir. Det var inte hans bästa match och det tror jag han kände själv också.
12: Innan vi släpper iväg det till läggdags där i Boston, om du bara kort skulle summera, hur stor kaxighet finns det i Norge-lägret nu?
14: Den har nog avtagit lite måste jag säga. Redan i halvtid när jag snackade runt på pressläktaren med journalisterna, norrmännen som jag har hängt med i Greensboro, North Carolina, då var det inte riktigt samma tydliga liksom, Irak ska vi bara slå med ett par bollar, för då var det ju ett läge i matchen där man kände att Irak är ganska nära och spelar rätt bra. Och så efter när man såg dem prata i mixade zonen, det kändes väldigt mycket vi löste det till slut, men det var inte så bekvämt som vi kanske trodde att det skulle vara. Så att de har nog tagit ett steg tillbaka, men är nog väldigt nöjda, för att den här matchen var ju den som de bara skulle vinna, och nu väntar ju tuffa matcher mot Senegal och Frankrike. Där kanske de också kan spela mer avslappnat när man inte går in som jättefavorit som man ändå var mot Irak.
12: Tack så mycket, Emanuel.
14: Tack snälla mina vänner.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Sista begav sig i VM. Nu har Frankrike och Argentina äntrat turneringen. Frankrike mötte som sagt Senegal på förhand. Tippade att bli en jämn match med massa offensiv kraft. Men första halvlek blev ett riktigt sömnpiller. Och många började nog tänka skräll eller i alla fall poängtappar tankar efter alla giganter som inte fått med sig vinsterna, till exempel Spanien. Men i andra halvlek satte Frankrikes storstjärnor igång att lira fotboll.
13: Stickade ner på det man vill.
15: Spelare alltså.
13: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare?
15: Går i djupet, Mbappé till vänster. Där kommer Barcola i mitten. Barcola är fri. Barcola avslutar. Barcola gör mål. 2-0 Frankrike. Vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
11: Ja, matchen slutade till slut 3-1 till Frankrike. Det här är kanske VMs läckraste highlights reel hittills. Jag uppmanar verkligen alla att kolla in de här målen. Även Senegal satte dit en alltså, riktigt läckert mål. Jag vet inte vilket som är mitt favorit. Jo, jag vet mycket väl vilket som är mitt favorit. Mbappés andra, matchens sista. Mm. Han skjuter in den liksom från 30 meter utanför målet. Alltså, jag har kollat på det målet ur flera olika vinklar. Jag får liksom inte nog. Fotbollsgodis. Mbappé alltså, 2 mål redan i VM. Därmed är han Frankrikes mästermålskytt genom alla tider. 58 mål totalt. Efter Norges då klara vinst i alla fall på resultattavlan mot Irak, så var det ju dags för Argentina. Regerande mästarna som ifrågasatts lite grann på hemmaplan för att inte vara lika hungriga den här gången. Nu när Lionel Messi, kaptenen, ikonen, fenomenet, ju redan har en VM-titel. Men redan 5 minuter in i matchen låg bollen i det algeriska målet, och vem hade av lossat skottet om inte Lionel Messi, men målet blev bortdömt för offside. Det skulle visa sig sakna betydelse, för bara 10 minuter senare då var han framme igen.
16: Messi flying forward. Lionel Messi!
11: Ja, och i den andra halvleken var Messi sen påpassligt framme på en målvaktsretur, tryckte in 2-0 och därefter...
16: Back to Messi! Messi!
11: Hans första hattrick i VM, men framför allt, det här var Messis 16:e mål i ett VM. Mm. Och det är tangerat flest genom alla tider. Ett rekord han delar med tysken Miroslav Klose. Alltså, Mbappé gjorde 2, Haaland gjorde 2, Messi gjorde hattrick. När matchen slutade 3-0, det betyder att samtliga favoriter höll för trycket den här speldagen. Och en fight då, att hålla koll på de här närmsta omgångarna, det är ju rekordet för flest VM-mål genom alla tider. Lionel Messi har 16. 2 mål efter släpar ju Kylian Mbappé. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här under tiden vi följer det här mästerskapet. Hur läckert är inte det?
12: Ja, det är spännande.
11: Barbra Streisand. Nu undrar du vad vi håller på med här. Tänkte prata en liten stund om något som kallas för Barbra Streisand-effekten. Känner du till den?
12: Nej.
11: Det är ju ett fenomen där man liksom, om man försöker dölja eller censurera eller ta bort information, och genom att göra det så drar man istället oavsiktligen till sig betydligt mer uppmärksamhet till det här. Och det jag vill komma in på är ju branding i VM. Det är väldigt petnoga med det här. Alltså, det här vet ju du som har varit runt på massa mästerskap och sådär. Till och med vi som sitter i det stora mediacentret här bakom mig, där VM sänds ifrån. Alltså, vi syns ju aldrig i bild. Inte ens vi får ha med oss vatten eller läsk med fel märke på.
12: Nej.
11: Utan då liksom blir det kastet bort och tejpas över och sånt där. För det finns ju en läskedryckshjälte som sponsrar VM och ingen annan får synas. Och även FIFA värnar om sina varumärken. Man brukar ju läsa ibland, typ så, på VM som om att pizzerior runt om i svenska småstäder behöver byta namn för att de har haft något namn som anspelar på någonting med VM till exempel.
12: Mm.
11: Och i Toronto, där har det hänt någonting. FIFA har gått ganska många steg fram nu. För där finns nämligen en så kallad pot shop, alltså en klassisk kiosk som säljer sån här marijuana-parafernalia, alltså gräsrökartillbehör. Där ibland en bong, du vet, en sån här typiskt weed-verktyg som man förknippar med killar i college. Mm. Jag har liksom sett dem här på mycket såna här, ja men du vet, Dudes Where's My Car eller American Pie, den där typen av filmer.
12: En typ av fallosymbol ser det ut som också, ihop
11: ja,
12: med det.
11: Ja, det är verkligen. Mm. Den här bongen i fråga, den är formad som VM-bucklan. Och nu har FIFA skickat ett sånt här upphör, eller så stämmer vi skiten ur er brev till den här lilla kiosken i Toronto. Och det har ju såklart gjort att intresset för den här bongen har skjutit i höjden. Butiksinnehavaren Sean Cady berättade i en intervju att han faktiskt bara haft 2 ex av den här bongen inne. Han har bara fått den ena såld, och det var till en man som ville ha den som ett minne. Han röker inte ens gräs, han tyckte bara att den var läcker. Och den andra bongen har han nu slagit sönder.
17: The cost of breaking one bong definitely could never buy me all the PR that we've gotten just from carrying this thing for a short period of time. I never expected to go viral, obviously, carrying it. And I'll never forget the time FIFA gave me a red card.
11: Ja, du ser här, det är liksom priceless för honom att få all den här uppmärksamheten. Han kan gott slå sönder den här bongen. Nu har han ju fått tusentals förfrågningar från folk som vill ha den, men han säger här att han kommer lyda FIFAs order. Däremot så tänker han rama in det här skarpa brevet från FIFA, men han måste bara bestämma sig för vilken del, för det är nämligen flera A4-sidor långt.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Ja, Sverige har haft träningsfritt idag. Välförtjänt kan man tycka. Nu fokuserar man ju på att ladda om batterierna och fokus inför den andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna på lördag i Houston. Just Nederländerna väcker smärtsamma minnen för många svenska supportrar och fotbollsspelare. För i EM 2004 då möttes ju Sverige och Nederländerna i kvartsfinal. Och det var ju ett skede av svensk fotboll där vi liksom var på gång. Det var en Zlatan i högform. Det fanns någon slags air ändå kring det där landslaget.
12: Kunde vunnit guld.
11: Men matchen... kunde vunnit guld. Matchen slutade dock 0-0 efter ordinarie tid och gick sen till straffar. Och en av de som satte sina straffar var ju Kim Källström. Idag är han landslagschef. Och så här berättar han för Radiosportens Selma Jennervall om det såriga minnet från den här matchen.
18: Tuff förlust liksom, men det är också lärdomen är väl också att man går vidare liksom. Det är ju, nu är det ett tråkigt minne, men jag står här fortfarande live and kicking, så det är ju liksom fortfarande, det är oerhört liksom, jag tror alla förstår att man tar det här på yttersta allvar, men samtidigt så är det ett spel där ena laget kommer vinna och andra förlora, och det är ju, och förhoppningsvis så ska man stå på rätt sida så ofta som möjligt.
19: Om du kollar på Nederländerna idag, har de kvar samma identitet som de hade då?
18: Det är klart att de kändes kanske lite mer tydliga i hur de var förut. Det känns som att man generellt i nederländsk fotboll har gått liksom ibland lite ifrån vissa principer som man inte gjorde förut. Så att det finns nog lite mer flexibilitet i Nederländerna idag än vad det var tidigare. Men samtidigt så football heritage, det är svårt att bli av med. Eller det kanske man inte ens vill. Har man väl fått till football heritage så kanske man inte ska bli av med det.
11: Här hajar jag till, för han pratade om termen football heritage. Mm. Det är ju liksom ett begrepp som populariserades av José Mourinho på den tiden han var tränare i Manchester United.
12: Just det.
11: Och det var ju några år in på liksom Uniteds fall, alltså från toppen när klubben harvade på utan att vinna eller nå Champions League. Och då menade Mourinho att det här var liksom Uniteds nya football heritage. Och då undrar jag, football heritage... Liksom Sverige har väl haft någonting som man kan liksom skulle kunna rama in som football heritage, men som man kanske slarvade bort eller tappade bort lite under de här mörka åren under Jon Dahl Tomasson. Vad skulle du säga är vårt football heritage och hur nära är vi att liksom ha det där igen?
12: Jag tror att vi håller på att omforma det, för förr var det ju liksom bygg bakifrån, stabil backlinje, välorganiserat. Välorganisationen, den får vi gärna hålla i, men kanske inte bygg bakifrån, för vår styrka finns ju framåt.
11: Eller hur? Du, förresten, en av våra hjältar i matchen mot Tunisien, det var ju Viktor Gyökeres som både gjorde mål och assist i den matchen. Men faktum är att han på sin allra första fotbollsträning hade liksom en helt annan känsla än positivitet och glädje. Så här berättar han för Radiosportens Kristoffer Karlsson.
20: Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll. Så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl inte 5+.
21: Hur kom det sig att du fortsatte med fotbollen?
20: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången. Liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag det var skitroligt. Så jag tror det mest berodde på det.
12: Nå. Cristiano Ronaldos sista VM ska börja. På något sätt handlar ju allting alltid om honom. Så det är lite av ett stresstest för Portugal och alla oss andra som tittar på. Och det är ju något som hans närvaro har inneburit i några mästerskap nu. Gör han någon nytta? Hur bra är han egentligen som 40-plussare? Måste han spela om han är med? Blir det dålig stämning annars? Hur många tårar kommer falla på hans kinder mitt i matcher på grund av missade straffar, chanser? Den som vet, den vet. Han är en ifrågasatt legendar, också vid sidan av planen. De åren han har haft i saudiska ligan nu, sportswashing-kopplingen, miljarderna som hovas in. Och apropå VM i USA, den mörka skuggan där, våldtäktsanklagelserna från Las Vegas 2009 som han har förnekat. Det blev en förlikning 2010 och vi ska påminna om det att när ärendet togs upp igen så lades det ner utan åtal. Men Cristiano väcker ju starka reaktioner. Att han ens är tillgänglig att spela i Portugals VM-premiär är ju en het potatis. För han fick ju rött kort i VM-kvalet, men FIFAs disciplinnämnd valde att typ skjuta upp 2 av hans 3 matcher långa avstängning så att inga VM-minuter är i fara.
22: It's really got my blood boiling. Cristiano Ronaldo will be able to play for Portugal in their opening game at next summer's World Cup, despite his red card against the Republic of Ireland. Absolutely disgusting.
23: Yeah, it's not great. But you know full well, if that had been the case with Messi, they would have done the same for him.
12: Journalisten Andy Goldstein och Darren Bent från engelska Talksport satte ord på det som kokade hos många när det här beskedet kom i våras. Alltid heta känslor kring FIFA, alltid heta känslor kring Cristiano. Han som är historisk med flest landslagsmål, 143 stycken. Han är den fotbollsspelare i världen som har lirat flest landskamper, 228. Jämför med svenska rekordet, Anders Svenssons 148, det är 80 landskamper färre. Nu snackar vi ju herrrekord här, ska vi vara tydliga med. Och då påstår ju ändå Cristiano otroligt nog att, citat, jag jagar inte rekord, rekorden jagar mig.
24: Men jag vet att jag har många fler rekord, men som jag säger sinceramente, jag vill säga en gång till, jag följer inte rekorden är det som säger.
12: Rekorden jagar mig, sa han för några år sedan. Tror vi på det verkligen?
11: Men det är som att han har rivit ut en sida från Zlatans självbiografi.
12: Ja, just det.
11: Eller hur, sättet han pratade där. Alltså det, han är ju en klassisk kicktorsk eller missbrukare. Han är ju beroende av att vinna, av att göra mål, av att slå rekord. Det är solklart att det är han som jagar om och inte tvärtom. Annars hade väl han aldrig kämpat sig så här, stångat sig blodig som han har gjort i saudiska ligan nu i flera år. För att till slut lyfta den där bucklan som han ju gjorde tidigare i år. Mm. Tredje, fjärde säsongen in. Och göra över 1000 mål är väl också någonting han har siktat på. Så det är solklart han som jagar rekorden.
12: Länge och för vissa fortfarande så handlar ju fotbollen mycket om duellen mellan Ronaldo och Messi. Vi pratade om det tidigare också här under VM finns det ju kvar. Messi har 8 gånger prisats som världens bästa spelare. Ronaldo har fått den utmärkelsen 5 gånger. De gör båda sina 6:e VM nu och Messi har ju vunnit en gång. Det har inte Ronaldo. EM-guld 2016 men inte VM-guld. Och det finns de som menar att han inte har här att göra. Att den här maniska träningsprodukten som han är som inte har det här naturliga fotbollsmässiga att leva på som åldring. Den här genialiteten som Messi har. Och när Ronaldos hastighet har sänkts, precisionen brister i det som annars var liksom fotbollsskor och en nickskalle utan pardon när han hamnade i läge. Ja, vad är Ronaldo då, Samir?
11: Ja, men det är ju lite damned if you do, damned if you don't med Ronaldo. Det börjar närma sig lite en Neymar-situation. Om Neymar är med i det brasilianska landslaget eller inte, är han inte med, då får ju landslaget kritik för att han inte var med. Det är liksom lite samma med Ronaldo här. Är han med, då kommer han stjäla plats och luft och uppmärksamhet från kanske någon annan som förtjänar det mer. Han kommer kräva att mycket av spelet går genom honom. Och sätter han inte de där lägena, då börjar ju Portugal halta. Det är liksom det som är lite problemet här. Och du nämnde de här tårarna. Jag minns ju verkligen den här straffmissen i det senaste EM mot Slovenien. Han på övertid bränner en straff, blir helt förkrossad. Han står och gråter på planen. Och det är som att liksom, han nästan väntar sig att allting ska stanna upp för att han går igenom det här kvalet. Matchen fortsätter ju, den går ju sen till straffar. Portugal lyckas ju ta sig vidare. Men det är ju någonting med den situationen som smakar väldigt bäst. Man förväntar sig kanske också mycket mer av en ikon, av en kapten, av en spelare med den erfarenheten och liksom statusen.
12: Mm. Och just vid EM för 2 år sedan så stod ju Ronaldo för 23 avslut under turneringen utan att göra ett enda mål. Hans tidigare lagkamrat, den engelska för detta fotbollsspelaren Rio Ferdinand, vi vill inte prata om klubbtillhörigheter framför, han har inga som helst tvivel på Ronaldos förmåga nu i VM. I sin YouTube-kanal Rio Presents är han övertygad om att Ronaldo kommer spela från start i VM, och om inte, ja, men då utgör liksom bara idén av Ronaldos inhopp ett hot för motståndaren.
0: I've played the game obviously, right, and you're playing in this type of heat, right, so you get to 70 minutes, you start looking at the clock. I'm thinking, when am I going to get out of this heat, right? And if at 75 minutes or 70 minutes, I look to the side on the touchline and I see Cristiano Ronaldo limbering up and the gel's in his hair, he's smelling of roses, I'm standing there thinking, oh my God, this is a cheat card.
12: Ja, det är fuskigt att ha Ronaldo med, menar Ferdinand. Och det är klart, vi kan inte ignorera att Cristiano gjorde 5 mål i VM-kvalet när vi står inför gruppspelet här nu, där Portugal är storfavorit mot Uzbekistan, Colombia och Kongo-Kinshasa, eller Demokratiska republiken Kongo, som Portugal börjar mot i Houston onsdagskvällen 19.00 svensk tid. Och det är inte bara ännu en VM-match. Det är en hel epok, en hel VM-karriär som ska påbörja sitt sista kapitel, och det kan liksom sluta i den ultimata triumfen, eller med en sorglig känsla av att Portugal liksom snubblar fram genom Ronaldos nu segare löpsteg för att tiden liksom sprang ifrån honom snabbare än hans kropp mäktade med.
11: Ja, en vecka in i VM. Vi är fortfarande kvar i den första omgången. Ikväll ska den dock äntligen stängas. VMs sista lag ska otåligt få joina festen med de andra. På schemat som följer har vi lag från alla världens kontinenter. 01.00 Ghana mot Panama. 04.00 Uzbekistan mot Colombia. Och innan dess ska jag faktiskt gå på mitt livs första VM-match.
12: Ja! Underbart, jag unnar dig det.
11: Ja, men tack snälla. England, Kroatien i Arlington utanför Dallas. Den matchen går igång 22.00. Och såklart då, förutom Portugal som vi har pratat om, högintressant. Ja, men vi hörs väl på andra sidan då?
12: Ja, men då får du berätta allt om hur det var.
11: Lita på det.
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
2: Tidig morgon, sol i alla fall i min del av Skåne när jag cyklade till jobbet. Det är alltid kul när man liksom stöter på folk så här tidigt, för att det känns som att vi båda är lite förvånade över att man är där på gatan.
4: Man hälsar kanske lite också.
2: Ja, mer kanske än vad man hade gjort mitt på dagen.
4: Ja.
2: För det är lite så här är du och jag. mitt på morgonen. Carolina, vad händer i det lokala nyhetsflödet?
4: Då ska vi bland annat prata om att Malin Håkansson som driver en BDSM-klubb i Tommelilla har polisanmält en händelse. Det var nämligen så att det var tre män som stod utanför hennes privata dörr och knackade på när klubben var stängd. Och hon upplevde det här som olaga hot och har polisanmält händelsen.
2: Vi kommer att höra mer om det här under morgonen. Ekot också med Henrik Sell nu inleder med Ekots granskning av politikers fastighetsköp. God morgon, klockan är 6.
5: Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
6: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
7: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands.

0: Desperat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
1: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
2: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
3: Reportrar Gustav Elving och Kinna Pojanen. Dagens vårdgaranti måste göras om så att den omfattar alla patienter och kortar väntetiderna. Det tycker regeringens särskilda utredare som idag ska lämna över sina förslag. Bland annat väntas hon föreslå kortare tidsgränser, vilket Ingmarie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling välkomnar.
4: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
0: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med sig hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ingmarie Bylund låter bra.
4: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
3: Reporter Ida Svansbo. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att regeringen lyssnar på myndigheterna men att det är politikerna som beslutar om politiken. Det fortsätter att komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så fort avtalet skrivits under. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer avtalets alla punkter. Så sportförväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet och landets förbund kräver semifinal. Men en nederländsk expert tonar ner förväntningarna.
5: I don't see us become world champion, actually, no.
6: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han. Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de 3 senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt.
5: We have very much difficulties with 3 at the back, 3 center backs and 2 wing backs. So
6: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med 3 centrala backar och 2 yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Andreas Liljeheden, Rotterdam.
3: Ja, hur det går mellan Sverige och Nederländerna, det får vi veta på lördag midsommardagen. Ekot med Henrik Sella.
7: God morgon, lille lördag, en av de bättre dagarna av arbetsveckan. Eller var lille lördag igår egentligen på något sätt om man räknat midsommarafton är på fredag? Jag vet inte, det är inte så att alla direkt är lediga heller. Oavsett, låt oss glädjas och ta oss an den här dagen. Vi fick en till. Lokala nyheter och trafik. Koll på det om en liten stund.

0: The Killers Human här i P4 Kristianstad, där vi ska uppdatera på nyheter. Carolina bland annat med oss den här morgonen. Om vi börjar utanför, eller lite halvt utanför Sverige, Sara Larsson handlade ju ändå om,
1: ja.
0: Så fick hon det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards på tisdagskvällen. Det går bra för henne just nu.
1: Det går bra nu, säger Sara Larsson.
0: Ja, exakt.
1: Det haglar priser över henne.
0: Och uppmärksamhet.
1: Ja, vi fortsätter vidare med att nu tvingas Malin Håkansson, som driver en BDSM-klubb i Tommelilla, att öka säkerheten. Det var i helgen som tre män kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd. Och hon upplevde det som olaga hot och har polisanmält händelsen.
0: Mer om det här under morgonen. En majoritet av väljarna räknar med att regeringen förlorar makten efter valet i september. Det visar en ny undersökning som Ekot låtit genomföra.
1: Vidare med att en personbil började brinna på E22 igår kväll runt 22:30 och det här vid avfarten trafikplats Sölvesborg Väst. Vägen var avstängd i ungefär en timme då räddningstjänsterna från både Blekinge och Småland släckte den fullt utvecklade branden.
0: Det är de lokala nyheterna som handlade delvis om trafik. Trafikläget i Skåne just nu då, Maria?
2: Men det är bra. Fick jag det ljudet också?
0: Ja, du fick dubbelt upp.
2: Ja, det är gött. Jag har en rätt så lugn trafikmorgon just nu, åtminstone inget akut från vägarna. Däremot har man startat ett arbete på E6 mellan Järnapp och länsgränsen. Där ska man nämligen ut och jobba. Risk för att det kan bli lite kö här åt båda hållen. Alltså mellan trafikplats Järnapp och länsgränsen till Halland. Och ja, det är väl bara det jag skulle säga egentligen, för att skulle det vara någonting akut som skulle dyka upp så lovar jag att återkomma. Du kan också hjälpa till. Tips numret är 020 999 444.
0: Viktigt nummer. Och om man bara tar en liten titt på fotbolls-VM också, Rickard. Alltså det var målfest och det var rekord som slogs och så.
3: Det var det igår, och tre av de absolut största stjärnorna gick in i VM. Erling Haaland, Kylian Mbappé och Lionel Messi. Tillsammans gjorde de 7 mål under kvällen och natten. Haaland 2, Mbappé 2 och Messi naturligtvis. Så går han in och gör ett hattrick och tangerar därmed målrekordet för VM genom tiderna. Miroslav Klose, tysken, har ju gjort 16 mål och det har nu Messi också gjort. Så man kan väl misstänka att han kanske snart får ha det där rekordet själv. Men Mbappé har ju gjort 15 mål totalt i VM-historien, så han ligger ju inte så långt efter. Så att det kan bli en liten intressant intern kamp under VM mellan de två.
0: Det är liksom the B-plot.
3: Ja, om jag hade vetat VM-et. Vad det betydde så hade jag kanske sagt ja.
0: Alltså, du vet, the A-plot är ju liksom huvudhandlingen. The
3: ja,
0: B-plot okay. Är liksom sidohandlingen.
3: Ja, det kan jag säga.
1: Every day is a school day.
0: Ja,
3: man kan också bara nicka och säga ja, absolut. Ja. Ja, så är det.
0: Så är det. Jag gillar också citatet från Messi efter att ha gjort det här hattricket och liksom gjort den här prestationen. Jag känner mig i bra form.
3: Alltså, ja. Messi har ju aldrig varit någon citatmaskin. Det har Ronaldo och Zlatan fått ta hand om liksom snabbt.
1: Han kan bli.
3: Ja.
0: Bra form är du det också den här morgonen, reporter Safi i Ängelholm.
4: Jo då, men det är alltså klart. Tidigt på morgonen, du är med, hjärnan går ner i varv sen. Så att, jo då, nej men absolut. Och jag ser jättemycket fram emot att snacka jordgubbar. Det är liksom min grej. Jag är en jordgubbstjej.
0: Du är
4: jag rimmat
0: det.
4: Till mig.
0: Ja, nej men för att jordgubbar kan vara jättegoda. Alltså när de är riktigt goda och sådär saftiga och röda och så. Och sen så kan de ibland vara lite så här att man bara, ja, det kunde varit utan, tycker jag.
4: Men jag får bara säga en sak. Du sa saftiga och röda. Jag måste ändå bara säga att ibland behöver de inte vara röda för att vara så här söta och saftiga. Utan jag tror inte det är färgen som avgör. Man kan bli lite besviken nämligen när man bara tittar på dem och bara, åh, röda. Och sen så bara, de är jättesura, inte alls goda. Det är nog snarare sorten än färgen som avgör hur de smakar, skulle jag säga.
0: Alltså jag har ju...
4: låter mig som en expert här, men det är jag inte.
0: Jag har med en jordgubbskonnoisseur att göra, det hör jag ju.
4: Ja, vi kan ju låtsas som det i alla fall. Men, vi ska ju snacka mer jordgubbar sen, Janet.
0: Ja, på självplock. Vi ska dit lite senare.
4: Yes.

0: hos mig.
1: Orup, regn hos mig.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
1: Vad händer hos dig idag? Hur ser planerna ut för onsdagen? Skriv gärna in till oss och berätta.

0: Liam och Break Through the Ceiling. Så här lät det igår eftermiddag.
1: Igår eftermiddag då handlade det om något som har ökat de senaste åren, nämligen självskanningsbedrägerierna. Vi åkte till en butik som såklart hade självskann.
2: Halloj.
3: Hej.
2: Här åkte du på kontroll, va?
3: Jag åkte på kontroll, ja.
2: Hur känns det?
3: Ja, det är jättenervöst. Jag vet ju inte om jag har skannat här.
2: Det såg jättebra ut.
1: Så lät det igår eftermiddag. Ja, men då hörs vi igen från klockan 15 här i P4 Kristianstad. So

0: Gyllene tider med sommartider. Ja! Idag så är det den 17 juni, det är onsdag, det är lillördag och Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9:30 idag, sen blir det pressträff också på detta klockan 11. Måste ju nämna fotbolls-VM också. Svenska herrlandslaget, de laddar upp på baslägret i Dallas inför den andra gruppspelsmatchen som ju går mot Nederländerna i Houston den 20 juni. Det är väl nu på lördag då. Alltså de har ju verkligen haft det tufft i värmen som jag förstår det.
1: Ja, men det kan man ju förstå om man... Det kan man ju förstå om man inte är van vid värmen.
0: Ja, så de har fått öva på de här hydration breaksen. Alltså när de ska dricka jättemycket vatten var 20 minut eller vad det är.
1: Oj, ja.
0: Sånt får man också öva på. Ja. Just nu så tror jag att matchen mellan Österrike och Jordanien pågår. Klockan 19 idag kan man se Portugal och DR Kongo. Radiosporten sänder från 18.45. Och sen 22 ikväll, då går matchen mellan England och Kroatien. Radiosporten sänder även den matchen.
1: Ja, fullt schema.
0: Ja, det är mycket ikväll. Dom också idag i stort mål. Det handlar om en stöldliga. Det är Falu tingsrätt som meddelar dom i målet där 8 personer står åtalade för delaktighet i ett 70-tal stölder av fordon. Bland annat fyrhjulingar och crossmotorcyklar, och då är vi i mellan Sverige.
1: Mm.
0: Dom också idag väntas i hovrätten över Skåne och Blekinge. De meddelar dom mot den här mannen som i tingsrätten ju döms till livstidsfängelse för att ha mördat ett äldre par i Klippan, något som vi har pratat mycket om här i radion. Och sjukvårdsminister Elisabeth Land håller pressträff tillsammans med särskilda utredaren som presenterar utredningen Behovsstyrd vård idag också. Nu ska vi också få ekot på en minut.
2: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. En ny vårdgaranti med kortare tidsgränser och garanterad information till patienter om planen framåt. Det är några av förslagen som väntas när regeringen idag tar emot en särskild utredning om tillgängligheten i vården. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Den motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Klose's VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort. Ekot på en minut.
0: Han passade också på att göra hat-trick. Slänga in det lite grann där, sådär. Lokala nyheter om en liten stund. När klockan blir 6:30 får vi koll på läget tillsammans med Carolina. Vi har musik som väntar denna onsdag. Och så undrar vi ju vad dina planer för dagen är. Det får du gärna berätta om du vill.

0: Lalle, en stund på jorden. Här i morgonprogrammet i P4 Kristianstad, där vi ska uppdatera på senaste nytt lokala nyheter tillsammans med Carolina Ullbrand, nyerna klockan blir 7:30.
1: Och det handlar om att nu så tvingas Malin Håkansson, som driver en BDSM-klubb i Tommelilla, att öka säkerheten. Det var i helgen som hon utsattes för hot.
2: Malin Håkansson öppnar dörren till sin källare i det lilla radhuset i Tommelilla.
3: Ja, alltså det här är ju loungen. Det är ju där man kommer in.
2: Här har hon BDSM-event några gånger i månaden. Inredningen är mörk och gotisk och i loungen står en soffgrupp i svart sammet.
3: Och bakom så har jag en stor fin bur där de jättegärna får låsa in sina undergivna. Och under tiden de sitter och dricker kaffe.
2: Man kan tydligt läsa i kalendern när det är dags för event. Övrig tid är det stängt här. Men i lördags kväll satt Malin Håkansson och tittade på tv när det bultade på hennes privata dörr. När hon öppnade stod det 3 män på trappan som var berusade och ville besöka källaren. Hon bad dem gå.
3: Varpå han då sa, nej, han skulle ju aldrig vilja komma hit ändå och han ville hellre bränna ner mitt hem.
2: Malin Håkansson polisanmälde händelsen.
3: Alltså det var fruktansvärt. Det får inte hända. Jag menar, om du kommer till en restaurang när de är öppet och äter, fine. Men du ska ju inte leta upp restaurangägarens hemadress, gå dit och knacka på och säga jag vill ha mat. Alltså det är ju deras privata sfär. Det är ju ingen som har där att göra.
4: Det är ju möjligt att man tänker att det är fritt fram och dyka upp just för att det här är en BDSM-klubb. Kan du förstå det?
3: Nej, det kan jag inte förstå. Jag skulle inte gå på någon annans klubb och knacka på om jag inte visste att det var öppet.
1: Säger Malin Håkansson, reporter här, Therese Uddenfelt. Vidare med att Kristianstad kommun ska betala en straffavgift på 190 000 kronor. Det här för att ha ingått avtal med en leverantör utan att annonsera. Vilket strider mot upphandlingslagen enligt ett beslut från Konsumentverket. Och avtalet som kommunen ingått gällde ett drivmedelsavtal för sammanlagt 2,5 miljoner kronor.
0: Och under morgonen här så kan en del moln ligga kvar. I övrigt övervägande soligt väder som väntar den här onsdagen. Men på sena eftermiddagen då ökar molnigheten på västerifrån. Så temperatur idag 16-21 grader. Varmast verkar det bli i de östra delarna av Skåne enligt SMHs prognos. Vi har en vind från omkring väst också och lokala nyheter här 6:30 fick vi tillsammans med Carolina Ullbrand. Sommarklubben för övrigt är öppen. Berätta gärna om dina planer för dagen.

0: The Police, Every Breath You Take. En annan oväntad sidoplott under fotbolls-VM. Det är liksom att man inte trodde att man skulle sitta här och vara helt röd, Rickard.
1: Nej, över vad då?
0: Över den här matchhjälten Vozinha som ju stod i mål för Kap Verde. Alltså du vet, hela världen var ju i chock efter att Kap Verde liksom skrällde mot Spanien. Mm. Lyckades hålla liksom sitt. Och målvakten fick ju jättemycket uppmärksamhet.
1: Han gjorde en väldigt bra match.
0: Flera viktiga räddningar. Och nu så har han liksom gått från att ha ungefär 100 000 följare. Liksom, det är inte något dåligt det heller, innan Nej. Avspark. Men så har han gått till liksom över 7 miljoner följare för att folk älskar honom så mycket. Mm. Eller ja, liksom men, är röda.
1: Och han är ju liksom, han är ju min ålder. Han är ju 40 plus.
0: Jag tänkte säga, du får berätta hur gammal.
1: Du vet jag inte riktigt vad nej, men alltså det är late bloomer verkligen när det gäller fotbollsfame i alla fall.
0: Gud ja, och han säger ju själv, jag har drömt om det här i hela mitt liv, jag har jobbat för det här i hela mitt liv, jag grät för mina farföräldrar och min mamma, för han var ju så himla röd efter matchen också. Mm. Och sen, alltså man kan ju inte mäta såklart sitt värde i någon slags Instagram-följare, men ändå, vad fint att han får den här uppmärksamheten.
1: Mm. Vill bara slänga in snabbt där att Åhussonen Sixte Molin skrev i Kristianstadsbladet om idag, han har ju stått i mål för Kap Verde för några år sedan. Så det finns lite koppling till Kap Verde från Kristianstad också.
0: Man kan alltid hitta någon lokal skånsk koppling. I fotbolls-VM har det också under morgonen skrivit historia.
2: Messi! His first World Cup hat-trick!
3: Lionel Messi stod för ett hat-trick när Argentina besegrade Algeriet med 3-0. Målen innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose. 16 fullträffar för de båda. Och en annan av de stora profilerna under VM hittade också rätt på en gång.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggsnapp för Rotter. Mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen och den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den. Nu hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Åland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Håland utan Christian Torstvedt.
3: Norge Irak slutade 4-1. Andreas Mats kommenterade. Ja, 2 mål från Erling Håland, och tidigare under gårdagskvällen så ville Frankrikes stora stjärna inte vara sämre.
5: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
6: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé.
5: Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
7: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
8: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
7: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft 3 VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
8: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
3: Expert Jon Persson där tillsammans med Jonas Enarsson. Det är en match som pågår just nu. I slutet av den första halvleken så står det 1-0 till Österrike mot Jordanien. Och när det handlar om vår podd Uppsnacket så finns det nu ett nytt avsnitt ute i appen Sveriges Radio och även på vår hemsida så småningom.
0: Radiosporten, senaste nytt därifrån fick vi tillsammans med Peter Sundqvist där det bland annat handlar om historien som skrevs där i fotbolls-VM under morgonen. Det är Messi som tangerar rekord och står för hattrick bland annat. God morgon!

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, Sveriges officiella låt i fotbolls-VM 2026. Jag har sagt det för och jag säger det igen. Mm-hmm. Forskare, de gör lite vad de vill.
1: Jaha.
0: Och nu så har de kommit med en studie om pappaskämt.
1: Hur gör man det?
0: Ja, men det är två amerikanska forskare som har undersökt alltså också det här tiotusentals pappaskämt. De har liksom suttit där och bara tagit in det här.
1: Straff eller möjlighet?
0: Exakt, för att hitta mönster då i roligheterna.
1: Ah, okay.
0: Och då har P3 Nyheter gett sig ut på stan i Malmö för att prata med lite Malmöbor, Felix Sjöblom och Axel Lagervall bland annat, som kom med lite egna förslag.
2: Pappa Jolie.
3: Hur många bor det i Tyskland? Germany.
4: You heard the one about the actress who got stabbed, Reese.
5: With her spoon?
4: No, with a knife.
3: Jo, men jag gillar ändå pappaskämt, för nog ändå säga.
5: Vad är det som är roligt med pappahumor?
3: Att det inte är kul, tror jag. Alltså att det är så himla tråkigt att det blir kul.
6: Det är väl att det är framförallt det pappan som får skratta och de andra falla i pinsam cringe-position.
7: Ja, men jag skulle vilja säga att det kan inte ha jättemycket finess då. Man kanske skrattar mer för att det är ganska kass och torrt.
4: Det roligaste är när mina syskonbarn och de tycker att jag är pinsam bland folk och skämmer ut dem lite.
6: De kommer skratta 10 år senare kanske.
0: Kommer de verkligen det? Kommer de verkligen skratta när de är typ 12-13?
1: Tvek på dem, va?
0: Enligt studien så faller många av de pappaskämt som folk uppfattar som roligast i en av tre kategorier.
1: Jaha.
0: Ordvitsar, avsiktliga feltolkningar och bokstavstolkningar. Det rapporterar Washington Post.
1: Underbart.
0: Har du något pappaskämt att komma med?
1: Ja, men häromdagen så hade vi ett inslag om fårklippning, och då var det någon som tyckte att jag skulle åka ut. Det skulle ha varit jag som har gjort det. Ursäkta, för att jag heter Ullbrand i efternamn. Och vår kollega Fredrik Mellman, han har ju många pappaskämt i rockärmen. Han sa, ja, Ullbrand, fast på vintern så kallar vi dig för Kallbrand.
0: Just det. Oh, jag känner redan, I feel it, jag känner det som barnen känner det. Jag kan tänka mig att det är flera lyssnare som har lite pappaskämt att bjuda på.
1: Hoppas.
0: Ja. Eller jag ångrade mig i samma stund som jag sa det. Vill jag höra? Ja, du kan skicka ditt bästa pappaskämt, det hade varit lite kul.
1: Absolut.
0: På Facebook eller smsa 044 77 512 50.
8: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
9: 4 år. Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
10: Han vill visa att det här är inte över än.
9: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Varför grät den tyska skruven?
1: Jag vet inte.
0: Den saknade sin mutter.

0: Vi ska snacka lite väder tillsammans med SMHs meteorolog Fanny Sarela den här morgonen, där jag har det soligt utanför mitt fönster i alla fall. Hur ser det ut i Skåne?
1: Ja, det är ungefär ett rakt streck genom Skåne, att västra halvan har mer moln medan det är soligt i de östra delarna. Och de här molnen i väst, de kan leta sig lite österut här under morgonen. Men sen fram på dagen, då blir det faktiskt soligt över hela Skåne.
0: Och temperaturer idag?
1: Vi landar någonstans mellan 16 upp mot 20-21 grader, varmast i de östra delarna.
0: Just det. Och är det någon vind man ska hålla koll på, eller den kanske inte märks mycket?
1: Ja, det blåser ifrån väst, men den gör inte supermycket väsen av sig.
0: Om vi bara kikar lite sen då, mot kvällen och natten och sådär.
1: Mm. Ja, in mot kvällen här så ökar molnigheten på, för det är en front som ska passera med lite regn här, men det drar inte in först sena kvällen in mot natten då. Och till torsdagsmorgonen så har det här regnet mestadels passerat. Det kan dröja kvar lite lätt regn bara, men lite molnigare då, i alla fall under inledningen av torsdagen.
0: Det säger alltså Fanny Sarela som hjälpte oss med väderprognosen där. Tack så mycket för det.
1: Tack.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Lokala nyheter nu.
1: Nu tvingas Malin Håkansson som driver en BDSM-klubb i Tommelilla att öka säkerheten. För det var i helgen som tre män som kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd. Och Malin Håkansson upplevde det som olaga hot och har polisanmält händelsen.
0: Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot.
1: Och Kristianstads kommun ska betala en straffavgift på 190 000 kronor. Det här för att ha ingått avtal med en leverantör utan att annonsera. Vilket strider mot upphandlingslagen enligt ett beslut från Konsumentverket. Och avtalet som kommunen ingått gällde ett drivmedelsavtal för sammanlagt 2,5 miljoner kronor.
2: Hey, we're back.

0: Björnsons svemlåt All of my heart. I Ekot med Henrik Zell handlade först om det vita snuset. Klockan är 7.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och

0: fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
1: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
2: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
3: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
4: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
3: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
2: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
5: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
0: Reportrar Gustav Elving och Kinna Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
6: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
0: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
7: Med Henrik Sell. Ja, öka tryck på självplocken av jordgubbar, det märker man av så här dagarna innan midsommar. Ökat pris också kanske, eller hur är det med det där? Vi ska snacka om det här i morgonen. God morgon!

0: Arvingarna, I do. När jag sålde jordgubbar, för jag var en sån, ni vet, som stod på sidan av vägen och så, sålde.
1: Oj!
2: Oj.
1: Ja, men det, nej, men det känns så farligt, tycker jag.
0: Ja, nej, det var jättelugnt. Men det var ofta då att kunder skulle komma fram och välja, alltså i 100 år, vilken de vill ha. Är ni såna jordgubbsväljare? Ni ska kika ner, nej, och gräva där i...
1: Nej, jag tycker det. Jag blir upprörd. Nu blir jag upprörd.
3: Nej, jag är en sån som väljer.
0: Ja, det visste att det fanns en i gänget.
3: Jo då. Ja, men och vet ni, och det blir aldrig rätt när man väljer själv, för då har de alltid såna här jättefina överst på toppen.
1: Exakt.
3: Och sen ruttna längre ner. Så att jag gjorde den igår och jag kände som att jag hade lurat mig själv på något sätt, eller hur man nu ska säga.
0: Ibland ska man bara lämna det åt ödet.
3: Ja, men faktiskt.
0: Vi ska prata mer jordgubbar om en liten stund, men Maria, du hjälper oss också med trafikläget.
4: Ja, jag väljer inte heller rätt alltid, så att jag överlåter det. Så att jag kör på trafiken. Där kan jag börja med att berätta att vi fick in ett ärende som gäller E4-an. Det är ett rådjur som springer uppe vid Örkeljunga på E4-an. Så är det så... Kör du där på E4 vid Örkeljungaområdet så finns en risk för att du kan stöta på ett rådjur som är på fel sida viltstängslet på vägsidan, alltså just nu. Vad jag annars ser är väl ett rätt så lugnt trafikläge utan andra akuta störningar för tillfället. Givetvis är det ju rusningstrafik, men det verkar ändå funka rätt så bra just nu. Om det skulle hända någonting så får man tipsa oss, och då är numret 020 999 444.
0: Och så ska vi till Tommelilla, Carolina.
1: Ja, precis. För det handlar om att Malin Håkansson tvingas öka säkerheten. Hon driver en BDSM-klubb i Tommelilla. Det var i helgen som 3 män kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd. Och Malin Håkansson upplevde det här som olaga hot och har polisanmält händelsen.
0: Just det, driva BDSM-klubb, inte samma sak som att man får komma hem när man vill, menar hon. Mm. Och semestern står sig stark i svenska hushåll. 8 av 10 planerar sommarledighet. De flesta tänker vara lediga 4 veckor eller mer enligt en ny undersökning från SBAB. Samtidigt så hörde vi ju igår också om att fler familjer inte riktigt har råd med den här klassiska svenska semestern längre med men glass och resa och bad och så, utan får stanna i hemkommunen ofta.
1: Mm. Kristianstad kommun ska betala en straffavgift på 190 000 kronor för att ha ingått avtal med en leverantör utan att annonsera. Och det här strider mot upphandlingslagen enligt ett beslut från Konsumentverket.
0: Och jordgubbar ska det handla om. Vad vore en midsommar utan jordgubbar egentligen? Vi hörde ju Safi på plats där vid ett självplock denna tidiga morgon.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Självplocken av jordgubbar märker av ett ökat tryck nu dagarna innan midsommar. Du har tagit dig till ett självplock på Bjäre, reporter Safi Jussell. Ökat tryck på priset också, eller?
1: Ja, men det kan man nog säga. Det får man nog räkna med så här års. För, eller vad säger du, Mats? Men... Är det ökat tryck nu på priset? Visst är det så? Ja. För jag kan säga att jag stod borta vid ett... jag ska inte säga var jag stod någonstans och skulle köpa jordgubbar. Då hörde jag någon muttra bakom mig. 75 spänn kostade igår. Då hörde någon muttra, ja, då har de höjt priset igen. Och det känns som att de kommer att höja igen och igen. Ja. Eller?
2: De brukar göra så till midsommar.
1: Ja, så du tycker inte att det är något konstigt?
2: Nej, egentligen inte. Men det borde ju vara lite billigare.
1: Ja, men vad är rimligt skulle du säga, Mats? Alltså, vad är rimligt att betala för en ask jordgubbar?
2: Längs vägen skulle man väl kunna tänka sig 60-65 kronor är rimligt.
1: 60-65 kronor?
2: Mm, ja.
1: Mm. Då har de redan passerat det och du och jag kan väl gissa att det kommer vara dyrare imorgon och i övermorgon.
2: Och det kommer ju vara brist också, det vet vi. Och det kan ju bero på att det har varit frost i maj. Början på maj, så de första bären fick en smäll där.
1: Men för hur skulle du säga att tillgången är just som det är nu?
2: Ja, det är kommande. Det är inte jättebra, men det blir mer och mer för varje dag.
1: Men imorgon är det ju en speciell dag. Det har till och med ett speciellt namn här hos er självplocksodlare.
2: Mm, stora jordgubbsplockardagen kallar vi den. Och så flaggar vi för dem som kommer.
1: Vad fint. Men, och vilka är det som egentligen tar sig hit skulle du säga? Om man ändå, jag förstår ju att det är lite variation på vilka det är som kommer, men vilka är de flesta som dyker upp här imorgon?
2: Ja, det är jättemånga barnfamiljer som de kommer och de får lov att äta fritt i fältet. Och sen efter sig, om det är fint väder så sätter de sig och fikar på gräset och har det mysigt.
1: Och jag vet att i förra året så var det ju väldigt speciell dag. Då var det en lite happening här för de som kom hit och liksom självplockade.
2: Ja, det är nog pappa Bonde var här och spelade. En bra dag heter låten.
1: Ja.
2: Så det var ett upplöst.
1: Vad tyckte folket då?
2: Ja, barnen hoppade och dansade. Tyckte det var roligt.
1: Bland jordgubbarna? Nej.
2: Nej, de var ute med artisterna.
1: Okay. Det var de. Ja, men så det har inte varit liksom jättebra. Tillgången på jordgubbar har jag förstått då blir godare efter liksom midsommaren innan eller?
2: Vi behöver lite mer sol och värme. Så ju mer sol och värme ju bättre blir de i smaken. Mycket sötare.
1: Ja, men vänta lite, jag ska bara smaka. Men... De är jättefina. De är redan söta, Mats.
2: Ja.
1: Men skulle du säga att den här säsongen sticker ut när det gäller liksom att, ja, tillgången, så att säga?
2: Ja, kanske lite bättre än i fjol. I fjol var sämre. Så lite bättre i år.
1: Så är det ändå lite bättre i år, men kanske inte hunnit att mogna så mycket ändå.
2: Nej, precis. Här är mycket bär som kommer att mogna. Det här.
1: Okej, men så rimligt pris är alltså 65, eller vad sa du för?
2: Ja, ungefär 60-65. Om man köper färdplockade.
1: Så, hör du det, Janet? Du ska inte låta dig luras. Alltså... Utan är det dyrare, då skiter du i helt enkelt.
0: Ja, eller har man något val, undrar jag.
1: Nej, det är ju det man inte har. Och gissa vem som betalar 75 spänn igår då? För en sketen ask. Ja. Nej, men det är det. Man liksom, man är lat. Man får gå och självplocka om man vill ha billigare jordgubbar helt enkelt. Tack snälla, Mats.
0: Reporter Safi Jussell.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: 75 spänns jordgubben, som vi kallar henne. På självplock där. På Bjäre, som vi hörde den här morgonen alltså. Det är morgongänget med Janet, Safi och Carolina just den här onsdagen. Vad händer i ditt liv? Skriv gärna in till oss. Vi heter P4 Kristianstad.

0: Sixpence, None the Richer med Kiss Me. Här är P4 Kranstad.
1: Ja, nu har de även kommit till Kristianstad kommun, de hyrbara elsparkcyklarna. Kommunpolisen Martin Tornell sa både positivt och negativt på detta.
2: En positiv sak med det är ju att de här ska ju gå som, alltså, som lagligt då, med 20 km i timmen och inte som i många andra fall som vi ser också ungdomar får fram på väldigt snabba elsparkcyklar som de har köpt, eller föräldrarna har köpt till dem själva.
1: Onsdag förmiddag hörs vi igen här i P4 Kristianstad.

0: Mal Smith med Stay när vi ska få ekot på en minut.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell.

0: Pink. Trustfall. Du får den här i P4 Kristianstad. Där vi också ska leverera lokala nyheter till dig tillsammans med Carolina Ullbrand. Du får dessa nyheter nu. Klockan är 7:30.
1: Nu tvingas Malin Håkansson som driver en BDSM-klubb i Tommelilla att öka säkerheten. För det var i helgen som hon utsattes för hot.
2: Malin Håkansson öppnar dörren till sin källare i det lilla radhuset i Tommelilla.
3: Ja, alltså det här är ju loungen. Det är ju där man kommer in.
2: Här har hon BDSM-event några gånger i månaden. Inredningen är mörk och gotisk och i loungen står en soffgrupp i svart sammet.
3: Och bakom så har jag en stor fin bur där de jättegärna får låsa in sina undergivna. Och under tiden de sitter och dricker kaffe.
2: Man kan tydligt läsa i kalendern när det är dags för event. Övrig tid är det stängt här. Men i lördags kväll satt Malin Håkansson och tittade på tv när det bultade på hennes privata dörr. När hon öppnade stod det tre män på trappan som var berusade och ville besöka källaren. Hon bad dem gå.
3: Varpå han då sa nej, han skulle ju aldrig vilja komma hit ändå och han ville hellre bränna ner mitt hem.
2: Malin Håkansson polisanmälde händelsen.
3: Alltså det var fruktansvärt. Det får inte hända. Jag menar, om du kommer till en restaurang när de har öppet och äter, fine. Men du ska ju inte leta upp restaurangägarens hemadress, gå dit och knacka på och säga jag vill ha mat. Alltså det är ju deras privata sfär. Det är ju ingen som har där att göra.
4: Det är ju möjligt att man tänker att det är fritt fram och dyka upp just för att det här är en BDSM-klubb. Kan du förstå det?
3: Nej, det kan jag inte förstå. Jag skulle inte gå på någon annans klubb och knacka på om jag inte visste att det var öppet.
1: Säger Malin Håkansson, reporter här, Therese Uddenfelt. Och BDSM är en subkultur där bland annat sexuella rollspel står i fokus. Något helt annat. 9 av 10 äldre i Skåne bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder. Alla Skånes 33 kommuner ingår i Boverkets statistik och i 28 av dem så råder alltså brist på bostäder för äldre. Och de senaste åren så har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält. Men i Skåne går det åt motsatt håll.
0: Och vad gäller vädret så är det moln som dröjer sig kvar här under morgonen, framförallt i de västra delarna. I övrigt övervägande soligt väder. Men på sena eftermiddagen så ökar molnigheten igen då västerifrån. 16-21 grader har vi också. Varmast blir det i den östra delen av Skåne idag och vind från omkring väst. Vi snackade ju pappa skämt här innan, Carolina.
1: Ja, just det.
0: Mm. För att forskare har gjort någon studie på det. Också kul då att de har liksom genomgått tiotusentals pappaskämt.
1: Är det? Ja, alltså kan man låta bli att skämta efter denna upplevelsen, tänker jag.
0: Ja.
1: Efter 10 000 pappaskämt.
0: Ja, man hade velat prata med dem, se hur de mådde och hur deras humor har påverkats av detta.
1: Ja, precis.
0: Men Carolina, varför flyger fåglarna söderut på vintern?
4: Åh nej, Janet, vadå?
0: Men snälla, det är ju för långt att gå.

0: Chapel Roan, The Subway. Jag menar, apropå att forskare har studerat pappaskämt. Har du något pappaskämt att bjuda på kanske? SMSa 044 77 512 50 om du vill. Vi snackar delvis om det här under morgonen, men har också sommarklubben öppen. Hur ser dina planer ut för dagen den här onsdagen? Jag ska plinga in till sommarklubben snart, så du får gärna höra av dig med vad som händer i VM-fotbollen. Det är väl svårt att missa liksom snackisar från den världen, tänker jag. Det har under morgonen skrivits historia. Vi ska få höra mer om detta i Radiosporten tillsammans med Peter Sundqvist nu.
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsnapp för att mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rak som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
3: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Ah, men vad är det som händer? Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
7: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
3: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, ny version av När vi gräver guld i USA. Du får den här i P4 Kristianstad. Igår hände något som skakade om mig lite grann.
1: Oj, det låter dramatiskt.
0: Jag hade kommit hem, du vet, man jobbar morgon, man är uppe tidigt, man är lite sliten på eftermiddagen.
1: Det brukar man vara, absolut, 100%.
0: Så jag låg och vilade mig lite med lirarna i som vanligt, blockerade ut alla ljud.
1: Fattar.
0: Så hörde jag något genom musiken och bara, vad är det? Tar ut lyren, det knackar på dörren.
1: Oh.
0: Och alltså, du vet hur det ligger till med det här i Sverige. Alltså, har man inte anmält sitt besök så blir man ju chockad.
1: Verkligen.
0: När någon knackar på det.
1: Absolut.
0: Men det var något annat. Alltså, det var knackningen i sig som skockade om mig.
1: Jaha, oj.
0: För den lät så här.
1: Men det var ju ändå happy.
0: Men vad är det för person som inte anmäler sitt besök och som man inte känner som knackar en liten rolig knackring på ens dörr?
1: Får jag gissa?
0: Ja, visst.
1: Jag tror att det har någonting med bostaden att göra.
0: Vet du, så här ligger det till. Jag öppnade inte.
1: Du gjorde inte det?
0: jag pallade inte. Jag låg där och jag tänkte, vad är det för människa? Vad är det för galning som gör en liten kul knackning när man ska prata om något som jag gissar liksom också har med det som du snackar om att göra? Ja, men någon sån infogrej säkert. Alltså, den här knackningen. Det är inte... Nej, alltså va? Du kan ju inte komma och vara liksom seriös och göra en sån knackning. Viben är, du vet, skurken som visslar i skräckfilmer.
1: du tänker så.
0: Det är olycksbådande.
1: Aj, alltså, du vet, jag har bilden klar framför mig. Jag ser en äldre man som står kanske eventuellt i blåställ. Nej, behöver inte vara. Men kanske hängselbyxor och ska informera om att tvättstugan... någonting.
0: Mm. Jag fattar. Det var någon slags pigg kille som hade chinos och du vet, sånt litet clipboard.
1: Jaha, du kikade igenom.
0: Jag gick för att slänga soporna och då såg jag honom på en annan våning.
1: Hur vet du att det var han då?
0: Ja, men, jag vet det bara.
1: Om du inte öppnar. Intressant.
0: Det jag ville komma fram till var, om du känner mig, knacka hur du vill. Om du inte känner mig, snälla. Det är normal knackning. Jag vill inte ha någonting annat. Tack, nu vet ni.

I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten.

0: Det känns som att det ett tag inte gick att sätta på radion utan att höra Nelly Furtado.
1: Nej, men det är helt sant. Och så nu när jag hör den här, så, oj, det här var ju länge sedan.
0: Ja, I'm like a bird. Lite nyare låt hörde vi innan dess, får man säga. The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du, vi går i nyhetsläge, Carolina.
1: Ja, och då kan jag berätta att 9 av 10 äldre i Skåne bor i en kommun som har dokumenterad brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder. Och de senaste åren så har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält, men i Skåne så går det alltså åt motsatt håll.
0: Och efterfrågan på AI-kompetens exploderar och ger en global lönepremie på 62%. Samtidigt så växer en tydlig klyfta fram på arbetsmarknaden till följd av AI, där vissa jobb blir mer komplexa och efterfrågas allt mer.
1: Mm. Och ska fortsätta med att Malin Håkansson, som driver en BDSM-klubb i Tommelilla, kommer att öka säkerheten. Det här efter att i helgen som 3 män kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd. Och Malin Håkansson upplevde det här som olaga hot och polisanmälde händelsen.
0: Just det. Och humor, det kan också vara ett sätt för pappor att bonda med sina barn. Det säger en psykolog till Washington Post apropå det här med pappaskämten som har undersökts av ett forskargäng. De skulle hitta mönster i skämten, helt enkelt.
1: Uh-huh.
0: Och då var det ju ordvitsar, avsiktliga feltolkningar och bokstavliga tolkningar som var kul.
1: Bokstavliga tolkningar, i mitt huvud så tänkte jag på bokstavsförkortningar, men det var inte det handlade om. Alltså.
0: Ja, men det är väl typ, ifall någon kanske frågar så här, kommer du kunna hålla ögonen öppna ikväll? Och så säger man, ja nej, för annars ser jag ju ingenting. Alltså det är väl typ sånt, eller? Ja, jag vet.
1: Nej, jag orkar inte.
0: Jag vet.
1: Jag går och tar lite kaffe nu igen.
0: Men du, har du hört om den där utredningen som polisen fick lägga ner om den försvunna dörrmattan?
1: Nej. Låt höra.
0: Nej, de hade ju inget att gå på.
1: Nej, jag orkar inte.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Pappaskämten kan inte skada oss om vi tar kontroll över dem, Carolina.
1: Sant.
0: Ekonyheter rullar vi mot klockan.

0: Oasis med Whatever, Ekot klockan 8 tillsammans med Henrik Sell nu. Det handlar om valet.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot

0: regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
1: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
2: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
1: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
0: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sista, reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
3: Och du lyssnar på P4 Kristianstad. Det här är morgonen. Janet, Carolina och Safi med dig har bland annat pratat rimliga priser och orimliga priser på jordgubbar inför midsommarhelgen den här morgonen. Maria håller stenkoll på trafikläget i Skåne åt oss. Vi kollar läget med henne om en stund. Hoppas det är bra med dig.

0: Maddes och Sunnan Vind i P4 Kranse. Det var länge sedan man hörde den. Någon folkdanserfarenhet, Maria?
1: Alltså bara på skolnivå, men nu så blir jag liksom osäker på vad är dans folkdans, så att jag vågar inte ens ge mig in i det. Jag skulle säga väldigt lite danserfarenhet överlag.
0: Just det. Vi ska snacka lite om att det är liksom lite trendigt att dansa folkdans nu. Och det, ja, alltså, och det hör ju ihop kanske med att folkdräkten också blev så poppis för några år sedan igen. Du vet att allt fler har börjat ha den på sig och så.
1: Jaha, alltså det märks inte att jag har blivit gammal. Jag har inte riktigt hängt med att detta har trendat.
0: Nej, men det är också för att det här är ett avslöjande.
1: Ja, det kom nu. Du har precis samlat ihop. Är det någonting man ser på liksom, sociala medier och så?
0: Alltså, att, jag
1: eller inte, i ditt flöde?
0: Jag har inte sett det så mycket, men jag har däremot pratat med ett folkdanslag, så vi ska reda ut det här.
1: Mm, kul.
0: Ja, det ska bli roligt. Men trafikläget ska vi också få koll på. Det är väl ett okej läge, eller?
1: Ja, jag vet ju sällan om man ska säga att trafik är roligt, men det kan vara intressant och bra att veta. Så att just idag så är det väl rätt så bra att veta att det funkar bra faktiskt. Inga större problem. Jag fick ett samtal från Trafikverket som berättade att det stod en lastbil lite illa till vid Helsingborgs södra. Så om du kommer från E6an, ta avfarten Helsingborgs södra in mot stan, alltså Malmöleden in mot Helsingborg, då står det en lastbil precis där. Så att det blir lite kö, men de har även ett skyddsfordon på platsen, men det är inga stora problem. Det är det jag tänkte nämna. Men om det skulle hända någonting så kommer jag återkomma, var så säker, och du kan hjälpa till på 020 999 444.
0: Och i de lokala nyheterna,
2: då kan jag berätta att 9 av 10 äldre i Skåne bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det är Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder. Och de senaste åren så har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält, men i Skåne alltså så går det åt motsatt håll.
0: Under 2025 så gjordes det ungefär 30 miljoner besök på svenska museer, vilket är en minskning med 1% jämfört med året innan.
2: Vidare med att nu tvingas Malin Håkansson, som driver en BDSM-klubb i Tommelilla, att öka säkerheten. För det var i helgen som tre män kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd. Och Malin Håkansson upplevde det här som olaga hot och har polisanmält händelsen. Och vi kan väl också berätta att BDSM, om man inte har koll på det, är en subkultur där bland annat sexuella rollspel står i fokus.
0: Just det.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Folkdans ska det handla om en liten stund här alltså. Men vi undrar ju också, vad händer hos dig idag? Vad har du för planer denna onsdag 17 juni? Lille lördag är det ju, så hur ser det ut? Du får gärna nämna vilken ort du befinner dig på också. Så ska vi plinga in i sommarklubben, som man ju har chans att komma med i då, om man helt enkelt berättar vad som händer i ens liv denna dag.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Att dansa folkdans har blivit allt mer populärt de senaste åren. Margareta Nilsson, dansledare på Linderöds folkdanslag, är med mig i studion nu. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hur märker ni av det här ökade intresset?
1: Ja, vi får ju förfrågningar om att börja. Vi har fått nya medlemmar och förfrågningar om nybörjarkurs. Så det är jättekul.
0: Hur känns det? Ja,
1: ja, men det är härligt. När laget växer istället för krymper.
0: Ja, och vilka är det då som har hittat till dig, skulle du säga? Eller till er?
1: Ja, 35 plus har vi haft på nybörjarkurser. Och sen kan det ju vara äldre, kanske, som har dansat tidigare när de har, ja, i sin ungdom helt enkelt, och blir sugna på att börja igen. Några som kommer från andra lag som tyvärr då har inte överlevt efter coviden.
0: Nej, just det. Det kan vi också komma in på. Men det här med att det är mest att, ja, men kanske 35-plussare då som hittar till er på sistone. Det är väl ändå rätt ungt i folkdanssammanhang?
1: Jo, men det är det ju. Det är ju en klar föryngring av laget. Det är jättehärligt.
0: Men nu när du också trendat med så här folkdräkt och, ja, men nationaldagsfirande bland yngre, alltså då är vi på 16-årsnivå liksom. Hur ska ni göra för att locka dem nu då till folkdansen?
1: Ja, det är en jättebra fråga som vi diskuterar mycket, både inom laget och, ja, inom distriktet Skåne. Man funderar, hur kan vi få ungdomarna till oss? Och jag tänker så här, att vi som då hör hemma i Linderöd, det finns ju inte så mycket kanske allmänna kommunikationer. Så det mycket hänger ju faktiskt på föräldrar när det gäller de yngre. Om föräldrarna tycker att det är en bra idé och vill skjutsa sina barn till oss, då kan det fungera. Annars är det svårt.
0: Ja, och då ska de ju ha intresse för det också. Alltså, vad skulle du säga, vad är det bästa med att dansa folkdans?
1: Att det är så kul. Man träffar kompisar, mycket gemenskap. Ja, det är härligt för kroppen och själen att röra sig till musik. Alltså, jag har ju dansat en del med barn på skolor och ibland på fritids. Och en del är ju ganska tveksamma. Först, ja, ska vi verkligen... Men sen kan de inte låta bli, utan de ser glada ut när de väl har börjat.
0: Ja, men och ni är ju då liksom ett starkt folkdanslag, får man ändå säga. Över 30 medlemmar är ni.
1: Ja, vi är över 30 dansande medlemmar.
0: Ja. Och samtidigt då, som Kristianstadsbladet till exempel rapporterade igår om Tunnbyringens folkdanslag i Bromölla då, som bara ett exempel. De lämnar över fixandet av midsommarfirandet där på Valjeslätten till andra på grund av att medlemmarna där blivit så få. Alltså, hur... Varför ser det så olika ut, tror du?
1: Ja, vi hade ju turen att alla våra medlemmar kom tillbaka efter det här ofrivilliga covid-uppehållet. Och där vet jag att det har varit problem för en del lag. Och tänker man att medlemmar är lite äldre och man då inte får lov, så att säga, att vara med på 2 år, då är det nog en stort hög tröskel att komma över och komma tillbaka. Men våra kom.
0: Ja.
1: Och det är jag jätteglad för.
0: För ni pausade, ja, för man såklart inte skulle stå och dansa nära varandra.
1: Nej, man andas ju rätt på varandra, så det var inte så lämpligt.
0: Men de kom tillbaka alltså. Du själv ju ska dansa hela morgondagen.
1: Det ska jag göra tillsammans med mina kompisar i folkdanslaget. Så är vi på äldreboende imorgon.
0: Ja, just det. Och fredag gissar jag också att ni dansar. Har du ett danstips till dem som liksom funderar på att så här, jag ska ge mig in i en polska på midsommarafton?
1: Kanske inte att man kastar sig in i en polska.
0: Det är inte det man ska göra.
1: Men alltså, att vara med, att våga. Vi ska ju vara i Tivoliparken 4:00. Lite uppvisning och sen dansa sånglekar. Och sånglekar, ja, det är ju också en del av vårt dansarv. Ju. Så att tipset är att våga. Och att gärna ta kontakt med ett folkdanslag. Kom till oss. Vi ska ha en nybörjarkurs.
0: Ja, just det. Och ökat intresse då som märks av för detta. Margareta Nilsson säger det, dansledare alltså på Linderöds folkdanslag. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: Jill Jonsson, I rock my country.
1: Igår eftermiddag då handlade det om något som har ökat de senaste åren, nämligen självskanningsbedrägerierna. Vi åkte till en butik som såklart hade självskanning.
2: Halloj.
3: Hej.
2: Här åkte du på kontroll, va?
3: Jag åkte på en kontroll, ja.
2: Hur känns det?
3: Ja, det är jättenervöst. Jag vet ju inte om jag har skannat här.
2: Nej, man blir lite, det såg jättebra ut. Ja.
1: Så lät det igår eftermiddag. Ja, men då hörs vi igen från klockan 15 här i P4 Kristianstad.
0: Det gör vi innan Gustav är med dig. Under förmiddagen så är Fredrik ditt sällskap. Vi kollar läget med honom så småningom också här under morgonen.

0: Vance Joy med Riptide när vi får ekot på en minut.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris, det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
1: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
0: Det säger Henrik Sell som gav oss ekot på en minut. Onsdag och sol i hela Skåne så småningom innan molnigheten ökar på västerifrån där på sena eftermiddagen. Skriv gärna in, vad händer i ditt liv? Vi heter P4 Kristianstad på Facebook.

0: Lou Reed, Walk on the Wild Side. Lokala nyheter nu, klockan är 8:30. Här är Carolina Ullbrand.
1: Och vi börjar i Tomelilla där Malin Håkansson tvingas att öka säkerheten. Det var i helgen som hon utsattes för hot.
2: Malin Håkansson öppnar dörren till sin källare i det lilla radhuset i Tomelilla.
3: Ja, alltså det här är ju loungen. Det är ju där man kommer in.
2: Här har hon BDSM-event några gånger i månaden. Inredningen är mörk och gotisk och i loungen står en soffgrupp i svart sammet.
3: Och bakom så har jag en stor fin bur där de jättegärna får låsa in sina undergivna under tiden de sitter och dricker kaffe.
2: Man kan tydligt läsa i kalendern när det är dags för event. Övrig tid är det stängt här. Men i lördags kväll satt Malin Håkansson och tittade på TV när det bultade på hennes privata dörr. När hon öppnade stod det tre män på trappan som var berusade och ville besöka källaren. Hon bad dem gå.
3: Varpå han då sa, nej, han skulle ju aldrig vilja komma hit ändå och han ville hellre bränna ner mitt hem.
2: Malin Håkansson polisanmälde händelsen.
3: Alltså det var fruktansvärt. Det får inte hända. Jag menar, om du kommer till en restaurang när de är öppet och äter, fine. Men du ska ju inte leta upp restaurangägarens hemadress, gå dit och knacka på och säga jag vill ha mat. Alltså det är ju deras privata sfär. Det är ju ingen som har där att göra.
4: Det är ju möjligt att man tänker att det är fritt fram och dyka upp just för att det här är en BDSM-klubb. Kan du förstå det?
3: Nej, det kan jag inte förstå. Jag skulle inte gå på någon annans klubb och knacka på om jag inte visste att det var öppet.
1: Det säger Malin Håkansson, reporter här, Therese Uddenfelt. Och vi kan väl bara säga lite kort att BDSM är en subkultur där bland annat sexuella rollspel står i fokus. 9 av 10 äldre i Skåne bor i en kommun som har dokumenterad brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder. Alla Skånes 33 kommuner ingår i Boverkets statistik och i 28 av dem råder alltså brist på bostäder för äldre. Och de senaste åren så har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält, men i Skåne så går det åt motsatt håll.
0: Det säger Carolina Ullbrand med lokala nyheter klockan 8:30. Vi tar en titt på vädret också. Ja, men under morgonen då kan en del moln ligga kvar, framförallt i västra delen av länet. Men i övrigt övervägande soligt väder. Idag innan det sen på sena eftermiddagen ökar på med molnighet igen, då västerifrån. Och temperatur 16-21 grader, varmast blir det i östra Skåne. Vind från omkring väst idag. Sommarklubben håller öppet, vi vill gärna veta vad du hittar på och vad som händer i ditt liv den här onsdagen. Skriv in till oss!

0: Mauro Scocco med Sara här i morgonprogrammet. Där du lyssnar på P4 Kristianstad ju. Vi har den här morgonen bland mycket annat snackat om de här forskarna som undersöker pappaskämt ju, Carolina.
1: Ja, är det dags igen? Jag håller i mig.
0: Men du vet, alltså pappor älskar sånt här.
1: Är det så?
0: Jag antar det.
1: Men var är mammorna någonstans? Har de ingen humor eller?
0: Nej, men jag tror att mammorna, alltså de har lite, de, kanske humorn är snäppet bättre.
1: Oh.
0: Pappaskämt är ofta torra och det är därför de är kul, för de är liksom inte kul.
1: Just det.
0: Eller?
1: Det här behöver jag meditera över.
0: Har du sett filmen om lastbilen?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men du kanske har sett trailern?
1: Ja.
0: Nu blir det radiosport.
2: Lionel Messi är nu tillsammans med tysken Miroslav Klose tidernas bästa målskytt i VM-historien. Messi svarade för ett hattrick när Algeriet besegrades och är precis som Klose uppe i 16 gjorda VM-mål.
3: De i vanliga fall så polariserade argentinska medierna är idag rörande överens om en sak, att Leo Messi är kung. Efter dagens hattrick konstaterar vänstertidningen Página 12 att argentinarna trots allt kan drömma om en till stjärna på landslagströjan. Och högertidningen Clarín skriver att enda anledningen till att Messi inte gjorde ett fjärde mål var för att han byttes ut 10 minuter innan slutsignalen.
4: 20 años tiene Messi todavía, no puede jugar así el fútbol.
3: I La Nations livesändning från arenan i Kansas City fylldes rutan av blåvita argentinare som sa att Messi nog ändå har 20 år kvar i kroppen innan han måste pensioneras. Och de tre målen som gjorde Messi till den mesta målgöraren i VM-sammanhang jämte Miroslav Klose repeteras om och om igen på argentinsk TV. När Messi själv efter matchen skulle förklara sina tårar efter det första målet sa han att de hade att göra med personliga svårigheter dagarna innan VM-premiären. Men att han fått stöd av hela laget, vars insats han berömde. Vi stod där vi skulle och gjorde vad vi skulle med bollen, sa han i en typiskt patenterad Messi-kommentar. 30 000 argentinare i Kansas City håller med.
2: Rapporterade Lotten Collin. Och i den match som spelas klart nu under morgonen så vann Österrike mot Jordanien med 3-1.
5: Efter Sveriges premiärkross är det mycket som talar för slutspel i fotbolls-VM. Hur mycket som vid avancemang går till spelarbonusar vill inte generalsekreterare Niklas Karlnén bekräfta.
6: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller, utan en del så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
5: 16-del skulle innebära ytterligare 19 miljoner kronor till fotbollsförbundet. Bonusar för damlandslaget är offentliga, men trots det kommer inte Kalnén kommunicera herrarnas avtal för sommarens mästerskap.
6: Ja, delar av det offentligt och det har ju handlat mycket om att de mästerskapen man har spelat så har också UEFA eller vilken organisation det nu är, har offentliggjort det som har varit obligatoriskt för nationsförbunden att betala till spelarna. Och då kommer ju, är det offentligt från dem så finns det ingen anledning för oss att säga någonting annat.
7: Men finns det inte någonting att tjäna på att vara transparent?
6: Ja, det finns alltid någonting att tjäna på att vara transparent, men det kan också till viss del finnas någonting att förlora på. Och sen så gör man en bedömning av det och i det här fallet så har jag bestämt att vi kommer inte vara transparenta.
7: Är det spelarna själva som inte vill vara offentliga?
6: Nej, det är mitt beslut.
2: Kristoffer Karlsson och William Waldetoft, reportrar. Och i SR-appen Sveriges Radio hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Där du precis fick nyheter från Radiosporten. Vi ska uppmärksamma en eldsjäl strax. This is-

0: Adele, Skyfall. Efter nästan 30 års engagemang i innebandyklubben Kvidinge Åstorp IBS så väljs Berit Kamper in i skånsk innebandys Hall of Fame. Berit, som också brukar vara aktiv i vår morgon- och sommarklubb. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur var det när du fick veta det här?
1: Jag satt i Spanien och solade här, det är skönt. Så helt plötsligt ringer de och berättar det. Då blir man tårögd och stolt, glad.
0: Vad är det som har gjort att du alltså har hållit på med det här i 30 år?
1: Barn som sysslade med innebandy. Hade ingen ordförande, hoppar på det. Tycker det är det roligaste som finns. Umgås med folk. Ja, bara en del av gemenskapen som innebandy ger i hela Skåne. Mm.
0: På vilket sätt alltså, tycker du att den gemenskapen syns liksom?
1: Ja, men det, man kommer i nya hallar, man träffar nya personer. Alla hälsar en välkomna och tycker det är roligt man kommer. Och sen är det klart tråkigt att laget förlorar, men det får man ta det också ju.
0: Ja. Ja, man gör det ihop ju.
1: Man gör det ihop.
0: Men alltså, jag måste bara fråga också, vad har du haft för roller i den här klubben? För jag ser en lista framför mig och den är ju inte helt kort.
1: Nej. Nej, det, jag startade på under Kvidinge IFs fotbollsförbund där och blev en sektion. Och då blev jag ordförande där ute. Sen 98 gick vi ihop med Åstorp. Och där har jag varit ordförande och ledamöte. Och jag sa, jag har inte varit kassör. Det är nog det enda jag inte har varit. Annars har jag nog varit tränare. Ja, de sa till och med att det hade jag glömt att jag hade haft en liten domarkarriär, men den var väldigt kort för det var inte mitt jobb att vara domare. Men annars har jag gjort det mesta som man kan göra där.
0: Ja, vad var det som inte funkade med att vara domare tror du?
1: Man skulle tänka så snabbt.
0: Ja, jag fattar.
1: Det revar jag inte. Man fick tänka, var det ett frislag eller var det inte ett frislag? Och då så hade tiden gått år ju.
0: Ja.
1: Jag tycker bättre om att stå och snacka och heja. Heja tycker jag om att göra.
0: Ja, och alltså, det verkar ju som att du får ju jättemycket liksom, uppskattning och reaktioner och nu är du liksom med i Hall of Fame. Hur känns det alltså, att folk visar dig den uppskattningen?
1: Ja, det är helt otroligt. Jag satt nu och bläddrar igenom Facebook. Alltså, det är ju jättemånga gamla spelare och ledamöter som gratulerar och tycker man är värd det. Så jag blir jätterörd alltså. Det känns jättebra.
0: Man har ju sett bilder ibland på att du alltså, fixar toast och sådär till laget. Hur många toast tror du har brett under åren?
1: Det vågar jag inte svara. Jag brer väl cirka 10 i veckan under säsongen.
0: Ja, så det blir...
1: Så blir ju några stycken nu.
0: Över 30 år kan man tänka sig att det blir några.
1: Ja, precis. Jag har inte haft toast i alla 30 år.
0: Ja, det kom det senare. Men alltså, om du skulle välja en grej ändå. Du var med och grundade den här klubben då, 98 som du säger. Vad minns du liksom starkast från de här åren som du ändå har varit engagerad?
1: Ja, vi snackade lite grann om att vi fick ett klubbrum i sporthallen som vi var i då. Och det gjorde vi här en ställe att samla barnen och samla våra priser och kunna sitta och hänga där inne efter och före träningarna. Det bygger man ju upp i gemenskap ju. Och sen är att den nya arenan som vi fick nu för 4 år sedan, det gör ju att vi har fått ett jättehärligt klubbrum vi kan hänga i, vi kan träffas. Ja, det är en milstolpe ju. Så att sammanslagningen av arenan är väl det man kommer ihåg och så klubbrummet ju.
0: Det säger alltså Berit Kamper som nu då är invald i skånsk innebandys Hall of Fame. Grattis och stort tack för att jag fick prata med dig.
1: Tackar.

0: Sara Zacharias, Solsken i mig.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: The Beach Boys med Kokomo i P4 Kristianstad. Lokala nyheter, och då handlade det om en BDSM-klubb som fick besök utanför de vanliga tiderna.
1: Ja, precis. Det är Malin Håkansson som alltså driver den här BDSM-klubben i Tommelilla. Hon tvingas att öka säkerheten kring klubben. För det var i helgen som tre män kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd. Och Malin Håkansson upplevde det som olaga hot och polisanmälde händelsen.
0: Och både i Skåne och i Västsverige så råder det brist på jordgubbar inför midsommar. Vi hörde ju bland annat från en bärodlare på Bjäre där det hade påverkat lite med frosten och sådär ju den här säsongen.
1: Mm. Och 9 av 10 äldre i Skåne bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Ida Lova. Svagare än jag. Ekot med Henrik Zell. Först en utredning. Klockan är 9.
1: Nu presenteras förslag som kan sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt. För patienten kan förslaget innebära viss begränsning i möjlighet att välja olika digitala vårdtjänster vid sidan av sin vårdcentral, säger regeringens särskilda utredare Anna Nergård.
2: Som patient så kommer det mer att handla om vilket digitalt utbud har den vårdcentral jag vänder mig till.
3: De senaste 10 åren har ett nätläkarbolag kunnat ta avtal med en av landets regioner och ändå ta emot patienter digitalt från hela landet. Vård som patienternas hemregioner betalar för. Nätläkarbolagen får betalt styckvis, en fast summa för varje besök.
4: Regeringens särskilda utredare skriver att ersättningsmodellen för digital vård är särskilt problematisk. Och Anna Nergård vill genom flera förslag integrera de digitala läkarbesöken i regionernas övriga hälso- och sjukvård.
2: Den här möjligheten att ha avtal med en region och erbjuda vård i hela landet, den upphör. Då måste man istället teckna avtal med de regioner där man avser erbjuda vård.
3: Möjligheten för patienten att fritt välja olika digitala utförare av offentligt finansierad vård, till exempel nätläkare, vid sidan av sin listade vårdcentral, skulle enligt utredningen begränsas i viss mån om förslagen genomförs.
1: Reportrar Emily Rosén och Sven Karlsson. En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekegren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka som folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
5: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
6: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på.

0: Alltså det du i sak får reda på är ju hur du får reda på hur dina svar stämmer överens med partiernas och kandidaternas svar på just de frågorna som är med i valkompassen, det vill säga sakfrågorna.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att regeringen lyssnar på myndigheterna men att det är politikerna som beslutar om politiken. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en idrottshall trots att han la det lägsta av 4 bud. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en rättsstat i Sverige.
1: Så blickar vi framåt slutet av veckan, för det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen. Det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som ju dessutom är tidigt i år. I Ekot-studion, Henrik Sell.
3: Och som du hörde om här i Ekot, det är ju knappt 3 månader kvar till valet, så om du vill jämföra dina åsikter med vad partierna tycker så finns nu chansen i Sveriges Radio-appen. Från och med idag så kan du alltså göra valkompassen där helt enkelt.

0: Walk the moon. Shut up and dance. Uppmaningen. Folkdräktstrenden fortsätter att hålla i sig. Vi ska prata mer om det här, men innan dess, koll på läget, hur det ser ut på våra skånska vägar, Maria.
1: Jag är i Helsingborg där det är en lastbil som står illa till precis på E4 Malmöleden i Helsingborg södra i riktning in mot stan. Så om du kommer från E6an, tar vi trafikplats Helsingborg södra och kör in mot Helsingborg, så står den här lastbilen med ett skyddsfordon bakom, så det blir lite köer här. Räkna med det om du kör förbi Helsingborg södra in mot Helsingborgs stad. Vad jag annars ser är väl ett rätt så bra läge. Det har varit lugnt under morgonen och det verkar vara att det är spåret vi kör vidare på. Det är ju pollen i luften också, och de halterna, ja, de är höga till mycket höga av just gräspollen. Du kan tipsa oss också på nummer 020 99 99 444.
0: Ja, det är kanske med pollentabletterna i högsta hugg, vad vet jag. Lokala nyheter, då ska vi till Kristianstad kommun.
2: Precis, som ska betala en straffavgift på 190 000 kronor för att ha ingått avtal med en leverantör utan att annonsera, vilket strider mot upphandlingslagen enligt ett beslut från Konsumentverket. Vidare till Tommelilla där Malin Håkansson som driver en BDSM-klubb tvingas öka säkerheten kring den. Det var i helgen som tre män kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd.
0: Och vi ska höra.
3: Jag skulle inte gå på någon annans klubb och knacka på om jag inte visste att det var öppet.
2: Och hon har alltså polisanmält händelsen. Och vi kan också säga det att BDSM är en subkultur där bland annat sexuella rollspel står i fokus.
0: Mer om det på halvslag i våra lokala nyheter när vi ska prata om folkdräktstrenden som håller i sig. Safi, fullt sjå med ett snack. Vad är det ni har framför er?
4: Jag har så mycket frågor, Janet. Nej, men jag bara är liksom, vet inte ens vad det är som gör en folkdräkt till en folkdräkt. Jag står här med Emma, 14 bast, i sin snygga folkdräkt. Men Emma, om du bara ska beskriva hur de ser ut, för det vill inte jag ge mig in på.
5: En tjejs folkdräkt har ofta en blus, eller har en blus under, och sen så har man någon sorts av klänning eller väst över och ett förkläde, och ja, vissa har på sig och någon huvudbonad.
4: Och det har ju du. Vad kallas den här huvudbonaden? Vad är det för något? Det är band? Eller nej, det är som ett diadem fast det går runt hela då.
5: Jag vet inte riktigt vad det kallas.
4: Nej. Det är inte så noga.
5: Det kanske står på. Nej, inte.
4: Ja, men den här ska vi säga, den är inte din utan den är lånad. För din är hemma i Göteborg. För du visste ju liksom inte att vi skulle komma hit och vilja träffa dig och prata om din folkdräkt helt enkelt.
5: Exakt.
4: Vet du från vilket land, län den här är från? Liksom, vet du det?
5: Jag har ingen aning.
4: Men din hemma i Göteborg ser inte ut så här. Så kan
5: alltså
4: säga.
5: Den är liknande men inte riktigt så här. Alla är ju lite liknande. Så alla har ju förkläden. Ja, min har också ett randigt förkläde.
4: Ja. Men inte de här färgerna då eller?
5: Nej, inte de här färgerna. Den är lite mer rödgrön.
4: Ja, men vad spännande. Ja, jag vill höra mer om folkdräkter, Janet. Jag vill också ha en, tänker jag.
0: Vi får se om du kan få tag på en. Emma ska vi snacka med, 14 år gammal, alltså väldigt glad över sin folkdräkt i alla fall. Safi träffar henne den här morgonen. Vi tittar till gänget igen här efter Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, End of the World. Här i morgonprogrammet. Intresset för folkdräkter bland unga håller i sig. Reporter Safi Yussel, du är på Spelmansgården i Hjärnarp där man kan låna folkdräkter och där man tydligt märkt av intresset för folkdräkter bland då just unga.
1: Ja, men precis. Jag står faktiskt med en ung person här. De andra kanske också är unga, vad vet jag. Men du är yngst, för du är 14 år, Emma. Och hur började det här intresset egentligen?
2: På min skola så har vi folkdans på Lucia. Så alla har folkdräkt då.
1: Och, men gud.
2: Jaha. Ja, det var då jag... Ja,
1: vi ska bara lägga till att du är här för att ni har sommarhus här. Så att du bor i Göteborg. Här finns det inga skolor som... liksom bjuder upp till folkdans.
2: Jag vet. Det finns säkert.
1: Nej, det tror jag inte. Inte här vet jag. Att inte gör. Ja. Men okej, okay. Och har alla en egen? Liksom så?
2: Nej, utan skolan har ett väldigt stort liksom, förråd av folkdräkter. Och sen så kan man låna av kompisar och sånt också. Mm. Mm. Om man inte har en egen.
1: Mm. Och, men du har en egen. Hur har du fixat det?
2: Det är min mormors gamla som... Ja, min mormor och gammelmormor har sitt. Som jag fick låna.
1: Men du, och när fick du den här egna då?
2: Jag skulle tro att jag fick den i november eller något.
1: Mm. Men det gäller att inte liksom växa för mycket, tänker jag. För då kommer du inte kunna ha den och då behöver du en ny.
2: Ofta så är det väldigt enkelt att sy in och se ut olika folkdräkter. För att det är väldigt så här basmaterial och sånt.
1: Ja. Men du, det var så roligt när jag körde upp här och så kom du och mötte mig nästan lite studsande. Så du nästan snurrade fram.
2: Ja. Ja,
1: vad handlar det om? Alltså, liksom, känner du dig speciell i folkdräkten?
2: Jag blev väldigt glad när jag har folkdräkt på mig för jag känner mig väldigt fin. Och sen så förknippar jag också folkdräkt med dans eftersom att vi dansar. Mm. På min skola.
1: Men det är ändå inte bara du, även om ni liksom har folkdräkt i skolan. Alltså, intresset för det här har ju ändå ökat. Vad tror du att det beror på?
2: Jag tror att det handlar om att folk tycker att man känner sig väldigt fin i det. Och också så är det en väldigt så här enkel eller väldigt enkla kläder som man kan ha på de flesta festliga tillfällen.
1: Mm. Jag utgår ifrån att du har din på midsommar, annars blir jag besviken. Emma.
2: Då blir det nog lite besviken. Men det är ju första året jag har den då. Så vi får se, mamma.
1: Men det har ju också lite att göra med att ni firar midsommar här. Och då springer du runt i ridkläder, har jag förstått.
2: Ja, eller så äter jag jordgubbar och får massa på mig, en massa fläggar. Fläckar och sånt.
1: Ja, och pappa, Staffan står ju bredvid. Också i en folkdräkt. Alltså, vad är grejen, Staffan?
3: Ja, men det är en härlig tradition. Och man blir ju, som Emma sa, man blir glad av folkdräkt. Och ja, men det känns väldigt somrigt också.
1: Mm. Men vid vilka tillfällen har du folkdräkt då?
3: Ja, jag har ju ingen egen. Jag hade väl folkdräkt senast när jag var i Emmas ålder på någon skolavslutning eller midsommar. Men jag har ingen egen. Men hade jag haft den så kan jag tänka mig bröllop. Högtids, ja, midsommar självklart om man är på ett midsommarfirande och högtider.
1: Mm. Men vad skulle du säga att det symboliserar då? Liksom en folkdräkt?
3: Jag tänker ju på Dalarna direkt. Dalarna midsommar. Men det känns väldigt, det känns som en härlig svensk tradition och ja, kopplingar till förfäder och bondesamhället mycket.
1: Men jag hörde att de var inte så funktionella, för du står här med händerna i låtsas fickor, för det finns inga fickor på någon av de här folkdräkterna.
3: Nej, det är ju inte ett jättepraktiskt plagg, utan det är ju ett finplagg. Det var väl ingenting man hade när man plöjde åken direkt, när man hade skördefesten sen kanske.
1: Ja, men precis. Och det är också därför som du har den här lilla fickan som man knyter på som ett litet förkläde, Emma.
2: Ja, exakt.
1: Filippa, du är ju också här i din fina folkdräkt som inte alls påminner om Emmas av någon anledning. Men du, här, vi står ju på Spelmansgården i Hjärnarp och här kan man då låna folkdräkter om man vill och behöver, vilket jag tycker är jättefint. Vad är det du har på dig och så?
4: Jag har under till så har jag typ en sark som går... Alltså den är lika lång som själva kjoltyget. Mm. Och utanpå särken så har jag en kjol i ylle, röd. ett förkläde som också matchar den röda. Vad ska vi säga? Den är liksom ränder i olika toner av rött. Och sen har jag då, vad sa du?
5: Randy.
1: Men du, det låter som att man behöver en påkläderska för att liksom lyckas med outfiten.
4: Alltså när jag provade så behövde jag ganska mycket hjälp igår. Men nu har jag ju snubblat mig i dressen själv nu här på morgonen. Så att det gick ju. Och, jag har ju en väst också. Och sen en sjal.
1: Ja, vad härligt. Och kul också tycker jag att ungdomar har möjlighet att komma till er och låna. Om de behöver en folkdräkt, vilket jag utgår från att man vill ha till midsommar. Eller vad tänker du, Janet?
0: Det låter ju onekligen som att den här trenden håller i sig.
6: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Där i Hjärnarp alltså så var reporter Safi på besök och träffade då också 14-åriga Emma Sandblad. Vi får väl se om du kan hitta en till dig, Safi. Du var ju sugen på det.
1: Ja, jag ska försöka i alla fall komma igen, men det verkar svårt. Det verkar avancerat, tycker jag. Det är liksom lager på lager här.
0: Just det. Om tre låtarna har kommit tillbaka så håller ni fortfarande på. Liksom. Ja, härligt. Vi har pratat folkdräkt, men också folkdans som det också då syns en liten trend i alla fall enligt folkdanslaget i Linderöd som har fått in lite nya medlemmar.

0: Cher med Believe. Ekot på en minut.
1: Nu presenteras förslag som kan sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt. För patienten kan det innebära viss begränsning i möjligheten att välja olika digitala vårdtjänster, säger regeringens särskilda utredare Anna Nergård.
2: Som patient så kommer det mer att handla om vilket digitalt utbud har den vårdcentral jag vänder mig till. Den här utvecklingen där mer vård ges på distans, den är viktig. Men det måste ske under reglerade former.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, det här rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren och början av sommaren pekas ut som orsak till det. Henrik Zell, Ekot på en minut.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Här är P4 Kristianstad när vi har räntebesked på ingång vid 9:30. Vi håller dig uppdaterade såklart så fort vi vet mer om detta. Men dags också att sammanfatta morgonens lokalnyheter tillsammans med Carolina Ullbrand.
1: Ja, och vi kan väl börja med att det kommer en TT-flash här precis att Norges kronprinsessa har fått nya lungor. Och det här kommer du att kunna höra mer om i P4. Men vi ska gå över till det lokala, för under morgonen så har vi ju bland annat berättat om att Malin Håkansson som driver en BDSM-klubb i Tommelilla tvingas att öka säkerheten kring den. Det var i helgen som tre män kom och knackade på hennes privata dörr och ville komma in trots att klubben var stängd. Och Malin Håkansson upplevde det som olaga hot.
2: Alltså det var fruktansvärt. Det får inte hända. Jag menar, om du kommer till en restaurang när de har öppet och äter, fine. Men du ska ju inte leta upp restaurangägarens hemadress, gå dit och knacka på och säga jag vill ha mat. Alltså det är ju deras privata sfär. Det är ju ingen som har där att göra.
1: Och Malin Håkansson har polisanmält händelsen. Och vi kan väl tillägga också att BDSM är en subkultur där bland annat sexuella rollspel står i fokus.
0: Och så från Tommelilla till Kristianstad kommun som ska betala en straffavgift på 190 000 kronor.
1: För att ha ingått avtal med en leverantör utan att annonsera, vilket strider mot upphandlingslagen enligt beslut från Konsumentverket. Och avtalet som kommunen ingått gällde ett drivmedelsavtal för sammanlagt 2,5 miljoner kronor.
0: Och 9 av 10 äldre i Skåne bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller då helt saknar någon form av senioranpassat boende.
1: Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder. Och alla Skånes 33 kommuner ingår i den här Boverkets statistik och i 28 av dem så råder det alltså brist på bostäder för just äldre. Och de senaste åren så har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält, men i Skåne så går det åt motsatt håll.
0: Och så kommer Riksbanken med sitt besked. Man lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% kom precis här enligt ett pressmeddelande. Det var de lokala nyheterna i P4 Kristianstad där vi fick med lite annat utanför Skåne också. Och då också som du sa Carolina att Norges kronprinsessa Mette-Marit då har fått nya lungor. Det har ju varit ja, men en snackis det där.
1: Oh ja. Mm.
0: Vi tar en kik på vädret också. Det har varit en del moln som har legat kvar här under morgonen, framförallt i de västra delarna av Skåne. Men det finns mer utrymme för sol framåt dagen. Vi har 16-21 grader idag. Varmast blir det i östra Skåne och så vind från omkring väst. Mycket moln ikväll och från sena kvällen regn eller skurar av och till.

0: Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Sommarklubben, den går ut på att man skriver in med sina planer för dagen och det har folk gjort. Ulli skriver att hon pausar efter Åby marknad, då är vi Klippans kommun va? Vilka fantastiska människor vi Klippanskrivarna mötte, skriver hon. Ikväll så är det dags för skytte, så jag får försöka ta igen mig så jag klarar det. Det
1: är mycket nu. Mycket att tänka på.
0: Ullis pling för en fartfylld dag. Och Rosmarie, hon har semester, hoppas på lite bättre väder så man kan sola och bada. Blev lite städ nu på morgonen och om en stund får det bli en promenad. Gött.
1: Gött.
0: Pling på det. Ann-Sofie skriver god morgon från ett kyligt Bromölla. Nu börjar en ny dag. Det ska bli lite utflykt och lite god mat och hon önskar alla en trevlig onsdag.
1: Åh, vad mysigt. Jag vill också komma till Bromölla och ha det mysigt.
0: Ja, man vill gärna till Bromölla ofta.
1: Ja.
0: Ann-Sofie, pling på det. Och Robin skriver, god morgon. Precis kommit till jobbet i Lunnom i Broby. Det var ju ett tag sedan han skrev det här såklart. Lite kaffe nu innan det är dags att bege sig ut i Göinge och fortsätta städa.
1: Jaha. Heja, heja.
0: Heja, heja. Kämpa på. Och My har sin sista arbetsdag innan föräldraledigheten. Företaget bjuder på jordgubbar och glass inför midsommarhelgen. Så såklart dyker man plikttroget upp. Ja, för jordgubbarna då.
1: Eller grädden kanske.
0: Mycket bra dag att sen lämna för föräldraledighet på.
1: Ja, perfekt.
0: My, pling för det. Och så är det vissa som reagerar på att vi snackar folkdräkter ju. Bland annat den här morgonen och folkdans. Hanna Maja har skickat en jättevacker bild på sina föräldrar i deras fina folkdräkter.
1: Åh.
0: Och så skriver hon, min far ledde sydöstra Skånes folkdanslag i många år. Båda är borta, men minnena lever kvar.
1: Ja, det är klart.
0: Jättefin bild. Tack för den, Hanna Maja. Och pling in i sommarklubben där också. Nyheter från Radiosporten ska vi få. Det handlade om fotbolls-VM såklart. Man kanske inte är så förvånad över det. Och det är Peter Sundqvist som är med oss den här morgonen och rapporterar om detta.
2: Argentinaren Lionel Messi är nu tillsammans med tysken Miroslav Klose tidernas bästa målskytt i VM-historien.
3: De i vanliga fall så polariserade argentinska medierna är idag rörande överens om en sak, att Leo Messi är kung. Efter dagens hattrick konstaterar vänstertidningen Página 12 att argentinarna trots allt kan drömma om en till stjärna på landslagströjan. Och högertidningen Clarín skriver att enda anledningen till att Messi inte gjorde ett fjärde mål var för att han byttes ut 10 minuter innan slutsignalen.
4: 20 años tiene Messi todavía. No puede jugar así el fútbol.
3: I La Nations livesändning från arenan i Kansas City fylldes rutan av blåvita argentinare som sa att Messi nog ändå har 20 år kvar i kroppen innan han måste pensioneras. Och de tre målen som gjorde Messi till den mesta målgöraren i VM-sammanhang jämte Miroslav Klose repeteras om och om igen på argentinsk TV. När Messi själv efter matchen skulle förklara sina tårar efter det första målet sa han att de hade att göra med personliga svårigheter dagarna innan VM-premiären. Men att han fått stöd av hela laget vars insats han berömde. Vi stod där vi skulle och gjorde vad vi skulle med bollen, sa han i en typiskt patenterad Messi-kommentar. 30 000 argentinare i Kansas City håller med.
2: Rapporterade Lotten Collin. Och den match som spelas klart under morgonen, den matchen vann Österrike mot Jordanien med 3-1.
5: Efter Sveriges premiärkross är det mycket som talar för slutspel i fotbolls-VM. Hur mycket som vid avancemang går till spelarbonusar vill inte generalsekreterare Niklas Kalnén bekräfta.
6: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller, utan en del så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
5: 16 del skulle innebära ytterligare 19 miljoner kronor till fotbollsförbundet. Bonusar för damlandslaget är offentliga, men trots det kommer inte Kalnén kommunicera herrarnas avtal för sommarens mästerskap.
6: Ja, delar av det är offentligt och det har ju handlat mycket om att de mästerskapen man har spelat så har också UEFA eller vilken organisation det nu är, har offentliggjort det som har varit obligatoriskt för nationsförbunden att betala till spelarna. Och då kommer ju, är det offentligt från dem så finns det ingen anledning för oss att säga någonting annat.
7: Men finns det inte någonting att tjäna på att vara transparent?
6: Ja, det finns alltid någonting att tjäna på att vara transparent, men det kan också till viss del finnas någonting att förlora på. Och sen så gör man en bedömning av det och i det här fallet så har jag bestämt att vi kommer inte vara transparenta.
7: Är det spelarna själva som inte vill vara offentliga?
6: Nej, det är mitt beslut.
2: Kristoffer Karlsson och William Valdetoft reportrar här. Och vår podd Uppsnacket finns nu i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Om rekordmässig, om Haaland, Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll.

0: Queen, A Kind of Magic.
1: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten.
0: Och Norges kronprinsessa Mette-Marit har ju genomgått en lyckad lungtransplantation, meddelade norska hovet. Det kom ju nyheter om det här för en liten stund sedan. Riksbanken höjer också sannolikheten för en räntehöjning senare i år enligt ett pressmeddelande, men lämnar alltså styrräntan oförändrad på 1,75%. Det får vi besked om här bara för några 20 minuter sedan.

0: Veronica Maggio, 17 år. Vi har ju rapporterat om ett hot mot en BDSM-klubb i Tommelilla här under morgonen. Jag har nu fått besök av reportern Therese Uddenfelt. Vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja, men det som hände då, det var i lördagskväll. Malin Håkansson, som hon heter, hon driver då en BDSM-klubb i sin källare till sitt eget radhus. Bara det kan ju liksom väcka missförstånd helt enkelt, eftersom hon då, gränsen mellan det privata livet och businessen, som hon säger, är den är tydlig, men den kanske inte uppfattas riktigt så. Hon satt i alla fall hemma och tittade på TV. Familjen var också hemma, de höll på med annat, och då bultade det på dörren, då den privata dörren, och då stod det 3 stycken berusade män där som ville komma ner i källaren, och hon sa tydligt nej. För det första så har hon då hennes event är helt drogfria, man får inte dricka eller ta några andra substanser. Och för andra så fanns det inget inplanerat, så att det var stängt, det var otänkbart att de skulle få komma in. Och med tanke på den här verksamheten så har hon också väldigt tydliga rutiner för det här, för att alla ska känna sig trygga och säkra. Man anmäler sig i förväg, man swishar, man får en kod och så vidare. Man kan inte bara dyka upp på det här sättet och bete sig gränslöst. Och det slutade då med att en av männen hotade henne och sa att han tänkte bränna ner hennes hus.
0: Vi kanske ska förklara ju då vad BDSM är, alltså sexuella lekar som har med makt att göra.
1: Ja, precis. Det är väl den korta definitionen. Det handlar om dominans och subdominans, alltså undergivenhet och sådär. Man leker också med smärta. Men eftersom det är då i någon form av gränszon, så finns det tydliga regler för hur sånt här ska gå till, för att alla ska känna sig trygga. Och som Malin säger då, ingen ska bli permanent skadad. Så alla event inleds då med att hon... man fikar och så läser hon upp reglerna. Så den här verksamheten är då, säger Malin, allt annat än gränslös. Och att en äkta utövare skulle aldrig bara dyka upp på det här sättet.
0: Hur tog hon hotet då?
1: Ja, men på största allvar verkligen. Hon polisanmälde händelsen. Rubriken är olaga hot. Och som hon säger, hon är supernoga själv då med att skilja mellan sitt privata liv och sin business. Och jag menar, familjen är aldrig hemma när hon har event och så vidare, och alla de här reglerna. Så att det här var en klar överträdelse av hennes privata zon helt enkelt.
0: Men man kan tänka sig att det finns en del missförstånd.
1: Ja, men eller hur? Jag var också tvungen att fråga om det. En del, hel del missförstånd och sen en del fantasier och sådär, eftersom man kanske inte har så bra koll. Malin Håkansson, hon sa så här.
2: Jag tror att det är väldigt mycket folk som är okunniga i det här, som ser på film eller som kopplar ihop BDSM med swingers eller BDSM med 50 Shades of Grey eller porrfilmer rent av, har jag varit med om att folk har frågat om. Och alltså, vi som är äkta utövare, det är så långt ifrån sanningen man kan komma, såna här fantasier liksom. Så att nej, är man inne i detta på ett korrekt sätt, så är det en väldigt vacker värld.
0: Men Malin är väldigt öppen med vad hon gör.
1: Det är hon. Hon har varit med i tidningen med namn och bild. Hon finns på sociala medier, man kan kontakta henne på 1000 olika sätt, ringa, skriva och så vidare. Så det finns ingen anledning att knacka på en lördagkväll och söka upp henne på det sättet. Men jag frågade faktiskt ifall hon ångrade sin öppenhet nu.
2: Jag ångrar det inte. Det gör jag inte. Jag drar inte alla mugglare över en kam bara för att en kommer hit och knackar på min dörr. Eller när vi får några mindre trevliga kommentarer på min Facebook av folk som inte förstår. Jag tar bort de kommentarerna. Jag liksom diskuterar inte. Jag för inga dialoger med dessa människor, utan jag tar bara bort det.
0: Och reporter Therese Uddenfelt var det ju som träffade Malin Håkansson. Du får gärna kommentera vad du tänker om det här också på P4 Kristianstads sajt. Men håll god ton såklart.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Kristianstad. Fredrik, vi har snackat om pappaskämt idag.
1: Jaså? Mm-hmm.
0: För att forskare, de är så roliga. De, ja. De har liksom undersökt tiotusentals pappaskämt, me if I was a forskare, för att hitta mönster i roligheterna.
1: Ja.
0: Alltså, ja, du vet vad frågan är. Carolina, har du något att bjuda på, Carolina?
2: Ja, men gud, jag har klämt på det här hela morgonen.
0: Nu kommer det!
2: Ja, nu. Mitt namn är Stig, om det kan leda någon vart.
1: Hey.
2: Den är ju bra!
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fredrik, har du något?
1: Alltså, det finns ju sådana gamla, riktigt tråkiga. Hur ser man att en bil är från Polen?
0: Polacken.
1: Ja.
2: Polacken.
1: Ja.
0: Och jag kan liksom knappt säga det.
1: Nej, jag vet. Det är jättetröttsamt. Och egentligen, de ska ju vara riktigt så trötta. Alla vet vad du kommer att säga. Och sen får man ändå sitta.
0: Ja, vi har fått ett bidrag också på sms från en lyssnare. Jag skrev ett roligt skämt om ett tungt släp, men jag orkar inte dra det.
1: Hej! Fantastiskt. Alltså jag ska inte börja med det, för att då det bör liksom komma flera.
0: Ja.
2: Jag är inte förvånad.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, en pappa som P3 hade träffat bjöd på hur många bodde i Tyskland.
2: Görmanny.
0: Det förenar oss, men det skadar oss också.
1: Ja.
0: Pappa skämt.
1: Men det är kul ändå.
0: Ja, det är kul för att det är
1: tråkigt. Alltså vissa kan vara riktigt bra om man inte har hört dem innan.
0: Nej. Precis. Men problemet är att man har hört så många.
1: Ja, faktiskt. Det har ju trendat i några år sedan. Pandemin, typ.
0: Ska jag säga.
1: Ja, men då börjar alla sådär två som sitter och snackar med varandra och man ska inte skratta. Det kommer ju en massa sådana på TikTok.
0: Ja, ja, jag fattar vad du menar.
1: Bra. Tack.
0: Tack så mycket för det. Fredrik är med dig här efter klockan 10. Han bjuder på pappaskämt då. Det kan jag lova.

0: Andreas Jonsson med Glorious. Ekot ny, klockan är 10.
1: För en halvtimme sen så kommer Riksbanken med sitt senaste räntebesked. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja, Anders, vad var dagens räntebesked? Vad var dagens räntebesked?
2: Ja, Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad på 1,75% där den har legat då ett tag nu. Och det här var precis vad många bedömare också på förhand trodde, att Riksbanken skulle ha oförändrad ränta nu vid junibeskedet. Det här är en bra balans, tycker Riksbanken då, mellan att stötta konjunkturen lagom mycket, den är ju på väg uppåt, och hålla tillbaka inflationstryck.
1: Du var lite inne där, kan man säga, lite hur de motiverar, men lite mer specifikt, Anders, hur motiverar Riksbanken det här beslutet?
2: Ja, de skriver i sitt pressmeddelande som de har skickat ut att kriget i Mellanöstern har lett till att inflationstrycket då har stigit. Den var ganska låg i april, inflationen, men en lite högre i maj, men fortfarande under Riksbankens mål. Men de menar då ändå att det är rätt att ligga kvar på 1,75%. Men det kanske viktigaste beskedet som kom idag också, det är att sannolikheten för att räntan ska höjas lite senare i år, den har ökat jämfört med tidigare besked från Riksbanken. Det är man ganska tydliga med, så att eventuellt räntehöjning då senare.
1: Kort då, avslutningsvis, Anders, vad innebär det här för oss svenskar, det du sa nu på slutet?
2: Ja, man kan väl börja förbereda sig både som hushåll och företag på att det kan bli lite dyrare att låna pengar i slutet av året eller nästa år om den här prognosen från Riksbanken håller i sig.
1: Tack så mycket, vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Norges kronprinsessa Mette Marit har fått nya lungor. Ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor, meddelar norska hovet. Mette Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och berättade i höstas att den förvärrats. Och så här kommenterar Svensk Damtidnings Johan T. Lindvall ingreppet.
3: Det här kan ju faktiskt liknas lite med när våran prins Daniel fick en ny njure. Det skedde ju också helt under radarn, i största tysthet, tills att hovet själva valde att gå ut med ett pressmeddelande när tillståndet var så pass stabilt att man kunde gå ut med ett pressmeddelande. Så att nu är givet då att de går ut med det här pressmeddelandet från norska hovet, hennes tillstånd så pass stabilt att man kan berätta att hon har genomgått den här transplantationen.
1: Johan T. Lindvall, Svensk Damtidning där. Under förmiddagen så presenterades förslag som ska sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt i styckpris för digitala besök. Framöver behöver nätläkarbolag ingå avtal i alla regioner där de vill erbjuda offentligt finansierad digital vård enligt de här förslagen. Det säger regeringens särskilda utredare till Ekot. Det här, det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
4: Tack för det, Johan Westerberg. Tack även Janet för den här morgonen. God förmiddag på dig. Fredrik Bergman heter jag, ska ha hand om dig i vårt förmiddagsprogram från nu till klockan 13. Rickard Sturesson sitter mitt emot.

0: Peps Persson med och Boy här i P4 Kristianstad, sitter här med Rickard Sturesson som vi pratar om den här låten. Det finns ju en video där han sjunger detta, eller han sjunger detta, men den här låten spelas i svenska omklädningsrummet. Mm. Och vi är lite osäkra på om den är riktig eller inte.
1: Nej, men där är grejer som får mig att fundera. Det klappas i takt och sjungs i slow motion till låten, vilket känns helt...
0: Och ändå så stämmer det överens. Ja, den är lite sådär.
1: Och det är någon stor sombrerohatt som har kommit liksom in där med...
0: Det är alltid ett frågetecken när det är sombrerohatt.
1: Jo, men precis. Vem packar ner en sombrera när man ska liksom in och spela en VM? Ja. Det tar jag ändå med den in i omklädningsrum. Ifall vi vinner mot Tunisien så måste jag med min
0: då ska den fram. Ja, man vet, alltså det är svårt det där med att veta vad är riktigt, vad är liksom så här AI-genererat.
1: Ja, ja, men det är inte så att man drar inte upp den i liksom fullformat på en stor tv och kollar liksom, hur rör de sig naturligt. Den bara kommer ju förbi flödet liksom.
0: Ja. Ja, vi är skeptiska. Glada, men skeptiska. Kan vi sammanfatta det så? Vi ska få koll på de lokala nyheterna. Det handlar bland annat om diabetes.
1: Ja, och det här med att ha insulinpump som ju har funnits ganska länge. Men det är faktiskt bara så, om man ser till annat, att 6 av 10 vuxna med typ 1-diabetes eller 6 av 10 vuxna tar fortfarande sprutor manuellt. Alltså de har ingen pump. Och i Skåne, om man tittar på det, så skiljer det sig mycket beroende på vilken mottagning man tillhör. De som har Hässleholms sjukhus till exempel, där är 52% som har insulinpump. Men i Helsingborgs sjukhus, då är de 32%. Ja. Så det är ju rätt stor skillnad.
0: Ja, men det är det ju där.
1: Det här visar en rapport från Barndiabetes

0: fonden som kom idag.
1: Ja.
0: Mm. Jordgubbar, Fredrik, är du sugen på det?
1: Ja, det är, alltså, vi har faktiskt jordgubbar hemma nu som vi smakade nu. Fantastiskt goda, om jag får säga det själv.
0: Mm, absolut. Och nu, det har varit lite kallt, så frågan är om det kommer att finnas många till midsommar. Det är väl det som är lite oron. Sen är alltid frågan vad de kostar.
1: Det är ju en grej.
0: Ja, vi har pratat med jordgubbsodlaren Mats Agnelius om just vad som är rimligt att betala för bären. Och nu blir det en cliffhanger, och det är även enkla anledningen att jag vet faktiskt inte exakt vad han sa för pris. Men det ska jag kolla upp
1: nästa gång. Ja. Jag kan även påpeka att vi har inte så pass mycket jordgubbar att man kan komma och plocka hos oss. Så att det, ni behöver inte ringa om det.
0: Nej.
1: De räcker knappt till, jag tror, typ två om dagen.
0: Det är ungefär där det brukar bli.
1: Ja. Vädret till en början mycket moln, men mer utrymme för sol framåt dagen. Temperatur 16-21 grader, varmast i den östra delen där vi sitter här i Kristianstad. Vind från omkring väst. Sen framåt kvällen, vi ska titta så långt, mycket moln och från sena kvällen regn eller skurar av och till. Nu så ska du få Eva Max.

0: Eva Max, Sweet But Psycho här i P4 Kristianstad. Vi har ju pratat en del om BDSM under morgonen. Detta är ju angående Malin som driver en BDSM-klubb i Tummelilla som i helgen utsattes för hot. Vi tänkte att vi skulle prata mer om det alldeles strax. Vad exakt är BDSM för någonting? Det känns som att vi behöver reda ut det.
1: Är du en av många som ska ut och åka i Midsommar-Sverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Vi fick inte Maurus Kock och Bo Kaspers Orkester var då ingen annan med Tonårsland. Här är Pointer Sisters med I'm So Excited. Jag var inne på det innan. Vi har under morgonen hört om Malin som driver en BDSM-klubb i Tummelilla som i helgen då utsattes för hot av tre män som knackade på hemma och sen hennes privata bostad alltså för att de fick lite BDSM-feeling. Det är väl enkelt att säga att det inte riktigt så det funkar, men vi ska tänkte vi skulle ta reda på men hur det funkar då. Jag har med mig Robert Jakobsson som är sexolog och förmiddag på dig.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi börjar och försöker rota det här med BDSM då. Vad står BDSM för om vi börjar där?
1: Man kan tänka att BDSM är tre ord. Det är bondage-disciplin, då kan man tänka rep, bindningar, alltså lite lätt förklarat. Dominans, underkastelse, vem som ska vara makten, den som bestämmer eller den som tar emot. Och sen har vi sadism och masochism, alltså det vill säga smärta, om man då är tar emot eller ger. Mm. Och i BDSM då så är det liksom det är ett paraplybegrepp. Sen kan man ha olika kinks i det här. Alltså man kanske gillar en praktik men inte något annat. Och i BDSM då så är det liksom olika regler. Man brukar prata om säkert, förnuftigt och samtyckande. Där man har stoppord, tar andra om varandra efteråt. Så det går inte att säga att det här är BDSM. För det finns lite olika saker.
0: Ja.
1: Men det fokus är liksom att man har kommunicerat och samtyckt till olika saker inom BDSM.
0: Ja, för det är det som är min grundtanke med, eller har alltid varit med BDSM, just att detta är ingenting man får feeling för och bara går in och kör igång, utan detta är liksom en väldigt kontrollerad miljö.
1: Absolut. Och jag tänker typ de flesta som kanske inte är i ett community, BDSM-community, har ju en ganska, ja men, snäv bild vad det är, och jag tänker att därför också många vill vara i utlevande miljöer, för att där finns det folk som har koll och det finns regler och det finns former för både det här sociala kring det här men också själva praktikerna.
0: Men kan man säga då, eller om frågan är liksom, alltså vem söker sig till detta, vad är det för några som söker sig till detta, för att detta kan man också tro att men detta är en speciell grupp människor, men vad jag kan säga så är det liksom vem som helst.
1: Ja, men det har du helt rätt i, för om man kollar på forskning så ser man att det är olika åldrar, olika kön och att det är olika typer av människor som söker sig till det.
0: Vad är det man söker då i det här sammanhanget?
1: Alltså, det självklara är ju njutning, men det är också så att det handlar om närhet, tillit. Sen är det att man kan komma in i ett tillstånd som vissa ibland skriver som meditation eller religiöst, att man kommer in nästan i ett subspace. Men jag tänker om man söker sig också till en BDSM-klubb så är det också gemenskapen, liksom hela det här paketet, inte bara själva jag ska leva ut.
0: Ja, jag satt igår och försökte få tag på folk i detta och det känns som att alltså, när man kollar på klubbar och sånt där, det är ju inte många som går ut med namn och telefonnummer och sånt här. Är det någonting som man måste liksom smyga med och hålla lite under radarn fortfarande?
1: Ja, men jag tänker att ändå det finns ju väldigt mycket fördomar och felaktiga idéer. Och det gör ju att man till exempel kanske inte berättar för släkt eller jobb eller folk runt omkring en, just för att folk inte skiljer till exempel mellan våld och BDSM, eller att en del kan ha idéer om att någonting måste vara trasigt till exempel om man håller på med det här. Det går ju tvärt emot vad forskningen säger om just den här gruppen som håller på med BDSM, utan man mår ungefär lika bra. Ibland i vissa forskningsrapporter visar att man också mår lite bättre. Men jag tänker att det finns ju både de här enkla bilderna som visas i film, alltså den här klassiska 50 Shades of Grey, som gör att det liksom blir lite enklare bilder av vad BDSM är och sånt.
0: Ja.
1: Som gör att det också finns i det. Sen har det ju också varit psykiatrisk diagnos fram till 2009 med sadomasochism. Så det har levt ganska länge negativa bilder när man liksom har sjukdomstämplat BDSM-utövare.
0: Men upplever du att det går en trend i detta? Alltså du sa ju 50 Shades of Grey, det kommer liksom sådana filmer emellanåt, sådär var tionde, var tjugonde år, och sen så känns det som att nu ska alla testa på lite BDSM light.
1: Men jag tror att det finns en nyfikenhet till sexualiteter som är lite tabu. Jag forskar också kring analsex, och även det kan ju ses som ett tabu. Det vill säga att man gärna leker med det här kittlande bortanför det monogama och det som är vaniljiga. Så det kanske är ett sätt att ja, men kittla tanken. Men jag tror ju alltid, om man nu tänker så här, om man kollar på under ett livslopp, så är det ganska många som testar någon form av BDSM, alltså typ att någon som bestämmer lite mer, till exempel att man kanske vill ta in någonting extra, en krydda. Så det finns ju även de som bara gör någonting inom BDSM versus de som till exempel har ett community eller ser sig som identitet BDSM-utövare.
0: Ja.
1: Så jag tror att det finns trender kanske, men det har ju funnits, om man kollar idéhistoriskt, så har ju BDSM-utövning funnits väldigt länge.
0: Mm. Inget nytt under solen detta, precis.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Ja, men jag förstår. Om man är intresserad av detta, om man vill veta mer om detta, har du något tips var man ska liksom vända sig?
1: Ja, men det finns ju olika BDSM. Till exempel Darkside är ett stort community. Men jag tänker att man kan läsa på, man kan också börja utforska. Det som jag tänker att även om man inte håller på med BDSM, någonting som är väldigt bra med BDSM är att det utvecklas under lång tid kommunikationssätt, det vill säga hur man pratar om vad jag är sugen på, vad jag inte är sugen på. Hur säger jag ja? Hur säger jag nej? Hur kan man läsa kroppsspråk? Men om man är till exempel aldrig har testat någonting, så kan man ju testa lite lightare saker, att man till exempel intar en roll. Nu är det jag som är den som initierar lite mer, eller nu är det jag som tar emot lite mer. Och så, alltså man kan ju kolla runt på olika sajter, men man kan också kolla på sexleksaksbutiker och se, är det någonting här som verkar spännande och intressant? Mm. Alltså det finns ju olika sätt att utforska det på, tänker jag.
0: Ja, precis. Ja, men jättebra du. Sexolog Robert Jakobsson, tack för att du var med och redde ut lite.
1: Tack så mycket.

0: Precis så heter den, La Bamba med Los Lobos här i P4 Kristianstad. Klockan är 10:30. Det betyder att du ska få dina lokala nyheter levererade av Rickard Sturesson.
1: Kan det komma att byggas nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet? Företaget Nordic Baseload Power har i alla fall ansökt hos regeringen om stöd. Men om det verkligen blir av är oklart.
2: Jag har aldrig varit med om ett beslut eller en riktning som alla står 100% bakom.
3: Moderaten Ann-Sofie Turesson är kommunalråd i Kävlinge som har tecknat en avsiktsförklaring med dem som nu vill bygga ny kärnkraft i kommunen.
2: Men min upplevelse när jag är ute är att det finns ett stort stöd både i kommunen men framförallt i Skåne att få till den här planerbara baskraften så att vi kan sätta igång med elektrifieringen och trygga elförsörjningen till både våra invånare och till våra företagare.
3: Men kommunstyrelsen var inte enig. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och partiet Lödöbygden röstade mot avsiktsförklaringen med företaget Nordic Nuclear Energy. Det är ett nystartat företag, Nordic Baseload Power, med samma ägare som nu söker om det statliga stödet för att bygga 2 kokvattenreaktorer på Barsebäcksområdet som ska kunna försörja 2 miljoner hushåll med el, mer än vad de gamla reaktorerna i Barsebäck gav.
1: Det rapporterade Anna Bubenko. Problemet här är att det inte är de som äger marken, det gör det tyska företaget Uniports. Och enligt Dagens Industri så har de ingenting med ansökan att göra. Samtidigt så stänger inte företaget dörren för att i framtiden låta bygga kärnkraft vid Barsebäck. Huruvida en person med typ 1-diabetes har insulinpump eller inte påverkas mycket av vilken mottagning hen tillhör. Där visar en ny rapport från Barndiabetesfonden. I Region Skåne har 52% av patienterna på Hässleholms sjukhus insulinpump jämfört med 32% på Helsingborgs sjukhus. Och snittet i Region Skåne ligger någonstans däremellan på 41%. Sett i hela landet så behandlas fortfarande 6 av 10 vuxna. Den behandlar sin typ 1-diabetes med manuella sprutor.
0: Jag säger Rickard Sturesson, tack för det. Snackade ju pappavitsar på morgonen här. Mm. Och de öppnade nog någonting där som jag inte riktigt vet om vi ska vara öppet. Nu börjar det skickas på mejlen här. Vad hade vi? Alltså bunden på Österlen till de drabbade när han såg en polsk registrerad bil som kört av vägen.
1: Polack. Brukar det vara...
0: Har ni slått ju?

0: Britney Spears, Baby One More Time, låt som väl är skriven av, är det Dennis Pop eller det är Max Martin? Det är ju i alla fall den där studien. Ja, det var ju den där studien. Det var i början där av deras karriär en gång i tiden.
1: Är det den som heter på skånska Chiron-studion?
0: Chiron-studion. Det finns ett grand prize på Dennis Pop Awards. Galakväll som hölls igår. Det priset gick till Sara Larsson.
1: Just det, det hörde jag Janet nämna här under morgonen också.
0: Sara är ju, hon är ju egentligen alltid aktuell. Hon dyker liksom alltid upp på olika sätt. Nu så dök hon upp när hon sjöng nationalsången. Iklädd en blågul tröja där det står ABBA på.
1: Var då någonstans?
0: Hemma tror jag, alltså på TikTok.
1: Okay, ja.
0: Det är, vi är ju i nationalsångstid och ja. I och med att det är ju liksom fotbolls-VM och det är alltid liksom, ja, ska spelarna stå och sjunga eller ska de inte, kan de inte sången och hela den biten.
1: Och de är väldigt många som står där också. Numera så ställer de ju upp hela truppen, inte bara elvan som startar. Så det blir väldigt många som inte kan sjunga eller vill sjunga. Eller,
0: ja, och det, jag kan tänka mig att det beror på hur fokuserad man är också.
1: Ja.
0: Men Sara Larsson sjöng i alla fall och det har blivit en grej. Mm. För att hon sjöng liksom, ja, men texten och så där, men sen så när hon kom till Jag vet att du är
1: och förblir vad eller, du var
0: eller är det så det ska vara, hon sjöng det, jag vet att du är och förblir vad du var.
1: Vad du var eller var du var.
0: Vad du var.
1: Ja.
0: Men frågan var ju då att ska man sjunga det eller jag vet vad du är och blir vad du var. Dök upp då.
1: Jag vet att du är och du blir vad du var.
0: Ja, precis. Eller förblir vad du var.
1: Mm.
0: På 10 poäng. Nej, det är ingen frågesport. Och detta har blivit en grej då. Och då har man tagit kontakt med lite olika i Aftonbladet då. Säger jag. Och pratar om detta. Och det är lite... Alltså den har ju ändrat sig efterhand. Mm. Den här låten. I skillingtrycket står det inte heller du gamla, du fria.
1: Vad står det där då?
0: Du gamla, du friska.
1: Ja.
0: Så att man har sjungit du är och du blir vad... Nej, du är och du blir vad du var. Och på senare tid så har det kommit du är och förblir vad du var.
1: Men så den har ändrats lite genom åren?
0: Ja, lite grann. Och det är väl som allting annat att man kan väl sjunga som man vill. Verkar det som. Därför att detta är någonting som ändras över tid. Den är ju ganska gammal och framförallt i början när man sjöng för varandra. Det var inte så att du läste liksom nej, själva den. Utan man sjöng för någon, var någon som sjöng fel för någon som sen spridde det till 100 pers. Ja, men då... Då är det ju
1: då
0: liksom
1: det så.
0: Ute. Så att vi ska inte vara några dummare här utan man får väl sjunga vad man känner för. Eller? Du ser skeptisk ut.
1: Alltså, någon form av ram kanske man har ändå kring det. Så att, det blir
0: så
1: helt...
0: att dra i med du gamla, du friska, då känner du att det var...
1: Nej, för... men alltså det bör man sjunga om Ninja Turtles. Och,
0: ja,
1: alltså,
0: nej.
1: Det finns ju en gräns så kanske.
0: Ja. Ja, ni får göra som ni vill. Ni kan ju testa detta på när nästa match det är på lördag.
1: Mm.
0: Om det är så att du är i ett sammanhang och alla står och sjunger nationalsången, står och kollar runt lite grann.
1: Just när man kommer till den frasen också.
0: Bara, app.
1: Ja.
0: Så blir det säkert jättebra stämning av det, tänker jag.
1: Ja.
2: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Be By You, Luke Combs här i P4 Kristianstad. Klockan är snart kvart i 11. Klockan 11 ska du få kulturnyheterna. Innan dess så hinner vi med en toppkandidat. Då handlar det om valet. P4 Kristianstad presenterar nu de viktigaste politikerna som kandiderar till riksdagen i höst och slåss om din röst. Och här är Liberalernas toppkandidat från norra och östra Skåne.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Jag är en naturaliserad Göingebo. Jag bor utanför Hässleholm på landet. Och jag uppfattar mig själv som en ganska glad, nyfiken person som vill vara med och ta ansvar för ett bättre Sverige.
4: Liberalerna fick 3,76% i riksdagsvalet 2022 och partiet miste därmed det mandat som man haft i valkretsen i många år. Frågan är vad som talar för att partiet ska vinna det tillbaka efter de motsättningar som fått många att lämna Liberalerna i år.
3: Allt.
4: Det tror du?
3: Ja, jag tror det. Jag är beredd att committa mig, jag är beredd att driva valrörelser, jag är beredd att prata med människor. Och jag upplever att när jag pratar med människor om liberaler så får jag kontakt med människor. De förstår varför vi är viktiga och vad jag vill göra.
4: Marianne Littke från Ballingslöv i Hässleholms kommun är nu toppnamn på Liberalernas valsedel i norra och östra Skåne. En oväntad comeback i politiken efter många år.
3: Det där kanske också en del av vem jag är, för jag är en väldigt ansvarstagande och lojal människa. Jag är helt säker på att det behövs liberala röster, så jag är liksom beredd att kliva in i det uppdraget då. För det här såg ju inte jag komma för, vad kan det vara, en dryg månad sedan så visste jag inte att jag skulle stå här som riksdagskandidat, men det gör jag nu.
4: Du har ett förflutet i den liberala politiken.
3: Det stämmer. Jag var gruppledare för Folkpartiet på 90-talet i Hässleholm. Det har gått ganska många år, men jag har ju varit en perifer person i Liberalerna, så nu kliver jag in i hetluften.
4: Du säger att du ska ta ansvar. Vad är det du tar ansvar för?
3: Ja, men jag tänker att Liberalerna är viktiga i regeringsarbetet, vi är viktiga i riksdagen. Om man tittar historiskt så har ju Liberalerna varit för en massa reformer som har bidragit till mer frihet och mer rättvisa för människor. Och det är väl det ansvaret som jag vill fortsätta ta.
4: Så du är en anhängare av Tidöregeringen då?
3: Ja, jag är en anhängare av Tidöregeringen.
4: Varför det?
3: Jag tycker att vägen dit har varit lite krånglig och inte helt självklar. Men jag tänker att, jag tror att det är Bertrand Russell som har sagt att mänskligheten kommer inte överleva om vi inte samarbetar. Och att samarbetet börjar i människors hjärtan. Och jag tänker att det finns förutsättningar för det i Tidösamarbetet.
4: Varför ska man då välja Liberalernas valsedel, frågar jag Marianne Littke.
3: Min utgångspunkt i det här, det är att jag tror på kraften i varje människa. Jag tror att när människor får frihet och ansvar att själv forma sina liv så kan vi alla vara med och bidra till att världen blir lite bättre. Och det är det jag vill kämpa för i riksdagen.
0: Marianne Littke, 60 år, från Ballingslöv, hörde du där, en Liberalernas toppkandidat från norra och östra Skåne. Reporter där var Odd Clausen. Dessutom, när vi ändå pratar valet, sen 9 i morse, ja, men då, eller rättare sagt klockan 9 i morse, publicerade vi den första delen av valkompassen i appen Sveriges Radio som testar mot riksdagspartierna. Senare kommer även en lokal kompass som testar mot partierna i alla kommuner och regioner i hela Sverige. Så att från och med nu så kan du alltså göra valkompassen i appen Sveriges Radio. Alldeles strax så blir det kulturnytt och handlar det om vad som händer i sommar. Nu är det först Tones and I. Det här är Dance Monkey.

0: Sons and I med Dance Monkey. Det blir kulturnytt med Ylva Nilsson om vad som händer senare i sommar.
1: Ja, vi ska till västkusten, men först om att SVT nu har löst sitt stora sparpaket utan uppsägningar. De 141 tjänster som företaget aviserat skulle bort har lösts genom bland annat omplaceringar och avgångsvederlag. Cirka 100 personer lämnar företaget, varav 85 har tackat ja till ett så kallat frivilligt avslut och resten går i pension. 40 personer har omplacerats. Så ska vi till Göteborg och Way Out West, Mina Blajsa.
2: Den nya dokumentärfilmen Carola om Carola Häggqvist får världspremiär på festivalen Way Out West i Göteborg i sommar. Filmen är gjord av My Sandström. Bland de andra premiärerna finns Rojda Shekersös drama Blir du ledsen om jag dör, som baseras på Nicolas Lunabbas bästsäljande bok.
3: Jag minns första gången jag såg dig.
4: Vad heter du?
5: Kan du inte läsa eller? Elijah.
3: Vi var alla ensamma killar som kände oss övergivna.
2: Bland filmen är också Palestinas Oscarsbidrag Palestina 36 och den svenska tv-serien Mafia. 35 titlar totalt visas.
1: Du berättade Nina Benajsa. Och så musik. Ja, artisten Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards på tisdagskvällen. Årets nykomling i kategorin låtskrivare producent blev Fanny Avon. Nykomling i kategorin artistband blev Engla Lee. Robin Russ tilldelades ett särskilt hederspris. Den inflytelserike producenten Dennis Pop var en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron Studion i Stockholm på 1990-talet och skapade låtar åt bland annat Ace of Base, E-Type och Robin innan han avled 1998. Priset instiftades 2013.
0: Tack för det. Kulturnyheterna. Nu blir det mer kultur i form av Somber och Homewrecker.

Sombre med Homewrecker här i P4 Kristianstad. Klockan är 10:05 i natt så gick Norges herrar in i VM i fotbollen. Gjorde det riktigt bra. Också vann med 4-1 mot Irak. Var det någon som kollade på matchen i Norge, tror du? Jo, det var det. 1,5 miljoner norrmän satt och kollade, vilket då enligt uppgift ska vara var fjärde norrman satt och kollade på fotboll i natt. Får vi se hur det går så småningom här för Norge och Sverige. Det var ett kul om något av lagen till sig långt i alla fall, tycker jag. Själv har jag kommit fram till att jag hejar faktiskt på Marocko. Jag var i Marocko också när de tog hem arabiska kuppen, heter det väl, i vintras. Helt plötsligt var det en stor, jättestor bildskärm på torg, massa glada folk, och de vann dessutom, så att det var ju liksom perfekt. Så att mitt tips, Marocko faktiskt. Du ska få nyhet från Ekot alldeles strax. Innan dess ska du få Coldplay, det här Feels Like I'm Falling In Love.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love här i P4 Kristianstad. Det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Riksbanken lämnade idag som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%, men höjde samtidigt sannolikheten för en räntehöjning senare i år. Det är fortsatt stor brist på östrogenläkemedel på landets apotek. Jenny Eberhardsson i Läckeby utanför Kalmar är en av de kvinnor som nu desperat letar efter de här läkemedlen.
2: Jag själv har väl varit på jakt nu i en månad ungefär. Sen finns det ju de som har hållit på mycket länge.
3: Efterfrågan efter gel, spray och plåster med östrogen är enorm och det är slut på många håll. Jenny ringer runt till apotek och håller koll på nätet.
2: Vi pratar mycket om det i bekantskapskretsen, om hur vi håller på likadant allihopa.
3: Jenny Eberhardsson har till och med försökt med ett nätapotek i Rumänien.
2: Men det sket sig, för då behövde de ett nyare recept än vad jag hade, så då fick jag inte det.
3: Men det kan finnas stora risker med att leta läkemedel utomlands. Maria Vanrud, gruppchef på enheten för läkemedelstillgänglighet på Läkemedelsverket, säger att det är viktigt att man handlar från riktiga apotek.
4: Nej, men skulle du hamna på en illegal sajt, då skulle jag säga att då finns det inga garantier för att det kommer något överhuvudtaget eller vad det är i.
1: Och reporter här, det var P4 Kalmars Julia Löfqvist och Nick Näslund. Under förmiddagen så presenterades förslag som ska sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt i styckpris för digitala besök. Framöver så behöver nätläkarbolagen ingå avtal i alla regioner där de vill erbjuda offentligt finansierad digital vård enligt de här förslagen. Vi har regeringens särskilda utredare Anna Nergård.
5: Den här möjligheten att ha avtal med en region och erbjuda vård i hela landet, den upphör. Då måste man istället teckna avtal med de regioner där man avser erbjuda vård.
6: Möjligheten för patienten att fritt välja olika digitala utförare av offentligt finansierad vård, till exempel nätläkare, vid sidan av sin listade vårdcentral, skulle enligt utredningen begränsas i viss mån om förslagen genomförs.
1: Reporter Emily Rosén. Österåkers kommun blir den första kommun i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre, det rapporterar P4 Stockholm. Bältros är en smärtsam sjukdom som främst drabbar äldre och som kan leda till långvariga besvär. Vaccination som minskar risken för att insjukna och ha ont länge kan kosta flera tusen kronor. Sparpaketet på SVT har löst genom omplaceringar och naturliga avgångar, skriver journalisten. Sammanlagt så handlar det om 141 tjänster. Det var i februari som beskedet kom att SVT måste spara 355 miljoner kronor.
0: Tack för det, Johan, på Ekot. Vi sitter här och följer nyhetsläget här lokalt. Det handlar om uppmärksammade dubbelmordet i Klippan, Rickard.
7: Nu har hovrättsdomen kommit mot 58-åringen som mördade ett äldre par. De hittades döda i sitt hem i maj. Och även hovrätten dömer honom till livstidsfängelse.
0: Tack för det, Rickard. Vi ska få en mer nyhetskoll så småningom. Klockan är 11:03. Jag kan berätta redan nu förresten att Kiki Danielsson nu har tackat ja till Stjärnorna på slottet.
7: Oh.
0: Hon sa nej i fjol. Men idag så känner hon att nej, nu ska det funka. Nu ska hon sitta där med Lena och Lin.
7: Vilket slott är det?
0: Peter Dall, Camilla Hamid och Panetoz-medlem.

0: Sapphire med Ed Sheeran här i P4 Kristianstad. Vi kan väl ta en koll på vädret. Det blir till en början mycket moln, men mer utrymme för sol framåt dagen. Temperaturen idag 16-21 grader, varmast i den östra delen. Vind omkring väst framåt kvällen. Ja, men mycket moln, och från sena kvällen så blir det regn eller skurar av och till. Det är väl lite så skurar funkar, kan jag tänka mig. Vi har ju lokala nyheter också. Rickard Sturesson har koll på det senaste.
1: Ja, och det handlar om att hovrätten fastställer livstidsdomen mot den nu 59-årige man som mördade ett äldre par i Klippan. Det beskedet kom bara för en liten stund sedan. Det här paret hittades ju döda i sitt hem i maj, och även tingsrätten dömde honom för mord till livstidsfängelse.
0: Mm. Men om detta får du i de lokala nyheterna och andra grejer också givetvis så småningom. Men nu ska vi snart snacka om en annan grej. Det handlar ju om midsommar. Jag har ju jag tror att jag sett en grej de senaste åren. Det är att det börjar dyka upp fler och fler som istället för att liksom binda sin midsommarkrans, sätter det väl som man har runt huvudet, så kan man då betala för att någon annan ska göra detta. Gunilla, är du en sån som fixar själv när det gäller traditioner, eller köper du in?
2: Alltså, nu gör jag inga midsommarkransar alls, men när mina döttrar var små, alltså, så någon gång gjorde jag, och det är slut om att det satt som frälsarkransar. Liksom. För de tog, när de drog lite, det höll det inte, så då drog de ju ner oss till ett halsband. Så att när jag gick och köpte. Ja. Och dessutom, alltså, allt man sparar tid på.
0: Ja, men lite så. Visst är det så att pengar har även ett tidsvärde, har jag kommit fram till. Att, visst, det kostar pengar, men alltså, tid är också pengar någonstans.
2: Ja, nej, men det är väl därför folk köper sig fria från alla tjänster. Liksom. Så är det ju för att du ska kunna frigöra tid. Eller i och för sig grejer som inte du kan.
0: Ja, så är det ju också. Så kan det också vara, va? Ja, precis. Ja, men så kan det vara. Det kan ju vara ren kvalitetssäkring också.
2: Ja, nej, men jag menar, det är väl inte så bra om man själv leker elektriker liksom, eller så.
0: Nej, det ska
2: då
0: man
2: kan det ju bli riktigt trist.
0: Ja.
2: Så det, vissa grejer måste man ju köpa tjänster, men väldigt ofta är det väl för att man ska få tid till annat liksom.
0: Ja,
2: och att det blir som, när det då frågar om till barnen, att det blir som de har tänkt sig, så det inte, man har gjort sig en massa besvär, så blir det skit ändå.
0: Ja, för det är väl också en avvägning som barnen har tänkt sig versus vad man kan.
2: Precis.
0: Den är också lite svår.
2: Och hur mycket tid man har lust att lägga på det här.
0: Ja. Ja, vi ska snacka mer om detta alldeles strax. Först ska vi ta och lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim. Och

0: Molly Sandén, Superlim och Silvertape här i P4 Kristianstad. Ja, midsommar står ju för dörren. Det handlar mycket om traditioner. Bland annat vill man då kanske ha den där blomsterkransen i håret. Jag tycker jag har sett senaste året att det är fler och fler som går och köper dem. Antingen liksom färdiga kransar eller så köper man något kit istället för att gå ut och plocka egna blommor och binda sin krans. Gunilla Nordström, du har tagit dig till en florist där de väl, ja men de säljer väl såna här va?
1: Precis, och jag står med Pauline Paulsson och alltså fingrarna går hela tiden på henne där hon har en tjock ståltråd som är sån här överbunden med lite tråd och sen så tunn tråd, nitråd tror jag det heter, som hon hela tiden binder in det här. När jag kom så gjorde hon en som i gula toner och nu är det rosa som gäller. Kan man beställer man själv och bestämmer vilken färg man vill ha?
2: Ja, men precis. Färgen får man gärna bestämma, men sen bestämmer vi gärna blommor för att ja, få en fin blandning i kylen till alla de som sen kommer och vill göra kransarna själva. Vi har ju ett begränsat antal kransar vi kan ta varje år och det är ju för att ja, veta lite hur mycket vi ska beställa, men också att man ska hinna med butiken i stort.
1: Vad är den populäraste färgen?
2: Rosa.
1: Ja. Det är inte längre prästkrage och blåklin.
2: Nej, prästkrage är ju inte den blomman som det kanske var förr. Det har kommit tillbaka rätt mycket i vägdikena nu i och för sig. Men vi får ju inte plocka det. Alltså sen binda och sälja.
1: Men med slokar inte den rätt fort också?
2: Jo, det var ju mer förr. Och vi ska ju göra ett hantverk som ska hålla. Så för oss så är det ju mycket krysantemum, små nejlikor, små rosor. Sen har vi ju börjat på senare år att sätta i lite hortensia i små knippen. Och det viktiga är ju att man lägger det i plast sen med vatten och gärna in på en hylla i kylen.
1: Men det, vad gör man med den sen? Midsommarafton var ju inte för evigt.
2: Nej, den gör ju inte det. Nej, den vissnar ju så småningom. Och sen vad man vill göra med den då, om den går i soporna eller om man vill hänga upp den någonstans som ett minne i några veckor eller månader, det är ju upp till var och en. Jag vet inte riktigt. Om jag pratar för mig själv så jag och min dotter, vi brukar ju lägga dem på bänken i köket och sen efter ett par dagar så nej, då är de inte så roliga längre.
1: Men du, är det barn du gör det mest till eller är det till vuxna?
2: Nej, det är mest vuxna. Detta året i alla fall. Sen är det ju ofta en mamma som kommer och vill ha till sig och sin dotter och de ska vara likadana. I år är det mest vuxna och mycket tjejgäng. 3-4 kompisar som beställer tillsammans men var och en har varsin färg. Nu har jag precis en lapp framför mig med ett tjejgäng på 3 personer. Där en ska ha vit, en annan ska ha rosa och den tredje ska ha den gula.
1: Men är inte det lite nytt? Alltså för innan var det ju mest unga.
2: Ja, jo, absolut. Men det har nog kommit tillbaka, den här drömmen om en härlig midsommar och midsommardröm med en fin klänning och blommor i håret. Och
1: kan det vara sociala medier som är draghjälpen?
2: Absolut.
1: Att man vill gärna ha ett snyggt kort?
2: Ja, absolut, så är det ju. Säkert. Och det är ju där vi också får gå ut och visa att vi gör. Och vi har ju blivit nerringda från tidig start i år.
1: Hur tidigt då?
2: Nej, vi stod här och förberedde mors dag och då hade de första trillat in.
1: Men du, vi pratar mer om det här om en liten stund. Men vi lyssnar på något först. Vad får vi höra, Fredrik?
0: Ja, men vad sägs om lite partymusik? Det här är Chic med Good Times. Mm.

0: Chick med Good Times. Många som vill ha en good time till helgen när det är midsommarafton bland annat. Det är ju en mastodonthelg framför oss, midsommarafton på midsommarafton. Och sen så fotbolls-VM, Sverige spelar på midsommardag mot Nederländerna. Men vi håller oss till midsommarafton. Gunilla Nordström ute som florist i Ängelholm. Och det handlar ju om de här midsommarkransarna man har i håret där.
1: Ja, fast jag är faktiskt väldigt tacksam att det är, eller rättare sagt, de som ska ha de här är nog tacksamma att det är Pauline som gör dem, inte jag, tror jag. För det är väldigt så här, alltså, så är det ju med allting som man kan riktigt. Det här liksom jämna, det är grönt och det blommor i en alldeles jämn flod över den här tjocka ståltråden. Jämfört med när man själv gör det så blir det liksom alltid lite feldoserat, lite för mycket här och lite för lite där. Va? Ja, precis. Eller så blir det liksom någonstans, så man får se till att det kan du inte ha framåt. Liksom, för. Men alltså 10 år har du drivit blomsteraffär, men det här har varit en stor grej hela tiden.
2: Ja, jag jobbade ju på ett ställe tidigare i 4 och där gjorde vi inte kransar just för att det var den här tiden som skulle räcka till. Det var ju mer en handelsträdgård och ja, tiden är ju viktig.
1: Hur lång tid tar det att göra?
2: Ostörd, där man får liksom stå och bara hålla på 10 minuter.
1: Utan mig.
2: Ja.
1: 10 minuter.
2: 10 minuter, en kvart. Längre tid får det egentligen inte ta för att man ska hinna med alla beställningar utan att jobba på natten. Men 10 minuter, en kvart, absolut. Sen har vi förberett mycket innan, så som förberedas kan. Vi har ju gjort stommarna tidigare och så att inte man behöver stå och göra nya stommar varje gång.
1: Men du, hur gör du för att det ska, jag menar, man har ju rätt olika såna här skallmått. Hur gör man, där är någon liten ögla som man kan själv.
2: Ja, vi har ögla på var sida där man kan, där vi fäster ett fint band. Och med det bandet så kan du både töja den och dra in den. Sen har vi kommit underfund med under alla de här åren att vi har egentligen rätt så lika skallmått. Det som skiljer sig är ju om vi har ett riktigt små barn. Men vi ligger ungefär på samma huvudomfång alla. Så att det brukar lösa sig. Och de som vet med sig att man har väldigt litet eller väldigt stort huvud brukar ju poängtera det när man beställer. Och då har vi ju det som en liten anteckning. Men annars så, i år är det ingen som har nämnt det.
1: Nej. Får vi hoppas att de inte har det heller. Så att det sitter liksom längst upp. Du, när du har stått nu och gjort alla de här kransarna, gör du en krans till dig själv också eller är du rätt utled på det?
2: Man är lite tjej på det då. Men vi får ju absolut göra kransar till oss själva. Vi vill ju att flickorna är fina i håret och då vill vi ju gärna matcha och ha likadana själva. Så det blir torsdagens projekt med lite gott i glaset och lite så. På kvällen då när vi är färdiga.
1: Ja. Du ger det inte?
2: Nej, jag gör inte det. Men som sagt, man är lite tjej på det när man sitter där. Och man tar de blommorna som man tycker blir över eller de blommorna som man tycker att man inte har kanske fått sålt i kylen. Sen, det blir lika vackert det. Det är ju inte vilken blomma som är i kransen som spelar någon större roll.
1: Det blir säkert fint. Det är jag fullkomligt övertygad. Fredrik, hur är det med dig? Är du en sån som kör med krans?
0: Nej, alltså jag vet att jag har gjort en blomsterkrans en gång i tiden och resultatet var väl ingenting. Detta var nog för Instagrams tider, men det var inte Instagram-vänligt, ska jag säga. Det var lite så att jag satte den på huvudet och sen redan där började den falla isär. Så att jag är också lite så att jag är ingen mästare på det. Men jag hade nog hellre gjort en ful själv än att köpt en faktiskt, måste jag säga. Bara för liksom själva sakens skull. Men det är ju lätt att säga när man inte gör det. Så jag vet
1: precis.
0: Inte, hur har du fått några nya tips och tricks? Alltså hon hade ju en del grejer där ändå.
1: Ja, alltså det är jättefint, alltså det är jättesnyggt, men nej, jag har slutat med det, mina barn och vuxna där, och jag gör inte det till mig själv. Annars så berättar Pauline att det är ganska vanligt att man beställer också när folk fyller jämnt, liksom, ja. Så att jubilaren kan sitta vid bordet med en snygg blomsterkrans, och det är ju fint,
0: ja,
1: det skulle jag hellre kunna tänka mig.
0: Alltså. Ja, men det skulle jag också.
1: Nu fyller jag i februari, det är inte lika kul liksom.
0: Nej, ja, men jag känner också att jag, är det någon som fyller, man har sagt att det är någon som fyller 50 eller 80 eller något sådär,
1: ja.
0: Jag hade inte velat gå och hylla den personen med en egen ihopasatt krans som ramlar sönder direkt. Utan då får du ju vara något rejält av någon som kan, känner jag också.
1: Ja, ja men det tycker jag låter rätt trevligt.
0: Ja. Mm. Ja, vad bra. Då är vi överens om det i alla fall. Gunilla Nordström där direkt från Ängelholm.
3: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
4: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag upp över skärmtid när jag kommit upp i min timme. Liksom.
3: Imorgon bitti så hörs vi igen här på P4 Kristianstad.

0: Call of You, Cometh I med The Ark här i P4 Kristianstad, där vi har snackat blomstercancer och midsommarafton nu en bra stund. Nu ska vi ta och prata om någonting annat. Klockan är 11:30, det är dags för lokala nyheter. Rickard Sturesson.
1: Och först om att hovrätten fastställer livstidsdomen mot en 59-årig man som mördade ett äldre par i Klippan. I maj 2025 så hittades två makar döda i sitt hem och tingsrätten dömde 59-åringen till livstidsfängelse för mord. Mannen överklagade domen och ville bli frikänd eller i vart fall få straffet sänkt. Men hovrätten anser, precis som tingsrätten, att bevisningen med styrka talar för att 59-åringen var gärningsmannen och att det kan uteslutas att det var någon annan som berövade makarna livet. Och något motiv till gärningen, det har fortfarande inte kommit fram. 7 sektionschefer inom cancervården i Skåne har sagt upp sig i protest mot ledningen. Det här rapporterar SVT. Samtliga är läkare och är enligt uppgifter till SVT nödvändiga för verksamheten. Uppsägningarna berör cancervården på sjukhusen i Malmö, Lund, Kristianstad, Ystad och Helsingborg. Företaget Nordic Baseload Power har ansökt hos regeringen om stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet. Men om det verkligen blir av är oklart.
2: Jag har aldrig varit med om ett beslut eller en riktning som alla står 100% bakom.
3: Moderaten Ann-Sofie Turesson är kommunalråd i Kävlinge som har tecknat en avsiktsförklaring med dem som nu vill bygga ny kärnkraft i kommunen.
2: Men min upplevelse när jag är ute är att det finns ett stort stöd både i kommunen men framförallt i Skåne att få till den här planerbara baskraften så att vi kan sätta igång med elektrifieringen och trygga elförsörjningen till både våra invånare och till våra företagare.
3: Men kommunstyrelsen var inte enig. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och partiet Lödebygden röstade mot avsiktsförklaringen med företaget Nordic Nuclear Energy. Det är ett nystartat företag, Nordic Baseload Power, med samma ägare som nu söker om det statliga stödet för att bygga två kokvattenreaktorer på Barsebäcksområdet som ska kunna försörja 2 miljoner hushåll med el, mer än vad de gamla reaktorerna i Barsebäck gav.
1: Dock finns det ett litet problem och det är att vare sig kommunen eller företaget äger marken. Det är ett annat företag, tyska Uniports. Och de har enligt Dagens Industri inget med den här ansökan att göra. Samtidigt så stänger inte företaget dörren för att i framtiden låta bygga kärnkraft vid Barsebäck. Reporter här, det var Anna Bubenko.
0: Tack för det, Rickard. 11:30 är klockan. Det blir mer och mer utrymme för sol framåt dagen. Det säger meteorologerna på SMHI. Temperaturen 16-21 grader. Varmast i den östra delen. Vind från omkring väst.

0: Berlin med deras mastodont hit Take My Breath Away från Top Gun. Det kom ju en Top Gun 2 med Tom Cruise. Har du sett den, Rickard? Jag har inte sett den.
1: Yes, den heter väl Maverick.
0: Maverick heter han. Han heter ju Pete Maverick Mitchell i rollen där. Var den bra, skulle du säga?
1: Ja, det var den faktiskt.
0: Det var det.
1: Alltså, många sådana filmer som kommer sådär sjukt långt efter kan man verkligen känna att wow, vad var grejen? Mm. Varför gjorde de detta? Den var faktiskt, jag skulle säga, mer än okej. Det var en bra film.
0: Yeah.
1: Och framförallt med tanke på den bakgrunden och pressen på den så faktiskt. Och den har väl fått ganska höga recensionspoäng också. Eller
0: ja, jag kan säga att det var inte den enda som var och kollade på den, för att den drog in närmare 14 miljarder kronor på bio.
1: Brukar ju säga någonting också.
0: Det är ju en och annan krona. Nominerades till årets film på Oscarsgalan, är den 15:e mest inkomstbringande filmerna, eller filmen genom alla tider. 15:e mest, alltså en uppföljare.
1: Mm.
0: Det är inte ofta det händer. Och vad tror du händer då?
1: Man får mycket pengar.
0: Ja, och man kommer fram till att, ja, men ska vi inte göra en till?
1: Jo, det är klart.
0: Ja. De kommer fram till. Det ska de göra. Det blir klart i april, så står det klart att Tom Cruise ska återvända. Producenten Jerry Bruckheimer, han tillkännagavs också som medverkande i projektet. Exakt när den blir färdig, det vet man inte än, så det får ni hålla koll på själva.
1: Men Jerry Bruckheimer måste ju vara jättegammal nu.
0: Ja, var han med och gjorde den först också?
1: Ja, det gjorde han ju. Yeah. Han har ju gjort väldigt
0: den
1: mycket
0: grejer. Den kom
1: 86. Ja, men Bad Boys, The Rock, ja, Pirates of the Caribbean har han gjort.
0: Ja.
1: Vad har han inte gjort i så här liksom actionväg? Det kan man, han har ju också gjort snuten i Hollywood, ska
0: ja,
1: säga.
0: Ja, men det är liksom, är det en av dem där att, hade man hans namn lika med succé?
1: Ja, men det var lite var så. Han är alltså född 1943, så han är 82.
0: Ja.
1: Mm, och nu ska jag göra en ny film.
0: Ja, och det brukar ju inte liksom, man bestämmer det så börjar man dagen efter, utan det brukar ta några år.
1: Mm, än mer var det ju så, det ska komma Spaceballs 2.
0: Ja, äntligen!
1: Med Mel Brooks. Och där tänkte jag verkligen som du tänkte nu, för att Mel Brooks...
0: Var inte han rätt gammal på de förra filmerna?
1: Alltså, Mel Brooks har varit gammal sedan han började.
0: Ja, lite film. Så.
1: Han är alltså född 1926, 28 juni. Han fyller 100 om... Nästa vecka fyller han 100 år faktiskt.
0: Ja.
1: Och nu har de väl spelat in filmen, så nu,
0: nu är det nu
1: finns den. Men redan när de pratade om att han ska vara med och han ska göra den, bara, alltså det. Ja.
0: Ja, jag sa fram emot det. Jag kan säga också att Jerry Bruckheimer, det står inte att han ska regissera, men det står att han är anknuten till projektet.
1: Han sätter sitt namn och cashar in.
0: Ja, lite så. Det är så det kommer att bli. Nu ska vi lyssna på Teddy Swims, IP4, Kristianstad. Det handlar om oss. Det är igen, Mr. Know-it-all.

I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.

0: Lin Rimes, Life Goes On här i P4 Kristianstad. Det är fotbolls-VM också. Nu har väl hela, från och med imorgon så har väl hela första omgången spelats. Det är ju några lag kvar. England bland annat ska ju komma in i matchen så att säga. Det finns ju ett antal spelare som man tror ska bli liksom mästerskapets målskytt. Vi har ju några som har presenterat sig. Vi hade ju Haaland, han gjorde ju 2 stycken mål för Norge. Mbappé gjorde 2 mål. I Sverige har vi också både Isak och Gyökeres. De gjorde bara 1 var.
1: Men Yassin Ayari
0: gjorde 2. Och sen så kom det Messi.
1: Ja, och han ska alltid vara värst.
0: Han ska alltid vara värst. Hattrick.
1: The GOAT.
0: Hans första hattrick också i VM-sammanhang. Mm. Det är väl dags att liksom göra det nu sista VM:et. Alltså, man vill ju toppa på något sätt.
1: VM-premiär har ju inte varit hans grej tidigare. Nej. De förlorade till och med förra gången när de vann till slut. Och innan dess var ju Messi verkligen inte VM-typen.
0: Han har haft kämpigt VM kan man ju säga. Copa America har väl gått bättre någon gång, men VM har ju varit liksom ett sorgebarn. Men igår så gjorde han ju 3 mål. Han gjorde inte målen på vem som helst heller.
1: Nej, det gjorde han inte. För i mål i Alforiet stod nämligen Luca Zidane. Ja. Oj, kan man heta Zidane och inte vara släkt med... Ja, nej, kan man naturligtvis inte. Det är ju Zidanes son som släppte in 3 mål från Leo Messi.
0: Undra om det är en sån grej också. Om man är son till en av världens bästa fotbollsspelare som Zinedine Zidane också har varit och kan liksom härförare gjort mycket mål som son då. Ska man konkurrera med det eller om man väljer en annan plats i laget som pappa inte har haft?
1: Ja,
0: målvakt.
1: Han valde ju redan en annan plats på så sätt att han inte ens representerade Frankrike.
0: Nej.
1: Han representerar ju Algeriet som de mötte.
0: Ja.
1: Så det är ju kanske ett steg på vägen. Sen är inte han är ju liksom inte 16. Han är ju 28 år gammal.
0: Ja.
1: Så han har ju hållit på ett tag
0: ja,
1: också.
0: Och det var inte första matchen.
1: Nej, men man kan ha sett att det här blir inte en Zinedine Zidane målvakt.
0: Nej.
1: Men ändå, han spelar VM.
0: I landslaget. Mm. Det är inte dåligt, bara det. Fler matcher ikväll, alltså bland annat England, går ju in i mästerskapet då. Tom Petty and the Heartbreakers ska du få nu. Det här är Into the Great Wide Open. Du ska även få nyheter från Ekot om 10 minuter ungefär.

0: Och på tal om Harry Kane, ja men England går in i fotbolls-VM i sommar, eller ikväll mot Kroatien klockan 22. Då har alla slagit med att det låter nästan som man sjunger Harry Kane. Det är ju Harry Kane, new kid.
1: Ja, nej, det är inte Harry Kane.
0: Nej, det lät som en fotbollshyllning där mitt i alltihopa. Dessutom så går ju Ronaldo in i tävlingen ikväll också, på tal om målskyttar.
1: Och han går ju verkligen in. Han springer ju inte så mycket längre.
0: Nej, han är lite långsammare. Jag vet inte om han är långsammare eller han bara väljer sina löpmeter.
1: Han gör ju mycket mål fortfarande, ett jättebra tillslag. Men går lite mer in i VM än springer.
0: Ja, får se om han kan klämma till med tre mål ikväll när de möter Kongo klockan 19.00. Alldeles strax ska du få Ekot när klockan är 12.00 om vi ska fortsätta med klockslag. Nu närmast för Shawn Mendes och Camila Cabello. Det här är Senior Rita.

0: Senorita P4 Kristianstad, klockan är 12. Det betyder att du ska få en nyhet från Ekot.
1: Oförändrad ränta, men höjning kan vänta framöver. Farlig blyexponering får Stena Recycling att omplacera kvinnor. Och för detta presidents son döms för konspiration i Brasilien. Här är Ekot vid 12. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men i den nya prognosen så skriver Riksbanken att det är troligare med en räntehöjning framöver än en räntesänkning. Och Riksbankschef Erik Thedéen talade en hel del om effekterna av kriget i Mellanöstern idag.
2: Nu har Iran och USA precis annonserat en avsiktsförklaring hur man ska hantera kriget. Det är förstås ett steg i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket osäkerhet och det är för tidigt idag för att säga vilka långsiktiga konsekvenser den här avsiktsförklaringen kommer få. Vi har tidigare tryckt på att ju längre störningarna pågår, desto större är riskerna för inflation. Delar av näringslivet möter nu också högre kostnader. Inflationstrycket har stigit och vi bedömer att risken har ökat för att inflationen blir högre.
3: Ja, ni ser risker för att inflationen blir högre än vad ni har trott tidigare. Ändå ligger ni kvar med styrräntan. Varför då?
2: Ja, men vi tycker att det är välavvägt i den meningen att vi har ett ganska bra utgångsläge. Inflationen är inte överdrivet hög. Vi har en lågkonjunktur, det vill säga vi har lediga resurser i ekonomin. Ett sätt att illustrera det är att vi har ganska hög arbetslöshet. Men vi samtidigt har ett visst pristryck som kommer då från inte minst den här oljeprisuppgången.
3: Men ni höjer då också samtidigt prognosen för styrräntan. Hur säker kan man vara då på att det blir en räntehöjning i slutet på det här året och kommer det mera?
2: När man tittar på de här räntebanorna, vi publicerar de här löparna gjort under många år. De är ju osäkra och de slår ofta fel. Men det här är ju ändå ett sätt för oss att säga att det är mer sannolikt. En fråga till exempel, är det mer sannolikt med en höjning än sänkning? Ja, enligt vår bedömning är det det. Men det är inte mer sannolikt med enligt den här bedömningen egentligen det här året att vi ligger still eller höjer. För där är det då ungefär 50-50.
1: Och det var vår ekonomireporter Anders Kjellmin som ställt frågor till Riksbankschefen. Patienter som behöver specialistvård ska få en medicinsk bedömning inom 30 dagar. Det här är enligt en ny utredning som överlämnades till sjukvårdsminister Elisabeth Lann idag. Det här förslaget innebär att patienter inom 10 arbetsdagar ska få besked om när den medicinska bedömningen kan göras. Och planerad vård ska ges inom 60 dagar. Idag så gäller en vårdgaranti om 90 dagar för specialistvård. Enligt land så är kortare vårdköer avgörande för förtroendet för den svenska sjukvården. Assistensbolaget Humana får inget skadestånd av staten efter att Inspektionen för vård och omsorg har återkallat deras tillstånd. Det här enligt en dom i Stockholms tingsrätt. För 3 år sedan så återkallade IVO bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans då. Efter att Humana överklagat och fått rätt i förvaltningsrätten så valde bolaget att stämma staten på 250 miljoner. Men det avslås alltså av tingsrätten. Nu ber vi oss utrikes, för idag så har Norges kronprinsessa Mette-Marit fått nya lungor. Transplantationen den genomfördes på Rikshospitalet i Oslo. Och vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, hur är besked nu från det här Rikshospitalet efter man kan säga komplicerade operationen?
4: Ja, men man kommer med beskedet att lungtransplantationen har varit lyckad, allting har gått bra och att nu väntar en ganska lång period för kronprinsessan på sjukhuset, flera veckor, mediciner som ska justeras och man ska ju givetvis se om det är några komplikationer som följer. Och sen så gäller det ju för henne att träna upp sig efter den här väldigt komplicerade operationen.
1: Vi fick ju det här beskedet under förmiddagen, David. Har du kommit några kommentarer från det norska hovet än?
4: Nej, det norska hovet har bara skrivit i ett pressmeddelande att kronprins Håkon kommer nu anpassa sitt program framöver för att kunna vara tillsammans med kronprinsessan. Och de tackar också för de varma hälsningar de har fått senaste tiden. Och det fortsätter ju att välla in lyckönskningar idag, bland annat från det svenska kungahuset.
1: Alltså, det var ju inte för allt för länge sedan, den 5 juni närmare bestämt, som det blev känt att Mette-Marit var uppsatt på den här listan för transplantation. Det verkar ju gått ganska fort, eller?

0: omplacerar nu kvinnor från anläggningen i Halmstad. P4 Halland har avslöjat att anställda utsatts för höga halter av bly och det kan vara skadligt för foster. Men Stena anställda Anna är kritisk till hur företaget hanterar de här omplaceringarna.
1: Du vet, du är skadad länge.
2: Anna heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon har jobbat i miljöer där hon exponerats för höga halter av bly. Det giftiga ämnet kan finnas kvar i kroppen i många år och därför tycker Anna att företaget borde erbjuda henne och de andra kvinnorna ersättning för exponeringen de redan utsatts för.
1: Det visste inte jag nu, förrän jag satt och läste då att ja, men det kan ju fan sitta i typ 10-30 år.
2: Om det är aktuellt med någon ersättning till kvinnorna svarar inte Stena Recycling på. De vill inte ställa upp på en intervju utan skriver i ett mejl att omplaceringarna görs i samråd med de berörda. Men Anna berättar att beskedet skapat stress och oro bland de anställda.
1: Det var en bomb som släpptes och de flesta började gråta. Det var bara chocktillstånd typ.
2: Myndigheter och experter är överens om att redan dagens blygränsvärden är för höga eftersom det inte finns säkra nivåer för kvinnor i fertil ålder att arbeta i. Därför har Arbetsmiljöverket bestämt att gränsen för hur mycket bly kvinnliga arbetstagare under 50 år får ha i blodet ska halveras om 3 år. Anna önskar att Stena Recycling hade väntat med omplacering och först jobbat med att minska blyet i arbetsmiljön.
1: Vi ska ta till åtgärder i produktionen. Det hade man velat höra istället för att bli pressade med omplaceringar.
2: Stena Recycling skriver till P4 Halland att det nya gränsvärdet kommer ligga så pass lågt att kvinnor i fertil ålder efter 2029 i praktiken inte längre kan jobba på avdelningar där de exponeras för bly. De skriver även att de följer en försiktighetsprincip genom att föregå sänkningen av gränsvärdet. Och innan omplaceringarna är klara fortsätter företaget följa de anställdas blodvärden. Men Anna känner sig överkörd av bolaget.
1: Fan vad vi känner som smuts typ.
0: Reporter Sao Maidao vid P4 Halland. Vänsterpartiet föreslår en ny bostadspolitik där staten ska ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Byggandet ska enligt det här förslaget utgå från en satt maxhyra på lägenheterna istället för som idag marknadspriset på marken. Tanken är att staten som kompensation ska ersätta markägaren för förlorad inkomst. Enligt Vänsterpartiet så skulle det här förslaget kunna medföra 20 000 billiga nya hyresrätter per år. Då kan jag passa på att tipsa om valkompassen där du kan jämföra dina åsikter med partierna. Valkompassen hittar du på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. Utrikes, Brasiliens högsta domstol, dömer ex-president Jair Bolsonaros son till 4 års fängelse därför att försökt konspirera mot sitt hemland genom att söka stöd hos USA:s president Donald Trump.
3: Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país.
4: Det är inte kongressledamöters uppgift att driva lobby mot sitt eget land utomlands, sa domaren Alexandre de Moraes och radade upp exempel på hur Eduardo Bolsonaro enligt honom gjort just det. Eduardo Bolsonaro flydde förra året till USA i samband med att han drogs in i rättsprocessen mot sin far Jair Bolsonaro, som sitter i husarrest, dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Eduardo Bolsonaro ska enligt domen ha försökt påverka Vita huset att införa tullar och sanktioner mot Brasilien för att på så sätt pressa både högsta domstolen och regeringen att frige hans pappa. Eduardo Bolsonaro är ex-president Bolsonaros tredje son. Första sonen Flavio Bolsonaro är högerns presidentkandidat inför höstens val. Eduardo Bolsonaro själv tillbakavisar både korruptionsanklagelserna och själva domen, som han menar är politiskt motiverad och syftar till att förhindra honom att ställa upp i framtida val. Lotten Collin i Mexico City.
0: Polisen har brottat ner och gripit en naken knivman vid Klarabergsviadukten i centrala Stockholm under förmiddagen. Det här rapporterar P4 Stockholm. Vid det här gripandet så användes ett elchockvapen och den gripne mannen är fört till sjukhus. Själva händelsen den utreds som misstänkt brott mot knivlagen. Producent för denna ekosändning vid 12, det var Louise Steinberger. I studion nu, Johan Westerberg.
5: Och i den här studion sitter jag som heter Fredrik Bergman. Rika Sturesson sitter mitt emot och koll på de lokala nyheterna. Vi ska hålla låda här fram till klockan 13, tänkte vi. Du ska få musik med The Weeknd. Inte Take My Breath Away, den har vi redan spelat med Berlin. Det här är Take My Breath Away.

0: The Weeknd med Take My Breath här i P4 Kristianstad, där klockan är snart 11:15. Det du har i bakgrunden är Rickard Sturesson som skriver så fingrarna glöder. Det handlar om lokala nyheter. Vad pratar vi om för någonting där?
1: Det handlar om att hovrätten fastställer påföljden på livstidsfängelse för den 59-årige man som mördade ett äldre par i Klippan förra året.
0: Och så om vårdpersonal som säger upp sig i protest.
1: Ja, det handlar om 7 stycken sektionschefer inom cancervården i Skåne. Där det är SVT som rapporterar det här. Det är läkare som enligt SVT är nödvändiga för verksamheten. Och det berör sjukhusen, ja, nästan alla. Malmö, Lund, Kristianstad, Ystad och Helsingborg.
0: Fler lokala nyheter för om en kvart ungefär. Då är klockan 12:30.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avonne, tiden läker och alla så här i P4 Kristianstad. Vi kan väl ta en koll på hur det ser ut på vägarna denna onsdag som vi har idag. Elin Hilling, är det lugnt där ute?
1: Ja, men det är väldigt lugnt. Vi har inga större störningar eller längre köer. Men jag kan informera om två vägarbeten som är på E6 idag. Det ena är mellan trafikplats Järnarp 37 och fram till länsgränsen mellan Halland och Skåne. Och det här vägarbetet kan komma att påverka trafiken i båda riktningarna. E6 alltså mellan trafikplats Järnarp 37 och länsgränsen där mellan Halland och Skåne. Sen har vi ytterligare ett vägarbete på E6 och det är mellan trafikplats Norra Varalöv 33 och Höja 34 i riktning mot Halmstad. Och även här är det risk för kö senare i eftermiddag. E6 alltså mellan trafikplats Norra Varalöv 33 och Höja 34 i riktning mot Halmstad. Risk för kö på grund av ett vägarbete. Och sen väntas också idag finnas höga halter av gräspollen. Men utöver det, som sagt, lugnt läge, och du kan alltid ringa och tipsa trafiken på 020 999 444.
0: Tack för det, Elin. Vi har suttit här och snackat rätt mycket fotboll, jag och Rickard. Gustav Persson kommit in i studion nu. Idag så är ju den sista dagen av första omgången av VM. Ja. England går in ikväll också.
2: Ja.
0: Och Portugal också.
2: Och Kroatien. Jag är ju väldigt svag för Kroatien, måste jag säga.
0: Ja, jag har varit det sedan Sukkos dagar.
3: Där var
0: Sukkos.
3: Gjorde ett väldigt fint mål mot Peter Schmeichel. Ja. I EM 96.
0: Oj, kan den äldre.
2: Ja. Det är det riktigt gubbarad.
0: Ja, ja, men.
2: Nej, men det är ju väldigt många svenskar som tycker om England och engelsk fotboll. Så där. Jag har aldrig riktigt varit en av dem. Så jag är väl kanske en av få som ändå sitter och håller en liten tumme på Kroatien i den matchen ikväll.
0: Ja. Jag märkte även, jag lade ut en fråga på Facebook i förra veckan.
2: Just det, just det.
0: Vilket lag hejar du på förutom Sverige? Och just England är ju en rejäl vattendelare. Mm. Alltså dels de som håller på England och engelska lag, för det har man gjort sedan liksom tips extra tiden, vi som är lite äldre då. Men sen så även de, och där, alltså där hamnar jag väl lite grann, som har varit så tröttna på England att de har varit världsmästare innan liksom själva VM:et och EM:et gått igång. Vi ska ta hem det här, kan vi. Fotboll är Englands sport, ni kan inte någonting. Vi har stort sett redan vunnit.
2: Ja, det är ju stundtals mycket snack och lite verkstad, ja, på den nationen vad gäller fotbollsmästerskapen. Men nu känns de ju ändå, alltså senaste åren här, så tycker jag ändå att det är real deal på dem och inte bara snack.
0: Ja, men det har blivit mer kvalitet på det, kan man tycka. Ja, vi får se vad som händer i kväll. Vi har snackat om mycket spelare också. Kommer ihåg Niklas Bentner?
2: Jag har ju följt,
0: det är den reaktionen man
2: jag
0: får.
2: Jag har ju följt Arsenal mycket och ja, då glömmer man inte Lord Bentner.
0: Nej, eller hur? Han gjorde ju en hel del mål.
2: Han gjorde mycket annat också.
0: Ja, alltså det är ju det. Att han har ju hållit på med väldigt mycket annat. Han har ju ett företag som heter Legendary Gaming Group.
2: Ja, det
0: ska vi säga hade. Ja, för nu konkar ju detta.
2: Ja, vad tråkigt för hans del.
0: Ja, han var med och grundade detta 2024. Och han har väl gått hyfsat bra Counter-Strike-lag. Han har arrangerat flera stora turneringar, men nu så konkar det. Så att, och det känns som att Bentner har haft såna, lite sådana grejer för att han har liksom gett sig på grejer och sånt. Ja, det gick sådär.
2: Ja, nej, men han är, nu känner jag inte honom, men min bild av honom är att det är nog någon som vågar satsa liksom.
0: Ja.
2: Friskt satsat, hälften vunnit.
0: Ja, men lite så. Vi sa det, jag och Rickard, under låten, att det är lite så att vad skulle Niklas Bentner gjort? Då gör jag tvärtom.
2: Att
0: det är lite på den nivån.
3: Det är ingen investerare man följer.
2: Nej, kanske inte. Men å andra sidan så tycker jag det är härligt med den typen av profiler som ju är annorlunda på något sätt.
0: Ja.
2: Vi kommer ju komma ihåg honom, tror jag, alltid. Och han var ju en hyfsad fotbollsspelare.
0: Ja.
2: Men han var ju liksom inte Ronaldo Messi riktigt. Nej. Men man glömmer inte honom.
0: Nej, man gör inte det. Jag sa det till Rickard, att han på min 40-årsdag så var jag och kollade på Barcelona mot Arsenal i Barcelona i Champions League, om det var kvartsfinal eller någonting. Då gjorde faktiskt Niklas Bentner
2: ett mål. Ja,
0: sen gjorde Messi 4 i samma match.
3: Så. Man ska ju också säga att de allra flesta spelarna är ju inte Ronaldo Messi.
2: Nej.
3: Det är
2: Nej.
3: Det som är hela grejen, och då är ju Niklas Bentner rätt högt upp på listan.
0: Ja, så är det. Bentner får vi inte se i VM. Messi har vi sett. Ronaldo får vi se ikväll då, och Gustav Persson. Vi tänkte att vi hör dig från 15.
2: Det låter bra.
0: Kör vi på det. Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Joakim Berg utan resten av grabbarna i Kent. Solokvist är han på numera. Blindgångare, senast singel från honom. Nu är klockan 12:30. Det är dags för lokala nyheter med Rickard Sturesson.
1: Och först om att hovrätten fastställer livstidsdomen mot den 59-åriga man som mördade ett äldre par i Klippan. Det var i maj 2025 som paret hittades döda i sitt hem och tingsrätten dömde 59-åringen till livstidsfängelse för mord. Han överklagade domen, ville bli frikänd eller i vart fall få straffet sänkt, men det blev samma påföljd även efter att hovrätten tyckt till. Och något motiv till gärningen har fortfarande inte kommit fram. 7 sektionschefer inom cancervården i Skåne har sagt upp sig i protest mot ledningen, det här rapporterar SVT. Samtliga är läkare och är enligt uppgifter till SVT nödvändiga för verksamheten. Uppsägningen berör cancervården på sjukhusen i Malmö, Lund, Kristianstad, Ystad och Helsingborg. Efter nästan 30 års engagemang i innebandyklubben Kvidinge Åstorp IBS så väljs Berit Kamper in i skånsk innebandys Hall of Fame.
2: Jag satt i Spanien och solade, hade det skönt, så helt plötsligt ringer de och berättar det. Då blir man tårögd och stolt, glad.
3: Vad är det som har gjort att du alltså har hållit på med det här i 30 år?
2: Barn som sysslade med innebandy hade ingen ordförande, hoppar på det, tycker det är det roligaste som finns, umgås med folk. Ja, det är all gemenskap som innebandy ger i hela Skåne.
3: Men alltså, jag måste bara fråga också, vad har du haft för roller i den här klubben? För jag ser en lista framför mig och den är ju inte helt kort.
2: Så jag har inte varit kassör, det är nog det enda jag inte har varit. Annars har jag nog varit tränare. Ja, de sa till och med, och det hade jag glömt, att jag hade haft en liten domarkarriär. Men den var väldigt kort, för det var inte mitt jobb att vara domare.
1: Nej, men mycket annat har hon gjort, Berit. Så pass mycket att hon alltså blev invald i Skånes innebandys Hall of Fame. Reportare var Janet Alicevic.
0: Bara sista kommentaren där var ju nästan Hall of Fame-material. Bara det.
1: Där jag skulle säga att Berit sa ju sen vidare också att varför hon inte behövde... Nej, men då behöver man tänka snabbt.
0: Ja, just det.
1: Och det var inte hennes grej.
0: Nej, det är någonting jag och Berit har gemensamt, kan jag säga. Tack, Rickard. Jag kan faktiskt fylla på med en hyfsat lokal sportnyhet också. Vi har knappt hunnit prata fotboll här idag.
1: Nej.
0: Vid lunch idag så inleddes lottningen till Champions League-kvalet.
1: Oj, det känns off.
0: Mjällby AF drog som första lag till den andra kvalomgången, som är då steget som klubben går in i Europaspelet i. Vi ska inte gå igenom hela det, för att det är liksom ett helt program bara det. Men motståndare blir antingen Inter Club de Scaldes från Andorra eller Lincoln Red Imps från Gibraltar.
1: Låter ju överkomligt.
0: Det gör det ju. De här lagen möts den 7 och 14 juli och den som vinner där möter Mjällby då. Och då möter Mjällby dem antingen den 21 eller 22 juli och i returen spelas då veckan efter 28 eller 29 juli.
1: Mm. Ja, men lag från Andorra och Gibraltar, det är inte så att man förstår självan.
0: Nej.
1: Men det kanske...
0: Man vet aldrig. Nej, ändå. Man vet aldrig. Det är också lite som med sådana lag som man inte alls har koll på.
1: Nej, men det är ändå så pass små ligor. Jag tycker ändå att Mjällby bara har bra chanser.
0: Ja, vi räknar med att Mjällby redan har vunnit den, tänker jag. Vi är som engelsmännen, vi är redan Champions League-mästare med Mjällby.
1: We're taking it home.
0: Ja, ta hem kuppen. Ska du få Pernilla Andersson alldeles strax, Johnny Cash och Nina P. Klockan är, men hon rullar upp mot 4 minuter över 12:30.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Den officiella VM-låten Shakira, Burna Boy, Die, Die. Vi har ju snackat en hel del fotboll här på både vitt och brett i programmet. Den andra grejen som vi uppmärksammat idag, det är väl det här med midsommar. Vi har pratat om midsommarkransen. Ska man göra den själv eller ska man liksom köpa en färdig? Vår reporter Gunilla Nordström var hos en florist och snackade om det. Sen så gav hon sig ut på stan i Ängelholm och frågade folk hur ska de göra?
1: Ja, hur är det? Alltså, midsommar snart. Ska ni ha midsommarkrans?
2: Ja, det tänker jag absolut ha. Det är ju tradition.
1: Har du alltid det?
2: Ja, alltid.
1: Gör du det eller köper du?
2: Jag gör det själv och jag gör till hela familjen. Jag har 3 barn, 2 pojkar och en flicka. Alla 3 vill ha och min man faktiskt. Så jag gör till hela familjen.
1: Så då vet du vad du har att göra resten av veckan?
2: Definitivt. Det vet jag. Vi ska planera och plocka blommor och sådär. Kör det klassiska. Vi köper inte blommor i butik utan sticker ut och letar upp dem.
1: Men är inte det rätt svårt?
2: Jo, man får väl lokalisera sina ställen så att säga.
1: Eller hoppas att grannen har rökt bort.
2: Ja, precis. Jag tar i deras trädgårdar. Nej.
1: Och du då?
3: Ja, jag kommer också ha midsommarkrans i år faktiskt.
1: Faktiskt? Du brukar inte?
3: Nej, det är ingen sån tradition. Men i år känner jag för det.
1: Men du har ingen familj som vill ha?
3: Nej, det kanske de vill, men jag har bara tänkt på mig själv.
1: Ja, ja, ja, ja. Och vill de ha så får de fixa det själv.
3: Ja, det får de. Eller så får de hojta till så löser jag det.
1: Ja, men jag har varit precis som en florist och tydligen säger så att det är ganska många vuxna numera som vill ha det. Att det är lite av en ny trend.
3: Ja, men jag kan tänka mig att det kommer tillbaka att det är sen barnsben och så blir man lite sugen igen på att ha den där kransen. Men jag kommer också plocka blommorna själv. Jag har redan kollat ut var blåklinten växer och prästkragarna och lite fina klöver blir det.
1: Vad heter du?
3: Jag heter Josefin.
1: Josefin och Isabel.
3: Ja.
1: Tack ska ni ha.
3: Tack.
1: Alltså, midsommarkrans, ska du ha det?
4: Jag skulle gärna vilja ha. Min man har försökt att köpa, men det är väldigt svårt att hitta något ställe som säljer midsommarkransar.
1: Och du har inte funderat på att din man skulle sätta sig och göra det nu?
4: Det har jag funderat på, men det har inte han gjort.
1: Nej, det är klart. Det är ju en hake. Men du själv då?
4: Nej, det är inte min grej att sitta och binda blommor. Så att, nej, jag får vara utan.
1: Men du brukar inte ha midsommarkrans?
4: Jo, det är just det år som det är så svårt att köpa någonstans. Jaha. Annars har vi brukat köpa.
1: Ja, ja. Mm. Ja, ja, ja. Du då?
5: Jag ska inte ha någon midsommarkrans. Jag brukar inte ha det. Men mina barn brukar göra midsommarkrans dagen innan.
1: Och det de gör det själva?
5: De gör det själva med lite hjälp av mig.
1: Ja, men det är väl fantastiskt.
5: Det är jättebra. De fixar det själv. Men de är ganska stora med så de kan göra någon liten krans till barnbarnen kanske också.
1: Okej, okay. Ja, men då löser sig
5: det. Det blir en midsommar, ja.
1: Jag tror att din man, han får faktiskt fråga henne om inte...
5: Det är en jättebra idé.
1: Som ett barnbarn.
5: Som ett barnbarn? Du menar jag kan vara ett barnbarn?
1: Ja, typ.
5: Ja, Kristina, kan jag vara ditt barnbarn?
6: Det är jättebra. Välkommen på...
5: Jag vill ha glass, nej! Jag vill ha glass, kan jag gå och köpa glass?
1: Vad heter du?
5: Cecilia.
1: Cecilia.
5: Kristina.
1: Okej, okay, tack ska ni ha.
5: Hej.
0: Gunilla Nordström där på stan i Ängelholm. Det är en märklig vändning, men kul var det.
7: Det här är P4 Kristianstad.

Summer of 69, Bryan Adams, en låt som han ju skrev, eller den kom ut i alla fall 1984. Så att hade han släppt den idag, ja, men då hade det handlat om sommaren 2011. Bara en sån sak.

Eagle Eye Cherry, Streets of You och Bryan Adams dessför innan Summer of 69. Klockan rullar på. Du ska få nyheter från Sveriges Radio Finska om en liten stund. Vilka faktorer och händelser genom livet påverkar hälsa och välbefinnande sig? Eller välbefinnande? Det frågar man sig i studien Framtidens Finland. Mer om detta strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Då med Larry Honkanen. Därefter så får du senaste nytt från Ekot. Därpå följer P4 Extra, därpå följer eftermiddagsprogrammet med Gustav Persson. Så det såg den närmsta tiden här. Allra först fantastisk musik med Kate Bush. Det här är Running Up That Hill. Jag önskar en fortsatt trevlig onsdag.

0: Kate Bush med Running Up That Hill här i P4 Kristianstad. Nu är det dags för senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: I Finland pågår en av världens mest omfattande studier om välbefinnande, där runt 200 000 familjer kan komma att ingå. Niklas Bussman med familj har valt att delta i studien.
2: Det bästa vi kan göra är att hjälpa till.
3: Niklas Bussmans familj med deras nyfödda son är en del av undersökningen som kan följa dem genom hela livet. Bakom studien Framtidens Finland står det finska institutet för hälsa och välfärd, THL, som ska ta reda på hur olika faktorer och händelser genom livet påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det här genom att följa de barn som föds i Finland mellan 2026 och 2029 och deras familjer från graviditet till livets slut. Genom undersökningen försöker vi hitta sätt att stärka kommande generationers hälsa och välmående, säger Anna-Marie Lundqvist som är projektledare. Studien, som kan pågå i 100 år, bygger på enkäter, registerdata samt prover och mätningar. Resultaten kan ge svar på hur barn och barnfamiljer kan stödjas på bästa sätt samt varför sjukdomar uppstår och hur de kan förebyggas. Men även stora samhällsfrågor som psykisk ohälsa och ojämlikhet. Undersökningens storlek och längd samt det breda perspektivet där mångsidig data kombineras gör studien unik och resultaten kan även få betydelse internationellt. I en snabbt föränderlig värld räcker inte tidigare forskning för att förstå dagens utmaningar. Inte ens data som samlades in för 20 år sedan kan visa hur klimatförändringar eller digitalisering påverkar människors hälsa, säger Anna-Marie Lundqvist. För Niklas Bussman och hans familj känns det betydelsefullt att vara med.
2: Vi är kanske en liten del i den där hela undersökningen, men hoppas ens något data från oss också hjälper till att den där ungdomen mår bättre sen i 100 år. Så.
1: Reporter Jasmin Foladi. I dagarna släpptes en ny dokumentär om en mystiker som lockar människor till Finland för att leta efter ett urgammalt tempel.
4: Det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
5: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
6: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
7: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
6: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
8: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
6: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
1: Gör det. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
0: Då kommer vi få P4 Extra här om en liten stund. Vi skulle kört en trailer där som tydligen inte funkade. Men som sagt, P4 Extra tar vid därefter, så blir det eftermiddagsprogrammet med Gustav när klockan blir 15. Det är så det ser ut här framåt, så det är bara att hänga på här i P4 Kristianstad.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Nu väntar omfattande rehabilitering. Det här vet Ida Nilsson allt om. Hon har fått nya lungor 3 gånger. Och stämmer uppgifterna om att Ryssland har luftvärn på civila höghus i Moskva? Det har det pratats om och det bekräftar nu Sveriges Radios verifieringsdesk. Dagens gäst är fotbollsspelaren Kristoffer Olsson.
10: Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat bör arvodet idag 81 400 kronor i månaden sänkas kraftigt för de som är partilösa. Linda Lindberg är SDs gruppledare.
11: Jag tycker en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på.
12: Medianlönen är 38 300 kronor i månaden. Sverigedemokraterna har ju öppnat för att ändra grundlagen så att en ledamot som blir partilös ska kunna förlora sin riksdagsplats. Men i väntan på en eventuell utredning av det regelverket så vill partiet redan nu agera på annat sätt. När gruppledarna idag på förmiddagen hade möte la Sverigedemokraten Linda Lindberg fram ett förslag om att villkoren för partilösa ska ses över. Och hennes ambition är tydlig.
11: Att göra det mindre attraktivt att sitta som vild i Sveriges riksdag.
12: Sverigedemokraterna anser att partilösas rätt till resor, övernattningsbostad och andra förmåner bör begränsas och deras arvode sänkas.
10: Reporter Lova Olsson. Den norska kronprinsessan Mette Marit har fått nya lungor. Ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor. Det meddelar norska hovet. Mette Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och berättade i höstas att den förvärrats. Österåkers kommun blir den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre, rapporterar P4 Stockholm. Bältros är en smärtsam sjukdom som främst drabbar äldre och som kan leda till långvariga besvär. Vaccination mot bältros kan kosta flera tusen kronor. Ekot klockan ett, Marta Einerstam, Karis.
13: Och här är Radiosporten onsdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
14: Viktor Gyökeres fick en smakstart på fotbolls-VM. Efter att ha skjutit Sverige till mästerskapet med sina fyra mål i playoff-matcherna blev det både mål och assist i premiärsegern mot Tunisien. Idag, på toppen av världsfotbollen, undrar vi om Gyökeres minns sin allra första fotbollsträning.
15: Ja, lite grann.
14: Hur var det?
15: Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll. Så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl inte 5+.
14: Hur kom det sig att du fortsatte med fotbollen?
15: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången. Liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag det var skitroligt. Så tror jag mest berodde på det och ingenting med fotbollen eftersom jag spelade mycket i skolan. Så ja, det var därför jag började.
13: Svenska landslagsstjärnan i samspråk med Radiosporten och utsände Kristoffer Karlsson från fotbolls-VM till ishockey i värmen.
16: Hockeylegendaren Niklas Lidström kliver in som senior advisor för Tre Kronor.
17: Han kommer passa perfekt in i den rollen,
16: säger Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
17: Niklas har ett CV som hockeyspelare som få svenska hockeyspelare har, plus att det är en väldigt bra person.
16: Niklas Lidström har skrivit ett tvåårsavtal och hans uppdrag omfattar särskilt fokus på NHL med nära dialog med spelare, NHL-klubbarnas organisationer samt arbetet kopplat till Tre Kronors förberedelser inför VM och World Cup.
13: Reporter här Cecilia Markvard. Två matcher i VM, Portugal, Kongo, Kinshasa och England mot Kroatien.
9: Och efter sporten då blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Norges kronprinsessa Mette Marit har fått nya lungor. Nu väntar omfattande rehabilitering och mediciner. Det här vet Ida Nilsson allt om. Hon har fått nya lungor 3 gånger. Och stämmer uppgifterna om att Ryssland har luftvärn på civila höghus i Moskva? Det är uppgifter som nu bekräftas av Sveriges Radios verifieringsdesk. Kristoffer Olsson, mittfältare från Norrköping. Han spelade 47 landskamper och för 2 år sedan så drabbades han av en allvarlig och sällsynt inflammation i hjärnan. Honom hör du efter 2:30. Ella Langley, här och nu, Choosing.

0: Och förmiddagen idag så fick vi veta att den norska kronprinsessan Mette Marit har fått nya lungor. Men operationen i sig är ju avancerad och den tar lång tid. Men det är också egentligen bara en början. För nu väntar omfattande rehabilitering, medicinering och ett helt nytt liv med de här transplanterade lungorna. Och någon som vet precis hur den här resan kan se ut, det är 28-åriga Ida Nilsson. Välkommen Ida.
1: Hejsan.
0: Du har ju genomgått 3 lungtransplantationer. Vad tänkte du idag när du fick höra att Mette Marit fått nya lungor?
1: Jag tänkte väl att det var skönt för henne att det gick så pass fort. Att hon slapp vänta allt för länge.
0: Mm. Kommer du ihåg hur det var när du fick beskedet den första gången att nu finns det nya lungor till dig?
1: Då var jag mest bara glad. Och nyfiken på hur det skulle se ut i framtiden. Jag hade inte så mycket tankar om vad som kunde ske och vad som kunde gå fel.
0: Du är 28 idag. Hur gammal var du när du bytte lungor första gången så att säga?
1: Då var jag 15.
0: Okej. Och alltså, går du att beskriva hur sjuk du var innan transplantationen? Hur såg din vardag ut? Kunde du gå i skolan och sådär?
1: Det var väldigt lite studietid och väldigt mycket att vara hemma. Vardagliga sysslor som att duscha, gå ut med hunden, de existerade knappt. All energi gick till att andas.
0: Jag har förstått att de säger ju att patientens livskvalitet ska vara kraftigt försämrad. Hur såg din livskvalitet ut då? Fanns det någon? Kan man uttrycka sig så?
1: Det lilla jag orkade göra fick jag ju betala med min ork väldigt långt efter. Mm. Så gå i skolan var kanske 1-2 dagar max i veckan.
0: Och när du vaknade efteråt, hur kändes det i kroppen? Hur mådde du? Vad märkte du och vad kände du?
1: Först var det mycket smärta. Man är ju väldigt omtuktad efter en sån operation. Mm. Men ju längre tiden går och ju mer man kommer igång, det är då jag började märka att jag hade nya lungor. Och att jag kunde andas.
0: För visst, det har vi ju förstått, att det är en stor och omfattande operation. Det är mycket som ska klaffa, det tar lång tid. Och visst är det väl så, man måste väl såga upp bröstkorgen. Man har inte kommit på något finurligare sätt än så, eller hur? Så att jag tänker att det är en väldigt stor... Man har ju gått på kroppen hårt.
1: Ja, man bryter ju upp bröstbenet och bröstkorgen. Och det tar ju sin tid i sig att läka. Mm. Men det är ju också väldigt ont. Så man är väldigt smärtbedövad väldigt länge.
0: Och sen är det ju så, har jag förstått,

0: att man får inte ligga och dra sig efteråt. Man får inte hämta sig i sängläge, eller hur?
1: Nej, det är ut på sängen så fort man bara kan. Även om det bara är att sitta någon minut eller två.
0: Hur såg din rehabilitering ut efter dina operationer?
1: Den har varit lite olika. Eftersom jag gjort det 3 gånger så har ju ingen varit densamma. Nej. Men generellt är det väl att man ska upp så fort som möjligt efter operationen. Och sen ska man helt enkelt bygga om kroppen på nytt. Alla muskler försvinner ju när du inte rör dig. Och det är viktigt att hålla igång så man inte får proppar eller att de nya lungorna säckar ihop.
0: Just det. Och din senaste transplantation, den var ju bara för 2 år sedan. Hur funkar dina nya lungor? Kommer ni överens?
1: Än så länge gör vi det. Men just i sittande stund så går jag på antibiotika för att städa upp det som finns i lungorna i nuläget. Och så kommer mitt liv alltid se ut.
0: Okej. Okay. Men jag tänker det är det är tredje gången du transplanterar lungor. Hur mycket vågar du vila så att säga i de lungor du har? Får jag fråga det?
1: Ja, det är lite från dag till dag. Har jag en sämre period så tappar man väl kanske lite självförtroendet i det hela. Men när livet flyter på så är man mest bara tacksam och glad över att det funkar.
0: Ja, verkligen. Och att de här möjligheterna finns, det är ju alldeles, alldeles fantastiskt. Hur skulle du beskriva din tillvaro idag?
1: Den är fin och det är fint att få leva.
0: Fantastiska slutord, och det tror jag att vi är många som stämmer in i onekligen. Jag är väldigt glad för din skull och jag är jättetacksam att du ville vara med och berätta om din resa. Ida Nilsson, stort tack.
1: Tack så mycket. Glad midsommar på er.
0: Tack detsamma. Ja, den är ju bara runt hörnet. Det är nästan så att jag har glömt. Nu lyssnar vi på Orup. Åh, vilken dag.

0: Tillåt mig börja med en fråga. Har Ryssland satt upp luftvärn på civila höghus i centrala Moskva? Den här frågan har florerat på flera håll, men stämmer de här uppgifterna? Nu har Ekots verifieringsdesk här på Sveriges Radio undersökt de här uppgifterna för att reda ut vad som faktiskt är sant. Så nu säger jag välkommen till Nora Lärneby som arbetar med just verifieringar här på Sveriges Radio. Hej!
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, innan du får svara på själva frågan om det här stämmer, alltså att jobba med att verifiera uppgifter, hur svårt är det att verifiera saker som handlar om Ryssland just nu?
1: Alltså det är klart att det har blivit svårare med tanke på att sen kriget började att liksom informationsflödet därifrån har begränsats mer och mer. Men samtidigt så finns det ju nyhetskanaler från rysk oberoende, oftast exilmedier som försöker göra sitt bästa för att rapportera därifrån. Det finns ju också, Telegram är ju väldigt stort i den regionen som är liksom, om man ska säga, för vanliga människor där man kan publicera, själv kan publicera bilder, videos och inlägg. Och, ja, men det är klart att det, vi jobbar ju mycket med öppna källor och det är klart att det har blivit svårare.
0: Och vi kan väl säga att Telegram är en krypterad app.
1: Precis.
0: Och sen tänker jag också att det finns ju en del uppgifter som kommer som man inte heller, man kan ju inte ta för givet att allt som kommer är sant så att säga. Vissa saker vill människor att vi ska tro eller få en uppfattning om. Men du, hur går ni tillväga då? Eller specifikt i det här fallet, hur har ni gått tillväga?
1: Alltså specifikt i det här fallet så har vi gått tillväga på så sätt att det kommer från början uppgifter från en rysk oberoende nyhetskanal som kallas för Agentsvå, som har fått ett av de här klippen inskickade till sig av en medborgare i Moskva.
0: Och vad visar klippet?
1: Klippet visar en helikopter i en, jag vet inte hur liksom mycket jag ska gå in på, men det är en rysk transporthelikopter som sänker ner ett som ser ut, någonting som ser ut som ett luftvärnssystem på ett hustak i Moskva.
0: Okay.
1: På det här, då har vi gått tillväga på det sättet att vi har liksom, ja, men här får vi liksom, man får ju läsa den här och ta del av det här innehållet i den här artikeln. Sen så måste man ju också göra ett eget jobb där man kollar liksom, okej, det här klippet ska vara härifrån. Då får man ju matcha det med de öppna källorna som finns. I detta fallet så använder vi oss av Google Maps eller Google Earth.
0: Man jämför helt enkelt, alltså ett steg är att man jämför miljöer. På den här bilden ser det ut så här, ser det ut så på bilder som vi vet är gamla och korrekta.
1: Precis, och då kunde vi se på till exempel då att det här huset som syns i klippet, det finns också på den här satellitbilden, det ligger där de påstår, och sen så får man ju kolla med egna experter, är det det här luftvärnssystemet, så man får liksom dubbelkolla allting, och det har vi gjort just i det här fallet.
0: Ja. Då kommer vi då till själva kärnfrågan, har Ryssland placerat ut luftvärn på skyskrapor inne i Moskva?
1: Alltså det som vi vet är ju att Ukraina har ju trappat upp drönarattackerna mot bland annat Moskva de senaste månaderna. Det var ju senast i mitten på maj så var det en stor attack där jag tror 3 personer dog i Moskva och flera skadades. Och vi kan ju se på det här klippet att det kommer en helikopter och sänker ner det här luftvärnssystemet som enligt våra experter kan bekräftas är anpassat för att skydda mot drönare. Nu ska jag bara se här. Och även vi kan också se då att vi vet att det är i Moskva och att satellitbilder och även kartbilder från gatuvyer kan bekräfta att det är därifrån.
0: Så nu kan vi känna oss trygga i de här uppgifterna att det finns luftvärn på höga hus, alltså civila höga hus i Moskva.
1: Enligt de här bilderna som visar det så kan vi göra så, eller kan vi göra det.
0: Och husen som de finns på, nu sa jag att det är civila höga hus, är det ert intryck också?
1: Alltså ett av de här husen som vi går igenom är ett bostadskomplex. Som
0: helt vanliga ryssar som bor, får vi anta.
1: Ja,
0: alltså bostäder.
1: Det är inget specifikt så. Det är liksom ett bostadskomplex med lägenheter.
0: Mm.
1: Sen den andra byggnaden är en kontorsbyggnad med där ett företag som har kopplingar till Rosneft, som är Rysslands största, jag tror nästan att det kan vara en av världens största rysk olje- och gasbolag, bedriver verksamhet. Och enligt rysk oberoende media så ska det också ligga i närheten till GRUs, alltså Rysslands militärunderrättelsetjänsts huvudanläggningar. Så det är en kontorsbyggnad och ett bostadskomplex.
0: Och är det inte ett krigsbrott det här, eftersom det troligen handlar om, det finns ju i alla fall tydliga exempel på att det finns civila byggnader som har ett sånt här luftvärnssystem högst upp på taket. Är det ett krigsbrott?
1: Ja, alltså jag pratade ju med Carl Magnus Haig på Försvarshögskolan, och vi kan ju höra lite vad han hade att säga där.
2: Att gruppera på ett hus på det här viset, är det så att man har tömt huset på de som bor där, så är det här någonting som är så att säga militärt motiverat. Är det här ett bostadshus eller ett kontor där det fortfarande jobbar människor eller bor människor, då är de betraktade som mänskliga sköldar, och då är det här ett krigsbrott, solklart krigsbrott.
0: Carl Magnus Haig där alltså. Och då kan vi konstatera, Nora, baserat på det ni ser så har Ryssland alltså placerat ut militärt luftvärn i centrala Moskva, troligen på civila byggnader.
1: Ja, alltså jag vill bara också, ska säga, det tar ju också lång tid att liksom bekräfta och utreda ett krigsbrott. Det tar ju ett par år. Men
0: alltså det är inte det vi avgör här, utan nej, vi avgör att luftvärnsrobotar har synts på tak.
1: Precis, och sen så alltså faktum kvarstår ju att när man placerar en sån här försvarssystem på civila byggnader, alltså man, det blir ju ett militärt mål, precis som han säger. Så. Men nu har ju inte de här attackerats ännu.
0: Nej, så. Specifikt inte.
1: Nej.
0: Och vi kan heller kanske inte 100% avgöra det här läget om byggnaden är evakuerad eller inte. Så han kommer ju med viktiga detaljer här. Om man vill se mer om det här som vi pratar om nu, eller andra verifieringar som ni jobbar med. Ni arbetar ju verkligen i det tysta, och vi är många redaktioner som vänder oss till er för att få ert stöd så att vi kan vara trygga i att vi ger korrekta uppgifter. Om man nu är nyfiken på att se mer om det här och sitter och lyssnar nu, vilka möjligheter finns?
1: Men då får man ju gärna gå in på våran Ekots egna Instagram, där vi publicerar verifieringar och specifikt den här videon som vi pratat om idag.
0: Nora Lerneby, Sveriges Radios verifieringsdesk. Vad kul att du kom ner. Tack för den här gången.
1: Tack så mycket.
0: Här tar vi Madonna. Holiday. Den närmar sig onekligen för vissa, och några är redan där.

0: Kan man kombinera vädervarningar med fotbolls-VM? Ja, tyvärr ser det ut som att det kommer att bli nödvändigt. När Cristiano Ronaldo får chansen att spela sitt sjätte VM med Portugal ikväll, då inleder han mästerskapet mitt i en storm. Det är delstaten Texas det handlar om. Matcharenan Houston Stadium ligger i Texas och där har guvernör Greg Abbott utfärdat katastroftillstånd. Då både Louisiana och Texas står inför flera dagar av kraftigt regn. Det i sin tur medför risk för ordentliga översvämningar, det rapporterar Bloomberg. Nu har ju arenan tak. Problemet är ju att ta sig dit och hem. Jag vet inte om man får... Svenskarna, våran häklack, fick ju inte ha med sig sin stora trumma, så en kajak är väl inte att tänka på, antar jag. Men man kan i alla fall komma ut torrskodd.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Står bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan, autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Kristoffer Olsson, mittfältare från Norrköping, spelade 47 landskamper. För 2 år sedan drabbades han av en allvarlig och sällsynt inflammation i hjärnan. Jag pratar med honom efter dina lokala.
7: Klockan är 13:30 och det är dags för nyheter från P4 Kristianstad. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen mot en 59-årige man som mördade ett äldre par i Klippan. Det var i maj förra året som paret hittades döda i sitt hem. Tingsrätten dömde 59-åringen till livstidsfängelse för mord. Men mannen överklagade domen och ville bli frikänd eller få straffet tidsbestämt. Företaget Nordic Baseload Power har ansökt hos regeringen om stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet. Men om det verkligen blir av, det är oklart.
8: Jag har aldrig varit med om ett beslut eller en riktning som alla står 100% bakom.
9: Moderaten Ann-Sofie Turesson är kommunalråd i Kävlinge som har tecknat en avsiktsförklaring med dem som nu vill bygga ny kärnkraft i kommunen.
8: Men min upplevelse när jag är ute är att det finns ett stort stöd både i kommunen men framförallt i Skåne att få till den här planerbara baskraften så att vi kan sätta igång med elektrifieringen och trygga elförsörjningen till både våra invånare och till våra företagare.
9: Men kommunstyrelsen var inte enig. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och partiet Lödebygden röstade mot avsiktsförklaringen med företaget Nordic Nuclear Energy. Det är ett nystartat företag, Nordic Baseload Power, med samma ägare som nu söker om det statliga stödet för att bygga 2 kokvattenreaktorer på Barsebäcksområdet som ska kunna försörja 2 miljoner hushåll med el, mer än vad de gamla reaktorerna i Barsebäck gav.
7: Men det tyska företaget Uniper som äger marken har enligt Dagens Industri inget med ansökan att göra. Samtidigt stänger inte företaget dörren för att i framtiden låta bygga kärnkraft vid Barsebäck. Reporterinslaget var Anna Bebenko. Och så vädret. Under eftermiddagen chans en del sol men framåt kvällen allt mer moln. Och det var nyheterna med mig, Marita Johansen.
10: I morse sa vi grattis till Berit som valdes in i Skånska innebandyns Hall of Fame. Efter att ha varit aktiv i Kvidinge och Åstorps innebandyklubb i 30 år.
11: Ja, de sa till och med det här. Jag glömt att jag hade haft en liten domarkarriär, men den var väldigt kort.
10: Vad var det som inte funkade med att vara domare, tror du?
11: Man skulle tänka på snabbt.
10: Imorgon bitti hörs vi igen i P4 Kristianstad.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I februari 2024 så nåddes fotbollsvärlden och även långt utanför fotbollsvärlden av dramatiska rubriker. Landslagsspelaren Kristoffer Olsson hade kollapsat i sitt hem och vårdades på sjukhus i respirator. Han hade drabbats av en sällsynt inflammation i hjärnan och efteråt sa han själv, jag var halvt död. Året efter gör han comeback på fotbollsplanen och... precis just idag, gäst i P4 Extra. Välkommen Kristoffer.
13: Stort tack.
0: Du gör mig sällskap från en studio i Norrköping som är hemma för dig. Läget där just nu?
13: Jo men bra. Det är sol och VM-sommar och inget att klaga på, så då gör jag inte det.
0: Nej, vad härligt. Och det där med VM-sommar ska vi återkomma till. Men du, allt det här som jag drog här nu inledningsvis, hur känns det att bli påmind om det och att sådana som jag vill prata om det här och så?
13: Det är inga problem alls. Grejen är ju typ så här att nu, det kommer ju alltid, för alltid vara med mig i livet, där som jag var med om. Och sen så förstår jag att det kan intressera folk på gott och ont. Men nu kan ju jag åt vissa grejer som hände kan man ju skratta lite. Men också vara liksom, var det verkligen så där? Ja, just det. Men alltså, det viktigaste är ju här och nu. Och här och nu så mår jag ju väldigt bra. Och att man har fått ett otroligt perspektiv på livet.
0: Ja, spännande. Det finns så himla mycket vi ska hinna prata om. Men mår du alldeles 100 idag eller känner du dig påverkad på något sätt?
13: Inte påverkad alls av det. Det är någonting som ligger kvar eller någonting som är på grund av det eller så. Så att det är jag glad över. Och sen, det har ju varit en stor träning för mig, både mentalt men också fysiskt. Men det är inga grejer nu som jag är hämmad av.
0: Nej, vad skönt. Du, nu kom en fråga som känns lite taskig. Vi var ju inne på det här att det är fotbolls-VM och sommaren är liksom, ja, som bäst kan man väl ändå säga. Engagemanget är jättestort. Alltså, tänker du någon gång om det inte hade hänt, tänk om jag hade varit med där borta i USA?
13: Jag gjorde ju det tidigare, kom jag ihåg, dels hösten 2024, då när jag ändå mådde bättre och bättre, och även då när jag var på plats, och även då 2025, men sen så släppte det, och sen var jag på den avgörande playoffen där inför VM och stod och jublade som alla andra svenska som var på plats, alltså nästan hela arenan och alla hemma. Så nu gläds jag bara samma som jag gjorde nu häromdagen när man fick jubla flera gånger.
0: Ja, just
13: så
0: det.
13: Nu har jag släppt det lite, men det är klart att innan var det så här, och sen då när, framförallt när det går dåligt, nu hade jag spelat här, jag hade kunnat gjort det här. Sen är man ju, har man ju också fått perspektiv på att utanför planen, när man sitter vid sidan, då ser man ju allting uppifrån vid sidan. Ja. Då är man ju världens bästa spelare. Och jag vet ju, när jag säger det så är det ju många som håller med mig i den känslan.
0: Ja, även de som aldrig har spelat fotboll 10 minuter än. Så
13: ja,
0: absolut.
13: Men precis. Men det är ju så det ska vara för ditt intresse. Men jag är bara, som nu, jag är som alla andra, jag är jättetaggad för att se hur långt vi som land, som Sverige liksom, kan gå. Så det var ju en väldigt, väldigt bra start och jag är bara glad att få uppleva det, även om det är i soffan eller om det är ute, om man kollar på matchen på stor bild eller så.
0: Kristoffer Olsson, vi ska prata mycket mer du och jag. Först lite Bruno Mars, I Just Might.

0: Fotbollsspelaren Kristoffer Olsson är dagens gäst i P4 Extra. Och det var den 20 februari 2024 som du kollapsar i ditt hem i Danmark där du bodde då och spelade fotboll där. Sen vårdas du i respirator på sjukhus efter att du har fått... Du beskriver det som en extremt sällsynt inflammation i hjärnans kärl. Det är ganska komplicerat att beskriva. Men om du tar oss tillbaka, Kristoffer, vad var det som hände? Vad minns du?
1: Grejen är att jag minns inte mycket alls. Det är klart att jag minns när att vi var på ett träningsläger i Portugal innan det här hände. Och sen så kom jag, eller ja, sen så var lägret över och då fick vi 3 dagar ledigt. Och då åkte jag hem till, ja, till Norrköping och träffade med och hängde med min son då. Kände mig väl lite småsjuk, men... Ja, och var ju även där de sista dagarna på träningslägret. Och sen så kommer jag tillbaka till Danmark. Och sen så var det ju min pappa då, han jobbar ju på skola, så han och min kära mamma skulle ta med Jamie, min son då, till Danmark och hälsa på över sportlovet. Och det här har ju inte jag något minne av. Men kommer hem och jag antar väl så här i efterhand att jag var jätteglad att få träffa dem och var lite så med dem. Men jag var tydligen jättetrött och la mig och sov på eftermiddagen kvällen på soffan. Och då sa väl de till mig att jag skulle gå in till sängen och lägga mig där och sova. Och jag klockan 18-19 gick och la mig där. Och sen så vid 9-10 då så tog de med Jamie och min son till deras rum. Och gick och la sig och kollade till mig. Men han är nog bara väldigt trött och han är sjuk. Så vi låter han vara. Och det här har jag fått berättat såklart. Och sen så gick de ju in på natten eller på tidiga morgonen. Och då hade jag ju spytt över hela rummet och var nästan halvdöd då.
0: Ja, det är så du beskriver det. Men alltså, jag måste ändå, det är så märkligt. Det är ju som att du tappar minnet långt innan du faktiskt, så att säga, somnar och går och lägger dig. Det känns som att din hjärna hade börjat logga ut tidigare, så att säga.
1: Ja, och det är det där som också är lite så här läskigt. För att jag vet att jag har sagt det här i någon eller några intervjuer tidigare. Att jag har ju en bild, en selfie med min son. Det var ju den sista bilden jag hade tagit innan jag fick kolla på mina bilder igen. Och jag ser ju sjuk ut där. Okay. Men jag tog ju den för att jag skulle ta den på honom. Men jag kommer ju inte ihåg det här. Och jag kommer inte ihåg heller det här med... Jag kommer ihåg delvis vissa grejer från träningslägret, men inte sista dagarna från träningslägret. Så det har ju också varit, eftersom det här var väldigt sällsynt. Ja, men kan jag ha käkat något dåligt i Portugal? Fått i mig någonting där, eller de där tankarna har ju såklart gått, men det vet man ju inte.
0: Har du fått någon förklaring till vad det var som hände, vad det är som kan ha orsakat det här? Som för det är ju förenklat att säga att det är en inflammation i hjärnan, men det som händer det är extremt sällsynt och komplicerat att beskriva, så vi håller oss liksom där. Men går det att förklara hur detta har uppkommit?
1: Jag tror ju att det var delvis, eller tror. Ja, alltså det är där. Ja, man får ju tro. Det är ju liksom, överläkare har ju inte heller satt en grej om det var det här du råkade ut. Alltså så, men det var ju säkert att jag tränade fast jag var lite halvsjuk. Och det är ju ingenting som hjälper. Och det har man ju också hört från sina kära föräldrar och även folk så här. Ja, men träna inte om du känner dig dålig. Men jag skulle ju liksom var tvungen, tänkte jag, eller tyckte jag, för att vi skulle dra igång serien igen.
0: Just det. Men du, vad är det absolut första du minns när du vaknar upp på sjukhuset?
1: Jag kommer inte ihåg att jag vaknade upp på sjukhuset. Det första minnet jag har, det är att jag åkte i en rullstol. Och att min pappa var med. och att jag tänkte att jag skulle på träningsläger. Och det är ju någonting som, det är ju min första, mitt första minne. Men, och det har jag ju skojat, och det kan man ju faktiskt egentligen inte skoja om nu, för att det blev ju ett rejält träningsläger.
0: Ja, en helt annan sorts träning antar jag också. I det här läget, hur mår din kropp? I vilket skick är du?
1: Alltså just då, så jag kunde ju sitta i en rullstol. Och jag har ju kollat tillbaka, för att mina föräldrar, det var ju att de skulle skriva en dagbok om allting, så att jag kan kolla tillbaka på allting. För då var det ju en jättestor vinst när jag liksom kunde röra mina fingrar, jag liksom kunde röra min fot lite, jag kunde ha mina ögon öppna i några minuter, eller om det var några timmar, jag vet inte, men alltså sådana grejer. Så att, men då, där jag, första jag har, det var ju att jag åkte till, när jag kom till det här centret då, som jag var på i några månader. Så jag har ju inget minne av sjukhuset.
0: Och det här var alltså i februari, mars där någonstans, när du hade då fått lämna sjukhuset för den här rehabplatsen. Och det här med dagboken ska du få berätta mer om. Vi ska lyssna på lite mer musik. Det är alltså fotbollsspelaren Kristoffer Olsson som är dagens gäst. Det här är Colby Calais, Bubbly i P4 Extra.

0: Det hör ju vem som helst att det där är Maria Maki, inget annat. Show me heaven i P4 Extra, där jag pratar med fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Och vi har pratat om hur du kollapsar i ditt hem, hur du vårdas på sjukhus under en lång period. Jag tänker vi måste ändå dra ett CV här lite grann, så att folk förstår vad skåpet ska stå. SM-guld med AIK, 2 danska ligaguld, ett U21 EM-guld och 47 landskamper för Sverige. Var du någonsin rädd att du inte skulle kunna spela fotboll igen?
1: Nej, det var jag inte. Sen var det ju att jag har ju alltid varit, sen jag var ett litet, alltså minibarn, har jag ju älskat och varit en fotbollsnörd. Men jag hade ju inga tankar eller så på fotboll första tiden. Och det var lite sjukt.
0: Det låter lite konstigt,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Ja, alltså det var verkligen... Jag tänkte på... jag vet inte vad jag tänkte på riktigt, men så här, jag tror att det var bara att... Först så var det så här, vad är det som jag har varit med om och vad har hänt? Och jag är sjuk, ja. Var bara fokus på att kunna gå lite, kunna röra mig. Men inget fokus på någon fotboll. Men det kom ju successivt tillbaka. Och nu är jag ju en, som många andra, en fotbollsnörd igen.
0: Ja, och du spelar ju fotboll igen. Men jag noterar när vi pratar, du och jag nu, det känns som att det är väldigt lätt för dig att prata om det här. Du känns liksom inte så... alltså, du är väldigt konkret, du är ganska krass när du pratar om det här. Har du bearbetat känslor och tankar, eventuell ångest, vad det nu kan ha handlat om väldigt mycket? Eller är det här den personen du är?
1: Jag skulle ju säga att det är den personen jag är nu. Och det är ju, alltså, har ju tänkt mycket på att det har varit en del, dels vänner men också lite annat folk som har sagt både till mig men även som jag har hört att ja, jag har förändrats. Och det är klart som, fan vill jag inte säga, men man förändras när man är nära på att dö.
0: Ja.
1: Men jag skulle ändå inte säga att man har förändrats på egentligen på det, alltså på ett bra sätt tycker jag.
0: Berätta. Vilket sätt så ser du annorlunda på saker och ting på ett positivt sätt nu?
1: Att jag är mer glad för små grejer och mer uppskattar att i början så var det ju väldigt så där att man tänkte att det här är en dröm, mardröm-ish. Och så när jag vaknade imorgon så är det här borta, tänkte jag. Det här är en dröm. Men det var det ju inte. Men jag skulle säga att jag har förändrats med att nu jag kan sitta här och prata öppet om det. Det hade jag inte kunnat göra för... alltså oavsett så tror jag att hade det någonting liknande hänt så förändras man. Men alltså mer att jag är mer öppen om det. Och även att jag kan snacka om det. Jag har ju tidigare varit en... Klart jag har ställt upp på en del andra, men jag har varit ganska stängd av mig. Och sen att jag känner ju att... Man har ju hört... Alltså, det händer ju grejer på gott och ont i världen.
0: Mm.
1: Och om jag kan hjälpa med att säga några ord om det jag var med om så är jag ju bara glad. Men i det stora hela så mår jag ju bra av att prata om det. Och det kommer jag också ihåg att då 2024 så var det ju väldigt mycket intresse och det var ju väldigt mycket kärlek jag fick från allt och alla. Och då kände jag att jag vill göra 1-2 intervjuer och sen så kollar vi framåt. Men jag har känt att jag mår bra av att prata om det här. Så varför ska jag inte fortsätta och öppna upp mig om det är någon som vill höra om det?
0: Det är många som går igenom saker där ute och att höra att det kan komma något på andra sidan är ju säkert ett stöd för väldigt många. Det tror jag. Jag är väldigt glad att du vill berätta här. Jag tänkte fråga om den där dagboken som dina föräldrar skrev. Vi har ju faktiskt bett dig läsa ett litet stycke ur den. Känns det fortfarande okej? Okay?
1: Ja, jag glömde ju den här kära dagboken dock.
0: Okej, men kan du säga, fanns det något där som de skrev som verkligen berörde dig? Fanns det något där du bara, shit, var det på det viset? Eller det hade jag inte fattat eller har något minne av?
1: Ja, nej men alltså det var ju att det var någonting där som jag skulle ha tagit med och läsa nu. Men det var så här att idag så rörde, det här skrev ju min mamma, kom jag ihåg, för jag ser det på hennes handstil, så hon skrev väldigt, hon skriver väldigt fint. Men hon skrev att idag så var Kristoffer väldigt vaken i blicken, och han satt upp i flera timmar, och han stod upp 4 gånger. Alltså bara en sån grej, och det här var ju i början. Och då kan man ju verkligen, att jag är jätteglad och tacksam över att de har skrivit det här, för jag visste ju inte hur allvarligt det var. Och det är jag väl på ett sätt glad över, att jag inte visste hur illa det var just då. Men där har jag också fått ett otroligt perspektiv på att mina kära föräldrar och familj och närmsta vänner, de visste ju om det här, medan jag inte gjorde det. Så att det var ju såklart flera grejer som jag har ändå kollat tillbaka på, som var liksom en stor vinst för dem, när jag kunde promenera helt själv. Bara en sån grej.
2: Ja. Och något som är ganska så härligt och fantastiskt, det är ju att du 17 månader senare springer in på en fotbollsplan igen. Och i nuläget så spelar du i Norrköping, i Sleipner, division 2. Och att komma tillbaka till fotbollen, det sitter ju i ryggraden på dig. Så det förstår man ju att det var viktigt. Men du sa här att du uppskattar små saker mer. Och det är ju ingen liten sak att bli pappa. Men hur har ni det där hemma? För du är ganska nybliven pappa till barn nummer 2. Stort grattis för övrigt.
1: Ja, stort tack. Det känns helt underbart. Jag och Alice, vi har ju fått vår lilla pojke Leon, som är en det viktigaste vi har nu. Han är väldigt, väldigt, jag tycker att han är väldigt lik sin mamma i sättet, att han är lugn och han ler väldigt mycket, men såklart fortfarande en liten miniunge. Men man får också så här att, dels har jag ju fått vara med i själva hela vägen med graviditeten, och även vara med i hela förlossningen och allting det där. Och det var ju en sån mäktig känsla när han kommer ut där och får se. Han är liksom, kommer upp till världen, på jorden så. Det är helt fantastiskt. Och det är så här, jag saknar ord för att beskriva den här känslan, och det är så här, här kan man ju verkligen säga, jag säger det här ibland, men ni som är mammor, pappor, ni vet känslan, men det är väldigt svårt att förklara.
2: Ja, men vad himla fint. Och det var ingen liten sak, men det är lätt att höra att du är ganska förälskad i din familj, så du ska få åka hem till dem igen. Jag är väldigt, väldigt glad att jag fick prata med dig, Kristoffer. Varmt tack för det.
1: Ja, stort tack själva.
2: Och ha en jättefin sommar.
1: Tack detsamma.
2: Kristoffer Olsson där. Nu lyssnar vi på Gresula, Half of Me.

0: USA och Iran ska skriva under avtalet i Schweiz. Nu har delar av avtalet läckt. Vad kan det finnas för risker med det? Återkommer vi till efter ekonyheterna som kommer nu klockan 2 med Johan Westerberg.
1: Samtliga 7 sektionschefer inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus har sagt upp sig efter missnöje med ledningen. Mats Järkeman, professor i onkologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus, säger så här om de här uppsägningarna.
2: Det är förstås väldigt allvarligt och väldigt svårt att se hur de skulle kunna ersättas.
3: Mats Järkeman arbetar alltså inom cancersjukvården där alla sektionschefer i måndags sa upp sig. Skälet till att de sagt upp sig är missnöje med ledningen, och enligt Mats Järkeman har de stöd från sina medarbetare.
2: Jag tycker det är väldigt modigt av dem att ta det här steget, och vi läkare på kliniken stöttar dem helhjärtat för att vi ser att det är de som har lett kliniken i praktiken under de senaste åren, och de har också förmåga till att se hur cancersjukvården kan utvecklas framöver.
3: P4 Malmöhus har sökt ledningen på Skånes universitetssjukhus.
1: Reporter Mattias Rankinen. Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen och vill bland annat att arvodet för de partilösa sänks kraftigt. Arvodet, som idag ligger på 81 400 kronor i månaden, bör istället motsvara en svensk medianlön på 38 300 kronor i månaden. Det här säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg till Ekot. Nya uppgifter visar hur illa det står till med den tyska bilindustrin.
4: En majoritet av styrelsemedlemmarna i Volkswagen, 6 av 9, bedömer att koncernen är i riskzonen för sin existens. Det visar en intern anonym undersökning bland styrelsemedlemmarna och andra höga chefer som tidningen Manager Magazine tagit del av. Övriga 3 styrelsemedlemmar bedömde läget som spänt, men ingen valde svarsalternativet okritiskt. Även BMW förutspår ännu tuffare tider. Enligt ett uttalande från bolaget igår kväll förväntar sig biltillverkaren en betydande minskning av vinsten före skatt. Företaget räknar med en rörelsemarginal på 1-3% jämfört med den tidigare prognosen på 4-6%. Och det är långt under bolagets mål som ligger på 8-10%. Orsaken till den minskade försäljningen för båda biltillverkarna är en sjunkande efterfrågan på den kinesiska marknaden där konkurrensen från inhemska bilar har ökat. Katarina von Arnt, Berlin.
1: En man i 30-årsåldern som varit anställd på en grundskola i Umeå döms till 1 år och 8 månaders fängelse för flera sexbrott mot barn, det här rapporterar P4 Västerbotten. Den här mannen har under flera års tid smygfotograferat totalt 17 nakna pojkar i duschar och omklädningsrum i både skolan och på badhus. Ekot, Johan Westerberg.
0: Här blir det mera P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och hör på det här. Du bokar bord för 5 personer. Bara 3 kommer, för 2 är hemma med maginfluensa. Då har det har blivit allt vanligare nu att restauranger kräver avgift för de som inte kom. Är det juridiskt okej? Och mina bokhögar inför sommaren, de är höga nu kan jag säga. Det som ska hinnas läsas. Idag hjälper vi till att bygga dina höga lite till. Det blir boktips med Nanna Olasdotter och Kodjo Akolor. USA och Iran ska skriva under avtalet i Schweiz. Nu har delar av avtalet läckt. Kan det finnas risker med det? Det återkommer vi till efter de här ganska så bekanta tongångarna, eller hur? Svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder i P4 Extra.

0: Avtalet mellan USA och Iran har läckt. Och en del av de uppgifter som media har fått ta del av ligger i linje med det som tidigare framkommit. Och Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i Washington DC. Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man då uppger i ett utkast på ett 14-punktsavtal. Vad står det där? Om vi börjar i den änden som faktiskt berör kriget.
1: Det är centrala där i det här utkastet till överenskommelse slår ju fast ett omedelbart och permanent slut på kriget i alla former och på alla fronter, inklusive Libanon. Och dessutom ett löfte om att parterna inte ska angripa varandra eller ens hota med våld framöver. Det handlar alltså inte bara om en paus då, utan om en uttalad ambition om att verkligen formalisera ett slut på stridigheterna i området. Men även det ska vi komma ihåg, att det ska då konkretiseras under de här 60 dagarna som man nu ska använda för att förhandla fram det slutliga avtalet. Samtidigt är det viktigt att säga att själva dokumentet beskrivs av amerikanska tjänstemän som mer av ett politiskt ramverk än då det här fullständiga fredsavtalet.
0: Okej, sägs det något mer om vad som kommer att ske med Hormuzsundet? Det här är det ju många runt om i världen som undrar.
1: Det skulle jag vilja säga, det är det mest konkreta faktiskt. USA åtar sig att häva sin blockad direkt och att sjöfarten då ska återgå till full kapacitet senast inom 30 dagar. Iran säger likadant, att man tänker säkerställa att handelsfartyg ska kunna passera genom Hormuzsundet igen. Och det innebär då att då har man sagt att vi tar bort minorna vi har placerat ut. Det kan finnas andra hinder vi har lagt där också, de ska också försvinna. Och målet är då också att man ska ha en normal trafik och flöde inom 30 dagar. Och det här är ju avgörande eftersom sundet står för så mycket av världens oljetransporter. Och det märkte vi direkt när det här läckte, att då hoppade ju marknaden glädjeskutt.
0: Men okej, det faktum att det har läckt uppgifter då och innehåll i det här avtalet, kan det få någon av parterna att backa ur? Kan det bli problematiskt?
1: Ja, men alltså, man ska aldrig räkna bort risker. För det första så säger amerikanska och iranska källor att den här läckta texten, det är absolut nödvändigtvis inte slutversionen. Och att formuleringarna fortfarande är under förändring, vad det nu kan innebära. Mm. För det andra har iranska medier redan kallat de här läckta versionerna för felaktiga och fusk. Vilket betyder på då att det är väl något extra känsligt läge där som man just nu håller på att förhandla om vissa formuleringar. Och den typen av förhandlingar som vi har sett här nu, det är ju klassiskt att då kommer det ju läckor. Och det här är ju ett spel i sig, att skapa politisk tryck, tvinga parter att ta avstånd från formuleringar kanske, eller kanske till och med höja insatsen vid själva signeringen som ska vara.
0: Hur hårt tryck är det i USA på Vita huset och president Donald Trump att det här kriget ska avslutas?
1: Det beror lite grann på vem man frågar. Om man till exempel tar republikanerna så är de ju fortfarande i majoritet bakom Donald Trump och kriget och menar på det att det är nödvändigt för att man ska tvinga Iran att skrota sitt kärnenergiprogram och därmed också tanken till att ha kärnvapen. Samtidigt så finns det ju en allt större del av befolkningen som tycker att det här kriget kostar dem själva för mycket. I och med att bensinpriserna har gått upp, det har blivit en ökning i inflationen och det kostar mer i plånboken för gemene man.
0: Nu hade jag tänkt ställa frågan så här, att kan vi vara helt säkra på att avtalet faktiskt kommer att signeras av båda länderna i Schweiz? Istället säga, hur stor är chansen att avtalet faktiskt kommer att signeras av båda länderna som planerat?
1: Ja, men om vi börjar den här ändan, de har ju redan faktiskt signerat det digitalt, så, och då är det ju tydligt att de har ju en intention i alla fall att signera avtalet imorgon. Så låt oss säga 99,8% då.
0: Det är ju ändå ganska mycket, Peder.
1: Ja, men det är vad jag tror. Sedan så kan det hända väldigt mycket.
0: Precis just nu så står det och går på det här viset. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i Washington DC. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är Taylor Swift, Opalite.

Igår hölls musikgalan Dennis Pop Awards. Producenten Dennis Pop, en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron-studion i Stockholm på 90-talet, skapade låtar till bland annat Ace of Base när de var som absolut störst, till E-Type, till hans största hits, kommer därifrån väldigt, väldigt många. Robin naturligtvis och flera internationella stora artister. Dennis Pop avled 1998, priset instiftades 2013. Och årets nykomling i kategorin låtskrivare producent igår kväll, det blev Fanny Avon. Spelade vi här i P4 Extra bara häromdagen och mest hela tiden faktiskt från i Härlig. Årets nykomling i kategorin artistband blev Engla Lee och årets internationella nykomling blev Sonny Tennet. Det delades ut ett särskilt hederspris, det gick till Robin Rass. Men det liksom tjusigaste priset, som också är dekorerat med konst av Ernst Billgren, Grand Prize, det gick till den här tjejen som lägger världen för sina fötter, Sara Larsson. You can't tame her.

0: Nu ska det bli lite restaurangjuridik och det kanske låter tråkigt, men jag tänker nog så spännande för att det bottnar i ett fenomen som blir allt vanligare. Tänk så här, du bokar ett bord på en restaurang, sen ni är sex pers i sällskapet. Fyra kommer, två stannar hemma. Nu låter det som ett mattetal i mellanstadiet plötsligt, men se att två stycken har fått maginfluensa. Nu har det alltså blivit allt vanligare att restauranger kräver en avgift också för de två som inte kom. Fredrik Selroth, du är vägledare på Konsumentverket. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Det är inte tråkigt med restaurangjuridik. Det är jättespännande.
0: Förlåt, det var inte meningen att förolämpa dig. Jag är så glad att du är med. Får en restaurang verkligen ta ut den här straffavgiften, blir den brännande frågan.
1: Ja, nej, men min bedömning är att de kan göra så. Mm-hmm. Om du ringer till en restaurang och så bokar du ett bord, då lämnar du ett löfte till restaurangen. Jag lovar dig att jag kommer till dig och äter mat.
0: Ja.
1: Och kommer du då inte, eller att du, det inte kommer så många som du säger att du ska göra, då har ju du inte hållit ditt löfte. Du bryter ju mot avtalet. Och då kan restaurangen i det fallet, då kan man göra på två sätt där. Antingen så kan restaurangen ha en på förhand bestämd avbokningsavgift, och då gäller den avgiften. Eller om man inte har en sån där på förhand bestämd avgift, så kan då företaget eller restaurangen ta ut en kostnad som de tycker motsvarar den skada som de har drabbats av.
0: Okej, så då kan jag åka på en 3 rätters och 2 glas vin typ, motsvarande?
1: Ja, alltså det får ju inte vara oskäligt, utan det är ju restaurangen som har till att bevisa att den pengen de tar ut ska vara skälig.
0: Just det. Men du, jag tänker så här, säg att jag ringer då och säger, hej, det är jag, vi har bokat för 6 pers, nu blir vi 4 för Kalle och Bettan, de har magsjuka. Kan jag ändå åka på en sån här avgift?
1: Men jag skulle tänka mig att du kan råka på det, för du har ju återigen då lovat någonting till restaurangen, att jag kommer till er, och då har restaurangen då också anpassat sin kapacitet, sitt bord efter det du har sagt till dem. Mm. Låt säga nu att du har en restaurang som är fullsatt och så säger du att vi kommer 8 personer, så kommer det bara 4 personer. Mm. Då är det en 4 där som de går miste om.
0: Ja. Alltså det finns ju många skal på den här löken, eller lager på löken, vad säger man? Men då tänker jag så här, en 4, det är, alltså om det är en hyfsat poppis restaurang, annars hade jag inte bokat, då kan de väl klämma in 4 nya som blir glada. Men jag tänker så här, de hade ju inte velat heller att jag pallade upp Kalle och Bettan vid bordet med maginfluensa i full blom. Det hade de ju inte heller velat.
1: Nej, men så är det, och det blir en diskussionsfråga. Ja.
0: Och jag är tydligen igång här.
1: Ja, det är gött att höra. Det är härligt.
0: Men
1: ja.
0: Du, måste restaurangen då vara tydlig med, så att jag när jag bokar vet att om vi blir för få, eller om vi uteblir, eller jag har bara den här tiden på mig att boka av, eller och om man inte bokar av eller bokar av för tätt inpå, då kan det utgå en straffavgift.
1: Ja.
0: Alltså, har de någon skyldighet gentemot mig också att vara tydliga i det här?
1: Ja, men har de. Om det finns en på förhand bestämd avbokningsavgift, då ska ju det vara en på förhand bestämd avgift där båda två ska veta om det. Mm. Så de ska ju berätta för dig att nu när du ingår det här löftet med oss, så gäller de här premisserna. Att kommer du inte, så kan det då utgå en avbokningsavgift.
0: Mm. Är det här i det finstilta, eller ska det vara lite tydligare än så?
1: Nej, men man ska ju veta om det. Ja, det ska ju vara så att konsumenten kan få ta del av det.
0: Just det. Men du, så säg att det här händer nu då. Och så vägrar, jag fortsätter att ta mig själv som ett exempel. Det här har alltså aldrig hänt mig, så att det är inte det att jag talar egen sak här. Men vad händer då om jag vägrar betala till restaurangen? Är det raka spåret till inkasso då, eller?
1: Ja, det blir ju, en restaurang är ju ingen skillnad egentligen än om du går till en bilverkstad eller en frisör eller till tandläkaren eller vad det nu än kan vara. Det är ju en tjänst som tjänst. Och om då restaurangen anser att de har att konsumenten är skyldig restaurangen pengar, då har ju de rätt att kunna driva den saken.
0: Mm.
1: Jag brukar säga att i det skedet man är i just då, så får ju restaurangen tycka att jorden är platt och påven är protestant. Man får ju tycka det man vill i det läget. Så restaurangen har ju all rätt i världen att gå vidare till inkasso. Konsumenten kan där bestrida inkassokravet om man då tycker att nej, men det här är felaktigt. Och sen så får det då leda fram till, vill det sig illa, så går det ända upp till tingsrätten.
0: Ja, där känns det ju som att man kanske har skenat iväg. Alltså det känns som ett stort kliv på något vis. Ja. Har det här hänt någon gång dig veteliga?
1: Nej, jag känner inte till att det har blivit så. Och det är väl inte konstigt egentligen, för det är ju, det ska ju mycket till att driva en sån fråga upp till tingsrätten. Och det är ju lite synd kan man tänka, för att det hade varit intressant och se vad en tingsrätt hade sagt om det. Det kan ju vara så att det finns någonstans, men jag, mig vetligen, finns det ingen prejudicerande om det.
0: Nej. Spännande, vi får se när någon drar iväg så att säga.
1: Ja, visst är det spännande, ja. Det är spännande.
0: Det är väldigt spännande och jag kommer att dubbelkolla nästa gång jag ringer och bokar. Det är slutbokat på nätet i alla fall, jag kommer att ringa för att vara på den säkra sidan. Men du, en annan grej som jag vill hinna ta också, det är det här som det har rapporterats om den sista tiden. Att restauranger tar en avgift när folk tar mat på buffé och sen slänger en del mat. Är det här något som dels du hör talas om och får man göra så?
1: Jag tycker det är en jättebra sak att göra, för att man ska ju inte slänga mat. Jag tycker det är en bra sak personligen. Och ja, man kan göra så om det är avtalat om innan. Du måste gå in i avtalet och med vetskapen om vilka premisser som gäller. När jag går och käkar det här julbordet så gäller de här premisserna. Att om jag slänger maten på min tallrik, ja, då utgår det en sån avgift med. Så har man ingått ett avtal om att, och vet om att de här är premisserna, då skulle jag tolka det som att ja, så kan du göra.
0: Mm. Och då vill jag bara säga till alla med buffé, jobba hårt med smakerna så att det är gott att äta upp hela tallriken.
1: Ja.
0: Typ även tallriken. Nej, naturligtvis inte hela tallriken. Men nu får jag också en bild av att folk kommer att börja ta med sig väskor med vaxduk på insidan och skrapa ner resterna så ingen ser. Inte för att stjäla eller snatta mat på något sätt eller ha goodiebag, utan för att nej, jag orkar inte med, jag får gömma det i handväskan.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men spännande, det gäller alltså att parterna är överens och att man är tydlig gentemot sina restaurangkunder och att jag som restaurangkund också kanske är lite uppmärksam och sköter mig, inte bara slentrianbackar ur grejer. Det känns också viktigt.
1: Och inte ta mer än man kan äta upp.
0: Där har vi lite att tänka på, Fredrik.
1: Ja.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Fredrik Selroth, vägledare på Konsumentverket. Jättetrevligt att prata med dig. Det var
1: tack
0: jättekul samma. Med restaurangjuridik. Du hade rätt.
1: Ja.
0: Här lyssnar vi på Shania Twain. That don't impress me much.

0: blir det nu lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30.
1: Ja, då är det dags för lokala nyheter från P4 Kristianstad och jag heter Tobias Rasmusson. Samtliga 7 sektionschefer inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus har sagt upp sig. Detta efter missnöje med ledningen.
2: Det är förstås väldigt allvarligt och väldigt svårt att se hur de skulle kunna ersättas.
3: Mats Jerkeman är professor i onkologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus och arbetar alltså inom cancersjukvården där alla sektionschefer i måndags sa upp sig. Skälet till att de sagt upp sig är missnöje med ledningen och enligt Mats Jerkeman har de stöd från sina medarbetare.
2: Jag tycker det är väldigt modigt av dem att ta det här steget och vi läkare på kliniken stöttar dem helhjärtat för att vi ser att det är de som har lett kliniken i praktiken under de senaste åren och de har också förmåga till att se hur cancersjukvården kan utvecklas framöver.
1: Vi har sökt ledningen på Skånes universitetssjukhus för en kommentar. Reporter här, det var Mattias Rankinen. I mitten av juli är det dags för Mjällby AIF att spela kval till herrarnas Champions League i fotboll. Och det står nu klart att det kommer att bli mot antingen Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Interclub de Escaldes från Andorra. De båda lagen möts den kommande kvalomgången till Champions League. Den första matchen för Mjällby den kommer sedan spelas på Strandvallen den 21 eller den 22 juli. Returmötet spelas en vecka senare på bortaplan. Och så väder. Under eftermiddagen, ja då kan vi räkna med att solen kikar fram då och då. Detta blir dock rätt så kortvarigt då molnen kommer att dra in och under senare kvällen då kan vi även räkna med regnskurar. Och temperaturen, ja den kommer att ligga på mellan 16 till 21 grader. Och nu har Gustav Persson kommit in i studion. Vad har du att bjuda på så här dagen före midsommarafton?
4: Jo men det händer en hel del i eftermiddagsprogrammet idag. Vi har ju tidigare här under dagen fått veta att norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor efter en lyckad operation. Vi träffar en skåning som också har genomgått den här operationen. Hur är det och hur blir livet efter en sån operation? Och så ska vi fortsätta prata om det här med sexiga och osexiga yrken. Så det och mycket annat. Jag tänker att vi hörs om en knapp halvtimme i P4 Kristianstad.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Snart är det val. Det kanske inte känns så, men tiden går fort. Vet du vilket parti som ligger närmast dina åsikter? Från och med idag hittar du en valkompass i appen Sveriges Radio. Och där får man ju kanske lite att tänka på när man gör de där valkompasserna. Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot, gör mig sällskap. Är det nu min sanna politiska profil kommer att blottas när jag gör testet?
7: Ja. Det som kommer blottas är hur du matchar mot partierna i 35 sakfrågor. Mm. Och hur nära eller långt ifrån varandra ni står.
6: Hur går det till när man tar fram en sån här valkompass? Vi ser dem ju, alltså det är de stora dagstidningarna. De finns ju överallt, de här valkompasserna.
7: Ja, vi på Sveriges Radio i år har vi valt att använda och fått använda SVTs valkompass. Så det är den som syns i våran app också. Och vi valde det för att det är så gediget. Det är experter, politiska experter, det är människor som har jobbat och konstruerat de här kompasserna flera år och sedan ett samarbete med Indikator Opinion för att tratta ner 35 frågor som sen då partiföreträdare får svara på, partierna får svara på för att då du sen när du gör den ska kunna matchas mot vad de svarar på de här frågorna.
6: Mm. Då är ju frågan här, jag sitter här med min telefon, plockar jag upp den. Dels har jag fått en inköpslista från min sambo vad som ska handlas till midsommar. Men när jag har scrollat vidare förbi den så klickar jag på Sveriges Radio-appen. Och då kommer ju det faktiskt upp på en gång.
7: Det gör det ju.
6: Ja, det har ni ordnat fint. Det är liksom det första jag hittar.
7: Precis, men kommer du upp så att det liksom poppar upp över allt annat eller är det att du ser den högst upp?
6: Den lägger sig liksom över.
7: Precis, det kommer du att göra första gången du går in i appen. Sen så när du går in andra gången eller tredje gången då finns den inte, poppar den inte upp på det sättet. Men då hittar du den under en liten flik längst uppe där det står val 2026 och det är våran valsida. Och där ligger den högst upp men där kan du också ta del av allt innehåll, eller åtminstone väldigt mycket av det valinnehåll som vi gör på Sveriges Radio.
6: Mm. Och när jag gör valkompassen nu, så som den står och går idag. Alltså, du berättar ju, det är lokalt, det blir regionalt, det blir, man tar det vidare hela tiden. Vad testar jag här och nu när jag har varit igång lite försiktigt här?
7: Ja, idag testar du på riksdagsnivå. Sen nästa vecka kommer SVT att lansera lokala kompasser för samtliga 290 kommuner och då regioner. Och vi kommer då kunna visa den i Sveriges Radio-appen slutet av nästa vecka också.
6: Så bra, eftersom vi också hörs i hela landet.
7: Ja, men visst, det är som en tanke att jag är här och säger det, eller hur?
6: Faktiskt, jag är mycket imponerad. Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Eko. Tack för att du kom förbi.
7: Tack så mycket.
6: Här blir det nu Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga.

0: P4 Extra lyssnar du på. Bra stämning i studion. Kanske är det för att vi alla känner att vi närmar oss en möjlighet att kunna läsa lite mer än vanligt. För har man tur så får man vara lite ledig i sommar. Det är i alla fall vad jag brukar göra mer än vanligt. Läsa när jag är ledig. Nu är jag sällskap, programledaren Kodjo Akolor och Nanna Olasdotter Hallberg, författare och kollega här på P3. Välkomna båda.
1: Tack. Vänta, jag vill också ha fler titlar.
0: Ja, skådespelare är du också.
2: Och manuskrivare.
1: Manusförfattare. Och kanske också vän, Titti. Eller
0: för all del. Jag tycker vän låter trevligare. Eller vill du distansiera dig nu?
1: Nej, men det var du som förminskade mig till programledare.
0: Bara. Ja. Finns de som kämpar ett liv för att få ett sånt jobb, Kodjo? Ja. Vi ska vara stolta och glada. Vad är ni för typ av läsare då, om vi ska bryta ner er? Vad säger du, Nanna?
2: Jag läser bara böcker som klassas som finkultur helst.
0: Okej.
2: Jag gör väldigt få undantag för andra genrer.
0: Kan du ge ett exempel på vad som hamnar i finkulturgenren?
2: Det ska gärna vara någon som är Nobelpristippad. Oh. Eller åtminstone vunnit ett sånt Booker Prize.
0: Okej. Okay. Var har vi dig då, Kodjo?
1: Jag tillhör ju det som anses vara litterär fulkultur. Mm. Bottenskrapet och det bespottade är det jag läser.
0: Ja, och då känns det som att det är bra att ni båda är här.
1: Mm. Vem den var som bokade oss gjorde ett bra jobb.
0: Ja, så är det på min redaktion. Mm. Notera min. Ja.
1: De som jag äger.
0: Nanna, vilken är den första boken du vill tipsa om?
2: Ja, men jag tänkte faktiskt börja med Odysseen.
0: Och dra på trissor apropå finkultur.
2: Väldigt aktuellt. Alltså, jag älskar ju bronsåldern. Jag är lite besatt av den tiden. Mm-hmm. Och då kommer ju det stora bronsålders-happeninget i sommar. Mm. Nämligen att Christopher Nolan ska sätta upp då ett av världens äldsta skönlitterära verk, nämligen Odysseen, på bioduken.
1: Mm. Kan man få göra bara en liten parentes?
0: Ja, självklart.
1: Min brorson ringde mig idag och sa att han skulle gå och åka till Prag för att se Odysseen på 70mm film.
2: Ska du med?
1: Nej, han ville bara skryta. Förlåt, låt oss inte gå till boken.
0: Ja, jag tackar vad folk gör på sin fritid.
1: Ja, men alltså
2: jag är jättetaggad. Jag hade följt med om jag hade känt honom.
1: Visst.
2: Alltså, det ska bli så kul.
0: Den här entusiasmen tycker jag är rolig. För att Odysseen, som ju är skriven av Homeros, det är ju kanske inte det go-to-verket alla tänker på 2026.
2: Men jag tycker det ska vara det. Mm. Alltså, den här sommaren så är det bara öppna klassiken.
0: Vad handlar den om egentligen?
2: Kul att du frågar, för du är då Odysseus som bara egentligen driver runt i 10 år i Medelhavet. Ja. Och det är ju lite av en semesterdröm jag tänker alla har. Jag kanske inte själv personligen hade valt 10 år, men 10 dagar bara var på drift i Medelhavet.
1: Och så alltså, händer det grejer längs vägen.
0: Det betalar folk dyra pengar för också.
2: Ja, och då får man ju läsa om det här då. Och det är liksom väldigt mycket av en pojkdröm. Han liksom, ursäkta språket, men han slampar runt rätt mycket. Han liksom, det är inte bara kvinnor, det är nymfer, det är häxor, det är gudinnor.
1: Som han försöker liksom, väl också med, vad heter det, sjöjungfrur, va?
2: Ja, just det. Att han tvingar alla andra att sätta
1: och titta lite på när han...
2: Han bände fast sig själv vid relingen, mastan.
0: Det är ju väldigt mycket författarfrihet i den här boken.
2: Ja, det är det.
0: Det kan man ta med sig.
1: Det är ett historiskt verk, Titti.
0: Det är det definitivt. Jag tycker det var en jätterolig öppning, Nanna. Det vill jag verkligen säga. Kodjo,
1: hej.
0: Du har ju lite grann ett tema, har jag förstått.
1: Jag har ett tema.
0: Och det är fantasy.
1: Det är fantasy. Men, alltså, jag har
0: kommer du att fortsätta upprepa allt jag säger?
1: Ja.
0: Ja,
1: men det är bra radio, lärde jag mig för 15 år sedan när jag var ung.
0: Att säga efter?
1: Efter.
0: Det blir tidigt. Ja, tydligt med det.
1: Exakt.
2: Men är inte Odysseen också fantasy?
1: Ja, men det är OG fantasy. Det var Odysseen som fick in mig på fantasy.
2: Var det?
1: Ja, grekisk mytologi.
2: Det är så bra. Älskar grekisk
0: mytologi. Vilket är ditt första tips, säger jag som försöker tänka på tiden.
1: Just det, 5 minuter sa de och jag sa lycka till. Men första tipset tror jag nog, alltså jag tänkte i viktklass.
0: Aha. Alltså vad boken väger?
1: Nej, jag tänker liksom så här, instegsnivå och sen så kan man liksom så här få luttra sig igenom olika grejer. Men jag tänker att jag börjar då med liksom så här, low-key, enkel insteg är en bok som heter The Wise Man's Fear av en författare som heter Patrick Rothfuss.
0: Förlåt?
1: Patrick Rothfuss.
2: Jag tyckte det var perfekt.
0: Ja. Så hade han uttalat det själv.
1: Den visa mannens rädsla är väl översättningen till svenska. Mm. Och jag tror att den finns på svenska. Men det är en väldigt fin, liksom så här, enkel, så här, jättebra hook har den. För att, jag kan berätta hur den börjar, för att det var så jag fastnade för den. Ja. Hej, jag heter någonting, kom inte ihåg vad den hette. Och jag ska dö om 3 dagar. Men låt mig först berätta min historia. Och jag gillar ju sånt.
0: Ja, när man blir jättebra så här, öppning.
2: Filmiskt.
1: Jättefilmiskt. Och den är superhyllad, har vunnit en massa så här fantasypriser och grejer. Men, dock, varning och brasklapp. Det är en trilogi, det har bara kommit ut 2 böcker. Den andra boken kom ut för typ 5-6 år sedan. Så att han verkar ha fått någon sån här skrivkramp. Som bara,
2: det är ju jobbigt, det är svårt att skriva. Det tar ju jättelång tid.
1: Ja, men också tråkigt när man skriver så bra.
0: Ja, du vet ju också en annan. Du har inte skrivit någon bok än, Bakodjo.
2: Det kommer.
0: Ja, okej.
1: Det har jag.
2: Va? Vad heter den?
1: Den ultimata föräldraguiden. Den såldes i 3 exemplar.
0: Just det.
2: Skönligt till den här boken. Kommer du skriva när
0: du vet ju också
2: helst.
0: Varför jag inte läste den. Jag är inte förälder. Vilken blir din nästa bok, Nanna?
2: Ja, men min nästa bok är då årets 6-bok. För varje sommar, då kommer det liksom en bok som debatteras på kultursidorna. Mm-hmm. Som liksom handlar om väldigt, väldigt mycket om sex helt enkelt. Och jag tänker att det är den boken vi har att tacka. Att födseltalet är så högt under mars och april. Ju alltid BB-fullt. Och det är kanske lite tack vare då årets 6-bok. Och tidigare år har det kanske varit Miranda July, Alla fyra, eller Amanda Romare, Halva Malmö består av killar som har dumpat mig, Onormala människor av Sally Rooney. Men i år så är boken Kött av David Sola. Mm-hmm. Ursäkta min ungerska.
1: Är en ungersk?
2: Ungersk-brittisk. Mm-hmm. Och det handlar liksom om en man som uppvuxen i Ungern med sin ensamstående mamma. Och så förändras allt när grannfrun som är 27 år äldre ber honom att hjälpa honom att handla. Och så hans liv är liksom, det är liksom en manlighet som är väldigt bara passiv. Han liksom gör inte så mycket, och den här har liksom debatterats väldigt, väldigt flitigt på kultursidorna. Många tycker att det är skräp, att det är dåligt gestaltat, för att hans vanligaste replik är det är okej och visst. Medan alltså andra tycker att den är liksom engagerande, liksom indragande och en bra bok helt enkelt. Och så är det mycket sex senare.
0: Jag lägger upp detta på min lista. Mm. Ett sista.
1: Okej, och visst. Den sista är då...
0: Alltså inte sista innan låten.
1: Nej, men nästa. Ja, men jag ska försöka komma ihåg, det var den som var den, och så var det, just det, N.K. Jemenis, Jeminisi.
0: Skulle jag ha läst på det här?
1: Nej, det behöver inte. Ja, men man kan googla.
0: Jag kan
1: den
0: säga
1: femte
0: den
1: heter, säsongen
0: nej, femte årstiden heter
1: den. Den femte årstiden.
0: Av N.K. Ja. Jemisin.
1: Ja, exakt. Som jag sa.
0: Det är första boken i en serie.
1: Mm, en trilogi som är, alltså så här, jag skulle säga beskriva hela den här trilogin på det här sättet. Första boken är som en otrolig amuse-bouche, alltså en förrätt som bara slår en på käften och lämnar en golvad. Mm. Och den är så pass bra att man hakar på resten av berättelsen bara för att få reda på hur den tar slut.
2: Oh.
1: Den är så bra.
0: Den där beskrivningen blev jag väldigt förtjust i.
1: Den är så bra.
0: Ni två sitter kvar. Det är alltså Kodjo Akolor och Nanna Olasdotter som är dagens boktipsare. Det här är Christian Walls. Ibland spelar vi låtar som man minns från ganska länge sedan, och det här är en riktig favorit. Wonder Child.

0: Extra i din radio. Här sitter jag med, nu får ni båda bara vara programledare, Kodjo Akolor och Nanna Olavsdotter Hallberg.
1: Rättvist.
0: Det blev ju sånt halabaloo sist. Kodjo, vill du ta ditt sista?
2: Jag tar mitt sista och det är mitt absolut bästa. Alltså för alla så här fantasy-invigda nördar där ute som brukar så här, då hör de av sig och säger, aha, vad skulle du tipsa om? Då är det den här trilogin som är det absolut bästa jag har läst. Alltså den är så jävla bra.
1: För det är alltid att, en trilogi.
2: Ja men jag valde också att så här, den här, alla böckerna som jag tipsar om, det här är liksom instegsgrejer.
1: Sen just finns det så här finns tyngre.
2: Ja, det är bortom det. Vad är 14?
1: Vet inte.
2: Ja, men saksamma. Det är en bok som heter Mistborn-trilogin som är, alltså den är så jävla bra. Den är skriven av en författare som heter Brandon Sanderson. För de som vet, eller de som inte vet då, så är han en av de mest produktiva fantasyförfattarna som finns där ute. Jag skulle säga raka motsatsen till han som skrev Game of Thrones. Jag tänker inte namedroppa honom, för jag tänker att många inte vet att han heter George R. R. Martin. Men han är fantastisk. Och den här trilogin är, har man gillat filmer som typ The Game eller de vanliga misstänkta eller liksom så här action packat med ett mysterium som, alltså när jag satt på slutet och läste, hade läst färdigt den, så var jag tvungen, och det kändes, vet ni vad, jag ska bara säga det, det var som att jag hade blivit knullad.
0: Oj,
2: jag mådde så bra.
0: Du hade kunnat välja något trevligare.
2: Ja, men jag vet att det är P4, men jag är ju egentligen från P3, så ni får bara hålla i er och skicka in anmälningarna.
0: Och det går aldrig över.
2: Nej. Man kan lämna P3, men P3 lämnar den aldrig. Precis som den här boken aldrig har lämnat mig. Nej, men den var så bra att jag ville typ ta en cig efteråt, för jag bara såhär, wow, alltså vilket jävla verk, vilken jävla resa.
0: Och det säger en icke-rökare.
2: Otroligt, ja, röker inte. Men den, alltså, avslutet är wow.
0: Du ger oss bilden.
2: Ja.
0: Nanna, ditt sista
1: tips. Mitt sista är då en ständigt Nobelpristippad författare som heter Jamaica Ken Cade. Hon är uppvuxen på ön Antigua i Västindien och nu bosatt i Vermont. Och hon kommer faktiskt till bokmässan i Göteborg i år. Och hennes böcker, de är perfekta för sommaren, för de är liksom små, små, korta, intensiva tomteblås som liksom berättar oerhört mycket på väldigt få sidor om kolonialism och rasismen som hennes hembygd, alltså Antigua, utsattes för. Men också liksom mötet med USA, den clashen. Och om att ha en mamma, att vara en flicka, att gå från flicka till kvinna, att ha sex, göra abort, röka gräs, skälla böcker från ett bibliotek bara för man omöjligt kan skiljas från dem. Och jag tycker man kan börja med Lucy, som jag vill slå ett extra slag för. Hon är jättebra.
2: Du är så bra, Nanna. Jag ångrar att jag sa knulla i P4.
1: Nej, jag vill säga det också. Jag önskar att det var lika typ som dig.
0: Det var bra. Och vi förlåter dig i och med att du tar tillbaka det. Så ja, fint.
2: Tack. Mm.
0: Läser ni alltid böckerna, alltså med perm och så, eller lyssnar ni också? Alltså,
1: jag är verkligen både och. Ja. Alltså, Odysseen, måste jag erkänna, jag behövde både läsa och lyssna samtidigt för att ta mig igenom den.
0: Oj,
1: det var lite svårt.
0: Det är lite mastigt, det är det. Om man liksom ska läsa sin första bok, då är det kanske inte den. Hörrni, jag tänker komma med ett tips.
1: Ja, vad kul.
0: Som inte tillhör någon, varken fin eller ful kultur. Det här är en riktig jäkla banger till ja, det är deckare men thriller, men det river till och ett mysterium ska lösas. Jag har tipsat om den här förut, men jag säger igen. Röd drottning, författaren är Juan Gomez Jurado, och det finns flera böcker efter den som också är värda att läsa. Och sen är Guillaume Musso alltid bra att läsa. Om man vill ha ett starkt mysterium, välskrivet och inte som alla andra, så blir det mina tips. Varsågoda.
2: Finns det några drakar eller demoner i dessa böcker? Frågar
0: det kan
2: kompis.
0: Du hoppa upp och klappa på att det inte det gör.
2: Då är det inte för mig.
0: Men ganska mycket andra konstigheter.
2: All right.
0: Testa, you might like it.
2: I won't. Men tack för tipset.
0: Okej, tack själv. Jag kommer inte att läsa dina.
2: Vadå?
0: Och där möts vi. Fantasi är svårt, tycker jag.
2: Ja, men det är det folk säger. Sen testar man en bok och ser man så här, åh gud, det här var spännande.
0: Jag funderar fortfarande vad det var som hände efter Game of Thrones. Vad var det där? Var det något jättekonstigt barnprogram? Där är jag fortfarande.
2: Va?
0: Det säger en del om mig.
2: Jag måste gå in och säga något mer opassande.
0: Ja, fundera på vad, så hinner vi kanske dra ner micken. Kodjo Akolor, tack snälla för att du kom.
2: Tack och förlåt.
0: Nanna Olavsdotter Hallberg, stort tack.
1: Glad sommar.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Vad kul det var att se er. Kom ofta tillbaka. Smash.
2: Menar du det?
0: Det vet du att jag menar.
2: Okej, men då ses vi imorgon.
0: Storma in bara. Då är jag faktiskt ledig, Kodjo, så det kanske. Okay, ja, du gör som du vill. Smash inte pieces nu.

0: Smash Into Pieces med Hollow.
1: Nu blir det kulturnytt alldeles strax, men Ylva Nilsson, du är redan här. Det ska handla om att det blir dyrt att hänga på festival.
2: Ja, och som vemodiga kärleksbrev, kanske om den kärlek som aldrig blev av.
1: Fint. Imorgon är det Sofie Eriksson som tar hand om P4 Extra. Hon gästas av regissören Milad Alam som ligger bakom andra säsongen av den hyllade danska serien Kastanjemannen. Och sen hör du också stavhopparstjärnan Mondo Duplantis. Han släpper en ny låt, singen Midsummer, så passande. En riktig kärlekshistoria, sägs det. Tekniker idag, Fabian Begnert, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på midsommarafton igen. Nu, Ylva, lämnar jag över till dig.
2: För nu är det kulturnytt om att priserna på livemusik och andra kulturevenemang har ökat med 55% under de senaste 10 åren, enligt en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Största ökning märks på priset för festivalpass, där stora festivaler som Way Out West och Sweden Rock kostar nästan 70% mer. Och biljettpriset för de största arenakonserterna har i flera fall fördubblats sedan 2016. Och så till Umeå, som fylls av konst och kultur under det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit. Och alla besökare har fått ett kärleksbrev från konstnären Carola Gran, som också designat konferensens vrålåk.
3: Det här är liksom en enorm bil.
4: Ja.
3: Flames som blir renhorn av guld.
4: Ja, alltså man får ju ta i lite.
5: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
3: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
4: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det... Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Jag till texten liksom tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
3: Det är lite som att man flyger ett sånt flygplan med en sån banderoll bakom.
4: Exakt, exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
5: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
4: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas. Utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person. Som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark. Och är lite bekant med renar.
2: Reporter Joakim Silverdahl. Och så är det klart att Kiki Danielsson medverkar i SVT-programmet Stjärnorna på slottet tillsammans med bland andra Camilla Hamid, Peter Dalle och Hollywoodstjärnan Lena Olin. Allt det här i Kulturnytt.
6: Tack för det! Då drar vi igång eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad tillsammans med mig, Gustav. Vi kommer att prata om norska kronprinsessan Mette-Marit, som ni kanske har hört här under dagen, har fått nya lungor. Vi träffar en skåning som också har fått det. Hur var den upplevelsen och hur blir livet efter att man har fått de här nya lungorna? Så det, och också om sexiga och osexiga yrken här under eftermiddagen. Allra först nyheter från Ekot, klockan är 3. Här kommer Johan Westerberg.
7: Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat så bör arvodet för de partilösa, som idag ligger på 81 400 kronor i månaden, sänkas kraftigt. Det här säger SDs gruppledare Linda Lindberg.
8: Jag tycker en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på.
9: Medianlönen är 38 300 kronor i månaden. När gruppledarna idag på förmiddagen hade möte la Sverigedemokraten Linda Lindberg fram ett förslag om att villkoren för partilösa ska ses över. Och hennes ambition är tydlig.
8: Att göra det mindre attraktivt att sitta som vild i Sveriges riksdag.
9: Sverigedemokraterna anser att partilösas rätt till resor, övernattningsbostad och andra förmåner bör begränsas och deras arvode sänkas. Vildarna har betydligt lägre arbetsbelastning än andra riksdagsledamöter, säger Linda Lindberg. Daniel Riazat, tidigare vänsterpartist, är en av riksdagens 9 partilösa. Han kallar Sverigedemokraternas förslag för helt absurt.
10: Jag har skrivit fler motioner tillsammans med mina kamrater som också är vildar sen jag blev det än vad jag gjorde tidigare. Det tar också betydligt med längre tid.
7: Daniel Riazat, partilös i riksdagen, reporter Lova Olsson. I valkompassen som du hittar på vår sajt eller i appen Sveriges Radio kan du jämföra dina åsikter med partierna. Från den 1 juli så kan svensk och finsk polis åka på brottskande larm i båda länderna enligt ett pressmeddelande från polisen. Det här samarbetet gäller i de norra gränsområdena och innebär att polis kan ingripa direkt eller direkt i nödsituationer ska jag säga för att avvärja hot mot liv och hälsa även över landsgränserna alltså. Österåkers kommun blir den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre. Där rapporterar P4 Stockholm. Rickard Öregård, moderat, är kommunstyrelsens ordförande.
11: Vi vill minska lidandet, vi vill öka självständigheten för våra äldre men också skjuta på tidpunkten för när kommunala insatser behövs. Vi har en prognos att vi går 100 miljoner plus i år. Vi väljer att ta ett lite del av det överskott som vi ser som är utöver budget att lägga det på våra äldre helt enkelt.
7: Med en början över västkusten som munade ikväll på över södra Sverige. Under natten så kan det följas av något regn. Mellersta och nordligaste Norrland får mest klart nattväder. Imorgon så luckras molntäcket upp över södra Sverige och kan varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagskur imorgon. Mellersta Norrland får molnigt och tidigt regn medan nordligaste Norrland får soligt. Från 20 grader i söder till 15 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
6: Det var det. Tack så mycket för de nyheterna. Johan, jag själv heter Gustav. Jag har Tobias här i studion också. Han kommer ge dig lokala nyheter här alldeles strax. Vi ska också blicka ut på skånska vägar för att se hur trafiken rullar där. Om det är något som du behöver veta som är ute på dessa vägar. Men allra först, det här är Donkey Boy.

0: Donkey Boy med Sometimes hör du här i P4. Kristianstad, klockan är 3:06 och vi ska blicka ut i den skånska trafiken. Elin på trafikredaktionen håller koll på den och det ser väl bra ut, Elin?
1: Ja, men det stämmer. Vi har haft ett väldigt lugnt läge här faktiskt i flera timmar ute på vägarna och i kollektivtrafiken för den delen. Det jag dock kan säga är att vi har ett vägarbete på E6 idag. Det är mellan Ängelholm och Halmstad och mellan Järnarp 37 och länsgränsen till Halland och Skåne.

0: Jag håller koll på vad som händer där. Det handlar bland annat om fylleri och hot mot tjänsteman i Perstorp.
1: Handlar om en 27-årig man som enligt åtal spottade på en polis i samband med att denne verkställde ett omhändertagande enligt lagen om berusade personer. Och detta hände alltså på en gata i Perstorp. Och mannen ska då ha hotat poliserna genom att säga: jag kommer skjuta dig och jag ska döda er alla. Den tilltalade mannen, han förnekar gärningarna. Samtidigt så säger han att han har druckit hela dagen och inte minns ett dyft för han vaknade upp i fyllecell. Så ja, Helsingborgs tingsrätt dömer i alla fall mannen till villkorlig dom och dagsböter på totalt 1500 kronor.
0: Så låter det de lokala nyheterna vädermässigt fram mot kvällen. Mycket moln och sen under senare delen regn eller skurar av och till. Spanar vi läget i kulturnyheterna så rapporteras det om antalet besök på svenska museer 2025, det var 30 miljoner, vilket är en minskning med 1% jämfört med 2024.
2: Jag tänker inte följdfrågan.
0: Hur ofta är du på museum, Tobias?
1: Museum? Ja, då och då.
0: Så du kan ha varit en av de här besöken?
1: Ja, 2025. Det kan.
0: Ja, det är inte helt omöjligt. Gunilla, när var du på museum senast?
2: Vad sa du?
0: När var du på museum senast?
3: Jag var på museum, ja, det var nog någon månad sen kanske.
0: Ja, men då kan vi räkna in det, eller i och för sig var det här för 2025, men du är en av dem som ser till att det är besökare på svenska museum.
3: Ja, jag gillar att gå på museum och gå liksom. Det är väl mer det att jag, nej förresten, det var inte alls det. Det var bara en månad sen jag var på konstmuseet i Göteborg. Det hade jag förträngt.
0: Ja. Det var en så dålig upplevelse alltså.
3: Nej. Det är ett helt fantastiskt museum. Helt fantastiskt. Men jag har varit där flera gånger innan. Så det kändes mer sådär liksom, för att se det igen. Lite återblickar.
0: 30 miljoner besök
3: nej,
0: alltså.
3: Jag går ofta på museum.
0: Ja, jag tyckte det var många besök också. 30 miljoner besök på svenska museer 2025. Men det var då alltså en minskning med 1% jämfört med året innan.

0: Eller köper. Jag gör det själv och jag gör det hela familjen. Jag har 3 barn, 2 pojkar och en flicka. Alla 3 vill ha och min man faktiskt.
1: Och midsommarkrans, ska du ha det?
2: Skulle gärna vilja ha. Min man har försökt att köpa. Men det är väldigt svårt att hitta något ställe som säljer midsommarkransar.
1: Och du har inte funderat på att din man skulle sätta sig och göra en nu?
2: Det har jag funderat på, men det har inte han gjort.
3: Torsdag förmiddag hörs vi igen från klockan 10.

0: Henson. Mbapp förstås. Eternity innan dess med Kimberly i P4 Kristianstad. 16 minuter över 3 god eftermiddag. Norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor. Det meddelade det norska kungahuset tidigare idag. Och en som också på grund av lungfibros fått nya lungor, det är Sara Ekdahl från Ängelholm. Och reporter Gunilla Nordström, du träffar Sara.
1: Precis, vi sitter här på en bänk i en barså. Mitt i Ängelholm får vi väl säga. Men du, nu när du hör att dels då Mette-Marit ställdes upp på listan och nu när hon har fått nya lungor, går du spela den här din historia om för dig hela tiden?
2: Ja, absolut. Jag sa det till min man häromdagen att oj, vilka känslor jag fick. För man vet liksom allt vad Mette-Marit går igenom just nu och alla känslor hon känner.
1: Men du fick vänta mycket, mycket längre än hon.
2: Ja, jag fick vänta i 18 månader.
1: Men var inte det ännu värre än att göra själva operationen?
2: Jo, det var en jättejobbig väntan. Du visste aldrig när det här samtalet skulle komma. Och när väl samtalet skulle komma, då hade man en halvtimme på sig att packa väskan och åka ner till Lund. Så det var en fruktansvärd väntan.
1: Ja, och 18 månader att kunna gå igenom det här, vad det är man ska utsättas för.
2: Ja, och framförallt också att skulle de hitta ett par lungor till mig i tid.
1: Ja, för det är inte självklart alltså.
2: Absolut inte självklart. Man måste hitta rätt lungor som passar ens egna blodgrupp för det första. Och sen måste lungans storlek passa i min kropp.
1: Men hur noga är det? Jag förstår att inte du kan vara en jättestor kar eller en liten unge. Liksom, men...
2: Nej, men det är väldigt noga. Så att jag behövde blodgrupp 0, som är väldigt ovanligt. Jag behövde mindre lungor.
1: Så därför... Och det nya organet anpassar sig inte alls efter din kropp?
2: Nej, alltså, du kan inte trycka in för stora lungor.
1: Nej, det fattar liksom.
2: Nej, men så att... Det var väl lite mer komplicerat i mitt fall. Så det var därför tog det så lång tid.
1: Men du, alltså det är ju en av de mest komplicerade operationerna, om jag har förstått saken rätt, just med lungor. Alltså hur var det efteråt?
2: Det var, alltså de första 2 veckorna låg jag ju på intensiven nere i Lund. Jag minns inte jättemycket. De pumpar in morfin hela tiden för smärtan är väl högst påtaglig. Efter 2 veckor på intensiven förflyttades jag till en vanlig lungklinik. Och där låg jag i 6 veckor. Och ja, det är en period med mycket medicinering, mycket träning. I början kunde jag inte gå. Kunde inte gå på toaletten, kunde inte röra mig överhuvudtaget.
1: Kommer du ihåg det här liksom enskilda momentet när du kände att shit, jag kan ju andas.
2: Jag kommer ihåg precis det första andetaget jag tog. Det kändes som jag hade folie i min bröstkorg som vecklade ut sig. Precis den känslan.
1: För innan hade du suttit och snappat efter luft liksom.
2: Ja, verkligen. Jag kunde inte gå. Jag tror inte jag kunde gå 5 meter utan att ta en paus.
1: Vet du vem du fick lungor efter?
2: Nej, tyvärr inte. Tyvärr inte.
1: Fast är inte det lite skönt på samma gång att inte veta.
2: Ja, jo, det är det nog. Men det är klart att min donator, hon finns i mina tankar varje dag.
1: Men det tror jag i sig, de anhöriga också har fattar ju såklart. Vi kommer tillbaka här med Sara lite senare, eller hur Gustav?
0: Det stämmer, reporter Gunilla träffar alltså henne i Ängelholm.

dansfilm Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Vi är ju i Ängelholm och träffar Sara med anledning av beskedet som kom här tidigare under dagen från det norska kungahuset att norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor, och Sara i Ängelholm har också fått det en gång i tiden på grund av lungfibros. Hon berättade ju här tidigare hur det där första andetaget med de nya lungorna kändes när allt bara vecklades ut i kroppen. Vi ska prata mer med Sara här så småningom om en dryg kvart.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Ella Tiratello med musik från Kristianstad. Ingen annan kommer såra mig nu. Klockan är 16:30, så det innebär att du ska få lokala nyheter, och de lokala nyheterna här under eftermiddagen får du tillsammans med Tobias Rasmusson.
1: Samtliga 7 sektionschefer inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus har sagt upp sig. Detta efter missnöje med ledningen.
2: Det är förstås väldigt allvarligt och väldigt svårt att se hur de skulle kunna ersättas.
3: Mats Jerkeman är professor i onkologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus och arbetar alltså inom cancersjukvården, där alla sektionschefer i måndags sa upp sig. Skälet till att de sagt upp sig är missnöje med ledningen, och enligt Mats Jerkeman har de stöd från sina medarbetare.
2: Jag tycker det är väldigt modigt av dem att ta det här steget, och vi läkare på kliniken stöttar dem helhjärtat, för att vi ser att det är de som har lett kliniken i praktiken under de senaste åren, och de har också förmåga till att se hur cancersjukvården kan utvecklas framöver.
1: Vi har sökt ledningen på Skånes universitetssjukhus för en kommentar, och reporter här, det var Mattias Rankinen. Smakade så kostade. En av de stora utgifterna till midsommar, det är jordgubbarna det. Mats Agnelius, som driver självplock på Bjärabär, tipsar om vad som är rimligt att betala för bären.
4: Längs vägen skulle man väl kunna tänka sig 60-65 kronor. Och det kommer ju vara brist också, det vet vi. Och det kan ju bero på att det har varit frost i maj. Så de första bären fick en smälla. Det blir mer och mer för var dag.
5: Men imorgon är det ju en speciell dag. Det har till och med ett speciellt namn här hos er självplocksodlare.
4: Stora jordgubbsplockardagen kallar vi den. Och så flaggar vi för dem som kommer.
1: Det sa alltså Mats Agnelius, och reporter här, det var Safi Jussell. Och i mitten av juli, då ska Mjällby AIF spela kval till herrarnas Champions League i fotboll. Och det står nu klart att det kommer att bli antingen mot Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Interclub de Escaldes från Andorra. Och de båda lagen möts den kommande kvalomgången till Champions League.
0: Spännande följare när Mjällby tar sig in i kvalet för Champions League. Tobias där med nyheter 16:30. Och vädermässigt, om vi blickar fram in mot kväll, mycket moln. Och från den senare delen av kvällen, regn eller skurar som kommer lite sådär av och till. Det är den närmsta prognosen här kommande timmar. Strax också Radiosport.

Agnes ser dig Ego denna eftermiddag. Hoppas läget är bra med dig. Bra är det med mig. Jag tycker det är så härliga tider just nu. Fotbolls-VM rullar på. Positivt här på Sverige just nu. Men också härligt med mycket andra matcher. Stor match ikväll till exempel. England mot Kroatien. Mer inför den får du alldeles strax tillsammans med Radiosporten.

0: in the summertime. När du ska få Radiosport tillsammans med Magnus Wahlman, det är mycket fokus på fotbolls-VM just nu.
1: Radiosporten börjar i USA.
2: Nu är det dags för två av de allra vackraste påfåglarna att kliva in i fotbolls-VM. England ska ta sig an Kroatien.
3: Ja, en rolig premiärmatch för båda lagarna. Två lag som jag tror kommer gå långt i detta VM.
2: England förlorade EM-finalen mot Spanien för två år sedan. Kroatien har tagit medalj i de två senaste världsmästerskapen. Det går med andra ord att ha höga förväntningar på den här matchen. Hur höga förväntningar har du?
3: Men jag har ganska höga förväntningar, och framförallt också att det finns väldigt mycket världsstjärnor. Nu kollar Modric som spelar i Kroatien och även en Harry Kane i England. Det är deras sista stora mästerskap, vad jag tror i alla fall.
2: Så att ja, de är ganska gamla.
3: Ja, men de är det. Så jag tror att det kommer också liksom spegla matchen, att de vill ta det här sista VM och göra så bra som möjligt.
2: Hur går det då?
3: Jag tror att det kommer bli ett kryss. Även om jag tror att England kommer vara det laget av de här två som kommer gå längst i detta VM.
2: Du hör England mot Kroatien ikväll i din radio. Matchen börjar klockan 22. Johan Elmander och Christian Olsson från en korsning i trafiktäta Dallas i Texas i USA.
1: Och redan klockan 19 ikväll avspark mellan Portugal och Kongo-Kinshasa. Här mer på temat VM.
4: Viktor Gyökeres fick en smakstart på fotbolls-VM. Efter att ha skjutit Sverige till mästerskapet med sina fyra mål i playoff-matcherna blev det både mål och assist i premiärsegern mot Tunisien. Idag, på toppen av världsfotbollen, undrar vi om Gyökeres minns sin allra första fotbollsträning.
5: Ja, lite grann.
4: Hur var den?
5: Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll, så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft, så ja, det var väl inte 5+.
4: Hur kom det sig att du fortsatte med fotboll?
5: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag var skitroligt, så tror jag mest berodde på det och ingenting med fotbollen, eftersom jag spelade mycket i skolan. Så ja, det var därför jag började.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson. Här det senaste för de svenska lagen i det kommande kuppspelet.
6: Idag lottades motståndet för de svenska fotbollslag som till sommar kliver in i det åtråvärda Europaspelet. SM-guldvinnaren Mjällby, som ska kvala till Champions League, slapp storlag som exempelvis Röda Stjärnan, har istället fått en på pappret ganska lätt lottning. Blekinge-laget kommer i den andra omgången att få möta vinnaren mellan Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Escalades från Andorra. För Hammarbys del, som ska kvala in till Europa League, blir det desto tuffare. Den belgiska storklubben Anderlecht väntar för Bayern.
1: Mer om de olika lottningarna finns att ta del av på Radiosportens sajt. Reporter Pontus Lind. Mitt i sommarvärmen, det senaste från Tre Kronor.
7: Ishockey-legendaren Niklas Lidström kliver in som senior rådgivare till Tre Kronors nya förbundskapten Rickard Grönborg. En roll med särskilt fokus på NHL och dialogen med spelare och klubbar.
8: Han kommer passa perfekt in i den rollen,
7: säger Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
8: Och jag brukar säga det, när man jobbar i den positionen som han gör och ska göra, man måste vara lite som en bilförsäljare. Man måste sälja in för spelarna att de ska komma och spela VM eller OS eller World Cup.
7: Hur viktig är hans roll, skulle du säga då, för framtiden för Tre Kronor?
8: Den är livsviktig. I det avseendet ska jag säga att vi behöver få hem de bästa spelarna för att vinna det här VM-guldet. Och det är det handlar om.
1: Experten Johan Garpenlöv i samspråk med Cecilia Markvard. Glöm inte bort England mot Kroatien som god bit i fotbolls-VM.
0: Du behöver inte oroa dig, Magnus Wahlman, på Radiosporten. Den matchen kommer vi icke att missa. Underbar fotbollskväll igen, om du gillar det här i P4. Vi ska prata mer med Sara, som har fått nya lungor, om den upplevelsen och livet efteråt om en liten stund.

0: Please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Du har säkert hört det här under dagen, med den norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor. Det meddelade det norska kungahuset tidigare här under dagen. Och vi träffar en som också på grund av lungfibros har fått nya lungor. Hon heter Sara Ekdahl från Ängelholm. Det är du som träffar henne, reporter Gunilla.
1: Japp, det gör jag. Här är en blomsterbasår i Ängelholm. Men du, alltså hur mycket har du fått tillbaka av ditt liv? Ja, du har ju fått tillbaka livet, men jag menar, om du ska se enskilda delar, Sara.
2: Nej, men jag har fått tillbaka livet så som att jag får umgås med mina barn, umgås med min familj, kunna njuta av vardagen. Sen är jag inte alls i närheten av det jag var innan min operation. Men för mig spelar det faktiskt ingen roll, för jag njuter av livet.
1: Det är mycket du fortfarande inte kan göra.
2: Ja, det är mycket. För att det är så här att jag ett år efter min transplantation så fick jag corona. Och det påverkar mina lungor otroligt mycket. Men jag kan ändå leva ett drägligt liv.
1: Hur ofta tänker du på och hur ofta glömmer du att du har varit med om det här?
2: Nej, men det är nu så pass stort så att jag tänker på detta varje dag.
1: Gör det?
2: Oh, ja, och jag är så oerhört tacksam för det jag har fått vara med om. För det har ju ändrat mig som person i grunden.
1: Men för hur länge var du sjuk?
2: Alltså jag var nog sjuk. De upptäckte ju detta 2020.
1: Ja, men det var ändå rätt.
2: Ja, och då hade jag nog varit sjuk i några år. Man kunde liksom inte utröna vad det var. Mm. Och sen så transplanterades jag september 2022.
1: Men kommer de här lungorna att hålla? Eller det vet du inte?
2: Nej, det är aldrig någon garanti att några lungor håller.
1: Nej, självklart. Nej. Det är det ju inte för någon av oss. Men jag menar, kan du se att... För att en del klarar du. Ja. Har du många, många år. Mm. Och en del måste byta ganska snart.
2: Ja, och en del klarar sig inte alls.
1: Nej.
2: Och det handlar ju mycket om medicinering. Hitta rätt dos av medicinering. Göra allt det som läkarna säger att man ska göra. Leva ett friskt och sunt liv helt enkelt.
1: Och det är inte så lätt alla gånger.
2: Nej, det är inte så lätt alla gånger, men det gör man ju för att man är så oerhört tacksam för den gåvan man har fått.
1: Ja, det är klart. Och man vill inte gå igenom det en gång till helst.
2: Nej, absolut inte. Nej, det vill man inte.
1: Det är klart att man gärna kämpar lite extra för att vara duktig.
2: Absolut, det gör man. För det är en ynnest att man fått vara med om det. Och att det har gått bra liksom.
1: Hur lång tid tror du att det kom... Jag vet, det är bara hypotetiskt. Mm. Men hur lång tid kommer det vara innan Mette-Marit kan fungera någorlunda normalt? Helt normalt gör väl hon aldrig precis som du. Där det kommer alltid vara begränsning.
2: Ja. Nej, men jag kan ju tänka mig att hon efter 2-3 veckor är uppe och liksom är i farten.
1: Och det tvingar de
2: en. Oh ja, de tvingar en... Ja.
1: Ut ur sängen.
2: Upp ur sängen, det är det bästa. Kroppen måste röra på sig. Ja. Så att nej då, hon kommer vara uppe på benen och röra sig och vara aktiv inom kort. Det är jag helt säker på. Hon verkar vara i så fin form innan hon blev sjuk.
1: Ja. Det är väl alltid en fördel att inte ha varit sjuk så många år.
2: Absolut, ja.
1: Och det tror jag krävs också för att du ska få sättas upp på en lista. De här som har haft det under lång tid, de funkar inte.
2: Nej, de funkar inte. Du får inte vara allt för sjuk om du sätts upp på listan.
1: Nej, men vi håller bara tummarna att det här går så bra. Och att du kan leva ditt sunda liv.
2: Nej, men absolut.
1: hålla dig från osundhet.
2: Ja, eller hur? Tusen tack.
0: Sara Ekdahl där, alltså från Ängelholm, som avslutar med ett skratt. Hon har alltså då, precis som Mette-Marit, också fått nya lungor. Reporter här var Gunilla Nordström.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Dalavangen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: John Mayer med New Light. Det var Extreme innan dess med More Than Words. Som vi kollar in nyhetsflödet, så har du koll på det, Tobias. Blicka mot valet.
1: Just det, den 13 september så är det dags att gå och stoppa ner valsedlarna till val i Sveriges riksdag, region och kommunfullmäktige. Och för första gången så kommer röstkorten att skickas ut digitalt till alla väljare som har en digital brevlåda. Och ny statistik visar att det röstade om 6,5 miljoner väljare, så det är ganska många som kommer till att få den digitalt. Right. Såvida man inte har tackat nej till att, alltså om man har digital brevlåda så kan man också tacka nej till att få den digitalt. Och då trillar de ner som vanligt i pappersform i brevlådan.
0: Det börjar närma sig val helt enkelt 13 september som Tobias sa. Det börjar också närma sig nyheter från Ekot. De får det klockan 4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Louis, be all right. Klockan är 4, nyheter från Ekot nu. Johan Westerberg.
1: Gapet för att Sverige ska nå klimatmålen växer. Det här visar nya beräkningar från Naturvårdsverket där Sara Almqvist är enhetschef på klimatanalysenheten.
2: Om vi jämför med förra årets och tidigare scenarier så växer avståndet mot målen. Det är en utmaning såklart.
3: Under 2025 minskade utsläppen men inte lika mycket som de ökade 2024, visar Naturvårdsverkets preliminära statistik. Och enligt prognosen ser Sverige ut att missa alla klimatmål, även det till 2045. Gapet för att klara EUs bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält, från en halv till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar att ge Sverige höga böter.
2: Så det innebär ju nu att för att vi ska klara det så behöver styrmedlen skärpas.
1: Reporter här, det var Magdalena Martinsson. I Frankrike så kämpar ledningen för Louvren i Paris för att hitta finansiering för renoveringar av museet. Museichefen Christophe Leribaud säger att konstmuseet närmar sig slutet av sin livscykel och att det står inför stora investeringsbehov. 9 miljoner personer besöker årligen Louvren. Det blir inga vätskepauser i Champions League eller i andra UEFA-turneringar nästa säsong. Det här säger Europeiska fotbollsförbundet UEFA till tyska ARD efter den hårda kritiken mot det nya momentet i VM-matcherna. Den här kritiken den har handlat om vätskepauserna, en i varje halvlek, att de förstör rytmen i fotbollsmatcherna och att tränarna använder dem för att ändra taktik. Internationella fotbollförbundet införde vätskepauser på grund av värmen i Nordamerika. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack Johan. Själv heter jag Gustav. Jag älskar tråden i sociala medier från igår om sexigaste yrket lever fortfarande. Sylvia skriver läkare, Tore stridspilot, Conny tycker militär och Håkan skriver truckförare tar allt. Ska prata mer om det här tänkte jag om en liten stund. Innan vi gör det kollar vi läget på skånska vägar. Du får lokala nyheter här också efter Robbie Williams.

0: Robbie Williams med Supreme, 4:06. Vi tar hjälp av Elin på trafikredaktionen bara för att konstatera, Elin, att det väl ser ganska bra ut på skånska vägar.
1: Ja, men precis. Läget är fortsatt lugnt. Inga köer eller störningar. Jag kan påminna om ett vägarbete som pågår en timme till ungefär på E6an. Då är det mellan trafikplats Järnarp 37 och länsgränsen mellan Halland och Skåne. Det har väl sagt ett vägarbete som kan påverka trafiken i båda riktningar och det ska pågå fram till 5:00. Men utöver det, som sagt, lugnt, och skulle det inte vara lugnt så kan du alltid ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Då tackar vi Elin, lämnar trafiken och tar oss till lokala nyhetsflödet som Tobias håller koll på. Det handlar om skoldagarna som har blivit längre för de yngsta eleverna i Tommelilla kommun de senare åren.
2: Man har gjort det här för att höja skolresultaten då. Men nu undrar familjenämndens tillförordnade ordförande i Tommelilla, socialdemokraten Anders Trobeck, om de längre skoldagarna verkligen har gett önskad effekt. Det är kanske så att man bara har fått trötta barn egentligen. Han vill att frågan ska utredas som en särskilt fokus på lågstadiet, och om en återgång till korta skoldag är möjlig och lämplig vill han att det genomförs så snart som möjligt, och den här frågan ska upp i nämnden nu i veckan.

0: och returmötet spelas en vecka senare på bortaplan.
1: Hur är det nu, Tobias? Fotboll, det är inte din tesmak, va?
0: Nej, men mitt hjärta klappar både för två lagen då. Mjällby och okay. MFF.
1: Okej, okay, ja, en kombo som inte har gått ihop riktigt de senaste åren. Mjällby har ju haft ett lite övertag där på Malmö.
0: Ja, man kan skifta lite där.
1: Det är i och för sig skönt. Då vinner du alltid när de två lagen spelar med varandra. Men du lider inte av sömnbrist just nu på grund av VM, va?
0: Det gör jag inte. Nej. Men det gör du.
1: Lite åt det hållet ändå, om man ska vara helt ärlig. Vi kan väl också konstatera en del moln under kvällen. Senare delen av kvällen kan också innehålla lite skurar. Solen

0: I morse sa vi grattis till Berit som valdes in i Skånska innebandyns Hall of Fame efter att ha varit aktiv i Kvidinge och Åstorps innebandyklubb i 30 år.
1: Ja, de sa till och med det här. Jag har glömt att jag hade haft en liten domarkarriär, men den var väldigt kort.
0: Vad var det som inte funkade med att vara domare, tror du?
1: Man skulle tänka så snabbt.
0: Imorgon bitti hörs vi igen i P4 Kristianstad.

0: ABBA med Summer Night City. Det var Lars Winnerbäck innan dess med hälsningarna. Klockan är 16 minuter över 4. Vi försökte ju enas igår om vilket det sexigaste yrket är. Nu när jag tittar i vår tråd i sociala medier så är vi väl inte riktigt överens. Det skulle möjligtvis vara Bunde som har gjort ett litet ryck. En röst som sticker ut här i flödet som jag tyckte var intressant är du, Moa Pettersson, eftersom du tycker ja, men ditt yrke är nästan på andra sidan av skalan. Det är aldrig med när det pratas om sexighet. Du är entomolog och det innebär att du är expert på insekter, va, Moa?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Och det är inte ett yrke som du upplever att folk tycker är sexigt, eller?
1: Nej, det är väl snarare tvärtom. Att det är ett yrke som väldigt sällan är representerat i liksom populära kulturer. Och skulle det faktiskt vara med så är det ju aldrig någonting positivt eller attraktivt. Utan det är alltid någon skum typ eller någon seriemördare eller någon enstöring eller sådär.
0: Alltså skulle du kunna dra det så långt att det till och med är ett osexigt yrke?
1: Det framställs som det. Sen tycker jag inte själv att det är det.
0: Hur brukar folk reagera när du berättar vad det är du jobbar med?
1: Ja, men många är väl fascinerade att man kan jobba med insekter och att de tycker nog ändå att det är häftigt att man får lov att jobba med något som är också sin stora passion i livet.
0: Du, man kan ju tycka att det här är en liten tramsig fråga att prata om det sexigaste eller det mest attraktiva yrket, men det är ändå något du har funderat på, va?
1: Ja, jag läste lite böcker i genren romance förra sommaren. Och för en äldre generation kanske det är mer känt som tantsnusk. Och då reflekterade jag mycket kring vad är det för yrken de här människorna som framstår som sexiga eller attraktiva har. Och då är det ju mycket uniformsjobb och statusjobb och liknande. Och inte min typ av yrke. Så då kände jag så här, det här måste ju också få lov att representeras på något sätt. Jag skrev faktiskt ihop då med hjälp av lite AI en erotisk novell med en entomolog i huvudrollen.
0: Oj, jag blir lite röd i ansiktet, men jag blir också lite nyfiken. Jag vet inte om alla barn ska hålla för öronen här. Kommer det dyka upp någon vandrande pinne som är sexy på något sätt eller något i historien?
1: Ja, nej, det är faktiskt mellan bara människor, men det är fascinationen att vara ute i fält tillsammans och titta på saker och att liksom attraheras av någon som är väldigt kunnig inom sitt område.
0: Ja, för det kan nog också många hålla med om, tror jag, att det kan vara väldigt attraktivt med någon som går hela vägen med sitt intresse eller sitt yrke och blir väldigt duktig, tror du inte det?
1: Ja, absolut. Och det kan nog gälla oavsett ifall intresset eller yrket är gemensamt eller om det är någonting helt annorlunda.
0: Men du, den här novellen då, är den för eget bruk eller försöker du sprida den här sexigheten av entomologerna till andra?
1: Nej, än så länge har den varit för eget bruk, för jag tänker att jag kan i alla fall trösta mig med att någonstans liksom, det finns en novell skriven även om den inte är för allmänheten, i alla fall inte ännu.
0: Och om du vill försöka lyfta fram det sexiga i ditt yrke, vad pysslar du med en sån här dag? Är det något sexigt du kan berätta om?
1: Ja, men jag sitter och digitaliserar en gammal skalbaggsamling från 1800-talet och den här samlingen har beskrivits som en nationalskatt, så det är liksom en helt fantastisk samling att ta till. Så det är otroligt fint att se vilket arbete en person har lagt ner på det här för 100 år sedan.
0: Ja, jag hör hur du kittlar till i brallorna på många som hör detta också.
1: Ja. Precis.
0: Vad härligt att få prata med dig, Moa Pettersson, och vad kul att få lära sig mer om ditt yrke också, entomolog, som alltså inte är så osexigt som det låter.
1: Nej.

Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Your Chestra med The Paradise.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Här får du lokala nyheter alldeles strax. En nyhet från Kulturflödet kan jag väl säga så länge. Den säger att Kikki Danielsson kommer vara med i Stjärnorna på slottet, som spelas in här under sommaren.

0: Valter Nilsson där med Jerry. Du lyssnar på P4 Kristianstad och här blir det lokala nyheterna. Klockan är 16:30. De får du tillsammans med Tobias Rasmusson.
1: 9 av 10 äldre i Skåne, närmare bestämt 89% av de äldre som bor i en kommun som har dokumenterad brist på en eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder. Alla Skånes 33 kommuner ingår i Boverkets statistik och i 28 av dem råder alltså brist på bostäder för äldre. Och de senaste åren har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält, men i Skåne så går det åt motsatt håll. Företaget Nordic Baseload Power har ansökt hos regeringen om stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet. Om det blir verklighet, det är dock ännu oklart.
2: Jag har aldrig varit med om ett beslut eller en riktning som alla står 100% bakom.
3: Moderaten Ann-Sofie Turesson är kommunalråd i Kävlinge som har tecknat en avsiktsförklaring med dem som nu vill bygga ny kärnkraft i kommunen.
2: Men min upplevelse när jag är det att det finns ett stort stöd både i kommunen men framförallt i Skåne att få till den här planerbara baskraften så att vi kan sätta igång med elektrifieringen och trygga elförsörjningen till både våra invånare och till våra företagare.
3: Men kommunstyrelsen var inte enig. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och partiet Lödebygden röstade mot avsiktsförklaringen med företaget Nordic Nuclear Energy. Det är ett nystartat företag, Nordic Baseload Power, med samma ägare som nu söker om det statliga stödet för att bygga 2 kokvattenreaktorer på Barsebäcksområdet som ska kunna försörja 2 miljoner hushåll med el, mer än vad de gamla reaktorerna i Barsebäck gav.
1: Det tyska företaget Uniper som äger marken har enligt Dagens Industri inget med ansökan att göra. Samtidigt så stänger inte företaget dörren för att i framtiden låta bygga kärnkraft vid Barsebäck. Och reporter här, det var Anna Bubenko. Och så har du en liten nyhet här som vi ska ta om valet. Det är ju dags att rösta den 13 september och då är det så att har man digital brevlåda då kommer man också få digitala röstkort. Så vill man inte ha tackat nej till det här då. Då får man dem på papper i brevlådan. Och hovrätten fastställer livstidsdomen mot den 59-årige man som mördade ett äldre par i Klippan. I maj 2025 hittades 2 makar döda i sitt hem. Tingsrätten dömde 59-åringen till livstidsfängelse för mord. Mannen överklagade domen och ville bli frikänd eller åtminstone få straffet sänkt. Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att bevisningen med styrka talar för att 59-åringen var gärningsmannen och att det kan uteslutas att det var någon annan än han som berövade makarna livet. Något motiv till gärningarna, det har inte kommit fram. Och smakade så kostade, i alla fall när det gäller midsommarvårdets drottning, jordgubbarna. Mats Agnelius som driver självplock på Bjära bär tipsar vad som är rimligt att betala för bären.
4: Längs vägen skulle man väl kunna tänka sig 60-65 kronor. Och det kommer ju vara brist också, det vet vi. Och det kan ju bero på att det har varit frost i maj. Så de första bären fick en smälla. Det blir mer och mer för varje dag.
5: Men imorgon är det ju en speciell dag. Det har till och med ett speciellt namn här hos er självplocksodlare.
4: Mm, stora jordgubbsplockardagen kallar vi den. Och så flaggar vi för dem som kommer.
1: Det sa alltså Mats Agnelius. Och reporter här, det var Safi Jussell.
0: Och det där var Tobias med 16:30 nyheter vädermässigt här under kvällen. En hel del moln och från och med den senare delen av kvällen regn eller skurar av och till. Tänk att vi ska prata mer väder både kväll, morgondag men också framåt midsommar här alldeles strax då tillsammans med SMHI.

0: Erasure, Love to Hate You. Vad härligt att du hänger med oss i P4. Kristianstad, jag hoppas att du har en fin eftermiddag. Vi ska prata väder då, blicka in mot kväll, morgondagen och mot midsommar tillsammans med SMHI här alldeles strax. Innan vi gör det så blickar vi fram mot den här kvällen i P4 och kvällspasset om en timme.
1: Kvällspasset med mig, Anders Liljekvist, brukar sändas från Kristianstad. Men idag åkte jag till Göteborg för att möta redaktionen fysiskt. Och det är just möten på sommaren som är temat idag. Ring oss 020 22 10 20 om du träffat någon oväntad i sommartid. Kanske en kändis på en udda plats eller en barndomskamrat som du träffade på andra sidan jordklotet. 020 22 10 20 är numret jag vill att du ringer nu. Vi ser att Helena skriver på våra sociala medier om Ölandscampingen på sommaren, där hon ser fram emot att träffa halva Hultsfred som tydligen också sommarmöts och semestrar där. Det kan handla om planerade jobbmöten, ett oväntat möte eller har du något möte att se fram emot extra mycket denna sommaren? Ring oss nu 020 22 10 20 så sommarmöts du och jag här i radion om en timme.
0: Det gör vi! Vi har som en timme Anders och kvällspasset. Nu hör vi istället från Max Skilt på SMHI. Max, som vi börjar med första eller sista timmarna här av dygnet. Hur tänker du att vi avslutar dagen?
2: Ja, men det blir allt molnigare, så det är gråare och gråare här under kvällen och natten. Kan också bli lite regnstänk, lättare skurar som drar förbi. Ser ut som att de är ganska raska dock, så de drar bort redan i morgonbitti.
0: Så måndagen inte regning?
2: Nej, jag skulle inte säga det, även om det kan vara lite så här disigt i deras spår där på morgonen, så ser det ut att luckras upp fram på dagen, blir växlande molnighet, temperatur på drygt 20 grader.
0: Sen börjar vi ju så smått närma oss midsommar. Ser det fortfarande ut att bli trevligt midsommarväder?
2: Ja, även då ser det ut att vara växlande molnighet. Med, ja, men så det är inte helt soligt då, utan det varvas med lite moln. Och temperaturen kommer väl landa på drygt 20 grader då med.
0: Och midsommardag också en fin historia, eller?
2: Ja, det börjar ganska fint, soligt och varmt, men under dagen och framförallt eftermiddag kväll ser det ut som att det skulle kunna dra in åskskurar. Och det kanske inte är optimalt om man vill vara ute och kolla på VM.
0: Ja, du menar att det tajmar dåligt med matchen som börjar klockan 7 om man ska ut och se den?
2: Ja, alltså det är svårt i nuläget att säga några detaljer så, men det ser ut som att det drar in där under eftermiddag och kväll, och då kan det vara kraftiga skurar, åska och kanske lite blåst på det. Men som sagt, man får hålla sig lite uppdaterad på prognosen eftersom att det är fortfarande några dagar fram.
0: Ja, vi får väl återkomma med det när det närmar sig, men tack så mycket för nu Max på SMHI.
2: Ha det bra!

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. När klockan är 4:15, du får nyheter från Ekot.
1: Vårdbolag polisanmäls och krävs på mångmiljonbelopp. Norges kronprinsessa har genomgått lungtransplantation. Och så frågar vi oss åt vilket håll valkompassen pekar. I Ekostudion, Marianne Haslov. Först ska vi till Evian i Frankrike där G7-mötet avslutades idag. Det är ledarna för 7 av världens största ekonomier som har mötts där. Och nyss, eller den kanske till och med pågår, en pressträff med Frankrikes president Emmanuel Macron. Där finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Vad är det för budskap som kommer från den franske presidenten?
2: Nej, men han börjar med att prata om att det är en svår tid och världen är väldigt splittrad, men att man ändå kunnat vara enad. Vi kan väl lyssna på honom.
3: C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici.
2: Nej, men han säger ju att det har varit ändå ett väldigt bra samarbete och att det funnits ett genuint intresse att verkligen komma fram till gemensamma saker på det här mötet i Evian. Så det har också presenterats en rad dokument idag och även igår.
1: USAs president Donald Trump väntas hålla en presskonferens som väl startar om en kvart ungefär, 5:00 är det sagt. Men under dagen idag har det kommit en hel del motstridiga signaler om den här överenskommelsen mellan USA och Iran. Vad är det Trump har sagt där?
2: Men Trump har sagt att det här är bara ett första steg. Det är ju en avsiktsförklaring och att det mycket ligger också på hur Iran agerar. Och att därför så innebär det ju att, beroende på vad som händer, så har han sagt att vi inte helt kan säga att vi helt har avslutat det här kriget. Och det var väl kanske inte vad Macron önskade. Macron däremot, när han pratade om de här samtalen som handlar om avsiktsförklaringen, så ger han väldigt mycket cred till Trump, att det är hans förtjänst att man har kommit så här långt, och understryker återigen hur viktigt det är för världsekonomin att det här kriget tar slut och att Hormuzsundet öppnas.
1: Cecilia, hur ska man sammanfatta det här G7-mötet?
2: Alltså, jag skulle säga att det är ändå en stor framgång för president Emmanuel Macron att han har lyckats få Donald Trump att delta i de här samtalen och stanna kvar, och att det ändå, trots att det är spänt, ändå har varit ett möte som har hållit ihop. Och det är verkligen hans förtjänst, skulle jag säga. Man har också inte varit helt definitivt med att det måste vara ett gemensamt slutdokument, utan man har istället delat upp det på flera dokument, och de länder som vill signera får signera, vilket också har lättat upp pressen lite grann.
1: Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg med direkt från G7-mötet i Evian i Frankrike. Vi hörde ju om avsiktsförklaringen snarare mellan Iran och USA, och det kommer uppgifter från nyhetsbyrån Bloomberg som säger sig ha hela texten och har också publicerat den. Men den iranska nyhetsbyrån Tasnim, som står nära regimen, avfärdar dokumentet som inkorrekt och bristfälligt. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, är med nu i Ekot. Vilka är de viktigaste punkterna i den här texten som kommer?
4: Ja, det är att den här avsiktsförklaringen ska leda till varaktigt och permanent vapenvila i Iran och hela regionen, inklusive Libanon, att Hormuzsundet öppnas mot att USA häver sin sjöblockad mot iranska hamnar, och avtalet innehåller också ett gradvis lyft av sanktioner och frigivning av frysta iranska tillgångar, och att USA förbinder sig tillsammans med andra länder i regionen att skapa en omfattande plan för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling av Iran med en finansiering på minst 300 miljarder dollar. Och som vi visste innan, så skjuts frågan om Irans kärnenergiprogram till senare skede.
1: Men vad är det då som kan ligga bakom att det här avfärdas av den iranska nyhetsbyrån?
4: Ja, vi vet inte mycket om vad den kritiken handlar om. Det är den iranska nyhetsbyrån Tasnim som har talat med en iransk källa med insyn i förhandlingarna som menar att Blombergs text saknar viktiga nyckelord, som den här personen uttryckte sig, särskilt i biten som handlar om Hormuzsundet. Iran har hela tiden sagt att man står fast vid att förvaltningen av passagen genom Hormuzsundet ska skötas tillsammans med Oman, och det är ingenting som framgår i den här texten som Blomberg har publicerat.
1: Om den här texten ändå stämmer till stora delar, vad kan man då dra för slutsatser av den?
4: Ja, att Iran i praktiken får igenom flera av sina centrala krav, men stegvis och villkorat. Men möjligheten att Iran ska sälja olja ska enligt texten aktiveras omedelbart efter signeringen på fredag.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Sverige nu, Västra Götalandsregionen, kräver tillbaka 27 miljoner kronor som har betalats ut för vård som har utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. Det här kravet kommer från Västra Götalandsregionen. Socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt säger att Mindlers journalanteckningar har varit så dåliga att det inte går att styrka att det har utförts kvalificerad vård.
5: De har kopierat exakt samma text och fört in i varje journal. Inget mer, inget mindre. Och det handlar alltså om 85 000 journalanteckningar som ser likadana ut.
6: Västra Götalandsregionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler, som är en digital vårdgivare inriktad på psykologisk vård. I granskningen såg de att exakt samma text används i alla journaler och att det i 98% av fallen varit samma behandlare som journalfört vårdtillfällena. Det handlar om vårdtillfällen under 2022 och 2023 där patienter chattat med en psykolog på Mindler. En tjänst som inte längre erbjuds av företaget.
5: Vi har i Västra Götaland nu begränsat möjlighet att agera på det här sättet, men under drygt ett år så kunde man få 300 kronor per chatt, och det har man alltså betalat ut till Mindler nästan 85 000 gånger.
6: Utöver att kräva tillbaka pengarna, 27 miljoner kronor, kommer också regionen att göra en polisanmälan.
5: Det är en bred polisanmälan som kommer titta både på ekonomiska förehavanden men också dataintrång och hur man har använt journaler.
6: Socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt, ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att underlaget i journalerna helt saknat dokumentation av patientens mående eller om den behandlats, och att det därför inte är möjligt att garantera att patientsäkerheten uppfyllts.
5: Och det är ju självklart inte bra, vare sig för individen eller för samhället.
1: Ekot har sökt vårdbolaget Mindler, reporter här Carl Friborg. Idag kom beskedet att Norges kronprinsessa Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation på Rikshospitalet i Oslo. Något som tas emot med lättnad hos många i Norge.
7: Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange, og dette er jo noe som...
8: Vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger.
7: Jeg synes det er veldig gledelig at denne operasjonen nå er gjennomført, at det ser ut til å være vellykka.
9: Norske politikere i Stortinget uttrykte i dag i NRK sin lättnad och glädje över att den komplicerade operationen ser ut att ha lyckats. Det var den 5 juni som Norska hovet meddelade att kronprinsessan nu stod på listan för att genomföra en lungtransplantation. Hon lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, och hennes tillstånd hade de senaste månaderna förvärrats betydligt. Överläkare Are Holm vid Rikshospitalet beskrev i en presskonferens 5 juni läget som allvarligt.
10: Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
9: Men nu, mindre än 2 veckor senare, har alltså en transplantation utförts. Att det gått så snabbt har överraskat många, men läkarna har tidigare försäkrat att kronprinsessan inte särbehandlas, utan när en transplantation kan utföras beror på när ett par lämpliga nya lungor blir tillgängliga. Mette-Marit kommer nu, enligt läkarna, för fortsatt behandling på sjukhus i flera veckor. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Nu till Ekots granskning av politikers fastighetsaffärer. I flera fall har det funnits varningar från revisorer, privatpersoner och tjänstemän. Ändå har affärerna inte stoppats. I exempelvis Lindesbergs kommun fick revisorerna inget gehör. Socialdemokraten Gunilla Karlsson är ordförande för kommunrevisorerna där.
11: Själva den affären, den luktades ut om, ja.
12: Det var år 2020 som kommunrevisorerna anlitade en revisionsfirma för att börja undersöka turerna kring en affär i Lindesberg där sjönära hustomter såldes till ett bolag.
13: Den som ägde bolaget var inte politiker när marken köptes, men när affären började utredas satt han i kommunstyrelsen för Liberalerna. Revisionsbyrån undersökte både valet av köpare och försäljningspriset och bedömde att affären kan ha gått fel till.
12: Men kommunstyrelsen, där politikern inblandade i affärerna, anmälde jäv, beslutade att fortsatt utredning inte skulle göras. När Ekot frågar varför får vi bland annat höra att det hade gått flera år sedan försäljningen och att det upplevdes svårt att göra något åt det i efterhand.
13: Kommunrevisorn Gunilla Karlsson igen.
11: Nej, men det är jättemärkligt. Vi var besvikna och vi tycker fortfarande att det var en konstig affär och det är konstigt att de inte gick vidare med.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Sverigedemokraterna vill göra det besvärligare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Partiet vill bland annat att arvordet för de partilösa sänks kraftigt. Idag ligger det på 81 400 kronor i månaden. Det bör istället motsvara en svensk medianlön på 38 300 kronor. Det säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg till Ekot. Daniel Riasat, politisk vilde, tidigare vänsterpartist. Han kallar Sverigedemokraternas förslag för, citat, helt absurt. Apropå politik, idag lanseras valkompassen i appen Sveriges Radio. Där väljare kan jämföra sina svar med partiernas. Vi har testat den i verkligheten.
14: Jag heter Ellen.
15: Ellen, vilket parti tror du är mest lik dig eller tycker mest som du?
14: Socialdemokraterna.
15: Ja. Okej, ska vi testa då?
14: Ja, men gud, om det kommer. Ja.
15: Ellen är 20 år och förstagångsväljare.
14: Okej, ska vi se. Betyg i ordning och uppförande ska införas i skola. Absolut inte.
15: Nu har du fått ditt resultat.
14: Åh jävlar, ja. Jag är 63% sosse.
15: 63%?
14: Ja. Och jag är 63% miljöpartist.
15: 63% av båda.
14: Ja, och sen är jag 61% vänster. Yes, I like it.
15: Även 65-årige Johan Styrud fick testa valkompassen. Vad fick du för resultat?
16: Centern 72, M 71, L 69. Ja, det känns väl ungefär som jag tänker.
15: 43-årige Joel Nilsson som gjorde valkompassen blev nervös inför resultatet.
17: Fan, nu kommer jag inte hamna där jag vill.
15: Vad tror du att du kommer hamna vid nu?
17: Jag vet inte längre. Förlåt.
15: Nu får du ditt resultat. Nu ska vi se, vad har du fått?
17: Jag fick på 82 på vänster.
15: Ja.
17: Precis som jag trodde.
15: Och det här blev resultatet för 58-åriga Hans Anders.
18: Centern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet. Miljöpartiet går bort för mig av centrala frågeställningar, men ja.
1: Reporter här Helena Geilani. Och nu till en viktig fråga för många. Hur blir vädret i midsommarhelgen? Albin Thorsson är meteorolog på SMHI.
19: I norr så är det lite mer typiskt kanske som vi tänker oss midsommarväder med. Att det är lite skurar och lite molnigt och det är lite sol och lite som vartannat. Så att det ligger någonstans mellan 15 och 20 grader risk för lite lokala skurar som kan dyka upp. Sen i södra halvan av landet så är det lite mer en högtrycksrygg som växer in. Och här är det desto varmare. Vi har 20-25 grader på sina håll.
20: Och du, så här 2 dagar innan, alltså hur säker kan man vara?
19: Jag skulle säga att det är en ganska stabil prognos men inte 100%.
21: Vid centralstationen i ett soligt Stockholm promenerar Josefin Jonsson med sin son Jack. De ska ut till havet till midsommar och vet vilket väder de hoppas på.
22: Sol.
23: Sol, som det är nu. Jättegärna, så vi kan bada.
20: Brukar du hålla mycket koll på väderapparna?
23: Nej, alltså samma dag har jag koll på väderappen. Annars är det inte lönt, tycker jag. Det ändras himla fort.
21: Och skulle det trots allt komma en regnskur vet Jack vad han ska göra.
22: Då hoppar jag i vattenfällan.
1: Bra tips. Reporter här Tyra Meidel. Och så vädret är lite mer närtid. I kväll med början över västkusten mulnade över södra Sverige. Under natten kan det följas av något regn. Mellersta och nordligaste Norrland får mest klart i natt. Imorgon sen så luckras molntäcket upp över södra Sverige och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan det blir soligt i nordligaste Norrland. Runt 20 grader i söder, runt 15 i norr. Gunilla Österlund har varit producent.
0: Och när vi ändå pratar väder så kan vi väl glädjas åt att det ser ut att bli ganska trevligt midsommarväder. Tycker jag i alla fall, som heter Gustav Persson. God eftermiddag på dig förresten. Hoppas att du mår bra. Du ska få lokala nyheter här strax också. Vi kollar också läget på skånska vägar. Har rullat på ganska så bra här under eftermiddagen. Så här långt i alla fall.

0: Robin tillsammans med Klerup. Då heter låten With Every Heartbeat. Du hör den i P4 Kristianstad 5 minuter över 5. Och det lokala nyhetsflödet har Tobias hållit koll på här under eftermiddagen. Handlar bland annat, Tobias, då om skoldagar som har förlängts för de yngsta eleverna i Tomelilla kommun de senaste åren.
1: Och syftet där har ju varit då att höja skolresultaten. Men nu så undrar familjenämndens ordförande i Tomelilla, socialdemokraten Anders Trobeck, om de längre skoldagarna verkligen gett önskad effekt eller bara lett till trötta barn. Och han vill att frågan utreds, och om en återgång till korta skollag är möjlig och lämplig vill han att den genomförs så snart det går. Och frågan ska alltså upp i nämnden nu i veckan.
0: Du berättar också om en man som åtalas för angrepp mot tjänsteman och hot mot tjänsteman efter en händelse i Perstorp.
1: Det handlar om en 27-årig man som enligt åtalet spottade på en polis i samband med ett omhändertagande enligt lagen om berusade personer. Detta på en gata då i Perstorp. Mannen ska även ha hotat poliserna med orden: "Jag kommer skjuta dig och jag ska döda er alla." Den tilltalade mannen, han förnekar gärningarna, och samtidigt då så säger han att han hade druckit under hela dagen så han minns ingenting förrän han vaknade upp i en fyllecell. Och Helsingborgs tingsrätt dömer alltså den här mannen till villkorlig dom och dagsböter på totalt 1500 kronor.
0: Så låter det alltså lokala nyhetsflödet, hur det ser ut på skånska vägar. Det frågar vi Elin alldeles strax på trafikredaktionen. Vi hinner med Miriam Bryant tillsammans med Mona Sandén innan dess. Du får Superlim och Silvertape.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape, Elin på trafikredaktionen. Vi har ju haft en stabil trafik eftermiddag, ser det ut så fortfarande.
1: Ja, kollar vi på biltrafiken så är det fortsatt stabilt. Det är inga längre köer eller störningar som kommit in här under eftermiddagen. Dock så fick jag nyss reda på här att det är totalstopp i tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Så planerar man en resa till flygplatsen eller liknande så kan det bli problem och då får man följa sin reseapp för att veta mer. Men utöver det, som sagt, lugnt läge, men du når oss som alltid på trafikredaktionen och du ringer 020 999 444.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Det hälsar Elin på trafikredaktionen. Klockan är 5:10. Det är dags kanske hitta lite energi här inför kvällen som kan innehålla moln och regn. Kanske inte så mycket regn dock. Enstaka skura från och till, sa ju Max på SMHI. Mycket moln i morgon också innan det spricker upp under eftermiddagen. Då kan det bli allt mer sol, 20-23 grader i morgon, västlig vind. Så ganska höga temperaturen då. Om vi ändå pratar väder vill du kanske höra midsommar. Beskedet var ju ganska så bra midsommarväder. Kanske inte strålande sol, men ganska höga temperaturer samma midsommardag. Fram till kvällen, när fotbollen drar igång där vid 7, då skulle kunna komma rejält med regn och också åska.

Survivor med Eye of the Tiger här i P4. Kristianstad 13 minuter över 5 är klockan. Intresset för folkdräkter bland unga håller i sig. Och en av dem som älskar att hon har sin egen, det är 14-åriga Emma Sandblad. Jag tänkte att vi ska lyssna på hur det lät i morse när reporter Safi träffade henne och hon berättade om hur allt började.

0: På min skola så har vi folkdans på Lucia. Så alla har folkdräkt då.
1: Och... Nej, men gud.
0: Jaha. Ja, det var då jag... Ja,
2: vi ska bara lägga till att du är här för att ni har sommarhus här. Så att du bor i Göteborg. Här finns det inga skolor som liksom bjuder upp till folkdans.
0: Jag vet. Det finns säkert. Nej, jag vet
2: nej,
0: inte.
2: Nej, det tror jag inte. Inte här vet jag. Att nej. Inte gör. Ja. Men okej, okay. Och har alla en egen? Liksom så?
0: Nej, utan skolan har ett väldigt stort liksom, förråd av folkdräkter. Och sen så kan man låna av kompisar och sånt också. Mm. Mm. Om man inte har en egen.
2: Mm. Men du har en egen. Hur har du fixat det?
0: Det är min mormors gamla som... Ja, min mormor och gammelmormor har sitt. Som jag fick låna.
2: Men du, och när fick du den här egna då?
0: Jag skulle tro att jag fick den i november eller något.
2: Mm. Men det gäller att inte liksom växa för mycket, tänker jag. För då kommer du inte kunna ha den och då behöver du en ny.
0: Ofta så är det väldigt enkelt att sy in och sy ut olika folkdräkter. För att det är väldigt så här basmaterial och sånt.
2: Ja. Men du, det var så roligt när jag körde upp här och så kom du och mötte mig nästan lite studsande. Så du nästan snurrade fram.
0: Ja. Ja,
2: vad handlar det om? Alltså, liksom, känner du dig speciell i folkdräkten?
0: Jag blev väldigt glad när jag har folkdräkt på mig för jag känner mig väldigt fin. Och sen så förknippar jag också folkdräkt med dans eftersom att vi dansar. Mm. På min skola.
2: Men det är ändå inte bara du, även om ni liksom har folkdräkt i skolan. Alltså intresset för det här har ju ändå ökat. Vad tror du att det beror på?
0: Jag tror att det handlar om att folk tycker att man känner sig väldigt fin i det. Och också så är det en väldigt så här enkel eller väldigt enkla kläder som man kan ha på de flesta festliga tillfällen.
2: Mm. Jag utgår ifrån att du har din på midsommar, annars blir jag besviken. Emma.
0: Då blir det nog lite besviken. Men det är ju första året jag har den då. Så vi får se, mamma.
2: Men det har ju också lite att göra med att ni firar midsommar här. Och då springer du runt i ridkläder, har jag förstått.
0: Ja, eller så äter jag jordgubbar och får massa på mig, en massa fläckar.
3: Ja, det är klart att man inte vill få jordgubbsfläckar på folkdräkten. Det där var Emma Sandblad, 14 år, som berättade om varför hon gillar folkdräkt.
4: Förmiddagsprogrammet onsdag hade vi midsommarfeeling.
5: Ska ni ha midsommarkrans?
6: Ja, det tänker jag absolut ha.
5: Gör du det, eller köper du?
6: Jag gör det själv och jag gör det hela familjen. Jag har 3 barn, 2 pojkar och en flicka. Alla 3 vill ha och min man faktiskt.
5: Midsommarkrans, ska du ha det?
7: Skulle gärna vilja ha. Min man har försökt att köpa. Men det är väldigt svårt att hitta något ställe som säljer midsommarkransar.
5: Och du har inte funderat på att din man skulle sätta sig och göra det nu?
7: Det har jag funderat på, men det har inte han gjort.
4: Torsdag förmiddag hörs vi igen från 10:00.

Harry Styles med American Girls. Precis som för Sverige gick det också bra för Norge i första matchen av fotbolls-VM. De spelade här i natt och vann mot Irak. Nu kommer det statistik på att det var vilt i Norge under denna match. 8 gånger under Norges VM-premiär så firade norrmännen, eller vad de nu gjorde, så mycket att marken den skakade. Det uppger norska forskningsinstitutet Norsar på sin webbsajt. De skriver så här: i den seismiska datan ser vi tydliga utslag vid tidpunkterna för flera viktiga händelser i matchen, vilket visar hur stora folkmassor kan skapa mätbara vibrationer i marken. Störst utslag då bland de här seismiska datasiffrorna, det blev det framförallt då när Erling Haaland gjorde 1-0 och 2-1 förstås till Norge. Då firades det enormt. Det här var första VM-matchen på 28 år som Norge då alltså vann.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Jag tar en liten sista titt på flödet där jag i alla fall hade någon sorts ambition med att vi skulle hitta det hetaste yrket som en partner kan ha. Det var väl svårare än vad jag tänkte, eftersom att vi tycker förstås väldigt olika, och ja, det är möjligtvis bonde som, och skogsarbetare är det många som tycker om också. Annars så är det ju väldigt olika svar här. Andreas, han lägger på Försäkringskassan till exempel. Vi hittar också Mikael som tycker att i härlighetens namn så är det rätt ointressant vad man gör för att få pengar på bordet. Det spelar alltså ingen roll. Klockan 25 minuter över 5, då blir det en uppdatering från Ekot nu tillsammans då med Johan Hellström.
1: Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor som betalats ut för vård som utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. Vid en granskning så visade det sig att exakt samma text hade använts i 85 000 journaler. My Alnebratt är socialdemokratiskt regionråd.
2: De har kopierat exakt samma text och fört in i varje journal. Inget mer, inget mindre.
1: Och regionen kommer även att polisanmäla händelsen, och Ekot söker Mindler. Finlands riksdag har idag röstat ja till att slopa landets totalförbud mot kärnvapen på finsk mark. Det rapporterar flera finska medier. Förslaget godkändes med 125 röster för och 61 emot. Och idag kom beskedet att Norges kronprinsessa Mette Marit genomgått vad som beskrivs som en framgångsrik lungtransplantation på Rikshospitalet i Oslo. Mette Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros.
0: Vi träffade också Sara här tidigare från Ängelholm som gjort också just den operationen för att fått nya lungor, och berättade så fint om det där allra första andetaget hon tog med de nya lungorna när det kändes som att allt vecklades ut i kroppen. Du ska få lokala nyheter här också alldeles strax tillsammans med Tobias.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Sändning vars med, nu är det sommar. Det kommer hela tiden nyheter från USA, fotbollsnyheter då förstås. Och landslaget är svenska som laddar inför lördagens match. Träningen idag, då kommer rapporter om stjärnan Alexander Isak tränar på egen hand. Presschefen säger där att en spelare kör individuellt, det är Alexander Isak. Han har ett individuellt upplägg som en extra del av återhämtningen efter matchen. Vi hoppas att det bara är återhämtning och inget annat som stör Alexander Isak. Klockan är 5:30, lokala nyheter i P4 Kristianstad med Tobias Rasmusson.
1: Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den 59-årige man som mördade ett äldre par i Klippan. I maj 2025 hittades två makar döda i sitt hem. Tingsrätten dömde 59-åringen till livstidsfängelse för mord. Mannen överklagade domen och ville bli frikänd eller åtminstone få straffet sänkt. Hovrätten anser dock, precis som tingsrätten, att bevisningen med styrka talar för att 59-åringen var gärningsmannen och att det kan uteslutas att det var någon annan än han som berövade makarna livet. Något motiv till gärningarna, det har inte kommit fram. 9 av 10 äldre i Skåne bor i en kommun som har dokumenterad brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder. Alla Skånes 33 kommuner ingår i Boverkets statistik och i 28 av dem råder alltså brist på bostäder för äldre. Och smakade så kostade, i alla fall när det gäller midsommarbordets drottning jordgubbarna. Mats Agnelius som driver självplock på Bjäre tipsar om vad som är rimligt att betala för bären.
2: Längs vägen skulle man väl kunna tänka sig 60-65 kronor. Och det kommer ju vara brist också, det vet vi. Och det kan ju bero på att det har varit frost i maj. Så de första bären fick en smäll där. Det blir mer och mer för var dag.
3: Men imorgon är det ju en speciell dag. Det har till och med ett speciellt namn här hos er självplocksodlare.
2: Stora jordgubbsplockardagen kallar vi den. Och så flaggar vi för dem som kommer.
1: Säger alltså Mats Agnelius och reporter här, det var Safi Jussell. Och i mitten av juli ska Mjällby AIF spela kval till herrarnas Champions League i fotboll. Och nu står det klart att det kommer bli antingen Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Club de Escaldes från Andorra. De båda lagen möts den kommande kvalomgången till Champions League.
0: Tobias med 5:30 nyheter. Strax kvällspasset. Det handlar om ovetat möte med en person under sommaren.

0: Lyckliga, nu sjunger Linnea Henriksson när vi tar oss in i kvällen här i P4. Kvällspasset är det dags för tillsammans med Anders Liljeqvist.
1: Ja men hallå, det här är Kvällspasset, jag heter Anders Liljeqvist. Vi hörs i Sveriges Radio. I vanliga fall när jag är med dig på Kvällspasset tid brukar jag stå i studion i Kristianstad, men jag vet att Kvällspassets gänget hänger ju egentligen i Göteborg, så jag har åkt hit för att sommarmöta dem och dig som lyssnar från Kvällspassets epicentrum, själva studion i Radiohuset i Göteborg. Står jag och blickar ut över ett halvsoligt Göteborg för att möta redaktionen, och det är just sommarmöten jag tänkte vi skulle prata om denna dagen. Kan ju vara som jag har haft idag med gänget här, ett jobbmöte. Kan vara kärleksmöte eller ett otippat möte. 020 22 10 20. Ring oss nu 020 22 10 20 med din historia och din fundering kring kanske ett sommarmöte som stundar i sommar. Jag kan själv komma på en gång då jag var på Playa del Inglé. Gänget jag var där tillsammans med, vi fick för oss att vi skulle gå en rejäl sträcka längs stranden till grannbyn. Tanken var att äta och dricka något gott där och sen efter lunchen gå tillbaka. Den där vandringen längs den varma stranden pågick ganska länge, och efter en timme så passerade vi en nudiststrand. Där gick en del turister också som hade fått för sig samma sak som vi. Vi var påklädda, men det var inte alla. Men någon i mitt gäng sa, nu är vi väldigt, väldigt långt hemifrån. Det kändes så när vi gick på den där stranden. Och just då så ropar någon, är inte det han, pianisten Liljeqvist från radion i Kristianstad? Jag trodde någon skojade egentligen, men det stämde. Alltså, det var en person på den här stranden, på nudiststranden, som kände igen mig. Killen från Kristianstad som pratar i radion och spelar lite piano. Vi hälsade, alltså han hade också kläder på sig, för han hade också fått för sig att gå, men han hade redan varit och ätit lunch och gick tillbaka. Vandringen fortsatte, och sen den dagen har jag tänkt, man ska liksom aldrig räkna bort att träffa någon man känner, oavsett var i världen man är. Din historia kommer kanske utspela sig i det sommarmöte som stundar i sommar, eller ett möte med en kändis, en kärlek eller en jobbkamrat på andra sidan jordklotet. Oavsett om det är nära eller långt ifrån vill vi veta. Vi är ett nyfiket gäng som tar emot dina samtal. Ring oss nu. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20, och så finns vi på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på Facebook. Nu kör vi igång. Sommarmöten är temat. Hör av dig till oss nu.

0: Kan vi hitta någon som har träffat The Rolling Stones kanske? Jag funderar på det då vi spelar The Stones med In The Stars. Ja, det kan vara kändismöten. Jag tänker det finns en del kändisar och världsstjärnor runt om i sommarsverige. Iron Maiden spelade ju till exempel fotboll i Mjällby här om veckan då det var rockfestival i Blekinge. Vi söker ditt sommarmöte. Du får höra av dig till oss. Vi finns här och är nyfikna. 020 22 10 20. Möten med människor. Har djurmöten som har varit eller kanske ett sommarmöte du ser väldigt mycket fram emot den här sommaren. 020 22 10 20 är telefonnumret, så vill vi gärna prata med dig. Nu ska vi prata med Helena som hör av sig till oss. God kväll Helena.
1: God kväll.
0: Du, sommarmöten som har varit och kanske stundar förstår jag du vill prata om. Berätta.
1: Alltså jag bor utanför Hultsfred och brukar alltid kampa i Borgholm eller på Öland på sommaren och brukar alltid träffa folk härifrån. För att typ halva Hultsfred har sommarstuga eller kampar på Öland på sommarna.
0: Hur är det då?
1: Ja, men det är trevligt att träffa grannar och så här, ibland träffas man inte så mycket hemma. Man kanske har haft barn i samma ålder och så kanske de inte umgås längre. Så träffas man där istället, det är kul.
0: Men blir det att man hälsar på ett annat sätt när man träffas på Öland än när man träffas hemma i Hultsfred?
1: Ja, men det säger man, hej, ni är också här och lite så här. Mm. Lite, ja, men man blir ändå, fast man tänker att man kommer att träffa någon man känner så blir man ändå lite överraskad. Så.
0: Får du en känsla då av att halva Hultsfred är där? Hur tänker du där?
1: Ja, typ så.
0: Och så ser man inte dem på hela sommaren och sen när man är där igen så ser man dem igen, eller?
1: Ja, typ så. Ja, men det är väldigt populärt. Det är ju liksom lagom långt härifrån. Det är typ 2 timmar eller något att köra. Så att,
0: det kommer det bli några sommarmöten denna sommaren också, eller?
1: Ja, men det tror jag.
0: Berätta, är det några planerade också? Eller hur ser det ut med den saken?
1: Va? Nej, vi har inte planerat. Vi ska dit med husvagn i alla fall.
0: Ja.
1: Här är det juli.
0: Så. Jag skriver, ja. Men jag tänker också med husvagn, är du på andra campingar också, så det blir en grej att träffa folk på camping på ett visst sätt, eller?
1: Ja, men det kan det också bli. Vi åker ju ofta då till Borgholm där på camping och det är ju många som är på sommaren så man känner igen varandra från år till år liksom. De liksom kollar, ja, hur är det med dig och hur är det med er? Ja, de har skilt sig och någon har gift sig och de har fått barn och sådär.
0: Så ni uppdaterar lite vad har hänt under den gångna vintern och sen får man veta
1: ja,
0: igen.
1: Ja, precis. Någon har bytt husvagn och så.
0: Sommarkompisar eller vad ska...
1: Nej, men jag förstår. Ja, men lite så faktiskt. Ja. Och ibland vet man inte vad de heter utan det är bara trevligt att prata.
0: Ja, just det.
1: Så och då kan man inte med och fråga heller efter när man har träffat flera somrar.
0: Ja, just det. Men så är det om dig också, Helena. Folk har inte koll på det. De vet bara det är ju hon, den glada från Hultsfred till exempel.
1: Jo, ja, det kan... jag är kyrkomusiker så att det är många som känner igen mig. De kanske inte vet var de har sett mig men de känner igen mig från kyrkan.
0: Kyrkomusikern från Hultsfred?
1: Ja, jag har jobbat i Hultsfred förut, nu är jag inte längre. Men...
0: jag förstår. Du, ska du över Ölandsbron i sommar igen då?
1: Ja, det blir det. En vecka ungefär.
0: Ja, härligt. Det tänkte jag också göra. Då kanske vi ses så får jag ropa på dig på musikern.
1: Ja, det får du göra.
0: Där då. Underbart Helena, tack för att du delar med dig.
1: Tack ska jag.
0: Hej, hej. Telefonnumret är 020 22 10 20. Ja, det handlar om sommarmöten, de otippade eller de tippade sommarmötena. Vi vill höra din historia om ett möte du ser fram emot eller ett möte som har varit. Jag tar telefonnumret igen, 020 22 10 20. Ring till oss med din berättelse om ett sommarmöte.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Det här är Loreen med Euphoria i Sveriges Radio P4 där vi pratar möten. Är vi mer öppna på sommaren kanske? Står jag och funderar på här, så att vi är mottagliga för möten. Mer kanske öppna för att träffa någon. Det kan vara ju en kärlek, en relation som startar. Men också kompisar och så vidare. Mötestillfällena är kanske något fler. Vi vill veta om ett sommarmöte du ser fram emot eller ett otippat sommarmöte. Ett sommarmöte med en kändis eller någon annan. 020 22 10 20. Det ringer en hel del till kvällspasset ikväll. Hör gärna av dig. 020 22 10 20. Jag gör ju små möten här då jag möter olika lyssnare som hör av sig. Till exempel ska jag nu möta Hanna-Maja, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hallå, du, vi ska prata om en bussresa, berätta.
1: Ja, det var jag och min man. Vi var på bussresa till Irland. Och då har man ganska lång tid i bussen och man ska prata med någon.
0: Ja.
1: Ja, och då var det två herrar som berättade att de jobbade på ett bolag i Mexiko. Och ja, så jag har en kusin som är gift och jobbar i Mexiko på det här bolaget. Jaha, så han, vad heter han då? Ja, han heter Bengt Olle Larsson. Nej men Olle, sa han, det är ju han som betalar ut lönerna till oss.
0: Nej.
1: Jo.
0: Så han kände och hade full koll på vem kusinen var?
1: Ja, men...
0: Vad är oddsen?
1: Han var gift med också.
0: Vad är oddsen?
1: Men mexikanska.
0: Aha. Men alltså det brukar ju vara så, jag kommer från Kristianstad. När man träffar någon som är nu i Göteborg så känner du dem från Kristianstad. Då kan man ju inte ta för givet att man gör det. Men känner du någon i Mexiko? Den är ju ganska stor, den där frågan.
1: Men den var det. Alltså man blev lite paff också när de kände varandra. Och han bara säger, ja men Olle, ja men visst vet vi vem Olle är.
0: Blev...
1: Och de var bara hemma på semester.
0: Ja.
1: Och vi, och så hade de då tagit den här resan till Irland och det gjorde ju vi också. Och ja, det konstiga var att vi hade samma kändisar.
0: Ja men verkligen, och via Irland och Mexiko så kopplade vi ihop detta. Hängde ni då tillsammans under hela bussresan eller hur blev relationen efter detta?
1: Ja, det kan man väl säga att vi gjorde, men alltså de var ju två par och vi var ju, så att man hängde lite med varandra.
0: Mm.
1: Men det blev ju något lite plus där ju.
0: Men Irland är fint va?
1: Ja, det var ju helt fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Men det, får jag bara också kolla, berättade ni sen för den gemensamma vännen om att ni två på en buss hade träffats och att det hängde ihop?
1: Jajamän, jag har träffat honom sen. Nu är vi ju gamla bägge två, så nu är det ju länge sen. Men hans bror fanns ju, han är också borta nu, men vi träffades också här. Så vi fick ju berättat det.
0: Ja.
1: Att vi hade träffats.
0: Ja, vad fint. Hanna-Maja, vi är mycket glada att vi fick denna berättelsen till oss ikväll. Ja. Tack för att du delade den.
1: Tack själv.
0: Ha det så fint. Mm. Hej hej.
1: Tack samma.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret. Vi pratar om sommarmöten här i Sveriges Radio P4. Du får jättegärna ringa oss 020 22 10 20. Får jag bara säga på tal om möten här. I övermorgon är det fredag. Då ska jag göra ett sommarmöte direkt för dig som lyssnar, som följer radion, då kvällspasset sänder från Österlen. Vi ska nämligen ta oss till floristen, trädgårdsmästaren och tv-profilen Karl Fredrik. Vi ska prata en del midsommar på midsommarafton, men också andra viktiga saker. Det blir ett möte där tillsammans med mig då, Karl Fredrik, men också författaren och matinfluensern Julia Tuvesson som kan det där med mat. Vi pratar sommarmat med henne bland annat. Och sen blir det ett möte i musiken också. Diane Emerita kommer förbi. Musiker som egentligen kommer från Tyskland. Vi ska prata lite om midsommarfirandet. Känner jag i Tyskland det kanske svagt. Men hur blir det när man kommer till Sverige och hur musiken har påverkat henne? Vi är med dig på midsommarafton. Det blir ett kvällspasset special. ifrån Österlen. Det här gör vi på midsommarafton och drar igång midsommarkvällen från 17:15 till 19:00 i ett något förlängt kvällspasset. Detta alltså på midsommarafton. På tal om möten, det slog mig nu, det är ju ett sommarmöte vi ser fram emot. Har du också ett sommarmöte du ser fram emot? Eller har du ett sommarmöte du minns lite extra? Du får jättegärna ringa oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Eller skicka e-post. kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så kan du läsa alla kommentarer som kommer till oss på detta ämne. Vi finns på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Alldeles strax nyheter från sporten och andra nyhetsvärlden i P4.

0: Bruce Hornsby med The Way It Is. Så är det. I kvällspasset, det är en del sport som väntar under kvällen. Alltså både Portugal och England ger sig in i VM-herrarnas gruppspel. På tal om fotboll och sommarmöten vi pratar här, så skriver Mats att han träffade australiensiska fotbollslandslaget i Melbourne 74 och spelade fotboll mot dem på arenan Boomerang med mina skeppskompisar från MS Queensland. Och sen skriver Susanne också på tal om fotboll: jag träffade svenska fotbollslandslaget på 90-talet med Ravelli och company nere i Mellby strand. Det är lite kult, det var grabbar som kunde festa det, skriver hon till oss. De har bara blivit gubbar, precis som jag har de blivit lite äldre. Berätta om ditt sommarmöte 020 22 10 20 så fortsätter vi med det här i kvällspasset så småningom. Nu däremot ska vi få senaste nytt, både nyheter från Ekot, men först senaste nytt från sportens värld. Här är Tim Gashi.
1: Och vi börjar med att sydkoreanska medier rapporterar om att det sydkoreanska landslaget utsatt för en smygfilmande drönare i samband med en stängd träning. Två personer som misstänks ha styrt drönaren sågs fly från platsen, rapporterar Seoul Economic Daily.
2: Elfenbenskustens fotbollsspelare Eli Wahii greps i Frankrike misstänkt för matchfixning bara några veckor innan VM, det skriver The Athletic. Och trots att en utredning fortsatt pågår startar han i VM-premiären. Wahii misstänks för att medvetet ha dragit på sig en varning när han spelar med sitt franska klubblag Nice i mitten på maj. Den 29 maj greps han sedan av fransk polis men släpptes sedan efter förhör enligt tidningen. Utredningen pågår fortsatt och tidningen har sökt Wahii i Elfenbenskusten och FIFA för en kommentar utan framgång.
1: Reporter David Nyström med VM-sport extra kvart i sju i P4, avspark 19.00 Portugal mot Kongo och stormöte 22.00 England mot Kroatien.
3: Ekonyheter. Svensk ekonomi går åt rätt håll, i alla fall enligt regeringens nya ekonomiska prognos. Elisabeth Svantesson, Moderaterna, är finansminister.
4: Tack vare en expansiv politik och väldigt starka exporterande företag så går det ändå bra för Sverige i förhållande till många andra länder.
3: Men Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg är kritisk.
5: Alltså det visar ju att det här har varit en förlorad mandatperiod för svensk ekonomi där vi har blivit fattigare, hamnat i lågkonjunktur och har en högre arbetslöshet.
3: G7-länderna ska ge licenser till företag i Ukraina för att tillverka långdistansrobotar och luftvärnssystem. Beskedet kommer efter att G7-ledarna gemensamt lovat fortsatt stöd till Ukraina. Och en person har frihetsberövats efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm igår kväll, bekräftar åklagare för Mitt i. Den här händelsen utreds nu som mordförsök.
0: Ja, här är kvällspasset i Sveriges Radio med mig, Anders Liljeqvist. Vi pratar sommarmöten denna kväll. Till exempel Helena från Hultsfred som tycker att typ halva Hultsfred semestrar på Öland. Det är sommarmöten hon håller koll på. Och Hanna Maja då, som hittade gemensam bekant på en bussresa på Irland. Det kan vara planerade jobbmöten, oväntade möten eller ett möte du ser fram emot i sommar. Vi pratar sommarmöten och det som krävs i detta programmet, det vet du, att du hör av dig. Antingen skriver du till oss på sociala medier och kvällspasset i P4, men allra helst ring 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Aldrig ensam igen heter ju låten. Jag står och funderar på det. Du är aldrig ensam. Sveriges Radio finns med dig oavsett var du är i radion eller i appen Sveriges Radio. Nu till exempel då tillsammans med oss i kvällspasset 020 22 10 20. Vi pratar sommarmöten. Vi vill gärna att du ringer oss med din historia kring detta. Och anledningen är ju att jag har åkt till Göteborg idag. Jag står och tittar ut över bussar och byggkranar och ett vackert Göteborg. I vanliga fall sänder jag från Kristianstad när det gäller kvällspasset. Men jag ville sommarmöta redaktionen. Det är min verklighet och det är många som hör av sig på det här temat. En av dem är Anders. Hallå Anders.
1: Hallå, hallå.
0: Vad tittar du ut över? Om jag beskriver min, vad jag har framför mig så. Vad tittar du ut över?
1: Fantastiskt jordbrukslandskap.
0: Var i världen är du?
1: Fålingbo, Gotland.
0: På Gotland. Ah, vad härligt.
1: Ja, det är lugnet innan stormen.
0: Innan turisterna, eller?
1: Ja, fy satan.
0: Räcker elen och vattnet till oss alla andra som inte bor på Gotland i sommar, eller?
1: Ja, och elen räcker. Har de med det frågan om vattnet räcker? Mm-hmm.
0: Det är frågan, ja. Men det, vi ska inte gotta ner oss i det. Vi ska prata sommarmöten. Är det turister, eller vad vill du prata om?
1: Nej, det var så att, min granne här, de hade en utrikesstudent från USA. Inneboende, vill säga, som gick här i Visby gymnasium. Mm. Och tiden gick och så här, och sen kom han tillbaka hit till Gotland och hälsade på när han hade skaffat familj och det. Och satt jag hem vid Timmy Hellgren, heter han, i hans trädgård. Vi satt där och drack inhemsk wine. Absolut.
0: Mm. Finns även något annat att dricka, men vad tusan, nu drack ni det, ja.
1: Och så kom de gående på vägen där, för de var ute och gick lite. Och han satt sig där och vi pratade lite, min dåliga engelska och så här, och pladdrade ihop lite så där. Till slut så, ja, han var bilförsäljare i USA.
0: Jaha.
1: Och han hade sålt en bil till en som är Tina Hellgren. Ja, men vad fan, vi sitter i hennes familjehem i hennes trädgård. Jo, kan det komma sig.
0: Det är ju helt otroligt. Och att ni överhuvudtaget börjar prata om det också.
1: Ja, precis, precis. Så när vi frågade vad han gjorde för någonting och så här, så sa han att han har sålt till en svensk tjej då där. För hon har ju hållit på med travhästar i USA.
0: Ja.
1: Och då han sålt en bil till henne. Och hon var svensk och han undrade vad hon, om vi kände till henne. Han visste att hon var från Gotland.
0: Ja, ja, det fanns Gotlandskoppling i alla fall. Så ni var på rätt ställe i Sverige.
1: Jajamän, jajamän.
0: Men alltså vilket sammanträffande, vilket sommarmöte.
1: Jo, det var verkligen det, verkligen.
0: Efter att ni hade konstaterat detta, var det ett före och ett efter? Kände ni er mer närmare varandra efter detta eller?
1: Nej, vi var, ja. Desto mindre blev glas, desto mer närmare blev vi.
0: Och desto lättare var det att snacka engelska också?

är telefonnumret till kvällspasset om sommarmöten. Väntade som oväntade, vi tar emot ett samtal. Vi ska hinna några till innan vi ska släppa fram lite barnradio här i P4. Och sen blir det VM-fotboll för hela slanten. Här är Juanes.

0: Dios le pido. Och så heter låten också. Passande nog när man sjunger det så många gånger här i P4. Då vi pratar sommarmöten, vi ska hinna något samtal till här på det här temat. Hallå Paul!
1: Hej!
0: Du, sommarmöte säger jag, vad säger du då?
1: Ja, då säger jag en träff med kungen och drottningen.
0: Nej, men har du träffat? De har varit aktuella på flera sätt den här veckan. Vi har pratat om bröllop och deras 50-årsdag som ju firas också i deras kärlek. Men berätta, hur kom det sig att du träffade dem?
1: Ja, det är ju, vad blir det, ungefär 16-17 år sedan så skulle min fru och jag och mina två minsta barn, vi skulle göra en liten tur till Stockholm. Så vi åkte till Stockholm och under resan då så sa jag till barnen, ja nu ska vi träffa kungen och bla bla bla. Så kom vi upp till slottet då, men då var ju inte kungen där utan då var de ju på semester, höll jag på sig.
0: Ja.
1: Sen körde vi vidare, vi körde lite runt omkring i Sverige men och där. Så körde vi till Öland sen och då hade vi hyrt en stuga. Och då var det dåligt väder och så vi har hyrt en stuga och sen så en morgon så skulle vi gå då till Soliden. Och det regnade jättemycket, men så sa jag till min fru, ja men vi tar på oss regnkläder så sticker vi dit ändå ju. Så vi körde dit där då till Soliden. Precis när vi kom dit då så spricker det upp. Så det är jättesoligt och ja, lite regn. Fuktigt om man säger, men det var ändå sol. Så det var väl ett par stycken.

0: men som gick in där som och vi och någon andra som var där inne. Och så när vi gick där inne då, så gick vi förbi, man går ju där bland blommorna och tittar, drottning bla blas blommor.
1: Ja, det är som man läser skyltarna. Nej, jag förstår.
0: Ja, precis, ja. Ja, men så kom vi då in i en sån gång där inne. Och där står drottningen och kungen då. Och med en fotograf och en reporter eller en sån journalist, om man säger. Eller vad det är för något.
1: Ja.
0: Och så stod det någon säljprodaktor där också. Så vårt möte blev, vi var ju tvungna gutar från den här gången. Och då vet du, så var det så att vi var tvungna att gå förbi dem.
1: Ja.
0: Så att, ja, vi såg det var de ju. Så att så jag gick fram och sa, ja, då får man väl hälsa på kungen, sa jag.
1: Ja.
0: Så att, ja, så vi hälsade på varandra och så hälsade jag på drottningen. Och min fru, hon skämdes lite för mig. Jag är som jag är ju.
1: Men du tog tag i det och tog i hand, Paul, eller hur hälsade du på hans majestät?
0: Ja, då jag sa, ja, hej kungen, sa jag. Och så sa jag, hej drottningen. Och sen så gjorde min fru likadant där då ju.
1: Ja.
0: Och så, ja, så började vi prata lite. De ställde frågan, kungen, och sa, jaha, var kommer ni ifrån då? Ja, men vi bor i en stuga här på Öland. Jaha, var kommer ni med? Ja, vi är från Malmö, sa jag. Ja, och sen drottningen, hon, min dotter satt i en sån sulky. Så att hon, Silvia då, hon sa, åh, vilken fin flicka. Vilka fina stövlar hon hade. Så han, reporten, han tog där och de fotade och sånt här. Och sen sa jag, ja, kan man så ta en bild på oss med kungen och drottningen? Ja, det går bra. Så att fotografen tog bild på oss ju, och jag stod där och tänkte, ska jag ta armen om honom? Du vet som man brukar göra.
1: Ja, så lägga som att ni har blivit bros direkt liksom. Bara, jo, ja,
0: typ av den stilen. Men så tänkte jag, jag vågar nog inte.
1: Nej.
0: Jag tänkte, hade jag gjort det kanske, hade man läggat på gräset kanske,
1: köpenverket.
0: Ja, ingen aning i alla fall.
1: Men blev det en bild som du har än idag, eller?
0: Ja då, jag har bilden hemma. Den tar vi fram ibland när man ska skryta. men det kom i, jag tror det var Svenska Dagbladet. Och jag tror att, eller vi har tagit fram den, eller via internet då.
1: Ja, så du hamnar, och då, så söker man på Paul och kungen så hittar man dig där.
0: Ja, det gör du garanterat. Jag hittar mycket namn. Men det står ju så här på den, står det, chockade turister mötte kungen. Och, eller vet du, ja, det var någonting. När det
1: just det, ja. Just det. Chockad kungen att, mötte Paul. Tycker du att det borde stå?
0: Ja, ändå. Kungen av Malmö. Nej, jag skojar.
1: Kungen av Sverige mötte kungen av Malmö.
0: Ja,
1: underbart,
0: ja.
1: Paul. Och jag älskar också när du åker iväg till Stockholm med familjen att du säger, sätt er i bilen nu så åker vi till Stockholm och träffar kungen. Alltså det är en sån härligt självförtroende bara i det meningen. Paul.
0: Jag ska bara säga en grej till.
1: Ja?
0: Sen så efter solen gick vi till Borgholms slott.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit där och skulle betala då inträde, så sa jag, får man en kungarabatt? Så sa hon, vadå? Ja, vi träffade kungen här bort precis. Så sa hon som jobbade där, så sa hon, jag har jobbat här i 20 år, jag har aldrig sett kungen.
1: Du hade tur, Paul.
0: Ja, det hade vi.
1: Ha en trevlig onsdag kväll och tack för att du hörde av dig till oss här i kvällspasset.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra.
1: Hej,
0: hej. Hej, hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Rockset med Fading Like a Flower. På tal om sommarmöten, ja, men du kan dels läsa om många kommentarer kring det här ämnet, om mötet med Bonnie Tyler på en flygplats i Paris som Elisabeth skriver till oss om. 15 år och starstruck skriver hon till oss. Jag fattar knappt att det hände. Om du följer oss på sociala medier så har vi också en tråd där om sommarblommor som fullkomligt blommat ut, för den har blivit helt galen där. Massa härliga bilder om just sommarblommor, väldigt passande så här i midsommartid. Och apropå sommarmöten så ska vi också blicka framåt lite, för på måndag då lämnar jag över stafettpinnen här i kvällspasset till din nya kvällspasset kompis som vi vanligtvis hör i P4 Kalmar, men också här på torsdagarna i Karlavagnen. Annika Ilmoni, god kväll!
1: God kväll Anders!
0: Hur är läget?
1: Det är bara fint, tycker jag. Den börjar ju ladda för midsommar nu, va?
0: Nu, det börjar närma sig någonting. Och, men ta inte det för galet, för att på måndag ska du ta över efter mig.
1: Då ska jag vara så pigg och fräsch och redo för kvällspasset, det lovar jag.
0: Det sommarmöten pratar vi. Alltså, har du något särskilt sådär möte sommartid där du har träffat någon?
1: Först kommer jag att tänka på när jag träffade Yngwie Malmsteen. Trodde jag. Det var på Sweden Rock, ja. Men det var inte Yngwie Malmsteen. Han hette Morgan och var väldigt lik Yngwie Malmsteen.
0: Nej!
1: Vilken... Men det var ju mest bara pinsamt, var det ju. Otroligt pinsamt, för nästan alla inblandade faktiskt.
0: Men var han lik eller var du snett på det?
1: Han var så lik. Ja, och han hade varit med om så många gånger att få ta selfies med fans och så. Så att, alltså, det var ju inte, det var fel, men det var liksom inte helt åt skogen fel, kan man säga.
0: Kanske ingen slump att han hängde på just den här rockfestivalen för att folk skulle blanda ihop på dem så han skulle kunna få lite fördelar.
1: Ja. Nej, men där gick han. Han blev säkert insläppt i vippen och sådär. Ja. Det tänker jag. Ja. Men annars har jag ett så fint möte med... Jag bor ute på ett näs utanför Kalmar som är ett tillhåll för många sommargäster. Och jag var nyinflyttad, det är väl 9 år sedan nu, 10 år sedan. Och då mötte jag en kvinna ute på en badbrygga. Och du vet hur det kan vara när man ser varann och känner att... Men vi hade ju kunnat hänga med varandra.
0: Ja.
1: Och så liksom började vi hänga med varandra och sen kom ju hon tillbaka då sommar efter sommar och så sågs vi bara sommartid. Men nu har hon köpt ett hus här ute på näset och ska flytta ner från Stockholm hit året runt. Så det är ju fantastiskt för mig.
0: Hur mycket är det näsets förtjänst och hur mycket är det din förtjänst?
1: Det är bara näsets förtjänst, skulle jag säga. Hon har drömt om att bo här sedan hon var barn. Ja. Men hon har i alla fall en kompis när hon flyttar ner.
0: Underbart.
1: Så det är fint.
0: Sommarkompis. Nästa vecka ska du inte bara vara hennes kompis. Du ska vara hela Sveriges kompis här i kvällspasset. Hör, är du sån som du funderar ut ämnen vi ska prata om nästa vecka eller vi tar det lite då? Eller?
1: Alltså, jag har funderat att det här ska bli så roligt förresten. Och jag har ju funderat lite grann. Jag tänker kanske lite tält, någon insekt och så möjligtvis lite naket. Vi får se.
0: Oj, det är ju lite så jag ska fira midsommar. Nej, det är det inte.
1: Det låter underbart.
0: Underbart. Du, tack för att vi fick störa dig. Kör så du rycker nästa vecka och glad midsommar på dig, Annika Ilmoni, som tar plats här i kvällspasset i nästa vecka.
1: Vi hörs då!

0: Sena Spyro med Die on this hell, hill ska det vara. Inte Die on this hell, det är någonting helt annat. Den får någon annan göra. Kvällspasset ska runda av för idag. Det blir en hel del barnradio strax och såklart VM-fotboll. Imorgon torsdag, då blir det inget kvällspasset. Då lämnar vi plats åt en väldans massa VM-fotboll. Men på fredag 17:45 på kvällen, då blir det midsommarspecial med kvällspasset. Har vi aldrig gjort i kvällspassets historia. Det blir också ett sommarmöte från Österlen fullt med midsommarminnen från dig, med mat, med musik och blommor hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen. Kvällspasset 17:45 på midsommarafton. I slussen ikväll Tolga Adiguzel, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensell valde musiken, Janne Leandersson tekniker, producent klippan Hugo Götberg och jag heter Anders Liljekvist som varit med dig den här kvällen i Sveriges Radio P4. Nu är klockan 6:30.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Lisette Edfö.
2: Hallå.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Och det är Gabriel, välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hallå
3: hej.
1: Där Gabriel. Vem är det vi ska pranka idag?
3: Farmor och farfar.
1: Varför just farmor och farfar?
3: De hämtar mig ofta, men jag vill att de ska vill oftare hem hos dem.
1: Okej, så när de hämtar dig från skolan, vart åker ni då?
3: Hem hos mig, men jag vill hem hos dem.
1: Vem tror du mellan farmor och farfar skulle vara den som skulle lättast gå på ett prank?
3: Farmor.
1: Men du, finns det något som farmor inte gillar alls?
3: Spindlar.
1: Prankligan, ta sig anfallet.
2: Jag är redo, jag är lite nervös.
1: Ja, nu ringer det.
4: Hallå?
2: Ja, men hej, jag heter Gabriella och ringer från skolan.
4: Ja, just det. Okej, hej.
2: Ja, det är så att alla barn i årskurs 4 i Malmö fyller i liksom en rätt så omfattande formulär om mående. Och vi vet ju att just möten över liksom generationsgränserna är liksom bra för barns utveckling. Och det här är något som ja, men inte bara vi på skolan vill uppmuntra, utan också Malmö stad. Så det finns liksom projekt kring just det här, visste du det?
4: Ja, nej, det visste jag inte.
2: Det funkar liksom så här att kommunen liksom erbjuder genom skolan olika sorters stöd. Saker som ni kan göra som är kul för både liksom er och Gabriel.
4: Ja.
2: Ni kan då välja mellan att låna sällskapsspel eller låna studsmatta till trädgården eller få besök hemma av en djurskötare. Hur låter det?
4: Ja, det låter ju lite spännande.
2: Besök av djurskötare, det låter ju som att det är jättebra och det är också väldigt enkelt. Och tidigare har det varit marsvin och kanin. Nu tror jag att det kanske är lite mer typ ålar, någon kapybara och liksom spindlar.
4: Oj, spindlar tror jag inte.
2: Ah, jag förstår. Men jag kan också säga att Gabriel blev liksom jätteglad när han hörde att ni ska få besök av en djursköter hem till er. Han blev liksom väldigt taggad på just spindlarna.
4: Ja.
2: Ganska stora spindlar också, med liksom extra, ja, extra hår och så. De är kunniga de här, de har bara tappat bort några spindlar några gånger hemma hos folk.
4: Men det ska vara att den här djurskötaren kommer hem till oss då alltså.
2: Jajamän, det blir huset fullt, djurskötare, spindlar i olika storlekar.
4: Det låter ju lite annorlunda om man säger så.
3: Prankad!
1: Britt-Marie, du är prankad, du är med i Sveriges Radio Prankligan. På uppdrag av Gabriel så ringer vi och busar lite med dig här.
3: Hej, hej!
4: Hej, Gabriel.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Lyssna på Barnradion.
6: Hej, nu är det dags att följa med till Bullebyn. Idag får vi höra om hur Olle fick sin hund.

0: Olle, han har inga syskon, men han har en hund. Den heter Svipphunden. Nu ska jag berätta hur det gick till när Olle fick Svipp, precis så som han talade om det för oss.
1: Såja, Svipp! Duktig hund! Såja!
0: Mitt emellan Bullerbyn och Storbyn bor en skomakare som heter Snäll. Han heter Snäll, men han är inte snäll, inte det minsta. Han har aldrig våra skor färdiga när vi kommer och ska hämta dem, även om han har lovat aldrig så många gånger. Det är för att han super så mycket, säger Agda. Det var han som rådde om Svipp förut. Han var aldrig snäll emot Svipp, och Svipp var den argaste hunden som fanns i hela socknen. Jämt fick han stå bunden vid sin hundkoja, och varje gång man kom och skulle gå till Snäll med skor så rusade Svipp ut ur kojan och skällde. Vi var så rädda för honom och togs aldrig gå i närheten av honom. Vi var rädda för skomakaren också, för han var så vresig jämt och sa att ungar är ett byke som skulle ha smörj varenda dag. Smörj fick Svipp också väldigt ofta, fast han var en hund och inte en unge. Snäll tycker kanske att hundar också skulle ha smörj varenda dag. Och när Snäll var full så glömde han bort att ge Svipp någon mat. På den tiden när Svipp var hos skomakaren, då tyckte jag alltid att det var en ful och elak hund. Han var så smutsig och raggig, och så morrade han och skällde jämt. Men nu tycker jag att det är en snäll och vacker hund. Det är Olle som har gjort honom snäll. Olle är så snäll själv också. En gång när Olle gick till skomakaren med sina skor och Svipp som vanligt kom utrusande och skällde och såg ut som han ville bitas, så stannade Olle och pratade med honom och sa:
1: "Du är en fin hund. Du ska inte skälla sådär."
0: Han stod på avstånd förstås, så att Svipp inte kunde komma åt honom. Svipp såg lika arg ut som vanligt och bar sig inte åt som någon fin hund alls. När Olle kom för att hämta sina skor hade han med sig ett köttben åt Svipp. Svipp skällde och morrade, men han var så hungrig och han satte tänderna i köttbenet. Hela tiden medan han åt stod Olle ett stycke därifrån och sa åt Svipp:
1: "Såja, Svipp, du är så fin hund, en så snäll hund."
0: Olle fick minsann gå och fråga efter de där skorna många gånger, för de var inte färdiga. Och varje gång hade han med sig något gott åt Svipp. Och så en vacker dag, tänk, då morrade inte Svipp åt honom längre, utan skällde bara så där som hundar gör när de får syn på någon som de tycker om. Och då gick Olle fram och klappade Svipp, och Svipp slickade honom på handen.
1: Nej, men Svipp!
0: Så en dag ramlade skomakaren omkull och vrickade foten. Inte brydde han sig om ifall Svipp fick någon mat. Olle tyckte så synd om Svipp, och därför gick han in till Snäll och frågade om han inte kunde få sköta om Svipp medan Snäll hade ont i foten. Tänk att han vågade. Men Snäll sa: "Oh, det skulle se någonting ut. Han flyger i strupen på dig bara du kommer i närheten." Men Olle gick ut till Svipp och klappade honom, och skomakaren stod i fönstret och såg det. Och då sa han att Olle skulle få passa Svipp en tid, för han kunde ju inte göra det själv. Olle gjorde så fint i Svipps hundkoja. Han lade dit nytt hö och gjorde ren hans vattenskål och fyllde på nytt friskt vatten och gav honom ordentligt med mat. Sen tog han honom med på en lång promenad ända hem till Bullerbyn, och Svipp hoppade och tjöt av förtjusning, för han hade stått bunden så länge och var så trött på det. Varje dag så länge Snäll hade ont i foten hämtade Olle Svipp och var ute och sprang med honom. Vi sprang med honom vi också, men Svipp tyckte mest om Olle, och ingen annan fick hålla i kopplet, för då morrade Svipp. Men när skomakaren blev bra i foten så sa han till Olle: "Nu får du vara nog med galenskaper. Hunden är en vakthund och han ska vara i hundkojan." Och Svipp, han trodde han skulle få följa med Olle på promenad som vanligt. Han hoppade och tjöt. Men när Olle gick sin väg utan att ta honom med, då gnällde Svipp och lät så ledsen, sa Olle. Och Olle var också ledsen i många dagar. Och till sist ville inte hans pappa gå och se på hur ledsen han var, utan Olles pappa gick till Snäll och köpte Svipp åt Olle. Och alla vi barn i Bullerbyn gick hem till Olle och tittade på hur Olle badade Svipp i deras bykhus. Vi hjälpte till lite vi också.
1: Åh, vad fin han är!
0: När Svipp hade blivit badad och torkad och kammad så var han precis som en annan hund. Och nu för tiden är han aldrig arg och behöver aldrig gå i koppel. Han sover varje natt under Olles säng, och när alla vi barn i Bullerbyn kommer från skolan så går Svipp och möter Olle på halva vägen och bär hem hans skolväska. Men han går aldrig så långt som till Snälls stuga. Han kanske är rädd att Snäll ska komma ut och ta honom. Det är roligt att ha ett djur som är alldeles ens eget. Jag skulle också vilja ha en hund, men det har jag inte. Vi har så många djur här i Bullerbyn, hästar och kor och kalvar och grisar och får. Och så har mamma en massa höns. Det kallas för Bullerbyns hönseri, och mamma skickar bort ägg åt alla håll till folk som vill ha kycklingar. En av våra hästar som heter Ajax är min. Fast han är ändå inte riktigt min på samma sätt som Svipp är Olles. Men kaniner har jag som är riktigt mina. De bor i en bur som pappa gjort åt mig, och varje dag måste jag gå och ge dem gräs och maskrosblad. På vintern flyttar jag in buren i ladugården. De får många ungar, och jag har sålt en hel massa till Bosse Olle. Bosse hade kaniner ett slag, men han tröttnade på det, för han tröttnade på allting utom sina fågelägg. Britta och Anna, de har ingen hund och inga kaniner eller några andra djur. Men de har en farfar. Det är den snällaste farfar som finns i hela världen, det är jag säker på. Alla vi barn i Bullerbyn kallar honom för farfar, fast han inte är farfar åt oss allihop, utan bara åt Britta och Anna. Han bor i ett rum i övre våningen i Norrgården. Det är ett sånt trevligt rum och en sån trevlig farfar. Och alla vi barn går dit när vi inte har någonting annat för oss. Farfar sitter i en gångstol, och han har långt vitt skägg precis som jultomten. Han har så dåliga ögon så han ser nästan ingenting. Han kan inte läsa några böcker eller tidningar, men det gör inget, för han vet allting som står i böckerna ändå. Han berättar för oss ur bibliska historien och om hur det var förr i världen när farfar var en liten pojke.
1: Hej farfar, ska vi läsa tidningen för dig idag?
0: Vi läser tidningen för honom, Britta och Anna och jag. Om vilka som är döda och vilka som har fyllt 50 år och alla olyckshändelser och annonser och alltihop. Och om det står i tidningen att åskan har slagit ner någonstans, så kan farfar tala om minst 20 olika ställen där åskan har slagit ner förr i världen. Och om det står att någon har blivit ihjälstångad av en tjur, så berättar farfar för oss om alla människor som han har känt som har råkat ut för arga tjurar. Så på det viset tar det rätt lång tid innan vi har läst hela tidningen. Ibland läser pojkarna för honom. Vad han tycker bättre om när Britta och Anna och jag gör det, för pojkarna slarvar iväg och hoppar över en del annonser och sånt. Men farfar har en verktygslåda i garderoben, och den får pojkarna låna av honom. Och han hjälper dem att tälja båtar och allt möjligt, fast han inte kan se.
2: Aj! Akta! Försiktigt!
0: Och när pojkarna ska gjuta tändsoldater, så går de alltid till farfar och värmer blyet i hans kakelugn. När det är vackert väder går farfar ut och promenerar. Han har en käpp som han känner sig för med. På sommaren sitter han för det mesta under den stora almen som står på gräsplanen mitt utanför Norrgården. Där sitter han och låter solen skina på sig. Och rätt som han sitter där så säger han, hoho, ja, ja. Vi har frågat honom varför han säger hoho, ja, ja. Och då sa farfar att han säger det därför att han tänker på när han var ung. Det var nog mycket länge sedan skulle jag tro. Men tänk att det kan finnas en sån snäll farfar. Jag tycker så mycket om honom. Jag skulle hellre vilja ha honom än en hund.
3: Du har hört hur Olle fick sin hund, del 2 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdon. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Sett sport och ser de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar dem andra. Ge bollen till mig bara.
4: Herregud vad ordet. Stjärnorna levererade direkt i sina första matcher. Kylian Mbappé, 2 mål. Erling Braut Haaland, 2 mål. Lionel Messi, 3 mål.
5: Och stjärnparaden fortsätter ikväll när lag som Portugal, England och Kroatien kliver in i turneringen. Först ut, Cristiano Ronaldos Portugal.
6: Mot Kongo Kinshasa, eller som en del säger, den demokratiska republiken Kongo, för att skilja den från Kongo Brazzaville. Cristiano Ronaldo, ja, 143 mål på 228 landskamper. Igår satt han framför tvn och såg konkurrenten Lionel Messi göra ett hattrick. Vad känner du att Ronaldo känner inför den här matchen?
7: Ja, men det är verkligen som sägs här i löpet, ett otrolig leverans av de här största stjärnspelarna i inledningen, Haaland, Messi och några till utöver det. Mbappé ska vi inte glömma heller. Det är klart att Ronaldo inspireras av det. Det är ju han som ska vara den stora stjärnan i det här mästerskapet, i hans värld i alla fall, över den här matchen och i alla andra matcher förhoppningsvis, understödd av ett extremt stjärnspäckat Portugal.
6: 41 år gammal i sitt sjätte VM. Han har gjort mål i alla de 5 tidigare. Han är uppe i 8 VM-mål hittills i sin karriär. Så han ligger lite efter i den statistiken bakom Messi, Klose och Mbappé. Och såklart, han är i startelvan. Det var väl ingen som kunde tro något annat.
5: Andreas Mats, Jon Persson med koll på Portugal mot Kongo. Klockan 22 är det dags för stjärnor som Harry Kane, Jude Bellingham och Luka Modric att äntra VM-scenen för då avspark mellan England och Kroatien.
4: Och i natt kompletteras den första gruppspelsomgången när Ghana möter Panama. Det är matchen som svenska VM-domaren Glenn Nyberg dömer. Och sen sist ut Uzbekistan mot Colombia.
5: Svenska laget har just avslutat sitt träningspass i Frisco. Alexander Isak körde eget upplägg medan alla andra deltog fullt ut. Hör mer därifrån strax.
4: Det är fotbolls-VM den 7:e dagen, men ingen rast, ingen vila. Nu kör vi. I studion ikväll Johan Bengts, Tim Garci och Martin Marlo.
8: Blågult tillbaka på träningsplanen i Frisco idag efter en ledig dag igår. Och alla spelare ute på planen. Men en spelare, individuellt upplägg idag, Alexander Isak. Vi hör presschef Petra Thorén.
9: Han har ett individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
8: Gabriel Gudmundsson grinade illa när han tvingades halta av i premiärsegern mot Tunisien. Men han kör alltså för fullt på träningen med sina lagkamrater idag. Sverige möter Nederländerna i den andra gruppmatchen om 3 dagar. Kristoffer Karlsson, Dallas.
4: Och vi hänger kvar med andra VM-nyheter.
10: Elfenbenskustens fotbollsspelare Eli Wahii greps i Frankrike misstänkt för matchfixning bara några veckor innan VM, det skriver The Athletic. Och trots att en utredning fortsatt pågår startar han i VM-premiären. Wahii misstänks för att medvetet ha dragit på sig en varning när han spelar med sitt franska klubblag Nice i mitten på maj. Den 29 maj greps han sedan av fransk polis men släpptes sedan efter förhör enligt tidningen. Utredningen pågår fortsatt och tidningen har sökt Wahii, Elfenbenskusten och FIFA för en kommentar utan framgång.
5: Rapporterade David Nyström. Det rapporteras också om en spionageskandal från VM. Det sydkoreanska landslaget ska ha utsatts för en smygfilmande drönare i samband med en stängd träning inför den kommande matchen mot Mexiko. Det här rapporterar sydkoreanska medier. Mexikansk militär som ansvarar för säkerheten störde ut drönaren så att den kraschade kraschade. Två personer som misstänks ha styrt drönaren sågs fly från platsen.
4: Här är andra fotbollsrubriker från dagen.
11: Idag lottades motståndet för de svenska fotbollslag som till sommar kliver in i det åtråvärda Europaspelet. SM-guldvinnaren Mjällby som ska kvala till Champions League slapp storlag som exempelvis Röda Stjärnan har istället fått den på pappret ganska lätt lottning. Blekinge-laget kommer i den andra omgången att få möta vinnaren mellan Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Inter Escalades från Andorra. För Hammarbys del som ska kvala in till Europa League blir det desto tuffare. Den belgiska storklubben Anderlecht väntar för Bayern. Även IFK Göteborg och Gais ska spela i Europa denna sommar fast för deras del i den tredje nivån Conference League. Gais lottades mot danskt motstånd i form av FC Nordsjälland samtidigt som IFK Göteborg kommer att ställas mot vinnaren mellan estniska Levadia Tallinn och Cunroan Town från Wales. Europa-äventyret inleds i juli månad och alla fyra svenska lag börjar på hemmaplan. Kvalspelet det spelas i bäst av två matcher.
4: Reporter Pontus Lind. Det spelas två matcher också i Damallsvenskan ikväll. Dels Stockholmsderbyt Hammarby mot AIK och så Djurgården som möter Malmö. Det är avspark i båda de här matcherna klockan 7. Men nu närmast tillbaka till kvällens VM-fotboll.
12: I 52 långa år har republiken Kongo väntat på att få spela VM. Deras förra framträdande var 1974 under namnet Zaire, då de spelade under hot från landets dåvarande diktator och inte lyckades göra ett enda mål, men släppte in 14. Hjälten, nu i den avgörande playoff-matchen i våras mot Jamaica, blev försvararen Axel Tuantsebe, som gjorde matchens enda mål i den 100:e minuten. Men innan dess hade leoparderna, som Kongos landslag kallas, slagit ut både Nigeria och Kamerun. Kvalhjälten Tuantsebe håller till i Premier League precis som flera andra spelare i laget. Och det vanligaste är att spelarna från unga år är fostrade i elitakademier i Belgien eller Frankrike. Även om ett par spelare faktiskt spelat länge i hemlandet. Republiken Kongos rykte säger att de har en av världsfotbollens mest fysiskt kraftfulla trupper. Något de gärna accentuerar med leoparden som smeknamn och symbol. Missa för allt i världen inte firandet vid ett eventuellt kongolesiskt mål. Det skulle ju bli historiens första VM-mål för nationen. Och dansen Fimbu är det ikoniska målfirandet som utförs synkroniserat av hela laget vid hörnflaggan och efterliknar rörelsen av att använda en piska för att straffa motståndarna sportsligt. Fimbu är ordet för piska på språket Lingala.
4: Malin Rimfors där.
5: Ja, Kongo ska alltså spela VM-fotboll igen och en av dem som har väntat länge och längtat extra mycket. Ja, han gästade Sportextra-studion igår, fotbollsfantasten och kongolesen Patrik Konde som säger så här om känslan inför VM.
13: Känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa och alltså stämningen då var ju helt galen, så att sen vi fick veta att det blev VM, ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är. Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det är det vi väntar med liksom spänning på. Vad som än händer sportsligt i fotbollen så kommer vi vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är. Liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten.
6: Spelarna i Kongo Kinshasa, spelarna i Portugal är på väg in på den stora arenan för att ställa upp sig inför nationalsånger. Arenan i Houston som tar 68 000 åskådare. Och tack och lov för spelarna så är det tak och AC, så det blir inte så himla varmt.
4: Vi återkommer alldeles strax när de har sjungit färdigt där inför avsparken hos Andreas och Jon. Johan Hellström från Ekot, redo?
14: Jajamensan. USAs president Donald Trump höll nyss ett tal under G7-mötet i franska Evian som fokuserade på den avsiktsförklaring som USA slutit med Iran.
15: So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shut up like a rocket ship.
16: Hade man inte slutit avtalet med Iran hade kriget kunnat fortsätta i 3 veckor, 2 veckor, 4 veckor eller 2 år, sa Trump. Och menade att det hade kunnat leda till den värsta ekonomiska krisen sedan 1929.
15: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open.
14: Utan den här dealen så hade Hormuzsundet aldrig öppnat igen, sa Donald Trump. Reporter, det var Hugo Bernhard. Finlands riksdag har idag röstat ja till att slopa landets totalförbud mot kärnvapen på finsk mark. Det rapporterar flera finska medier. Förslaget godkändes med 125 röster för och 61 röster emot. Den finska regeringen har motiverat ändringen med att den tidigare begränsningen hindrar Finland från att ta del av den avskräckande effekten med kärnvapen.
17: Det finns så många rubriker man vill poängtera inför mötet mellan Portugal och Kongo-Kinshasa. En är ju att Cristiano Ronaldo egentligen borde varit avstängd, men FIFA har plockat bort den avstängningen efter hans röda kort i playoffen till detta världsmästerskap. Men det är bara en av rubrikerna inför detta möte. Här är en historisk kontext.
18: När Portugal och Demokratiska republiken Kongo möts i VM är det första gången landslagen ställs mot varandra på fotbollsplanen. Men matchen bär på en gemensam historia som sträcker sig långt bortom fotbollen. Relationen mellan länderna går tillbaka till slutet av 1400-talet då portugisiska sjöfarare nådde Kongofloden. Det som började som handel och diplomatiska kontakter utvecklades senare till ett krig där Kongoriket förlorade nuvarande norra Angola till portugisiska Västafrika, vilket gjorde att slavhandeln i regionen intensifierades, där Portugal var en central aktör i den transatlantiska slavhandeln. I modern tid har båda länderna formats av sina koloniala arv. Demokratiska republiken Kongo blev självständigt från Belgien 1960, medan grannlandet Angola, som var portugisisk koloni, blev självständigt 1975. Arvet märks fortfarande i språk, där portugisiska talas i flera delar av regionen och fortfarande är officiellt språk i grannlandet Angola. Idag är relationen främst ekonomiskt och kulturell, och fotbollen har blivit ytterligare en länk. Flera kongolesiska spelare har gjort karriär i Portugal. En av dem är mittbacken Chancel Memba, som tidigare spelar för FC Porto. Kaptenen för landslaget har till och med fått en låt skriven till sig. För många lag handlar VM-matcher om enbart 3 poäng. Men sett till ett större perspektiv är denna match något mer. 2 länder som möts på fotbollsplanen där historien varit sammanflätad i över 500 år.
6: Kongo Kinshasa, eller som FIFA kallar dem, DR Kongo, Democratic Republic Kongo. Detta för att skilja dem från det andra Kongo, Kongo Brazzaville. Kongo Kinshasa ska vara det svenska namnet på landet. Vi kommer nog kunna säga Kongo några gånger, Jon, ja. För att vi vet ju att Kongo Brazzaville inte är med i VM. Så att...
7: Ja, det vet vi. Ja. Ibland behöver man prata lite fort också för att inte vi ska behöva förlänga sändningen, så att... Vi får överseende med det.
6: De ställer i alla fall upp med Lionel Mpasi i mål. Han har varit i PSG:s ungdomsverksamhet, en rutinerad målvakt. Mpasi ute till höger i backlinjen är Aaron Van Bissaka som hör hemma i West Ham. Han har spelat U21-landskampen för England han, och är väldigt duktig. Steve Capuardi är mittback, polska ligans Woods. Axel Tuansebe, Burnley, Hjalmar Ekdals lagkompis som skickade Kongo till detta VM genom målet mot Jamaica mittback tillsammans också med Chancel Mbemba som ni hörde i inslaget här, som jag har varit i Porto som är lagkapten och gör sin 110:e landskap. Och så ute till vänster Arthur Musuako som spelar i franska Lens, utlånad från Sunderland. De har 3 spelare på mittfältet: Edo Kayembe som spelar i Watford i Championship, Samuel Motosamy i den grekiska ligan och Engal Ayel Mukau Lille i franska ligan, startspelare i topplaget Lille. Och så längst fram Johan Wissa från Newcastle och Cedric Bakambu från Betis i den spanska ligan. Det är fina klubbar de här spelarna finns i.
19: Ja.
6: Det är liksom, det är inte ett lag man bara ska avfärda.
19: Nej, så är det inte. Samtidigt så beror alltid det på vilka man jämför med. Så att du pratar lite grann Portugal också, så är det ju ännu finare klubbar på den sidan planen.
6: Kommer dit då?
19: Ja.
6: Diogo Costa i mål, Porto målisen, han som inte är så himla lång men som har såna ofattbara reflexer.
19: Mm.
6: Till höger i backlinjen, Joao Cancelo från Barcelona. Han är utlånad dit från Al-Hilal i Saudiarabien. Renato Veiga, Villarreal och Thomas Araujo, Benfica, mittbackar. Kanske lite oväntat, Jon, när man har Nelson Semedo, Diogo Dalot och Ruben Dias i truppen.
19: Ja, definitivt, det skulle jag säga. Men det säger ju också en del om det här laget, vilken otrolig konkurrens de har. För att jag börjar leta lite grann på sajter. Okej, finns det anledningar sådär? Hittar inget sådär definitivt på de spelarna. Så att, självklart, konkurrenssituation.
6: Men lite oväntat mitt backspar.
19: Ja, men det måste jag absolut säga. Att jag var riktigt frågande när den där kom. Och just där som jag började fundera. Men det verkar som att... inte några större grejer som Roberto Martinez, förbundskaptenen, i alla fall behöver ta hänsyn till där.
6: Och så Jon Persson, Radiosportens expert. Ja. Favoritspelare ute till vänster, Nuno Mendes från Paris Saint-Germain.
19: Ja, han är en klass för sig tycker jag på den där vänsterbacken. Otrolig, otrolig defensiv, men framförallt en otrolig offensiv också.
6: Är han världens bästa vänsterback?
19: Svårt att komma på någon bättre på rak arm i alla fall, så jag säger ja på den.
6: Och han har sina PSG Champions League-vinnande lagkompisar på mittfältet centralt i Joao Neves och Vitinha. Det är ett oerhört fint centralt mittfält. Man har Bernardo Silva ute till höger, Manchester City. Man har Bruno Fernandes, Manchester United, central mittfältare. Och man har Pedro Neto från Chelsea ute till vänster. Och så längst fram, Cristiano Ronaldo, 41 år i sin 229:e landskamp. Där har ni Portugals startelva och matchen i Houston. Taket stängt. Luftkonditioneringen är på. Det är nästan så spelarna... Ja, det är faktiskt några som spelar i långarmat, ser jag omedelbart där. Det är Portugal i sina vinröda klassiska tröjor. Det är ett ljusblått Kongo Kinshasa som just nu ser att Portugal inleder med att hålla bollen inom laget och känna lite grann på varandra. Ner med den till exempel i backlinjen framåt till Vitinha, framåt till Joao Neves. Det är de två som ska liksom styra det här spelet framåt. Och så ska Ronaldo ligga där och hugga för att göra mål i sin sjätte raka VM-turnering. Han gjorde alltså sitt första mål 2006 VM i Tyskland. Så länge sedan... Det är ofattbart perspektiv egentligen.
19: Ja, men det är det definitivt. Och vilken otrolig karriär han har haft. Det har vi sagt många gånger. Men när man tittar på den också så är det liksom inte... ingen dagslända direkt som dansar något år sådär. Utan ja, många turneringar, många minnen runt Ronaldo.
6: Men en titel saknar han, den allra, allra finaste, nämligen en VM-buckla att lyfta mot skyn. Vi får väl se om det blir någon sån. Här kommer Portugal i det första mer... ska vi säga, seriösa anfallsförsöket i matchen efter en och en halv minut. Bollen ut på vänsterkanten. Kongo Kinshasa har inte fått låda bollen än de här snart två minuterna som har pågått. Vitinha och Fernandes står och lirar lite till varandra, så sticker Mendes på den där vänsterbackspositionen. Han får inte bollen, den ska tillbaka till Vitinha. Och så har Cristiano Ronaldo bollen för första gången, när ni hör jublet i Houston. När giganten, legenden, fotbollsikonen nuddar bollen så skriker folk fulla muggar. Och så skickar man in från Mendes in i straffområdet, tänkt för just Cristiano Ronaldo. Han når den inte. Kongo Kinshasa rensar ut den och blir omedelbart av med bollen. Och det är ett 99-procentigt bollinnehav för de portugisiska stjärnorna i inledningen av matchen.
19: Ja, bara ett par minuter in, men de har det på bruten om pats och sen nästa touch är direkt Portugal igen. Så att du är nog rätt där på 99% någonstans.
6: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu portugiserna. Vad tänkt för ett inlägg från Fernandes. Blir inte så, boll ut på vänsterkanten istället. Lite vågad brytning från Kongo Kinshasa som inte får bort bollen. De trycker på, de närmar sig straffområdet. Nästa boll in från Fernandes. Tänkt för Ronaldo. Och så där får väl Kongo-Kinshasa till slut efter 3 minuter en frispark, och de har inte fått låna bollen. Här kommer den officiella statistiken. Jag hade nästan rätt. Det var 93%.
7: Ja, okej, han kommer så tidigt, ja. Men det är klart att det är så ett jagande Kongo-inledningen, och Portugal som spelar runt, flyttar fram hela laget på offensiv plan halva och bollar, håller i bollen på handbollsmaner när man spelar runt den, letar efter läget såklart. Också vid dirigentpinnen som allt som oftast Vitinha med mycket boll.
6: Vanvettigt bollskickliga. Men nu är det Kongo Kinshasa som bjuds in tack vare den där frisparken när Motosami blev fälld på egen planhalva. Och så är det de ljusblåklädda som sakteliga tar fram bollen. Blir omedelbart av det. Cristiano Ronaldo strax utanför offensivt straffområde. Han tar sig in där. Några överstegsfinter. Vi känner igen dem. Spelar bollen tillbaka till Fernandes. Fernandes tvingas ut ur straffområdet och ner upp mot mittlinjen. Och så får Nuno Mendes lugna ner det. Och direktiven från Roberto Martinez, förbundskaptenen, han som var så himla många år i Belgien, är att håll bollen inom laget och vänta på rätt tillfälle. Cancelo, högerbacken, högt upp i höjd med offensiv straffområde, vandrar några steg tillbaka, och så inbegriper man även Araujo, mittbacken, i spelet, och Kongo Kinshasa ligger i ungefär 2,5 led utanför det egna straffområdet. Bollen djupled mot Ronaldo, läses fint av det kongolesiska mittförsvaret, skickar upp den på mittlinjen till och får med sig ett inkast efter 4,5 minuter och 0-0. Lagkaptenen Mbemba var det som stod för brytningen när Ronaldo var på väg i en djupledslöpning. Nu blir de av med bollen igen i ett farligt läge. Så försöker så när Silva får fram bollen till Ronaldo, men även denna gång är det en kongolesisk back i vägen för att förhindra Ronaldo att göra mål i sitt sjätte raka VM, i alla fall hittills. Matchen är bara 5 minuter gammal, 0-0. Och det är en total och massiv bolldominans för de portugisiska spelarna. Vitinha, han är så spelskicklig. Han hittade inte Fernandes ut på vänstersidan nu. Lugnar de ner det igen. Ett långskott kanske där. En boll ut på högersidan. Cancelo, Cancelo ner mot kortlinjen. Här kommer inlägget till bra slaget. Och det är oerhört nära, det är oerhört nära att Portugal tar ledningen i den sjätte minuten. De behåller greppet utanför straffområdet. Vitinha ut till vänster. Nästa inlägg in mot Kongo. Straffområdet och nick i mål. Där satt den. Det tog 5,5 minut. Sen är nollan spräckt för det portugisiska stjärngänget. 1-0. Är det Neves?
7: Ja, vilket otroligt fint. Jag satt precis och tänkte att när Andreas gör en liten paus här, ska jag säga att det går inte att spela en fembackslinje och vara helt oaggressiv, så att säga. En av anledningarna att man spelar med en fembackslinje är att man ska kunna offra spelare i aggressiviteten. Kongo alldeles för passiva inledningen. Neves, ja, utan att säga för mycket, men en av de kortaste på planen i alla fall. Full fart in i straffområdet, vältajmat inlägg och otroligt precis nick i den bortre gaven. Vi ska säga också att det var Neto som slog för det där välknorrade vänsterinlägget.
6: Neves dyker upp lite grann framför Ronaldo. Det är ju möjligt att Kongo Kinshasas backlinje koncentrerade sig på legenden och de fick den lite kortvuxna.
7: Absolut.
6: Neves en lucka.
7: Ronaldo blir ju stående där inne i och med att han är en forward, väntar på tajmingen, och sen när han ser då att Neves kommer in med fart så låter han honom ta den ytan, och Kongo backlinjen är ju tyvärr då för egen del också helt stillastående. Då kan även en sån, vad ska man säga, kort spelare se otroligt dominant ut i luftrummet som Neves gör här.
6: Det är många som håller Portugal som en av de stora guldfavoriterna i den här turneringen. Och inledningen av den här matchen som bara är 7 minuter gammal talar ju inte direkt emot det.
7: Nej.
6: Nu sticker Kongo Kinshasa upp på offensiv planhalva. Kan det komma en omedelbar replik från laget som imponerade stort i kvalet? Slog ut storheter som Kamerun, storheter som Nigeria. Bra spel där ut mot det portugisiska straffområdet på vänstersidan. Finns Masuaku, inlägget rakt på en Masuakos inlägg rakt på en portugisisk spelare och så vidare. Masuaku ut till ett portugisiskt inkast, och frustrerande det måste vara för spelarna i Kongo Kinshasa att de får inte låna bollen.
7: Nej, så är det, och en drömstart, inte bara ett stort bollinnehav utan egentligen första, andra ska jag säga, riktiga inspelet i straffområdet, så är det klockrent upp i luften och skallar dit den. Finns ingenting att klaga på överhuvudtaget i det tekniska utförandet för Portugal. Så att det är bra för dem såklart, omvänt att om man får utdelning så tidigt på sin

0: Från Kongo Kinshasa, eller om ni så vill den demokratiska republiken Kongo. Kärt barn har många namn. Vi ska skilja den från den andra kongolesiska republiken, den som man ofta kallar Kongo Brazzaville. Det här är Kongo Kinshasa. Det här är Kongo Kinshasa som anfaller på högersidan. Man bissackar med bollen, tar sig lite grann inåt i planen, samarbetar där med Moto Samy, och så har man bollen ganska fint inom laget, lugnar ner spelet. Var ju en oerhörd glädje när de satte det där målet i denna för landet andra VM-turnering. Var ju med under namnet, på tal om namn, Zaire 1974 i Västtyskland. Då gick det inget bra. Sedan dess har inte landet förekommit i VM-sammanhang. Men i år är man där, och i år är man dessutom bra, och i år har man 1-1 mot en av guldfavoriterna, får vi väl ändå kalla det för, Portugal, som göd på oerhört underhållande fotboll, men bara i en kvart. Sen gick de ner i något slags litargiskt kortpassningsspel i sidled. Men nu anfaller de på vänstersidan. Neto har bollen i höjd med straffområdet. Fin kroppsfint från Neto. Upp mot en bortre stolpe. Portugisisk spelare omkull. Straff!
1: Yes. Alle? Är det inspark han vinkar för? Det är nog inspark, va?
0: Ja, han pekade så kraftfullt. Ja, det är det.
1: Jag tror faktiskt han pekar på insparken. Hörde nämligen ingen signal heller, så att nej, men
0: nej, då är det ju det.
1: En inspark, yes.
0: Conchechao omkull i straffområdet. Vad säger du om situationen?
1: Att det är hörna, tycker jag. Till att börja med, det är det jag tycker. Men det är en duell mellan Conchechao som har kommit in och såklart fått direktiven att det där som Bernardo Silva presterade, det dög inte för den där högerkanten. Så det här är väl lite av hans chans att ta den där platsen. Så han har varit aktiv de här minuterna han spelat in i straffområdet. Han är ju, vad ska man säga, ganska kortspelare jämfört med många motståndare, framförallt då faller ju ganska enkelt den här situationen, men jag tycker absolut att det är en hörna. Han var inte sist på den här bollen.
0: Men inspark blev det. Det fanns många alternativ att välja på när domare Al-Yassim från Qatar rätt rejält pekade ner i backen. Ja. Jag tolkar det som en straff.
1: Ja, men det är ju en duell, så absolut. Men jag tycker inte att det ska vara en straff.
0: De använder fysiken. Det är väl framförallt det de har en lite större kraft i än det mera tekniskt inriktade portugisiska laget. Kongo Kinshasa som nu har bollen på egen plan halva. Tar sig framåt ganska enkelt ut på högerkanten. Kommer de med Mukau som har smugit över på den kanten. Han var mest på vänsterkanten i den första halvleken. Där finns ju Johan Wissa, målskytten, att sikta på. Han ligger och försöker dra lite mot den portugisiska backlinjen. Van Bissaka med bollen, West Ham-spelaren. Nu spelar de fint ut på högerkanten igen för Mukau. Mukau in mot Johan igen. Wissa som skjuter och räddning från Diogo Costa. Och farligt, farligt. Och Portugal får ju se upp. Wissa är het.
1: Ja, Portugal är förvarnade, ska vi väl säga, i alla fall.
0: Han var ju oerhört lite uppvaktad när han fick göra det första målet. Där får han några meter igen och skjuter ett bra skott som Costa boxar rakt ut. Tänk om det hade kommit någon annan kongoles där. Då hade det smällt till bakom Costa i det portugisiska målet. Costa som han såg lite nonchalant ut i den första halvleken. Och del tveksamheter, framförallt med spelet med fötterna. 5 minuter in, andra halvlek. Portugal, Kongo Kinshasa 1-1. Strillar man boll med Nuno Mendes på vänsterkanten, sätter upp bollen för Neto. Hinner Neto upp den innan han går över kortlinjen? Nope. Inspark. Kongo Kinshasa och Lionel Mpasi, målvakten i det ljusblåklädda laget. De ser rätt obrydda ut nu.
1: Ja. Ganska bra kontroll. Tycker att de har rättat till lite grann hur positionsspelet har varit. De är lite bättre, tycker jag också. Inte lika stor respekt. I början var de 2-3 på Ronaldo hela tiden centralt i planen. Och det är klart att då blir det ytor på andra ställen. Nu är man fortfarande nära Ronaldo där. Men det är också Ronaldo som är ganska ensam i straffområdet. Vad händer här?
0: De tog för lång tid på sig att lägga in sparken. Tog en halv evighet för Kongo Kinshasa att göra det. Och då är domare Al-Yassim stenhård och pekar på hörna för Portugal. Det är nog första gången, va?
1: Ja.
0: Allt för att förhindra maskningar, temposänkningar. Bra gjort av Al-Yassim. Kongo Kinshasa dräller med insparken. Då blir det hörna för Portugal. Tänk om de skulle släppa in ett mål på den här situationen också. Då kommer inga lag drälla med insparkar resten av turneringen. 52 minuter.

0: 1-1, Portugal kommer att chassa hörna, Portugal från höger. Väl Neto som står där och väntar lite grann in andra spelare för att slå den. Blir Fernandes istället. Vad har vi? Ronaldo, han är den bortre delen
1: stolpen,
0: av
1: ja.
0: Straffområdet, målområdet. Han rör sig nu, Ronaldo, lite in i planen. Han försöker nå bollen, men det är väl försvarat av Kongo Kinshasa som ser hans löpning och bara stoppar upp bollen och skickar iväg den in på Portugals planhalva.
1: Variant Portugal som försöker spärra bort Kongo. Ronaldo såklart och den som ska löpa runt hela den där spärren och få ett öppet läge. Kongo klarar av att försvara sig mot det.
0: Klarar av det riktigt väl. Det spelar i 53 minuter. Det är 1-1. Det är Portugal som är lite konfunderade nu. Spelar inte med samma passningsskicklighet som de gjorde i den första. Där kommer en hög boll bort mot Ronaldo. Van Bissaka nickar bort den innan Ronaldo når den. Här får Ronaldo bollen i alla fall. Sätter fram Mendes och så in med bollen. Och så är det oerhört nära och det är också oerhört väl försvarat igen av Kongo Kinshasa som verkligen offrar sig i alla former av det defensiva arbetet. Det är så nära att det blir ett portugisiskt mål, men det blir undanrensning av Kongo Kinshasa.
1: Jag tror att det var João Neves igen, va, som kom löpande där framför målet, han som alltså gjorde Portugals första.
0: Kommer nästa läge för Mendes, vänsterbacken som agerar vänster ytter men når inte den bollen, ständigt lika inblandad i de offensiva räderna. Mendes, det är han som slår inlägget mot Neto mycket riktigt, som är väldigt fint försvarsspel. Neves. Det är väldigt fint försvarsspel.
1: Och lite tidigt att säga kanske, men det känns ändå som att direktiven inne där i omklädningsrummet för Portugal var det okej, vi behöver inte spela runt den varje gång, kladda på bollen 18 gånger centralt i planen innan vi går framåt, utan här kommer en del mer direkta bollar, mer leta efter ytan bakom och även alltiderat framförallt med Mendes på vänsterkanten som ger sig uväg. Trots att Neto finns där framför så växeldrar de in i den ytan. Kommer den igen?
0: Långa bollen upp för Neto som tar ner bollen, lämnar över till Cristiano Ronaldo. Bit in på offensivplan.
1: Det är bra läge.
0: Han skjuter inte. Han väljer att utnyttja högersidans Cancelo istället. Cancelo tar sig fram mot straffområdet, lägger ut bollen till Fernandes. 5-6 meter utanför straffområdet, inlägget från Fernandes.
2: Offside.
0: Här ropar man mål. Här blir man av med det ropet. Cancelos konstspark in i mål godkänns inte.
1: Nej, Conchichau som faktiskt står för, jag vill nästan kalla det för en bicyklet där. Jag tar i för mycket då. Är det där, jag vet inte tusan om det där är en offside. Jag tror att de, ja förlåt. Andra läget är en offside, helt rätt. Det var inte Conchichau heller som jag sa.
0: Det var Cancelo.
1: Visst var det.
0: Kul att ha rätt.
1: Ja, ja sa du det? Vem är ursäkt? Ja. Det hörde jag inte ens.
0: Nästa angrepp kommer från det kongolesiska laget som ganska enkelt faktiskt fixar en hörna i offensiv riktning. Det känns som det är liksom lite enklare när Kongo Kinshasa anfaller. Bara 2-3 touch. Ja, fick
1: ja precis. Nej, men det är väldigt skillnad. Men även om jag tycker att Portugal verkligen har gjort den förändringen här. De kommer absolut också ha bollen, men de hotar ju lite mer när det blir den första bollen, och så kan det ibland bli en kamp mellan två spelare. Portugal den första halvleken var ju väldigt mycket pass. Och sen när bollen kommer här, då är man fem stycken försvarare i straffområdet plus en målvakt som är ute och fångar plus ett par mittfältare där nere också. Så att Portugal varierar sig bättre nu.
0: Pass på det Portugal, för här kommer en hörna. Det blev farligt förra gången när Nicka strakt upp i luften. Masuakos hörna ut utanför det portugisiska straffområdet. Bättre försvarsspel den här gången än när Kongo Kinshasa kvitterade på tilläggstid och så får man in bollen igen och så är det lite förvirrat i det portugisiska försvaret. Ut till Van Bissaka som står på mittplan, spelar framåt. Ut på högersidan, nu smyger de fram. Det är mycket spelare från Kongo Kinshasa in i det offensiva straffområdet. Och så är det superläge en gång, kanske två gånger. Skott i stolpen från Johan Vissa.
1: Blåst av innan där, Fernandes som får sig en liten tackling och blir av med bollen där. Så att det var avblåst, men ett jätteläge igen för Kongo Kinshasa.
0: Skulle det verkligen vara frispark det där? Tyckte jag såg lite.
1: Ja, men jag tycker nog det. Han tar den där foten och
0: ja, slår den stenhårt i stolpens utsida. Vissa som redan har gjort ett mål i den här matchen. Och Ofta när bollen kommer in i det där offensiva straffområdet så ser det lite farligt ut. Sadiki, Sunderland-spelaren, in istället för Mukau. Noah Sadiki, en talang i det kongolesiska laget, 21 år gammal, bara spelandes i Sunderland. Där han får väldigt mycket speltid. Det kan ju möjligen ställa till det för portugiserna, som inte har direkt bjussat på något vidare defensivt spel i den här matchen. Sett bra ut offensivt och framförallt på mittbanan, men defensivt har det varit lite tveksamheter hos de vinrödklädda som nu har bollen på egen plan. Han var väldigt press på Wan-Bissaka som till slut gör ner Nuno Mendes, som får ont i det läget. Portugal sätter snabbt igång spelet, struntar i det. Neto får bollen upp mot det offensiva straffområdet. Lugnar ner det hela. Hur gick det för Mendes? Har han ställt sig upp?
1: Han ligger kvar.
0: Han ligger kvar. Och Portugal fortsätter spela. De struntar i lagkompisen Mendes som har ont på egen plan. Så är det väldiga diskussioner, inte minst inom det portugisiska laget, om hur man ska göra. Ska man skicka ut den eller ska man fortsätta spela? Till slut skickar man ut den till ett inkast för att man vill att Mendes ska tittas till lite grann.
1: Innan VM så hade ju ingen betett sig så här. Nu har man ju fått den här förändringen i och med att de reglerna som är gjorda för att undvika maskning och så vidare. Mendes, som vi ser på repriserna, får ju en stygg stämpling på sidan av foten och har ju galet ont, men Portugal sätter igång den, testar och så säger man okej, men han är ju tydligen illa däran, okej, men då får vi spela ut bollen, och så får man ju även plocka ut Mendes då från planen en stund nu, för det är det som blir inne i börden.
0: 1-1 mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Ett Kongo Kinshasa som sticker upp. Vi har visserligen avblåst för frispark, men Johan Vissa har haft två lägen redan här i den andra halvleken. 59 minuten, 1-1. Hur är det med Mendes?
1: Han behöver inte gå ut i alla fall.
0: Nej, han
1: behöver inte lämna planen.
0: Nej, det är möjligt.
1: Han fick inte in någon i och för sig från bänken som gav honom vård. Direkt att domaren blåste lite där, så reste han sig upp och då slipper han väl lämna i och med det.
0: För då hade han ju fått stå och vänta en stund innan han kom in. Här kommer Portugal på högerkanten. Det här kan bli ett bra anfall för portugiserna. Conceição med bollen. Fixar en portugisisk hörna. Till höger. Bra rush av Conceição, som egentligen redan har uträttat mer än vad Bernardo Silva gjorde i första halvlek på den här högerkanten. Väldigt misslyckad Silva. Nuno Mendes är helt okej igen. Vänsterbacken trippar bort mot bollen för att lägga den till rätta på hörn. Sparksavdelningen där ute till höger. Då har vi Ronaldo. Han står där i den bortre delen igen. Bortre delen av målområdet. Med i alla fall en uppvaktning från Kongo Kinshasa. Mendes med vänster då, en inåtskruvad hörna väntar i den 60:e minuten. Det har gått en timme och det står 1-1 mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Dåligt slagen hörna, nickas bort alla dagar i veckan av Kongo Kinshasas försvar. Och så är det en lyftning upp mot straffområdet och bollen ut över kortlinjen. Också ganska enkelt. Alltså Portugal har ju tappat det lite grann.
1: Ja, det, absolut. Det har de definitivt gjort. Jag tycker ändå man, som jag sa, men jag tycker man varierar sig bättre, men det gör ju också en bild av att man inte har den kontrollen över matchen som man hade den första, när man spelar utan att egentligen skapa någonting då. Så att här får man ju välja, och Roberto Martinez, coachen, väljer ju, vad ska man säga, här ett sätt som blir lite mer chansartat, att man byter boll lite grann med varandra. Å andra sidan så tror jag inte att det ska liksom, tittar du spelare för spelare så är Portugal ett mycket, mycket bättre lag skulle jag säga, individuellt. Och det är klart, då borde man också kunna gräva fram en del chanser utifrån det här sättet att spela, även om det inte liksom är lika ögonfallande som det man presterar framförallt de första kvarten.
0: Nej, de har lite bekymmer och de får ju definitivt passa sig, för att Kongo Kinshasa kan ställa om oerhört snabbt och de har vassa.
1: Varje gång kommer den in, varje gång kommer en längre passning bakom ytterback i motståndarlaget. Jag vet inte, det är 10:e gången här i den andra halvleken som kommer nu igen, så helt klart är de ju så. Så flyttar de upp det mycket, mycket tydligare än man gjorde den första halvleken.
0: Men det är också bra försvarsspel ju av de ljusblåklädda. För nu tar de sig inte alls fram Portugal, utan Kongo Kinshasa bryter, kommer i centralt läge. Vissa finns ju tillgänglig. Bakambu finns tillgänglig. Många spelare finns tillgängliga att spela bollen på. Så vinner man ett inkast för Kongo Kinshasa nästan nere vid den vänstra hörnflagga. Bakambu, och vissa står ju där utanför och bara vill ha bollen. Det var ju vissa som gav eller kvitterade Portugals ledning på tilläggstid i den första halvleken. 62 minuter, 1-1 står det. Förväntas ett långt inkast i Houston, Texas, från Kongo Kinshasa, och kanske möjligen lite bekymmer för det portugisiska försvaret. Där kommer den in för längs och så nickas den ner mot mål, men ingen riktig träff när Bakambu förlänger det där inkastet och kunde hamna framför kongolesiska spelare, men gör inte det utöver kortlinjen.
1: Jaha, men de satt och tänkte, de är tre som anfaller mot sex. Det är dåliga odds att komma till någonting. Men ändå så gräver de fram. Här är ju inget 100% läge så kanske, men ändå närmare chansmässigt än vad Portugal tar sig.
0: Portugal som då har bollen efter den där insparken, 63 minuten, 1-1 ut på Kotsesau på den där högersidan, vill ta sig djupare in på det kongolesiska straffområdet. Vi lyckas med det i första hand, men man börjar om, så kommer den här längre bollen upp mot Neto, men enkelt fångat av en Passi i det kongolesiska målet. Så är det hyfsat tuff tackling från Bruno Fernandes och så frispark på Kongo Kinshasa på egen planhalva. Och det är lite slå ut med armarna och lite sura blickar snett åt inåt andra spelare från det portugisiska laget.
1: Bruno Fernandes är ju inte alls det avtrycket på matchen som vi är vana att se. Har ju knappt bollen, springer där bakom Ronaldo i det tomma egentligen bara. Och det är klart, när han är inne och tacklar så får han frispark emot sig, då kommer alla de här gesterna.
0: På mittplan igen med bollen för ett portugisiskt inkast i Houston. Och i stora delar en ganska jämn match just nu. Visserligen portugisiskt bollinnehav, men när Kongo Kinshasa sticker upp så är det ofta farligt, känns det som. De är bra, de här Wissa och Bakambu där längst fram. Nu kommer Portugal i alla fall på högersidan. Det går inte fort, det går långsamt fram, det går knappt ändå fram. Fernandes, Vitinha inte lika inblandad här i den andra halvleken som han var i den första. Ut på ögerkanten, inlägget kommer, det är bra slaget, men enkelt undan ens att ofta spelare från Kongo Kinshasa först på bollen. Snabbt kastat inkast efter undanrensningen från Capoadi, Woods-spelaren i den polska ligan. Nu då, inlägget mot Ronaldo, var det tänkt, bortnickat. Ronaldo, så här när vi har spelat en dryg timme, vad är intrycket?
1: Alltså, han är ju med väldigt lite i spelet, så är det ju. Men jag tror också att det kommer vara hans roll i det här mästerskapet. Däremot så lyckas man ju inte alls då från medarbetarhåll, medspelarhåll ska jag kanske säga, sätta in bollen. Man sätter in bollar, vilket man gör emellanåt. Nu kommer den igen här.
0: Koncentrerar med inlägget.
1: Så är det liksom inte tillräcklig kvalitet, utan upp med den i luften. Låt honom jobba på det där. Han är otrolig i luftrummet. Det har han inte fått möjlighet att visa överhuvudtaget idag.
0: Mendes med några riktigt fina dragningar, dribblingar. Till slut blir han omkulldragen när han vill framåt, och frispark för Portugal. Nu får Vitinha bollen, väldigt lite Vitinha. Nu kommer luftningen upp mot Ronaldo, men han är inte i närheten av Lionel Mbassi. Le Havre, målvakten, som ställer snabbt om spelet upp på den portugisiska planhalvan. Där sprang Bakambu allt vad han kunde, men han får inte tag på bollen utan Diogo Costa istället, Passis kollega i det portugisiska målet, tar hand om den. Lite chansboll där från det kongolesiska laget som inte alls gick hem. 66 minuten, 1-1 mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Tufft fysiskt spel från de kongolesiska spelarna på portugiserna, som trippar undan lite grann med bollen, undviker de hårdaste tacklingarna. Neto med bollen på vänstersidan, vill ha med Bruno Fernandes lite mer i spelet. Fernandes tillbaks till Neto. Neto sätter full fart ner mot hörnflaggan, försöker gå mellan två kongolesiska backar. Där är det tvärstängt, inte en chans att han kommer emellan. Försöker igen, borde ha kanske fått en frispark. Det blir en kongolesisk kontring av det där istället, om inte Nuno Mendes, den fenomenala vänsterbacken, är där och förhindrar Kongospelarna det. Så blir det lite bråk där ute också. Och dåligt humör bland annat på Moto Samy, som tycker att det borde varit Kongo Kinshasa som skulle haft den här frisparken. De trycker till lite mer nu också, va?
1: Ja, precis. Jag plagade lite grann på Kongo där i början. Tyckte att de var ganska passiva. För så har min känsla varit, i alla fall första delen där. Det kan man knappast anklaga för där i början på den andra halvleken. Utan snarare övertända, aggressiva och all respekt man nog hade för Portugal in i den här matchen. Känns som bortblåst. Man känner att det här är en match, absolut. Man har lika stor chans att vinna som Portugal.
0: 1-1, och jag började tänka lite grann på Spanien Cop Verde i det här läget om matchen. En annan stor favorit som rubbas av ett i fotbollssammanhang lite mindre land som kanske inte har gjort lika stora avtryck på den stora scenen. Men vi får väl se, det spelar den 68:e minuten. 1-1 står det mellan Portugal och Kongo Kinshasa. Portugal med Conceição på högersidan med Cancelo. Försöker hitta in i det kongolesiska straffområdet, men de är väldigt väl samlade där. Det är bra rörelse också i det kongolesiska försvaret. Gör det svårt för portugiserna som inte alls styr från mittplan. Det här är en bra slagen passning in i straffområdet. Ronaldo skjuter utanför. Snett inåt bakåt från Cancelo. Ronaldo lite på fel ben, lite fel vikt på vänsterbenet, får inte till träffen. Och får inte bollen på mål.
1: Nej, men Conceição också som släpper den alldeles för långt bakom Ronaldo. Får knacka iväg den där, som man säger på bandyspråk. Kan inte pendla överhuvudtaget, utan ja, det är omöjligt egentligen för Ronaldo att göra någonting av den där bollen. Conceição försöker slå passningen rättvänd in i straffområdet. Ombytta roller, tror du Ronaldo hade försökt passa Conceição i det där läget? 0% chans, där måste han ju skjuta själv.
0: Men första skottet mot mål i alla fall, men utanför från den store Cristiano Ronaldo. Nu ska spelarna dricka lite vatten och prata lite taktik en stund. 1-1.
3: Och under drickapausen så anropar vi Dallas alldeles strax, Dallas Stadium och England mot Kroatien som börjar om 1,5 timme. Men först den lilla förorten Frisco och den svenska landslagsbasen där, Selma Jennevall. Det var ju helt träningsfritt igår. Idag var det träning, men då körde Alexander Isak eget upplägg. Vad vet vi egentligen om statusen för Alexander Isak?
4: Ja, enligt presschef Petra Thorén så ska det inte vara någon fara av slag som skada och liknande, utan mer bara att han kände ett behov av att ha en extra dag där han får vara mer i gymmet och träna lite lättare för återhämtning.
3: Vet du något om vad spelarna hittade på sin lediga dag igår?
4: Ett stort gäng var inbjudna till det lokala baseballlaget som spelar i USAs högsta division då i baseball, MLB. Texas Rangers hade bjudit in dem, så de var där och kollade när Minnesota Twins var och besökte dem. Tyvärr då en hemmaförlust för Texas Rangers. Minnesota vann med 12-2, men de verkar vara väldigt glada över att ha fått se den där stora amerikanska sporten.
3: Du, helt kort bara, Selma, vilka har ni fått prata med idag och vad pratade ni om?
4: Vi har fått prata med Anthony Elanga, Daniel Svensson och Yasin Ayari, och bland annat då med Yasin Ayari så är man ju nyfiken på att veta mer om de där otroliga målen som han satte i premiären då mot Tunisien.
3: Det ska vi få höra senare här under VM Sport Extra. Tack så länge, Selma. Christian Olsson, Johan Elmander sitter på Dallas Stadium och ska se England mot Kroatien. Men det låter som att ni mest vill prata om den fantastiska arenan ni är på.
5: Det är en storslagen arenaupplevelse som utifrån ser ut som en jättestor brontosaurus, stor skalbagge som är metallisk, som har landat på en av de väldiga åkrarna. Allting är väldigt stort här. Det är väldiga vägar, väldiga bilar, väldiga människor, väldiga pizzor, väldiga stekar, väldiga arenor. Här inne sitter vi nu och förbluffas över att det kan vara så här stort.
6: Ja, men det här är den bästa arenan jag har varit inne i någonsin. Alltså bara den här storbildsskärmen som vi har framför oss är lika stor som en fotbollsplan nästan gör det. Och plus hur den är byggd, allting. Det kommer vara 70 000 människor inne snart.
5: Och det är i vanliga fall hemma arena för Dallas Cowboys, det framstående laget i amerikansk fotboll. Ni vet där bollen är ovalformad och inte rund. Och det är på den här arenan som Sverige ska möta Japan i sin sista gruppspelsmatch i det här mästerskapet. Det ska ju bli roligt, eller hur?
6: Väldigt roligt, ser vi fram emot.
5: De kan inte skylla på att arenan är dålig.
6: Nej, och inte gräset heller, för den ser jättebra ut.
5: Och taket är för och det är luftkonditionerat och det är inte så där stekande varmt, 40 grader och 600% luftfuktighet som det är utanför. utan det är så behagligt och det är så vackert och det ska bli en härlig match också mellan England och Kroatien. Det måste vi också tänka på.
6: Toppmatch tror jag det kommer bli mellan två jämna lag. Ja.
3: Med avspark klockan 22, vi hör mer från Christian och Johan när matchen mellan Portugal och Kongo-Kinshasa är slut.
0: Som också spelas i Texas en 3 timmar söder om Dallas, nämligen i Houston, och 1-1 står det mellan Portugal och Kongo-Kinshasa. Ett Kongo-Kinshasa som verkligen utmanar detta portugisiska storlag rejält i den här matchen och inte alls ger dem det utrymme och de chanser de vill. Och den allra största, Cristiano Ronaldo, har haft ett skott på mål, inte mer än så. Nu tar man in Rafael Leao istället för Neto där ute på vänstersidan. Man tar också in Nelson Semedo, backen, och då enligt den statistiken vi ser så tar man ut Conceição, han som kom in i paus. Verkar ju märkligt. Har han gått sönder möjligen?
7: Jag säger att det var Neto som gick ut. Jag säger att FIFA har fel än så länge.
0: Jo, men Neto har gått ut. Ja. Så har man tagit in Leao istället. Och så säger FIFA-statistiken att Semedo kommer in istället för Conceição som byttes in i paus. Vi får se, vi struntar i det. Här är läget för Ronaldo som skjuter utanför igen.
7: Och passning från?
0: Ja, det är Conceição.
7: Ja.
0: FIFA.
7: FIFA säger utbytt.
0: FIFA har ändrat det nu. De tog ut
7: tack för det.
0: Nuno Mendes.
7: Ja. Ja, så blir det lite förändringar också i och med det. Och Cancelo över som vänsterback här istället. Det där börjar hända grejer där ute runt Conceição som ger sig iväg. Det är ju en helt annan spelare såklart än vad Bernardo Silva är som startar den här matchen. Har ju spelat en halvtimme nu, jag vet inte hur många gånger han har varit inne bakom offensiv backlinjen. Letar ju varje gång efter Ronaldo, så även här. Det här läget är ju lite bättre, men det är fortfarande en trängd Ronaldo i de här lägena. Det är väldigt mycket folk framför mål.
0: Det ska bli byten även i det kongolesiska laget som med kvarten kvar av ordinarie tid klockar in. Det var väl Charles Pickle man tar in. Man tar även in Kayembe. Charles Pickle är spanjolspelaren. Skumt att de väntade en minut efter drickapausen med de här två bytena. Men det gjorde de. Mm. Joris Kayembe in istället för Masuako där nere på högerbackspositionen. Och Pickle in istället för Edo Kayembe. Spelet igång igen efter dessa byten i Kongo-Kinshasa. Van Bissaka vinner bollen på egen planhalva. Men det blir omedelbart återtag för Portugal som kommer med Fernandes på höger sidan. Fernandes ska skjuta och spela fram bollen istället för Neves målskytte. Men Neves får inte alls till mottagningen och bortrensat från Kongo-Kinshasa. Så vänder spelet. Bollen är så nära att nå fram till Bakambu som hade varit tokfri.
7: Nästan friläge där.
0: Plan.
7: Ja, Araujo som han är en stor tornagel.
0: Och så vänder det åt andra hållet. Det blir lite fart efter den här drickapausen. Det är Conceição som dribblar och drar på högerkanten tillsammans med Leao som kommer in i straffområdet. Snett in mot bakomspelet, kommer med straffpunkten, rensas bort. Där fanns inte Ronaldo. Det var ju precis på den positionen han har stått hela tiden. Vitinha får bollen, samarbetar med Fernandes in i det offensiva straffområdet. Bortrensat. Nu är de satta under press.
7: Tempoväxling från Portugal här, ja.
0: Snabbt kastat inkast efter bortrensningen. Mindre än kvart kvar ordinarie tid. Minst 3 tilläggsminuter. Kommer de igen, portugiserna. Och Nelson Semedo vinner en hörna för sitt Portugal. Hörna utifrån höger ska det bli. Och nu är det liksom... nu ska bollen bara in, tänker portugiserna. Nu liksom lite frustrerat, lite snack, lite gester är det i det portugisiska stjärngänget. Hörnorna hittills har varit av de mer misslyckade slaget. Här kommer Fernandes med högerdojan ut och skruvad hörna mot straffpunkten. Oj, oj, oj, vad ohotat att han får komma ut. En pass och fånga den och han rullar iväg den till Bakembo så sätter igång med en enmanskontring, men de fyller på nu fint. Spelarna från Kongo Kinshasa kommer in mot det portugisiska straffområdet. Här kan det bli läge. Bakembo skjuter över. Vad lätt de får komma upp, portugiserna liksom lommar tillbaka. Det är lite nonchalant.
7: Ja, men lite nonchalant och lite passivitet och en backlinje som inte riktigt får det där distinkta hemjobbet från sitt mittfält framför, och då blir det lite tveksamt, för här är det ju en yta som är svår att komma in i för försvarare. De måste ju ner och liksom döda ytan framför mål precis, och sen kommer det lite snett in mot bakåt och ja...
0: En ren träff.
7: Tinha och kompani, det där var ett läge ni bjöd på.
0: En ren träff från Bakembo i det läget, och det hade visslat till bakom Costa. Inget snack om det, det var ett jättefint läge, men han får inte alls någon vidare träff och den flyger över. Och Portugal rullar igång spelet igen med Semedo som varit väldigt inblandad sen han kom in. Bollen ut till Fernandes på central offensiv del. Ut till Leao, numera insatt på vänstersidan. Inlägget från Leao, så är det nära att Korsesson kommer åt den här bollen, skjuter. Leao får tillbaka bollen, tar emot en klent. Wan-Bissaka kan bryta, Wan-Bissaka är stensäker när han tar upp bollen, vill inte alls rensa. Spelar in det till Bakembo istället, så får med sig en frispark. Och de vill sätta fart framåt så oerhört fort i det här läget, för de vet att det här är ett liksom defensivt, lite slött gäng på andra sidan. Och det finns lägen om det bara går tillräckligt snabbt. Kongo Kinshasa med en svår bakåtpassning ner till Mpasi som skickar upp bollen väldigt högt upp mot taket i Houston. Lite problem för spelarna i de ljus på tröjorna, men de får med sig ett inkast på egen planhalva. Pickt inhopp av Korsesov, du har varit inne på det. Nu har han Semedo där bakom sig att samarbeta med, men det inkastet som kastas av Kongo Kinshasa är bra kastat. Man byter kant. Wan-Bissaka lugn och fin med bollen, säker in till mot Samy som trippar runt lite. Nu kommer inte portugiserna i närheten av de ljusblåa. Det är snart bara 10 minuter kvar. Ordinarie tid i Houston i VM-matchen mellan Portugal och Kongo Kinshasa som står 1-1. Wan-Bissaka tar en offensiv löpning, får hjälp av sina lagkamrater in med bollen i det portugisiska straffområdet. Klient slaget inlägg fångat av Diogo Costa. Där fanns Bakembo, 35-åringen. Hur länge ska han orka? Han springer och springer. Nu vänder Portugal spelet. Nu går det snabbt ut på högerkanten för Conceição. Conceição har Ronaldo med sig in i straffområdet. Gör som kull. Frispark. Portugal blir det inte. Det blir frispark. Kongo Kinshasa, för det är avvinkat för offside. Roberto Martinez, tränare för det portugisiska landslaget, tänkt att ge laget den första inteckningen i VM-bucklan. Men jag tror att han inte är helt nöjd med det han ser.
7: Jag tror inte jag heller. Jag tror att, att han har förväntat sig mer, framförallt av den här centrala uppställningen han har. Ronaldo självklart behöver understöd. Vi vet vilken spelare han har blivit och är idag. Det är ingen, inte spelare längre som gör massa saker på egen hand. Däremot Bruno Fernandes ska vi ju kunna begära lite mer av än vad vi har fått se i den här matchen. Jag tycker kanterna ändå, där har man ryckt upp sig den andra halvleken. Nu kommer Leao precis in, så det är lite tidigt att säga någonting om honom. Men det här är ju djupledsgående spelare nu som absolut kan understödja Ronaldo. Men centralt i planen där, så nej, man behöver ett understöd. Och planen innan var naturligtvis att det ska vara Fernandes som är dirigenten där på ett tydligare sätt än vad han har lyckats vara.
0: Vågar Martinez byta ut Ronaldo som nu springer och jagar en förlupen boll och inte når den? Vad tror du om statusen där? För man skulle ju också kunna sätta in en, ska vi säga, yngre anfallare på den positionen.
7: Ja, absolut. Man kan sätta in en annan typ liksom sådär. Det kan man ju helt klart göra. Jag tror absolut att han vågar det. Jag tror att det finns en dialog runt det. Vad händer om eventuellt jag behöver byta ut dig liksom? Och jag tror att Ronaldo är såklart en speciell karaktär, men jag tror inte att det är något problem faktiskt.
0: 82 minuten, Portugal med bollen, Rafael Leao på den offensiva delen. Insticket kommer mot Ronaldo,
7: han når inte inlägg.
0: Bollen, huset dåligt inlägg. Inlägg, spelvändning kommer från Kongo Kinshasa. Portugiserna får jobba hem, gör det väl hyfsat väl med Veiga som får ut bollen till ett inkast som snabbt kastas ner mot Pakembo. Han har vissa med sig målskytten, nu är det fin rörlighet i det kongolesiska laget. Inlägget mot den bortre stolpen är dock för klentslaget och Diogo Costa kommer ut och tar den. Och nu vill Portugal sätta lite mer speed framåt. På vänsterkanten, Rafael Leao spelar in bollen centralt till Vitinha. Vitinha knappt rört bollen i den andra halvveckan, hade bäst boll av alla i den första. Då valde Portugal att anfalla centralt, nu gör man det gärna mer på kanterna. Cristiano Ronaldo i höger inne på skon, tar upp bollen till Conceição. Conceição utanför straffområdet, stannar upp lite grann, skickar iväg den till Semedo som inte alls tar bollen framåt. Stannar upp lite med Nevers och Conceição. Och så är det Conceição som är för... Jo, han kommer väl förbi till slut, men får en frispark emot sig när han använder för mycket armar mot betydligt mer fysiskt starka kongolesiska försvaret. Ni insatte Kayembe som lite grann bara flyttar på Conceição och så börjar Conceição hålla i Kayembe och då blir frispark för Kongo och Kinshasa. Portugal går tankarna. Vitinha utbytt. Så går tankarna.
7: Gonzalo Ramos som ju säkerligen inte kommer ta någon central mittfältsposition utan säkerligen befinner sig som ett komplement till Ronaldo där inne.
0: Men byta ut Vitinha, är inte det lite märkvärdigt?
7: Jo, det måste jag nog säga. Jag håller med dig om det. Helt klart, men han spelar ju egentligen inte via honom här i den andra halvleken heller, så att någonstans kan jag också förstå det beslutet.
0: En PSG-spelare mot en annan. Vitinha tog given både i landslaget och i PSG. Gonzalo Ramos inte lika given varken i landslaget eller i PSG:s startelva. Men det blir ju en större liksom, spelpunkt att dra bollen på. Där kommer han framstormande mot bollen, men ännu bättre framstormande från Mbemba, lagkaptenen i Kongo Kinshasa, som med visst flyt får faktiskt fram bollen till Bakembo. Men Bakembo försöker med en halv volley lägga bollen mot mål, missar både boll och allting annat och Portugal tar bollen. Ut på vänstersidans Leao som är i jättehårda fysiska kamper, ändå schyssta mot Van Bissaka. Van Bissaka är det som vinner den duellen och det är liksom lite högre axlar i det kongolesiska laget. Det är lite mer jajamensan. Ja, alltså... Och det är lite mer, åh vad det här är jobbigt,
7: ja,
0: i det
7: portugisiska
0: laget. De vet ju hur mycket, alltså portugisisk media, allting kommer ju fullständigt skölja över om de tappar poäng i den här inledningsmatchen i fotbolls-VM.
7: Ja, men kommer det här ner till fysik, då kommer inte Portugal ha en chans här i slutet. Så Portugal måste slå sin motståndare här på, med andra medel än just fysiken.
0: Och ännu mer fysik sätter man in nu i det kongolesiska laget, nämligen genom Simon Banza. En välvuxen anfallare, minst sagt. Nu har han sprungit färdigt. Cedric Bakambu, 35-åringen. Mycket har han sprungit. Många meter på Bakambu. Man tar även ut, såg du vem man tog ut mer? Det var ytterligare ett byte där.
7: Bissaka.
0: Van Bissaka och in med Kalulu. Van Bissaka har också sprungit ett antal kilometer. Kalulu in på den där högerbackspositionen då. Med mindre än 5 minuter kvar ordinarie tid och 1-1. Spanien kapade 1-1. Portugal, Kongo Kinshasa. 1-1 påminner om de här i många ögon överraskande resultaten. Men den här matchen är ju inte slut. Det är ju Spanien Cup Verde för flera dagar sedan, så att vi kanske inte ska dra in den för mycket än så länge. Spännande sista 5 minuter av matchen. Ska Portugal kunna hota ett mycket väl spelande defensivt Kongo Kinshasa i Houston, Texas? De är just nu med bollen på egen plan halva. De vinröda portugiserna upp med bollen på högerkanten. Där sticker Semedo, får inte med sig bollen. Blir ett inkast till Kongo Kinshasa och det klickar inte riktigt till, va?
7: Nej du, biter inte riktigt. Missar enkla tekniska detaljer. Så Som här, en enkel passning ska ut på en högerback som får, nej, passningen för långt fram, inkast Kongo och sen, ja, såklart går det ju inte jättefort i de situationerna heller, vilket ju såklart stressar Portugal.
0: Den demokratiska republiken Kongo, eller om ni så vill Kongo Kinshasa, är på väg mot någonting de aldrig har lyckats med förut, nämligen att ta poäng i en VM-match. Var ju med 74, då blev det inga poäng alls. Nu är det Portugal som har bollen. Fernandes misslyckad idag, men han är kvar på plan. Sätter upp det till Leao. Leao med fin teknik utanför straffområdet till vänster. Vill ta sig förbi sin kongolesiska uppvaktning. Hur går det där? Det går ju inte alls.
7: Sådär va?
0: Sådär va?
7: Ja.
0: Det var ett understatement, Jon.
7: Ja, det var ett... Få ner farten på sin försvarare och ska vara lite skön överstega och sen ska han gå förbi och oj, kläv rakt in i väggen och kongolesiska ytterbacken Banzan där med bollen vid sina fötter.
0: Snyggt spel.
7: Förlåt, Kalolu var det. Sorry.
0: Nyinsatt va?
7: Mm.
0: Aris Limassol, spelaren på högerbacksplatsen nu. Wan-Bissaka är utbytt. Här kommer i alla fall Portugal in i offensiv straffområde. Det är skott och det är räddning med ett skott på mål. Jag försöker fundera på när det senast hände från portugiserna i den här matchen. Det var nog ett tag sedan. Två skott från Ronaldo har vi fått uppleva båda utanför. Snabb spelvändning igen. Varning på portugisisk spelare som sätter stopp för den kongolesiska kontringen i mittcirkeln. Det är Nelson Semedo som får det gula kortet. Det går inge bra för Portugal i den här matchen. Och det som är lite märkligt är att det känns som att det går allt sämre också. Det är liksom, om man ska se någon slags diagram, så började det jättehögt upp och sen har det långsamt bara...
7: Egentligen till målet och sen har det bara varit en...
0: Utförsbacke.
7: Utförsbacke, precis. Ja, men så är det, vilket är såklart förvånande. Man spelar ju ett typ av spel i början på matchen som jag skulle säga med det liksom... portugisiska sättet blandat med det som man har satt med det andra här. Nu har man andra halvlek bara spelat längre bollar, bara spelat på dueller och det är ju, ska jag säga, knappast att det gynnar Kongo, utan det är den här variationen man vill ha mellan de två sätten som inte riktigt har funkat för Roberto Martinez gäng.
0: Läge möjligen för Kongo att anfalla
7: portugisiskt.
0: Och så är målvakten Lionel Mpasi utanför sitt eget straffområde. Nickar bort bollen till en lagkamrat. Det är läckert att se. Inte bara nicka bort den utan nickar den till en lagkompis. Och Kongo Kinshasa vänder spelet tack vare den där nicken. Och så är det klacksparkar och grejer. De är sköna nu, kongolesiska spelarna. De älskar att få spela fotbolls-VM. De älskar att de har en poäng i den 90:e minuten i form av 1-1 mot storfavoriten Portugal, som ser blekare och blekare ut. Nu är de inte ens i närheten av att ta bollen. Nu är det Kongo Kinshasa som i relativt lugn och ro får spela runt bollen och passa sina lagkompisar ända fram till det läget när den passi sätter en för lång boll som hamnar ända ner hos Diogo Costa i det portugisiska målet. Sebastian Desabre, förbundskaptenen i Kongo Kinshasa, vill att spelarna ska komma närmare varandra, hjälpa varandra ännu mer in mot en historisk VM-poäng. Här kommer Portugal, se upp nu Kongo Kinshasa, bollen utanför straffområdet. Conceição med några dragningar, han är för klen fysiskt igen, där utnyttjar de det. Så kommer nästa inlägg upp mot Ronaldo och mot Ramos som sprang upp i fint läge. Portugal fyller på, skott utanför! Bra skott, men... utanför, Fernandes.
7: Fernandes som i höger inneposition egentligen för första gången i matchen befinner sig där. Halvbra inlägg faktiskt till att börja med. Så tar han också hand om andra vågen när bollen kommer ut och drar med vänsterfoten. Inget oävet skott, men inte heller så där så att man känner att den där hade nog gått in om den hade gått utanför. Utan snarare att man pass i Kongos mål hade bra kontroll.
0: Tilläggstid är det nu, 1-1. Pongo. Kongo har 1-1 mot Portugal när de fem tillagda minuterna har börjat ticka i Houston. Det är ett skärrat Portugal. Nu anfaller de på högersidan. Semedo ut till Conceição. Conceição trippar fram mot offensiva straffområdet. Bollen tillbaka till Semedo. Var det tänkt? Fin brytning. Vilket fint försvarsspel de spelar. Nyinsatte Kayembe. Kayembe skickar bara bort den här bollen ut till ett inkastering med straffområdet. De har bråttom nu. De känns stressade. Inlägget från Portugal mot Ronaldo. Missar nicken. Bollen Kim stället ut till Leao på andra sidan, på den vänstra sidan med portugisiska ögonsätt. Leao vill ha tillbaka bollen av Cancelo, får inte det. Och så misslyckas de med det också. Och det blir, oj, då är det ett halvslagsmål mellan portugisiska avbytarna som tycker att den kongolesiska spelaren liksom gick han och hånade dem, eller vad var det som hände?
7: Jag har svårt att se vad som hände där nere, men stark reaktion från portugiset bänk i alla fall. Oj,
0: oj!
7: Oj, vad hände här?
0: Det är gult kort. Ja. Där en kongolesisk kontring på nytt stoppas i mittcirkeln. Han har ju jätteont här, vissa.
7: Kan de titta på den där kanske första? Nu har inte jag sett någon repris här, men den såg rätt allvarlig ut. Araujo som
0: ja,
7: ställer sig i vägen. Men man kan ställa sig i vägen på olika sätt. Det här är riktigt bryskt. Här.
0: Aj, aj,
7: ja, träffar honom i ansiktet med armen där också.
0: Vissa på väg igenom mot ytterligare ett kongolesiskt läge och blir liksom tvärstannad av Araujo som får ett gult, eller?
7: Han har fått ett gult hittills i alla fall, får nog ingen mer. Jag tror att det stannar där.
0: Och kanske också en någon slags symbol i matchen hur den ligger till med bara 2,5 minuter kvar av tilläggstiden. Först ett litet bråk ute vid sidlinjen och sen då det där läget, och nu har ju inte Kongo Kinshasa jättebråttom att lägga den här frisparken. Om vi är på väg mot 1-1 i en VM-match, en VM-premiär i grupp K mot Portugal, och det är ju kanske inte lika sensationellt som Kap Verdes poäng mot Spanien, men åt det hållet.
7: Ja, det är ju...
0: Vi har 2 minuter kvar nu.
7: Ja, precis. Och, alltså, Portugal har ju ett, vad ska man säga, stort problem med sitt anfallsspel. Det är ju det som man förväntar sig mer av i den här matchen. Jag sätter också ett frågetecken runt mittbacksparet Araujo och Veiga här. Hur man har tänkt runt dem och sådär. För att det har ju varit minst sagt darrigt i ganska många situationer. Målet är ju, tycker jag, ett mittbacksmål. Sådär, och tittar man på hur bänken ser ut och vilka spelare som finns att tillgå, så kan man nog gissa att det kanske inte är det här mittbacksparet i kommande matchen.
0: Vissas nickmål på tilläggstiden i första halvleken. Nu är det faktiskt bara 1,5 minut kvar av det hela matchen, och så får de en hörna Portugal i det här läget. Ja, det får de från höger när Semedo tar sig fram elegant i kontakt i duell med Kayembe. Och nu är det hörna för Portugal med 1 minut kvar av tilläggstiden. Ska Cristiano Ronaldo få göra ett mål i den här matchen? 1-1 står det. Det är oerhört spänt nu i Houston. Fernandes med hörna. Trycker till den där mot straffpunkten. Oj, vad fint han kommer ut. Lionel Mpasi som har gjort en 100% i match. Lävre målvakten.
7: Absolut. Kan inte göra någonting på målet som är insläppt. Och varit väldigt stabil i övrigt. Sen ska vi också säga att Portugal har gjort det ganska enkelt för honom. För att man har inte träffat mål när man har haft de bästa lägena. Och framförallt så har man ju inläggsspelet slagit usla inlägg.
0: Här kommer usla Kongo Kinshasa efter att Fernandes tappat bollen eller slagit en usel passning, rättare sagt. Det är målskytten Vissa som tar upp den på offensiv del, och det är skärrade. Det syns ju på 100 mils avstånd hur nervösa de är, hur de vet att de kommer bli sågade efter den här matchen. Vissa i liksom ganska lätt kamp med Cancelo är det väl, och Cancelo skickar ut bollen till Gonçalo och ut till ett inkast och...
7: Slutsignalen då?
0: Då är det basket med slut.
7: 5 sekunder innan.
0: Kongo Kinshasa chockar Portugal. 1-1 slutar matchen. Och ja, jo, det var ganska rättvist.
7: Ja, så mycket annat kan man inte säga. Chansmässigt så är det ju definitivt rättvist. Det är inte så att Portugal vräker på och skapar massa chanser. Det är ju inte Kongo heller, ska vi säga. Men sticker upp och får, vad ska man säga, renare lägen, tycker jag. I alla fall än vad Portugal har då. Kongo väldigt disciplinerade. Mycket folk i eget straffområde hela tiden. Ronaldo med 2 skott som vi minns. En nickduell räknar jag till i slutet. Får han en möjlighet att gå upp och duellera mot 2 spelare från Kongo. Det är egentligen enda gången man lyckas, vad ska man säga, sätta honom i spel. Så att man har lite att fundera på i Portugal, helt klart.
0: Och en historisk poäng till Kongo Kinshasa i den första matchen i grupp K, där även Uzbekistan och Colombia ingår. Cristiano Ronaldo i sitt 6:e VM. Han spelar alla 90 minuter plus tilläggstid. Ditt betyg på CR7.
7: Ja, men alltså, han ska ju bedömas gentemot liksom Haaland och Messi och de sådär. Då är det klart att den nivån är det ju inte idag här. Samtidigt så är ju alla de här spelarna också beroende av ett lag liksom sådär. Jag tycker inte Ronaldo gör bort sig på något sätt. Det måste jag säga. Jag ser att det strömmar i olika flöden redan och sådär med hur slutan är och varför han inte bytts ut och grejer. Men jag har svårt att se en annan forward som skulle kunna gjort det mycket, mycket bättre. Vi såg Gonzalo Ramos kom in här också. Han har inte bollen på hela sitt inhopp. Överhuvudtaget inte ens nära bollen. Så att jag tror inte vi ska lägga för mycket på Ronaldo. Man lyckas inte sätta honom i tillräckligt bra lägen överhuvudtaget. Men så jag vill absolut inte såga honom. Jag tycker inte att han är dålig på något sätt.
3: Men är han given i en portugisisk startelva även framöver utifrån det du fick se ikväll?
7: Jag tycker det. Jag tycker absolut det. Jag tycker att som man ska bedöma den här matchen så är det okej, man lyckas inte sätta honom i spel. Vi vet ju vilken spelare han är idag. Han är ju inte en Messi som flyter fram och kan ta massvis med olika positioner, utan han är ju en spjutspets. Och jag tycker absolut att jag skulle absolut starta honom igen.
3: Om vi kollar till de stora drakarna och guldutmanarna i VM så kan vi konstatera att Argentina levererade i natt, Frankrike likaså, Tyskland också häromdagen. Men Spanien bara 0-0 mot Kap Verde och nu Portugal 1-1 mot Kongo Kinshasa. Det kanske inte är helt jämförbart, men vad kan vi dra för slutsatser av det här i den första spelomgången?
7: Ja, men att det är väl så. Det är lika när ligorna börjar. Det brukar vara lite skrällar i början och sådär. Jag tror att det brukar vara samma sak i de här mästerskapen. Nu vet Portugal ganska väl vad man behöver förändra och det gäller de andra lagen också. Spanien som du tar upp som exempel och så vidare. Så att jag tror inte för att någon av de här... Det är nog ingen större, vad ska man säga, oro om man ska kunna hantera och ta sig vidare från grupperna och så vidare. Sen är ju det här spel eller lag med en enorm kapacitet, så får man saker och ting på plats så är de ju alla fortfarande, trots att det inte är så jätteimponerande resultat i inledningsmatchen. Jag skulle säga att det förändrar ingenting. De är fortfarande lika stora eller små favoriter till eventuella guld.
3: Jag vet att din expertkollega Johan Elmander har ju Portugal som sin favorit att vinna VM-guldet. Behöver Johan vara nervös efter det du har fått se ikväll av Portugal?
7: Ja, men Johan behöver vara nervös, det behöver han absolut. Men det säger jag inte utifrån den här matchen, utan jag tror inte riktigt Portugal har det. När vi pratar om Ronaldo där så är det sådär också, man tittar ju på det. Okej, men vem ska spela istället då? Ramos som inte tar någon tröja i PSG skulle ju kunna vara en, och absolut, han är ju en forward som visserligen har gjort det bra i landslaget förut sådär, men det är ju kanske den positionen som man liksom inte riktigt har någon naturlig arvtagare till Ronaldo på.
3: Stort tack Jon Persson och Andreas Mats som gav oss Portugal mot Kongo Kinshasa, oavgjort alltså 1-1. Vi växlar strax över till det som är kvällens avslutningsmöte, England mot Kroatien med avspark klockan 22 i Dallas. Mer om det om en kort stund. Johan, ska vi kika till damallsvenskan?
8: Nej, det ska vi göra.
3: Ja, ja.
8: Jag tror skulle bolla in Johan Hellström här, ja, det som kom in i studion.
3: Jag tror att du har bättre koll på svenska.
8: Men vet du vad jag håller på att göra? Jag håller på att jaga vår gäst från igår.
3: Ja, vad kul.
8: Ja, han som var här och pratade om Kongo. Nu tog de med en poäng. Vi får se om vi får tag i Patrik Kunde. Uh-huh. Snacka lite grann om den där poängen. Men jag kan absolut berätta hur det gick i damallsvenskan, för de två matcherna som spelats ikväll är slut också. Och toppmötet mellan Hammarby och AIK slutade med klar seger för Hammarby i Stockholms derbyt 4-1. Vann Hammarby med Stina Lennartsson, Elin Ågren, Sörum, Fanny Petersson och Emilie Jordamo, målskyttar för Hammarby. Olivia Garcia reducerade för AIK. Hammarby upp i topp i tabellen. 3 poäng före Häcken. Häcken en match mindre spelat. I den andra matchen, Djurgården-Malmö, slutade med borta seger. Malmö vann med 1-0. Miljana Ivanovic, målskytt och matchhjälte då för Malmö. Malmö förbi AIK i tabellen. Malmö ny trea. Samma poäng dock som AIK.
7: Du fick det till slut.
3: Ja, väl. Jag förstår att du suger på ekonyheter. Du ska få dem också om en kort stund.
7: Tack.
3: Men alla närmast om ett par minuter. Då ska vi prata om 120 km i timmen. Det var nämligen så hårt och så snabbt som Yassin Ayari sköt när han gjorde ett av målen för Sverige mot Tunisien. Mer om det om en kort stund.

0: När vi gräver guld i USA med GES Junior, ja, det vill säga tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. 1-1 slut alltså Portugal mot Kongo Kinshasa om 52 minuter avspark i Dallas, England mot Kroatien. Mer om den strax, men först den svenska landslagsbasen i Frisco.
1: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
2: Det är mer på instinkt skulle jag säga. Ja, när man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Jag vet inte hur jag ska förklara de målen. För det kommer, allt kommer från instinkt.
1: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för dem som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
2: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect som man brukar säga, och det är exakt så det är, alltså inget kommer gratis, det är inte som att man föds med ett bra tillslag, kanske vissa, men de flesta måste träna, och det är det jag har gjort, och mitt är inte perfekt heller, så ibland sitter de inte, men när de sitter så sitter de, och det är från träningen som jag har tränat extra, så det är bara köra extra och fortsätta träna hela tiden.
1: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
2: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag trodde med tekniken som kraften kommer ifrån. Mm.
1: Du, det var ju en speciell match för dig mot Tunisien. Hur har reaktionerna varit i efterhand?
2: Positivt. Mestadels positivt, och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag har försökt stängt ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
1: Men det är ändå folk som är negativa?
2: Ja, såklart. Men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är. Man får bara acceptera det. Det är inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är, och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv.
0: Yasin Ayari där till reporter Selma Jennervall. Igår i VM-sport Extra hade vi med Patrik Konde. Vi pratade om Kongo Kinshasas återkomst till VM-scenen efter 52 års väntan. Svensk kongolesisk fotbollsentusiast. Patrik, nu är du med oss igen. Och nu har ni tagit en poäng mot Portugal.

0: mot den här poängen, VM-poängen?
1: Nej, men alltså det är ju, jag kände ju liksom att jag kollar ju på kopiösa mängder fotboll vardagligen och känner mig ganska bra på att liksom tänka taktik och sånt. Och sen så 2 minuter in i matchen så bara släng iväg bollen, gör dig av med den. Det liksom, allt fotbollstaktiskt försvinner och så är det bara en överlevnad. Så det var ju min egen känsla. Sen så när de gör mål efter, ja, vad är det, 5 minuter kanske? Då känns det som att så här, ja, det här kan ju sluta hur som helst. Och sen så reser vi oss och precis innan halvtid så har vi ju ett 1-1 mål och det är första gången som Kongo gör mål i ett VM-mästerskap, insåg jag under halvtid. Att det, så stort är det liksom.
0: Ja, hur var den upplevelsen?
1: Vad sa du?
0: Ja, hur var den upplevelsen?
1: Nej, men det är tumult. Jag vet inte, alltså, jag tror också att det är någonting speciellt med att det är i VAR-tider. För jag liksom så här, det kan inte hända. Det måste vara offside eller någonting. Det kan inte vara på riktigt att vi lyckades med precis det. Att vi gjorde mål på en fast situation precis innan halvtid. För det är liksom psykologiskt det absolut tyngsta för Portugal, som ju då kände som att de började bli lite bekväma och kände att det här kommer de kunna springa iväg med. Men så när det då visar sig att det faktiskt är ett riktigt mål som har gjorts, då minns jag inte vad som hände. Men vi var väldigt taggade helt enkelt.
2: Springer ni iväg nu i tankarna och tänker att ja, men du kan väl till och med avancera från gruppen. Det här kommer ju gå kanon.
1: Alltså det här var ju den svåraste matchen. Så om det här var för mycket att tro på, så varför skulle vi inte kunna göra det bra i de andra 2 matcherna? Jag förvånades ju från början i att vi ställde upp med en 5-backslinje, för det har vi inte gjort tidigare. Så det var ju en väldigt, väldigt defensivt lagd inställning till matchen. Och då tror jag ju att nu har vi ju de offensiva spelarna som har fått vila den här matchen och som kan kliva in med ny energi mot Colombia och sen mot Uzbekistan. Så varför inte? Låt oss säga att det här skulle kunna gå.
2: Vi drömmer gärna vidare. Tack så länge Patrik Konde som var med oss, apropå att Kongo Kinshasa alltså tagit en historisk VM-poäng och gjort sitt första VM-mål i historien. 1-1 blev det alltså mot Portugal. Närmast, Johan Hellström redo med senaste nytt från Ekot.
3: Ja, och det är Iran som framstår som vinnare i det läckta utkastet till avsiktsförklaring mellan USA och Iran som publicerats av Bloomberg. Det här menar Mohammad Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
4: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter. Rent strategiskt är det Iran som har vunnit.
3: Och vi ska tillägga att både USA och Iran förnekar enstaka punkter i den här läckta avsiktsförklaringen. Och den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75%. Detta trots att den nya centralbankschefen Kevin Warsh nu tagit över. Warsh har nominerats till jobbet av president Donald Trump, som anser att räntan ska sänkas. Det brittiska public service-företaget BBC måste spara pengar och omkring 550 tjänster försvinner i år. Totalt ska omkring 2000 tjänster dras in under de kommande 3 åren. Neddragningarna är de största på ett decennium och innebär även att hela program läggs ner enligt tidningen The Guardian.
2: Portugal mot Kongo Kinshasa, slut 1-1. Men det här var ju bara början på den här VM-kvällen.
5: I kväll möts England och Kroatien i fotbolls-VM. En match som lockar mycket uppmärksamhet då det är en repris på VM-semifinalen 2018. Den gången vann Kroatien efter förlängning.
6: Rätt upp i luften av Kyle Walker, nickas in i området, sedan till ett skottläge, där kommer skottläget i mål! I mål för Kroatien, Mario Mandzukic! Mario Mandzukic! Mario Mandzukic!
5: Englands lagkapten Harry Kane, som även var med och spelade den semifinalen, gör sig redo inför kvällens möte genom att inte lägga för mycket fokus på historiken.
7: Yeah, I think obviously a lot of time has passed since that game and a lot of experience has been gained. I mean, we expect a tough game tomorrow. Croatia are always a well-organized side. They have some really talented players who can be dangerous. So we need to be ready for that. But ultimately, I think from our point of view, we feel like when we're at our very best, we're an extremely tough team to beat.
5: Flera av Kroatiens spelare har erfarenhet från Premier League och mittfältaren Luka Modric, som själv spelat i Tottenham, får frågan om det ger Kroatien ett övertag när det

0: eller att läsa den engelska spelstilen. Kroatiens lagkapten tror att det kan vara en fördel, men påminner om att lagen mött så många gånger att de redan känner varandra utan och innan. Han räknar därför med en lika underhållande match som alltid när de här två lagen ställs mot varandra.
1: Och nu är det ungefär tre kvart kvar till avspark mellan England och Kroatien här på Dallas Stadium. En fullständigt fantastisk arena med täckt tak. Världens största, det är säkert världens största, för allting här i USA, i Dallas, är världens största luftkonditioneringsanläggning. Så det är behagligt att sitta här och bli förtjust av arenan i sin väldighet och de två lagen, England och Kroatien, som nu är inne på varsin planhalva och värmer upp.
2: Ja, men framförallt också för spelarna att spela i den här temperaturen är mycket lättare än att gå ut och spela när det är 35-40 grader och man kan knappt andas. Så att, men jag håller med dig, den här arenan är bland det bästa jag någonsin har sett.
1: Du som spelare, hur mycket tänker man på arenan sådär? Väldighet och sånt?
2: Jag tänker när du kommer in, så när du ska liksom gå och känna på gräset och sådär innan uppvärmningen, då tänker du på. Men när du väl är där ute så tänker man inte så himla mycket på det, om man inte gör mål och det är bara hela arenan exploderar och man liksom får springa till sina fans.
1: Men kan man bli extra nervös, komma under tryck av den stora väldiga arenan och storheten i allt?
2: Nej, det tror jag inte. Det känns inte som att spelarna, de där ute, de påverkas nog inte så mycket av det. De har ju så tagit sig till ett engelsk och kroatiskt landslag, så att då har man varit med om mycket stora matcher på stora arenor innan.
1: Det här är en match i den första omgången av gruppspelet i herrarnas fotbolls-VM. De 48 nationerna i VM är ju indelade i 12 stycken fyra lagsgrupper, och de andra två nationerna i den här VM-gruppen är Ghana och Panama, som möts i natt klockan 1 i Toronto. Värt att nämna, apropå den här arenan också, Dallas Stadium, den enorma stora silverglänsande skalbaggen som ligger på en av de stora åkrarna en liten bit utanför centrala Dallas, det är ju att här ska Sverige spela mot Japan i sin sista uppspelsmatch.
2: Ja. Ja, men det är en, kommer att bli en inramning, hoppas att mycket på svenskar också. Här just nu så ser det ut som att det är, ja men, hälften faktiskt, engelska supportrar och kroatiska.
1: Mm. Sverige möter Japan på torsdag nästa vecka, för det är ju Sverige mot Nederländerna på midsommardagen i Houston, en annan stad här i Texas. Du, England mot Kroatien, Johan, det skulle ju kunna bli en fullständigt fantastiskt fin fotbollsupplevelse, för de är ju så bra, de här nationerna.
2: Ja, nej, men jag tror det kommer bli det också. Bägge coacherna har varit ute och sagt att visst, det är en stor match, men vi kommer inte backa, vi kommer gå framåt. Och framförallt också England har varit ute och sagt att vi måste ha mod, vi måste tro på att vi har ett bra tempo i vårt lag och att vi är duktiga, så att vi ska försöka trycka ner ett kroatiskt lag så långt det bara går på egna planhalvan.
1: Bland spelarna som kommer att uppträda, till exempel i England, målmaskinen Harry Kane, 79 gjorda mål på 114 landskamper före denna. Fullständigt fantastiskt ju.
2: Ja, men han gör ju mål överallt vad han än spelar, och det är det som är så svårt att markera honom, för han är bra både på vänster och höger foten, men även huvudet, så att ja, man måste hålla koll på honom hela tiden.
1: Det är också lite svårt att veta hur Harry Kane mår, tänker jag, för han har i stort sett alltid samma ansiktsuttryck oavsett sinnesstämning, ungefär som en katt.
2: Ja, jag tror han mår ganska bra, men ja, han är ju emellanåt väldigt så, ja men, stabil i sina kommentarer och sitt ansiktsuttryck, så kan man säga.
1: Ja, men han verkar inte vara en sång- och dansman så där.
2: Nej, men det tror jag säkert att han bjuder ganska mycket på sig när inte kameror och en mikrofon är under hans
1: häckpryda haka.
2: Ja, exakt.
1: I Kroatien, Luka Modric, som varit med i 114 år som spelskapare, den elegante passningskungen på mittfältet där. Han fyller 41 år i år, så det var ju en överdrift nyss, men han har varit med väldigt, väldigt länge.
2: Och han är fortfarande hjärnan i det här kroatiska spelet. Man söker honom, han har sina förnuliga passningar och ligger rätt väldigt ofta.
1: Och han är kort i växten, långhårig och senig som en kroatisk bergsget ungefär. Och säkert lika uthållig.
2: Ja, men det är han ju. Det jag tycker är imponerande också när han bytte från Real Madrid till Milan. Då tänkte man, okej, men nu tar han ett steg tillbaka. Men han har ju varit en av de bärande spelarna i detta Milan. Som visserligen till slutet chokade lite i ligan, men så han har fortfarande en hög nivå.
1: Chokade lite i ligan.
2: Ja, de missade i slutet där.
1: De tappade från andra till femte plats på de två sista omgångarna.
2: Ja,
1: och missade Champions League. Alla fick sparken, utom Zlatan. Vi sniffar lite grann på laguppställningarna. England mot Kroatien. Vi avspark om 39 minuter här i Dallas. England kommer till spel med Jordan Pickford i mål. fyrbackslinje från höger. Reece James, John Stones, Esri Konsa och Nico O'Reilly. På mittfältet tillbaka dragna ifall vi uttrycker oss så. Mittfältare Elliot Anderson, Declan Rice. På mittfältet framför dem från höger i attackerande positioner Nonny Madueke, Jude Bellingham och Anthony Gordon. Och på topp förstås Harry Kane. Går du att säga lite grann om den laguppställningen?
2: Ja, det gör det verkligen. Ett stabilt lag framförallt också. Ett bra tempo, en bra mix av olika speltyper. Så att, det är många som pratar om att det här engelska laget är kanske ett av de bättre man har haft på länge, just hur man, ska, hur man bygger ett lag och sådär.
1: Men då är det ett lag utan Bukayo Saka till höger i anfallet istället då Nonny Madueke, lagkompisen från Arsenal.
2: Ja, han har ju haft lite skadeproblem med, jag tror bara en hälsena som har spökat lite, så att det kanske är så här också. Bättre att han missar en match istället för att han skulle spela här och kunna dra på sig lite mer skador. Så jag skulle kunna tänka mig att vi kommer nog se honom komma in på plan.
1: England ska spela VM-premiär mot Kroatien. Hur ställer då Kroatien upp? Jo, det är de här 11 spelarna som ska göra det för deras del. I mål, den nu för tiden evige målvakten där, Dominik Livakovic. Tre centrala mittfältare, försvarare från höger. Josip Sotalo, Luka Vučković, den unge. Och Josko Guardiol. På vänsterkanten Ivan Perisic. Back när de försvarar, mittfältare och anfallare när de attackerar. På högerkanten i samma roll Josip Stanisic. Och framåt från vänster. Varför sa jag från vänster? Jo, vi kan ta det från vänster. Mario Pasalic, Petar Musa och Martin Batorina.
2: Också en bra startuppställning där. Du kollar lite roligt på mig här nu. Men en bra startuppställning som kommer att ge det engelska laget massor med svårigheter och saker som man måste lösa för att det är teknik, men också de har en blandning mellan rutin och unga spelare.
1: För Modric står ju till exempel för rutinen. Det är ju också Perisic som varit med hur länge som helst på vänsterkanten. Men Vučković, central mittbacken, bara 19 år och Batorina 23 år på högerkanten där. Det är unga snubbar.
2: Ja, men det är det. Och plus att de har ju varit med i de här typen av mästerskap, så de brukar alltid gå långt i Kroatien.
1: Det är VM-premiär för England och Kroatien. Matchen börjar om 36 minuter här i Dallas i Texas i USA.
3: Den stabila katten Harry Kanes England alltså mot den 114-åriga Luka Modric Kroatien. Vad kul det ska bli att höra mer från Christian Olsson och Johan Elmander under kvällen. Men närmast vill jag prata lite mer om Sverige igen. Vi lever ju gott på premiärsegen mot Tunisien 5-1. Nu blickar vi också framåt.
4: Det är en tuff motståndare. Generellt brukar vi ha ganska svårt för dem.
0: Så säger Anders Svensson inför Sveriges match mot Nederländerna på lördag. När en före detta landslagsspelaren får frågan om hur han tror att det kommer gå för Sverige framöver kan han inte låta bli att tänka tillbaka på EM 2004.
4: Man har ju den här drömstarten i ryggen och vet att man med största sannolikhet redan är vidare på 3 poäng. Men sen är det ju så, jag tänker tillbaka till Portugal EM 2004, där tror jag 5-0 i första matchen mot Bulgarien. Och många målar upp Sverige som favoriter till att vinna EM. Och sen möter man Italien i matchen efter. Hade vi väldigt, väldigt tufft. Italien var klart bättre än oss. Lyckades ju kvittera i slutet med fantastiskt mål av Zlatans klack där. Men det kan ju också gå åt det hållet att man känner att shit vad bra vi är. Och sådär. Så det gäller ju att kanske fortsätta vara ödmjuka, men det tror jag inte är något problem med den här gruppen.
0: Och när Anders Svensson ska gissa hur det kommer att gå på lördag är det fortsatt minnena från 2004 som spökar i bakhuvudet.
4: Vi åkte ut just 2004 mot Holland där på straffar i kvartsfinal. Så att vi såg ju också Japan skapa en del chanser liksom, med sina forwards. Och Van Dijk som har varit en av världens bästa mittbackar i många år, men som har haft en rätt så tuff säsong bakom sig. Så att, inte omöjligt. Jag har betydligt bättre känsla nu än vad jag hade innan.
0: Anders Svensson vill också passa på att hylla några spelare i det svenska laget efter premiärsuccén mot Tunisien.
4: Det går ju inte att komma från Ajari som gör 2 fantastiska mål. Men Isak och Jökeres är också viktigt att de kommer igång. Liksom, för de är ju det. Man tittar internationellt, som jag tror de flesta länderna när de tänker på Sverige. Oh, riktigt, riktigt bra anfallspar. Och så gör de både mål och assist i matchen. Det tror jag sätter lite nervositet i sina motståndare, så det var ju grymt.
0: Han har inte bara spelat flest landskamper för herrlandslaget. Anders Svensson vet också hur det känns att göra mål i ett VM.
4: Alltså, det är någonting du kommer bära med dig för alltid. Att göra mål och ett VM, det är liksom, det är ingen som kan ta ifrån dig det. oavsett hur det går till. Det är någonting som du kommer leva med i historien för alltid. Så det är helt fantastiskt såklart.
3: Det var Nike Bonngren som pratat med Anders Svensson. Och hör här.
5: Sannolikheten för frånvaro på jobbet ökar vid stora fotbollsmästerskap. Det visar en färsk studie från Statistiska centralbyrån. Slutsatsen är att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57%. SCB har i studien undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Så här reagerar Anthony Elanga på att jobbfrånvaron rusar när det är VM-feber.
6: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
5: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni har skapat hemma i Sverige?
6: Så det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det var så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
3: Hörrni, försök att hålla er så att ni inte har jobbfrånvaro på grund av det här. Ni kan lyssna på radio samtidigt kanske som ni är på jobbet, så ni inte ökar frånvaron.
7: Mäktigt, tyckte jag länge.
3: Kristoffer Karlsson, reporter i Dallas. Och de svenska landslagsspelarna, ja, de får ju också önska låtar här under VM.
8: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: skit i VM94. Frank G. Wagner och Freja önskade utav landslagets egen mittback Carl Starfelt.
1: Men vi fortsätter att hålla oss, eller vi börjar hålla oss lite utanför VM-bubblan. Tar oss till Damallsvenskan. Det har spelats två matcher den här kvällen. Djurgården-Malmö slutade i 0-1. Malmö vann. Miljana Ivanovic, matchvinnare för Malmö, som hoppar upp på tredje platsen. Och de hoppar förbi AIK i tabellen. Anledningen till det var att Hammarby vann dagens toppmöte och Stockholms derby med hela 4-1 på hemmaplan. En av målskyttarna, Elin Ågren Sören, gjorde 2-0-målet. Hon är bästa målskytten i Hammarby och har gjort 3 av de målen mot Stockholms lag. Hon sänkte Djurgården med 2 mål här förledens. Är det så att Hammarby har hittat en ny derbymålskytt?
2: Ja, det var lite tidigt att säga. Det har varit två matcher, men jag har förstått att de derbykampen är något speciellt och det är klart att jag vill vara med och bidra, så det är nice att få en mål idag också och en målgivande. Och så tror jag den applåderingen när jag gick av, tror jag var mer till Joramo på sin sista hemmamatch, men jag tar den. Jag vill bidra och det, ja, jag gör det idag. Det är klart att jag vill bidra mer också, men jag får vara nöjd med det jag gör.
3: Men merparten av dina mål i år har ju trots allt kommit från i derbymatcher. Är det något särskilt med din pre-game-rutin inför derbyn, eller vad är grejen?
2: Nej, det vill jag inte säga. Jag tror det är nog lite upp till tillfälligheten också. Men det är klart att hela laget är lite extra tänt när vi ska möta, eller när vi ska möta AIK och Djurgården. Och det smittar över på mig. Så man kan väl säga att man går in med lite extra energi, men hoppas ju att fortsätta att göra mål i inte bara derbymatcher.
3: Men vad säger du om uppslutningen idag då, publiken?
2: Nej, det är enormt att spela här när det är fullsatt. Det ger något extra till oss spelare ut på. Vi har väldigt lust att ge tillbaka till de som kommer och det föll vi klarar att göra idag. Så hoppas jag att uppleva flera matcher med fullsatt.
1: Elin Ågren Sörum i Hammarby där efter segern med 4-1. Och Hammarby med de där 3 poängen hoppar upp i tabelltopp. Nu 3 poäng före Häcken. Häcken är dock en match mindre spelad. Fredrik Enberg, reporter på plats på Hammarby IP.
0: Ishockey nu och en förstärkning kring landslaget.
4: Ishockey-legendaren Niklas Lidström kliver in som senior rådgivare till Tre Kronors nya förbundskapten Rickard Grönborg.
5: Han kommer passa perfekt in i den rollen,
4: säger Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
5: Niklas har ett CV som hockeyspelare som få svenska hockeyspelare har, plus att det är en väldigt bra person.
4: Niklas Lidström har skrivit ett 2-årsavtal och hans uppdrag omfattar särskilt fokus på NHL med nära dialog med spelare, NHL-klubbarnas organisationer samt arbetet kopplat till Tre Kronors förberedelser inför VM och World Cup.
5: Och jag brukar säga det, när man jobbar i den positionen som man gör och ska göra, man måste vara lite som en bilförsäljare. Man måste sälja in för spelarna att de ska komma och spela VM eller OS eller World Cup.
4: Ja, kommer han lyckas med det?
5: Just den insäljande biten tror jag inte han är riktigt van vid. De andra delarna är jag inte orolig för. Sen är det ju alltid så till OS och World Cup så vill alla spelare vara med. Men till VM så finns det inte alls samma intresse från NHL-spelarna att vara med. Så där kommer jobbet behöva göras.
4: Ja, hur viktig är hans roll skulle du säga då för framtiden för Tre Kronor?
5: Den är livsviktig i det avseendet, ska jag säga, att vi behöver få hem de bästa spelarna för att vinna det här VM-guldet. Och det är det handlar om för svensk ishockey, att komma 3, 4, det räcker inte, utan vi måste vinna guldet för att det ska sända signaler ut till hockey-Sverige. Och nu har vi haft ett antal år här där det inte har gått så bra, så att få hem de bästa spelarna till VM-turneringarna är nyckeln till framgång.
4: Och Niklas Lidström håller med. I ett pressmeddelande från ishockeyförbundet säger han att få bidra i det arbetet känns både inspirerande och meningsfullt.
0: Cecilia Markvard hade pratat med Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
6: Låt oss ta oss till Listerlandet, för Mjällby fick en bra lottning i kvalet till Champions League. Svenska mästarna ställs mot vinnaren mellan Lincoln Red Imps från Gibraltar eller Interclub de Escalades från Andorra. Tuffare för Hammarby att ta sig in i Europa League då de möter belgiska storklubben Anderlecht. Både Hammarby och Mjällby inleder på hemmaplan. Den tredje kuppen i rankningen, det är Conference League. Gais möter danska Nordsjälland där och IFK Göteborg ställs mot vinnaren av Carnarvon Town från Wales och Levadia Tallinn, Estland.
0: Det är bara 25 minuter till avspark i Dallas. Vi ska få se England möta Kroatien i VM-fotbollen. Det är ju i kväll och i natt som de sista matcherna i den inledande gruppspelsomgången spelas. Portugal mot Kongo-Kinshasa slutade oavgjort 1-1. Efter England-Kroatien, som alltså har avsparkstid klockan 22, så har vi natt att se fram emot Ghana mot Panama. Det är avspark 01.00 och det är svenske VM-domaren Glenn Nyberg som dömer matchen i Toronto. Och så avslutas den allra sista matchen i den första gruppspelsrundan. Uzbekistan som VM-nykomlingar möter Colombia, avspark där klockan 4. Men allra närmast ska vi prata golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren, som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open som startar på torsdagen.
8: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu, så är det, han är nästan med och slåss varje vecka. Och sen är det ju så här, vi förväntar oss mycket av Ludvig. Och då är det ju ofta segrar man räknas. Men är man uppe och slåss så här kontinuerligt som Ludde är, så kommer han ju förr eller senare att vinna.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Ja, det är oerhört nära, skulle jag säga. Som sagt, hittills har han ju varit där och slagits om det i år. Det är liksom den sista lilla, alla formtoppar upp till majors, världens bästa spelare med. Det är klart att du behöver liksom den här extra liksom marginalen på din sida. Men det skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner en major 2026 eller 2027.
7: Och vad är sista pusselbiten för Ludvig då?
8: Alltså, han är en komplett golfspelare, så att jag skulle säga att det är snarare att få till den där veckan där några extra saker går din väg som gör skillnaden på det där 1, 2, 3 slagen som det handlar om.
7: Och det här snacket som går då, att jag har lyssnat på lite amerikanska golfpoddar, att de hävdar att han inte riktigt orkar trycket på söndagen. Vad säger du om det?
8: Nej, jag tycker inte de vet vad de snackar om när de säger så. Utan man måste förstå det inneboende i golf med att det är så otroligt små marginaler. Och om man tittar på statistiken så är det faktiskt ganska låga procentantal som ledde inför sista varvet som faktiskt vinner tävlingen sen. Sen får man ju säga, det har ju varit perioder naturligtvis i vår idrott som är andra där det har varit spelare som har varit outstanding. Om vi tittar på Tiger till exempel under hans era där, då hade han ju hög segerprocent.
7: Och Alex Norén ska man inte glömma heller, också högt på världsrankingen och spelar bra. Så vad säger du om hans läge inför US Open?
8: Ja, nu går ju US Open på Shinnecock Hill den här veckan. Banan är jättetuff. Senast gick det där 2018 och vann Bruce Koepka på ett överpar. Så banan kommer att spelas jättetuff. Detta skulle jag säga att det gynnar Alex. Om man tittar på Alex styrka så är han bra på att sätta bollen i spel från 10. Vilket är en bra sak då på en sån här tufft uppsatt bana. Så en liten fördel Alex. Sen är han inte riktigt på samma nivå som Ludvig. Så Ludvig är naturligtvis vårt stora hopp i tävlingen.
0: Reporter Martin Hedberg hade pratat med golfens förbundskapten Ola Lindgren.
1: Och det är ju inte vilken boll som helst som Ludvig Åberg ska spela i. Utan han har parats ihop under den första rundan med världssjuan Tommy Fleetwood och världstvåan Rory McIlroy. De slår ut imorgon då klockan 13.52. Strax därefter så slår Alex Norén ut när det gäller US Open i golf.

0: Rick Astley i VM Sport Extra med Never Gonna Give You Up. Det är 17 minuter nu bara till avspark mellan England och Kroatien. Vart är den matchen ikväll då? Jo.
1: Välkommen till Dallas. De äldre generationerna känner säkert till staden från tv-serien med samma namn. Staden ligger i delstaten Texas som har dryga 30 miljoner invånare och enligt uppskattningar många fler vapen. Delstatens vapentokiga sida illustreras kanske bäst av politikern Ted Cruz, senator för Texas och tidigare republikansk presidentkandidat som steker bacon på ett något udda sätt.
2: Of course, in Texas, we cook bacon a little differently than most folks.
3: Machine gun bacon.
1: Även om man kan skratta åt Ted Cruz tilltag att steka bacon genom att skjuta med ett maskingevär, finns också en mörkare historia från delstaten kopplat till just användningen av vapen. Det var nämligen här i Dallas som John F. Kennedy sköts till döds 1963. Men inte bara amerikanska presidenter som råkat illa ut i Dallas. Så sent som i april fick svensken Nils Lundqvist en skrisko i ansiktet. Den historien fick dock ett lyckligt slut. Lundqvist är bara en i raden av NHL-svenskar som spelat för Dallas Stars. Men det är inte bara hockeyn som är stor i Dallas. Här finns också NFL-laget Texas Cowboys och matcherna kommer spelas på deras hemmaarena. Och vem vet, kanske spelar en svensk snart där. Den amerikanska fotbollsspelaren Theo Melin Öström har nämligen gjort det bra i college-ligan där han senaste säsongen spelade för Texas A&M. Och nu i höst spelar han för ett college-lag i just Dallas.
4: The guy they call Thor! Theo Melin Öström! The big swing!
1: Men nu är det dags för vanlig fotboll i delstaten Texas. Välkommen till Dallas!
5: Och välkomna in i den fantastiska arenan där Dallas Cowboys från Texas normalt sett spelar sina hemmamatcher i NFL, den amerikanska fotbollsligan. De har vunnit Super Bowl-finalen i det här tillståndet, ifall vi uttrycker det så, 5 gånger senast 1995. Det är länge sedan det och de längtar varje år efter att det ska hända igen. Det är en, som vi har sagt några gånger när vi har hört härifrån, fullständigt fantastisk arena. Den är stor, den är väldig, den är enorm, den är brontosaurus-lik, den är silverglänsande och den ligger utslängd på en åker en ganska lång bit ifrån centrala Dallas. Men det är väl värt resan hit.
6: Ja, men det är det. Det finns inte så mycket att klaga på. Det enda som skulle vara det är att vi sitter ganska långt upp, så det är lite svårt att se avbyta båsarna där nere och den linjen helt enkelt. Men annars fantastiskt.
5: Vi som är här för Radiosportens del, som har den stora lyckan och ynnesten att få lov att vara det under fotbolls-VM. Vi bor på ett hotell som bara ligger 250, kanske 300 meter ifrån den plats där John F. Kennedy miste livet 1963 via skotten i Dallas då. Det är fascinerande att vara så påtagligt nära en ofrånkomlig plats i världshistorien.
6: Mm. Ja, men det är det verkligen. Vi har ju sagt att vi ska försöka gå på museerna också, ja, och se och få fördjupa oss ännu mer i den tragiska händelsen.
5: Vi har varit i Dallas, du och jag, Johan, ungefär 2 dagar. Och den här superstora arenan är typisk för hur det är här. För allt är så stort. Husen, bilarna, vägarna, pizzorna, stekarna, människorna, uttrycken. Allt är stort.
6: Mm. Ja, men det är den gamla frasen att allting är stort i USA.
5: Ja, men det känns på något sätt som att man växer själv på något konstigt sätt, fast det gör man ju inte. Man kan ju lika gärna känna att man krymper när allting annat är så där stort. Men det är en speciell känsla att vara här.
6: Ja, men det är det verkligen. Och framförallt också, vi som inte har gjort någon match innan, så blir det här lite extra speciellt tycker jag, när man är inne i den här fantastiska, ja, stora arenan.
5: Det är ju inte på något sätt så under ödmjukhetens stjärna att vi säger att nu börjar VM, men för vår del så gör det ju det.
6: För vår del,
5: ja. Och för ganska många andra människor så gör det också det. Jag tänker då i första hand på supporterna till de båda lagen, England och Kroatien, som ska göra upp här inne i arenan. Det är inomhusarenan för att få fram ett inomhus möjligt klimat så att säga, så att det inte ska behöva vara 40 grader varmt och maximal luftfuktighet här. Det är en luftkonditionerad superstor anläggning där matchen börjar om 13 minuter och de många kroaterna i sina typiskt rödvita schackrutiga kläder med de ofrånkomliga tillbehören, de där typiskt kroatiska vattenpolohjälmarna som är sådär lagom fyllsnygga när de har klivit upp ur vattenpolobassängen och är på fotbollsläktare. De är här i stora mängder. Engelska supportrar är här i stora, stora mängder med sina vita och röda flaggor representerandes i stort sett alla orter som finns i England. Wow, vilken match det ska bli om alldeles en liten stund.
0: Ja, det ska bli riktigt läckert att få uppleva det här tillsammans med Christian Olsson och Johan Elmander. Vår reporterkollega Samuel Selén, han har grottat lite i statistiken över samtliga lag här under fotbolls-VM.
7: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
8: Så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
7: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet, men där majoriteten av de runt 100 spelarna såklart spelar i andra landslag. Näst flest spelare har Nederländerna, vilket beror på att 25 av 26 spelare i Curaçaos VM-trupp är födda där.
9: Här kommer tredje läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
7: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna och invånarna på Curaçao är nederländska medborgare. Backar vi bandet till VM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.

0: Satellites med September här i VM Sport Extra. Spelarna tågar in på arenan i Dallas, England mot Kroatien. Det är avspark om 8 minuter. Före dess, bland annat senaste nytt från Ekot.
1: I Finland har riksdagen idag röstat för att slopa förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Reporter Jakob Hallerström berättar mer.
2: Enligt försvarsminister Antti Häkkinen behövs lagändringen för att koordinera Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. Men beslutet har föregått som en livlig debatt. Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
1: Här hemma i Sverige så har totalt 70 personer dött i trafikolyckor under årets 5 första månader. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. Det är ungefär lika många som under de senaste 5 åren. Ungefär hälften av de omkomna färdades i personbil, övriga var fotgängare eller färdades i andra fordon. EU-parlamentet har klubbat igenom hårdare regler för utvisningar. När beslutet fattats i parlamentet skanderade partierna längst ut till höger, citat, skicka tillbaka dem, slutcitat, i talkör. Av de svenska partierna röstade Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ja, medan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej. Socialdemokraterna la ner sina röster.
0: Elias Svensson med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Vi tar oss till Dallas Stadium, England mot Kroatien. Vi smyger rakt in i nationalsångerna.

Efter den engelska nationalsången, nu dags för den kroatiska i Dallas.

0: nationalsångerna är sjungna. De två stora, väldiga flaggorna, de är verkligen väldiga, fyller varsin halvplan, varsin planhalva, håller på att rullas ihop. Och de spelare i de båda trupperna som inte ska inleda matchen är på väg mot avbytarbänkarna på den jämnt gröna och underbart sköna och inbjudande gräsmattan på Dallas Stadium. Här finns någonstans mellan 70 och 80 000 åskådare. Här är det nu dags för VM-premiär i fotboll mellan England och Kroatien. Det är alltså de ländernas första matcher. Och precis som vanligt i de här presentationssammanhangen så var den största behållningen, tycker i alla fall jag, de matchknattar som fått hålla en av spelarna i de båda lagen i handen och gått in på planen och stått och lyssnat på nationalsångerna tillsammans med Jude Bellingham, tillsammans med Luka Modric, och tittat upp på dem när de sjöng nationalsångerna och tyckte det var hur roligt som helst. Wow, vad de har det gött.
1: Ja, en pojkdröm att få liksom vandra in med någon av de där storstjärnorna, så får man göra det,
0: ja,
1: i en sån här fantastisk miljö med massor av publik, med hela inramningen. Det kommer man nog inte glömma.
0: Det visade sig också att det var en flickdröm för många av dem som vandrade in i sammanhanget här. Och de håller nu på att kliva ut, och England, som ska uppträda helt i vitt, tar den traditionella lagbilden ståendes samlade framför fotograferna på sin planhalva, och kroaterna som uppträder helt i djupt kornblått med de snygga kroatiska rutorna invävda i teatraliska och kreativa schackmönster över tröja och byxor. De är på sin planhalva i en klunga och står och snackar ihop sig och peppar upp sig, samtidigt som lagkaptenerna Harry Kane för England och Luka Modric för Kroatien möts vid mittlinjen, utbyter artigheter och vimplar, snackar med domaren som är från Frankrike och heter Clément Turpin och är en av de absolut mest etablerade domarna. Honom känner man igen.
1: Ja, men det är bra också när det är två sådana här bra lag, så vill man ha en domare som kan hålla kontroll på spelarna också och har varit med och haft såna här stora matcher.
0: England mot Kroatien skulle kunna utveckla sig till en fantastiskt fin fotbollsupplevelse. Det skulle kunna bli en härlig stund, för det är två fotbollsnationer som imponerat på senare tid. England förlorade EM-finalen mot Spanien för 2 år sedan, rusade genom sin VM-kvalgrupp med maximala 24 poäng och 22-0 i målskillnad. Och det känns som att de nu med Thomas Tuchel, tysken som tränare, är ganska nära att leva upp till sin traditionellt storslagna självbild.
1: Ja, men han har hittat en bra mix, tycker jag, utav spelare som gör olika saker men ändå har fått ihop det som ett lag. Och det var som han sa på presskonferensen här, att vi ska ha mod, vi ska ta vara på den energi som alla de här engelska supporterna är här inne. Ta och visa dem att vi är redo för att gå långt i detta mästerskapet.
0: Kroatien vann brons i senaste VM och silver i näst senaste och är så ofta, trots sina relativt få medborgare, det är en liten nation räknat i antalet människor där på Balkan, en maktfaktor i stora internationella fotbollssammanhang. Kroatien seglade hem sin VM-kvalgrupp, tog 22 av maximala 24 poäng och kanske var inte heller det den svåraste gruppen. England var kanske inte det, men de imponerar.
1: Ja, nej, men det är när man vinner sin grupp och går direkt till ett VM, så är det ju självklart väldigt, väldigt bra.
0: Då är man bra, helt enkelt.
1: Ja, det är man, oavsett vilka motståndare. Det finns inga lätta och svåra matcher i ett kval.
0: Alldeles strax avspark i den enorma mastodontaktiga arenan med inomhusklimat. Behagligt nog med tanke på hur varmt och luftfuktigt det är utanför här i Dallas. Det är 8 sekunder kvar till avspark. Sen sätter Clément Turpin igång matchen. Då ska Declan Rice göra avspel för England. Under löpande snack här den närmsta tiden, de två laguppställningarna. Där är det dags och där börjar matchen mellan England och Kroatien. England med Jordan Pickford i mål. Fyrbackslinje från höger, Reece James, John Stones, Esri Konsa och Nico O'Reilly. Bollen mot det kroatiska straffområdet tas undan. Petar Susic, mittfältaren, får den via en engelsk fot över långlinjen till kroatiskt inkast på vänsterkanten i höjd med eget straffområde. Declan Rice på det defensiva engelska mittfältet tillsammans med Elliot Anderson. Från höger framför dem tre filurer, Nonny Madueke, Jude Bellingham och Anthony Gordon. Och på topp Harry Kane, den evige målmaskinernas målmaskin. Bollen i den engelska backlinjen och hem till målvakten, den helt i solrosgult skrudade Jordan Pickford, som drar den vänster ut på vänsterkanten, men alldeles snett så att den kommer till den helt i nattklubbsrosa klädde målvakten Dominik Livakovic i det övrigt djupblå kroatiska laget. Han har den rosa klädde målvakten Livakovic, skickar en höger träff upp in på offensiv planhalva till mittbackarna som får hem det till målvakten Pickford som lägger i sidled till John Stones i eget straffområde. 0-0 i matchen mellan England och Kroatien. Klurig situation för Pickford som löser det med en fin känslig vänsterfot ut med bollen på vänsterkanten. Och sen så spelar de sig ur den situationen. Engelsmännen tänkte jag säga, då strular Stones till det. Får den ändå ut på vänsterkanten till Nico O'Reilly som får upp den längs kanten till Anthony Gordon som spelar fel. Och så lyckas kroaterna pressa till sig en hörna. Jättebra jobbat av dem i den andra minuten. 0-0.
1: Ett England som är väldigt intressant att se på avsparken här. Vi har ju sett lite trender om att man ska slå bort bollen ut över sidlinjen så man kan trycka upp laget. Men de valde att spela bak till Pickford och så lyfter de upp. De har försökt att lyfta lite längre bollar. Men Kroatien har ändå så stått emot bra och satt en god press på dem.
0: 0-0 i matchen, två minuter snart spelade i Dallas, England mot Kroatien, hörna Kroatien, Ivan Perisic, 37-åringen numera i PSV i den holländska, förlåt, nederländska ligan, ska slå in bollen med sin vänsterfot framför mål till exempel Pasalic och Musa, anfallaren som till vardags spelar här just i FC Dallas i MLS. Här kommer hörnan in i straffområdet, i luften skjuts i den bortre delen av straffområdet högt över och så småningom till inspark för engelsmännen. Det var mittbacken Josip Sutalo från Ajax som tofflade bollen högt över. Vilket mål det hade blivit om han hade fått en bra träff.
1: Ja, han förstår väldigt ensam där på den bortersta delen. Nästan så när man ser det prisspelen att han har tid till att ta ner den. Men det är också lättare sagt än gjort. Man vet ju hur snabbt det går där nere när den där bollen kommer. Så har man inte så mycket tid på sig.
0: Den kom ju också bakom honom i öronhöjd. Så han hade varit tvungen att vara lite lemurvig för att kunna ta ner den där. Eller
1: jo, men jag tänker liksom absolut så hade det ju varit. Men då kanske det var ett bättre alternativ att möta den med huvudet istället för att göra en karatespark där uppe.
0: Hur som helst så blev det inspark för England och inget mål i det läget. 0-0, tre minuter i spelare i Dallas. Pickford har bollen i eget straffområde. Engelsmännen klart konfunderade i sitt speluppbyggnadsläge av den höga kroatiska pressen. Kroaterna snor bollen igen just genom Perisic på vänsterkanten. Engelsmännen kämpar sig tillbaka till bollinnehavet. Men Perisic tar bollen driven in mot kortlinjen, kommer in med bollen längs marken i straffområdet. Då jobbar Declan Rice bra tillbaka. Den defensiva mittfältaren driver bollen planlöst ut mot hörnflaggan. Också han under hård press och tvingas bara skicka upp bollen i mittlinjen där kroaterna kan ta över med sina backlinjespelare, för där fanns ju inga engelsmän. England har lite nattmössan på sig, känns det som.
1: Ja, det känns som att de inte riktigt är Kroatien. De sätter ju en press och gör det väldigt bra när man går hela laget och än så länge så har de fått dit England dit man vill att de ska vara.
0: Elliot Anderson vinner loss bollen för England på mittfältet, lägger ut på högerkanten till Madueke som inte kommer loss, spelar därför bakåt till Reece James. Han i högerbacksläge ner till mittbackarna Konsa och Stones. Stones tar emot med vänsterfoten, kliver med sina mestadels rosa skor mot mittlinjen. I övrigt helvitt skrudade engelska utespelare och så Jordan Pickford och målvakten helt i solrosgult. 0-0 i matchen, fyra minuter spelade England mot Kroatien. Engelsmännen spelar fel och deras passningsspel är ju en mardröm så här långt. Nu tar de tillbaks bollen. Bra. Kane slår då bort en boll ostressad och Modric tar över mitt på egen kroatisk planhalva. Luka Modric, 41-åringen, den lille senige, spelar ut bollen på högerkanten så spelar kroaterna med knapp marginal men ändå bollen inom laget så att Vuskovic, den 19-årige centrale mittbacken, lägger ut på vänsterkanten till så småningom en lång boll, ett långt uppspel från Gvardiol. Då tvingar Pickford långt utanför eget straffområde målvakten för att skicka upp på mittlinjen. Det gör han ju bra, men det känns kanske inte som engelsmännen är riktigt, riktigt där de vill vara just nu.
1: Men det har bara gått knappt fem minuter så att det är lite svårt att sätta för mycket på.
0: Jo. Och de är i Dallas där de vill vara för där spelas matchen. Men det är för mycket Kroatien, tycker jag, matchinledningsmässigt för att engelsmännen ska känna sig nöjda. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar, men jag tycker det är ändå så för tidigt att dra för höga växlar på det.
0: Mm-hmm. 0-0 i matchen är det. Engelsmännen spelar upp på högerkanten. Reece James slår bort bollen. Här kommer Susic loss med den för Gvardiol för Kroatien. Tacklar som kul, tappar bollen. Bra jobbat Elliot Anderson och Jude Bellingham. Engelsk bollinnehav.
1: Även om England slarvar lite i passningsspelet och tappar bollen så tycker jag att de vinner tillbaks bollen väldigt snabbt med en gång. Så att visst vill de säkert att spelet ska flyta lite bättre, men det är ju inte så att Kroatien gör att det blir farligt.
0: Har jag lite höga krav kanske?
1: Ja, men det är klart att man ska ha ett bra lag också, men det är en VM-premiär. Det är klart att det finns nerver, även om det här är världsstjärnor som är på varje position, så känner man av det.
0: Som tjänar 20 miljoner i andetaget, ja. Även de blir nervösa, såklart. Och Madueke lyckas inte ta ner den långa bollen från målvakten Pickford i det engelska anfallsförsöket på högerkanten, utan Gvardiol från Manchester City ska kasta inkast i höjd med eget straffområde. Skäggige Gvardiol, som har kapten Haddock-skägg, får en uppmuntrande klapp i ryggen av assisterande domaren, vilket betyder snabbare nu då, annars får tappar ni inkastet. Inkastet kastas, slutar med studs på olika kroppsdelar ut över långlinjen till engelskt inkast 10 meter på offensiv planhalva. På offensiv planhalva. Hem till mittbacken Esse Konsa från Aston Villa. Han kan lägga i sidled till John Stones, senast i Manchester City, men var spelar han nästa säsong? Hans kontrakt har gått ut nämligen, och han lägger hem bollen till målvakten Pickford. Är det nu det läge att dra den kroatiska laguppställningen? Vad tror du, Johan?
1: Ja, kör!
0: Det är 0-0, det är spelat 6,5 minut och engelsmännen bygger ett anfall på högerkanten. Fast nu blir jag så där undergångspredestinerad, så jag tänker att om jag nu börjar dra laguppställning så händer det något farligt. Vi följer det här engelska anfallet förstås först. Declan Rice driver bollen i rosa skor över mittlinjen. Nästan alla har rosa skor, så det är en ganska överflödig information. Men det säger kanske ändå något lite om hur bilden ser ut på den jämnt gröna gräsmattan i Dallas. 0-0 i matchen, och det händer ju ingenting i det här engelska speluppbyggnadsförsöket. Men om jag... börja dra. Ja, vi ser vad Elliot Andersson gör på högerkanten.
1: Du hade varit klar med starten nu,
0: hade
1: om
0: varit
1: du
0: klar.
1: Hade kört med en gång.
0: Vad håller jag på med? 0-0 i matchen. Där har det gått 7 minuter och det händer ingenting just nu i matchen. Då drar vi laguppställningen för Kroatien då. Då kommer en djupledsboll framåt Harry Kane. Då får kroaterna undan bollen och Modric tappar den. Klen nedtagning. Här kommer England på högerkanten. Madueke i höjd med straffområdet. Får med sig bollen. Fintar ett inspel. Går in i straffområdet. Nu är det farligt läge. Spelar bakåt. Där kommer ett skott. Ett inlägg från Reece James. Bollen i luften i det kroatiska straffområdet. Kane låter den studsa. Ta ner den. Skjuter långt utanför via Kroat. Ja, hörna ska det bli för England. Han är så magnetiskt vass på att komma till avslut, Harry Kane.
1: Ja, jag menar, och han kommer snabbt till avslut också. Det är ju det som är den stora skillnaden på många forwards. Att han får sug ner den, och så istället för att den ska studsa två gånger så tar han den på första studsen.
0: Ja. Och så på något sätt vill bollen till Harry Kane, för den vet att det kan hända roliga saker då.
1: Och framförallt i sådana här fasta situationer där är han en mästare på att liksom komma först till bollen och, eller slå in en retur.
0: Fasta situationer, hörner, frisparkar, inkast till exempel i fotboll. Ja, vad finns det mer? Ja, en straff kanske. Men inte i det jämförande läget nyss redogjort. Hörna nu för England. Declan Rice klipper till bollen där från höger in i straffområdet. Nickas rätt upp i luften av kroater som inte får undan bollen. Och sen så går en engelsman omkull i straff. Det är Luka Modric som drar omkull Madueke. Det är straff för England. Det är straff för England i den 9:e minuten. Modric ska sparka bort bollen. Har inte koll bakom ryggen. Och där kommer Madueke.
1: Ja, det gick lite fort i det läget. Där måste man ha koll på spelaren liksom. Ja, man vet att han kommer där och han träffar honom klockrent över knät.
0: Ja, och det är Madueke.
1: Ja, det är det.
0: Och det är straff för England. Det är straff i den 9:e minuten. Vem tar den, tror ni? Naturligtvis Harry Kane. Målmaskinernas målmaskin. Ska han göra sitt 80:e mål i den 115:e matchen, eller ska hockeyrosa klädde Livakovic rädda?
1: Och ska ytterligare en av de här stora forwarden i detta VM:et få presentera sig med ett mål?
0: Det är lite läge för det. Harry Kane står med bollen i handen, har gjort så väldigt, väldigt länge. Titta på den som om den var hans bästa kompis, och i alla meningar så är det ju också det. Han tittar på bollen, lägger ner den. Tittar väldigt länge, rätta till sina strumpor. Har du pli på dina demoner, Harry? Är du kompis med dina sinnen? Tar sats, målvakten är rosa på linjen. Klarsignal från franske domaren. 10:e minuten, Harry Kane, straff för England. Klipper till bollen, där! Och målvakten tar den! Målvakten tar den! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Målvakten räddar! Oj, oj, oj! Han missade!
1: En väldigt dålig straff, men det ser ut som att kanske straffen kommer att gå om. Gick han för tidigt eller inte? Domaren går och tar det där tecknet emot örat för han ska lyssna på någonting ifrån varummet.
0: De precis signaleras i arenan på den stora inomhusskärmen. Check penalty. Går han för tidigt, Livakovic? Han läste ju alldeles tydligt straffen. Turpin gör tecknet för bildskärm. Men går inte ut för att titta på någon bildskärm, utan han signalerar nu att andra tittar på en bildskärm. Här ser vi en repris, och ja, regeln är ju att han får inte lämna mållinjen med båda fötterna.
1: Nej, och det verkar som att det är straff igen, va?
0: Han pekar, det verkar som att den går om. Retake är beslutet. Straffen går om. Livaković gick för tidigt. Åh, vad grymt. Åh, vad otroligt.
1: Och framförallt, vi ser reprisbilderna på det också.
0: Det är inte, just... glasklart.
1: Nej, det är ju inte
0: tycker
1: det.
0: Vi.
1: Även om regler är till för att följas och... Domaren gör ju rätt.
0: Ja, men hur ofta händer inte detta? Eller hur? Grejen är att Livaković står inte på sin mållinje alls. Han måste ju ha någon kontakt med mållinjen. Han är någon decimeter, centimeter framför mållinjen. Och kastar sig åt rätt håll. Sitt vänstra, där Harry Kane som försökte att vänta ut honom placerade bollen. Nu ska straffen gå om. Nu är vi i 12:e minuten.

0: en straff som är i samma höjd också, precis som den var den andra. Så hade han gått åt rätt håll så hade han nog, eller hade han tagit den. Men Kane visar kyla, att han klarar av och levererar när det är som mest press.
1: Men detta är ju en pressad situation även för en kung som Harry Kane. För han jobbar ju tydligt så här nu att jag tar den straffen, och så bestämmer han sig för vilken han ska ta. Det är den i det hörnet. Och han tar den båda gångerna.
0: Ja,
1: för att inte sätta fart på tankarna, gissar jag.
0: Nej, och det är ju klart också, det är ju ett mindgame där mellan målvakt och den spelaren, där man ska försöka psyka sin motståndare. Och i det här läget så var Harry Kane starkare.
1: Varför bytte han hörn Livakovic då, målisen?
0: Jag tror nog att han trodde att Harry Kane skulle byta, var det därför han gjorde det.
1: Ja. Och mål blev det, och Harry Kane har gjort det igen. Den här gången fick han två chanser. Det får han inte varje gång. Kroaten håller på att skapa en möjlighet för Jude Bellingham, men deras hemspel till målvakten Livakovic, den olycklige som tog första straffen, men inte andra. Det blir lagom hårt ändå så att han får undan bollen Livakovic ner i den engelska backlinjen. Och där nickas bollen hem av Konsa, mittbacken, till målvakten Pickford. Vilken enorm ljudmatta som utbröt här i arenan. Jag vet inte om vi tappade kontakten lite grann så där pulserande. Boom, boom, boom, boom, boom. Eller om vi hördes hela tiden, för det kändes som att det kunde hända vad som helst med ljudet. För vilken vägg av upplevelser det är i en sån här arena.
0: Ja, men det är ju det. Och man hör de olika när det händer, när man kommer mot målet, att det är ungefär lika mycket publik från Kroatien som England här.
1: Du, Harry Kane, när han nu har vunnit den här kampen mot demonerna, för det är ju ändå det. Hur mår han då? Nu? Ganska gött, eller hur?
0: Ja, men det är klart man gör det, och göra ett mål och komma in, och framförallt efter att man missade den första straffen, så det är skönt, och att man får lite självförtroende och kommer in i det. Men sen så är han en så pass rutinerad spelare som vet att det är otroligt mycket tid kvar i en sån här match, och då hade han nog säkert, om han hade missat den andra också, bara försöka släppa det och köra på.
1: Ja, eller hur? Försökt, ja. Det är ju inte alltid alldeles lätt, gissar jag.
0: Nej, men det är klart att det inte är. Nu var ju inte jag en spelare under den tiden som jag spelade, att jag var den som tog de där avgörande straffarna. Det var någon gång emellan, framförallt i Toulouse och någon gång i Bröndby, där jag fick ta dem. Det är klart att pulsen höjs, så att det är något speciellt.
1: Och man blir glad när det blir mål. Kroaterna nu i anfallsläge. Plosa får loss bollen, går omkull. Domaren dömer. Vad dömer han? Det är straffläge. Dömer han straff? Nej, han dömer hörna. Oh, där kunde han dömt straff.
0: Och engelsmännen tycker absolut inte att det är hörna, för att det ser ut som att det är kroatisk spelare som sparkar ut den.
1: Men du, allvarligt talat, höll de inte i Musa?
0: Jo, jag tycker det.
1: Ja, straff blev det i alla fall inte, utan hörna nöjer de sig med. Och så ändrar de beslutet, Clément Turpin, domaren som verkar vara den sortens människa som aldrig missat en buss i hela sitt liv, har haft en del saker att stå i inledningsvis.
0: Ja, men det har han. Men vi får se reprisbilder här också. Det är ganska solklart att den tar på kroatisk fot och går ut. Och jag tycker inte det är en straff när vi får se det. Det är lite rörigt i den här arenan, för vi har en stor monitor som hänger över en jumbotron.
1: Vi sitter hela tiden och tänker, var är vi någonstans egentligen? Men vi är i Dallas. Så här kommer man då Eke. För England in i straffen ut på högerkanten. Skaffar sig skottläge. Kroaterna täcker de där målen till hörna. Jättebra försvarsarbete i avgörande läget där av kroaterna. Det var Pasalic som var nere djupt i laget och försvarar ut bollen till hörna. Jag har fortfarande inte dragit den kroatiska laguppställningen, kommer på nu.
0: Nej. Det vill säga med den jumbotronen, den visar en annan typ av replisbild än vad vi har på våran skärm som vi har här.
1: Ja, så han och pekade på min laguppställning som står i vägen för skärmen. Jag ber om ursäkt för det. Vi följer den här engelska hörnan först. 1-0 till England är det mot Kroatien i VM-premiären. Det har bara gått 15,5 minut i en fullsatt arena i Dallas, i kommundelen Arlington som det heter. Declan Rice fokuserar från Arsenal, klipper till hörnan där in i straffområdet, nickas undan av kroater till skottläge för Gordon, skjuter på täckande kroater, förlåt, det var Anderson, men det var i alla fall täckande kroater, och Anderson får hämta bollen och rulla hem till målvakten Pickford. Mitt på egen plan halva, drar till med vänstern ut på högerkanten, där är Rice, vinner nickduellen, men den studsar på ett kroatiskt huvud, Perisic nämligen, ut över långlinjen till inkast för England.
0: Pickford är med så himla mycket i spelet. Han är verkligen vill ha bollen, och som målvakt så är han ganska långt utanför sitt egna straffområde. Han är med och verkligen vill lägga de där långbollarna.
1: Tror du att han önskar att han egentligen var något annat än målvakt?
0: Ja, det, emellanåt så det ser ut som det. Han är framme och klagar väldigt mycket på de defensiva spelarna och säga att så här ska ni göra istället, så att det kanske han önskar att han var en mittback eller något.
1: Nu har han bollen i mittbacksposition utanför

0: Straffområdet och hoppar också på ett ben av glädje. Jordan Pickford, han har fortfarande bollen, tycker att det är härligt. Så kommer Harry Kane av alla ner och möter mitt på egen planhalva. Drar en lång djupisboll till Bellingham där i krater emellan och får undan bollen. Och börjar ett uppspelskreerande på vänsterkanten. Låt oss hänga en liten stund vid situationen att Harry Kane gjorde mål på straff. Andra försöket, Luka Modric var den som orsakade straffen. Det har vi inte riktigt berört.
1: Nej, men olyckligt egentligen i det läget där han inte riktigt ser spelaren som kommer in. Och han försöker bara sparka bort bollen, men han träffar ju klockrent spelaren. Så att det är sånt som kan hända.
0: Och 1-0 till England är det mot Kroatien. Matchen rör sig i den 18:e minuten. Kroatien har Dominik Livakovic i mål. Tre stycken centrala mittfältare från höger. Josip Sotalo, Luka Vuskovic, en av de unga. Han är bara 19 år, spelade för Hamburger Sportverein i Bundesliga-säsongen som gick på lån från Tottenham. Bredvid honom till vänster Josko Gvardiol, på vänsterkanten Ivan Perisic, på högerkanten Josip Stanisic. Centralt i banan Luka Modric och Petar Susic. Milan och inte det. Modric spelar ju in i Milan senaste säsongen. Sucic bara 22 år gammal. Ungefär hälften så gammal som Modric, alltså i Inter. På högerkanten Martin Batorina. Centralt Petar Musa, som alltså spelar på sin hemmaplan här i arenan i Dallas. Och på vänsterkanten Mario Pasalic. England spelar med möda sig ur den höga kroatiska pressen. Har bollen centralt på banan. Och Jude Bellingham lägger hem till mittbacks Konsa. Jag vet inte varför jag tvekade så länge med laguppställningen. Det gick ju riktigt bra.
1: Ja, det löste det.
0: England med en lång boll in i offensivt straffområde som Reece James inte hinner, utan målvakten Livakovic tar den. Till vänster i straffområdet, 19:e minuten i matchen. 1-0 till England och kroaterna spelar svårt i eget straffområde. Båda lagen känsliga för hög press, uppenbart.
1: Och två lag som vill spela sig ur också. Att man tar en väldigt stora risker i sitt uppspelsfasen.
0: Förlåt, det var en hostattack från Texas. Samtidigt som vi noterar att kroaterna fick undan bollen ur eget straffområde den här gången upp till mittlinjeområdet där de får en frispark med sig i den 19:e minuten. Modric hem till mittbacks Vuskovic, han är sidled, till den högre mittbacken Sotalo, till vänster är det Gvardiol som får bollen nu via Vuskovic, kan lägga vänster till Pasalic som är djupt nere för att möta bollen, gör inte det, tar vägen åt höger istället. England väl samlade i sin press. Anthony Gordon jagar där ute till vänster. Han har inte varit med i matchen du inledningsvis. Tänker jag. Han kanske kommer. Han jagar nu kroater som spelar upp i egen backlinje. Vuskovic centralt till Susic som kan dra en lång boll eller en kort boll till Pasadis. Slår en lång in i mittcirkeln där han måste möta bollen. Musa istället bryter engelsmännen. Rice får fram bollen i djupled. Går de kull utanför straffområdet. Domaren låter spelet gå. Kroaterna ur situationen med bollen under kontroll. Vuskovic springas över ända. Då är det frispark och engelsmännen är lite salongsarga på domare Turpin för att de inte fick frispark i läget när en engelsman föll. 20 minuter är spelade prick där i Dallas. Det är 1-0 till England mot Kroatien. Målet på straff av Harry Kane i den 12:e minuten. Hans 80:e mål i den 115:e A-landskampen för hans del. Här anfaller nu Pasalic på vänsterkanten. Tar hjälp av Perisic långt ut på vänsterkanten. Hans inlägg hinner inte in i straffområdet för den täcks undan den bollen av det engelska högerförsvaret. Och sen centralt i banan gudomliga dragningar av Jude Bellingham som kommer en kontring 2-5. Bellingham driver bollen. Går han in i straffområdet förbi Gvardiol. Gör också det. Fintar, kommer han till skottläggen. Nej, får bollen för långt ifrån sig. Mycket jätteindividuell prestation som höll på att födas där. Ett sånt glädjeflöde han var i där, Jude Bellingham.
1: Ah, han är duktig när han kommer och driver med bollen på det sättet. Svårfångad. Jag tycker han påminner lite om Zidane i sitt spelsätt när han glider fram och han har touchen. Nu ska man inte jämföra med Zidane.
0: Tycker du det?
1: Ja, men jag tycker det faktiskt. Men Zidane hade ju en annan högre nivå. Men jag kan vara två stycken engelska spelare som sprang in i straffen och tyckte att han skulle spela den. Men jag tycker det var helt rätt att han gick själv.
0: Zidane, den stora franske mittfältaren. Som ju var så himla bra tills för ungefär 15 år sedan. Ja. Han avslutade sin karriär.
1: Som har en son som är spelare i detta VM.
0: Som står i mål för Algeriet och lämnar returer ibland på skott som argentinare skjuter.
1: Ja,
0: som Messi kan slå in i mål.
1: Ja.
0: Hände i natt. England leder med 1-0 mot Kroatien i 22:a minuten. Snart mitt i den första halvleken. Pickford Jordan Pickford, bra uppspel ut på vänsterkanten. Anthony Gordon rör bollen där. Rödlete Gordon som precis lämnat Newcastle för att spela i Barcelona. Slår en boll från vänster ut åt höger. En passning som aldrig någonsin har förstått meningen varför den finns.
1: Det var en fantastisk passning.
0: Men det var det ju inte, för det var ju ingen där.
1: Jo, men fotboll handlar ju om också att de som löper ska ju löpa in. Han hittar en helt rätt yta och allting liksom. Så det var en helt fantastisk boll som kanske var ett missförstånd lite. Att man måste springa in i den ytan. Jag vet inte varför, jag såg inte vem det var som kom där som skulle springa in. Han stannade upp istället, han var inte offside.
0: Men då kan man ju säga att världens hårdaste skott som går 40 meter över är fantastiskt bra.
1: Jo, men det handlar ju
0: om målet var 40 meter för lågt.
1: Jo, men absolut. Det handlar ju inte om alltid den som har bollen som gör problemet. Du måste ju också, fotbollsspelarna runt omkring måste ju röra sig. Mm. Alltså oftast när du spelar bort en boll, då handlar det ju om folket runt omkring, att de inte positionerar sig så man kan hitta dem. Visst, det är ju absolut spelare som spelar bort bollar också.
0: Jag känner att vi kan ha den här diskussionen ganska länge, men vi kanske inte ska ha det ändå. Nej.
1: Håller med.
0: Vi noterar att det är 1-0 till England mot Kroatien och det är vätskepaus. Det är avbrott nu i 3 minuter för att sändande bolag, inte minst därför, ska kunna sända reklam och för att spelare ska kunna dricka.
2: Och vi passar på att spela lite kroatisk musik. Vad ligger egentligen på topplistorna där just nu? Ja, bland annat gruppen Let 3. Här med låten Ljubom Tedokervi.

0: Så här låter det ofta i kroatisk radio än i svensk radio, men här fick den i alla fall en gång. Let 3 heter gruppen och låten Ljubom Telukör.
1: Det kroatiska herrlandslaget i fotboll spelar just i detta nu sin första match i fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada. Matchen spelas mot England här i Dallas och det är spelat lite drygt 24 minuter av den första halvleken. Det är 1-0 till England, målet i den 12:e minuten av målmaskinen Harry Kane som fick 2 försök på sin straffspark. Missade första, eller vi kan uttrycka det naturligtvis som så att det var ju också så. Målvakten Livakovic räddade, men Livakovic stod inte på sin mållinje när han gjorde det, vilket reglerna föreskriver. Därför gick straffen om och då satte Harry Kane 1-0 till England, det resultat som är just nu. Du Johan, matchkvalitetsmässigt, hur har vi det?
2: Jag tycker ändå så att det har varit en match där det inte har varit de här fina prestationer eller passningsspelet har inte riktigt suttit. Jag tycker det har varit mycket långbollar egentligen från båda lagerna. Man försöker spela sig kanske lite ut ur sitt egna straffområdet runt omkring det. Men när man väl kommer framåt så kommer det ganska mycket långbollar. Och det är, framförallt i Kroatien så har det varit lite misstag som har gjort att England har varit det spelförande laget.
1: De blåklädda kroaterna som alltså ligger under med 1-0 mot de helt i vitt skruvade engelsmännen. Det är lite röda inslag, så där Three Lion rött, ni vet, på dem, eller kanske vet, en mättad röd nyans på de engelska dräkterna när det gäller numren på ryggen och namnen på ryggen. Kroaterna i motsvarande del är dentalvita där. Kroaterna från vänster till höger, bra passning av Modric. De behåller bollen, spelar in centralt till Modric igen som är i mittcirkeln, jagas av Kane. Det var Modric som fällde engelsmannen Madueke och orsakade straffen som Kane gjorde mål på. Det är ju två tydliga förgrundsfigurer inför den här matchen. Modric, den senige lille mittfältaren som varit med hur länge som helst. Spelskaparen i Kroatien, han är 41 år gammal. Harry Kane, 32 år gammal. Vräker nu för din mål sedan några år tillbaka i Bayern München, ju i den tyska ligan och i det engelska landslaget. Kroaterna rullar runt bollen i hemma hos målvakten Livakovic i den chockrosa dressen. Lägger vänster till Perisic som vinner den nickduellen men inte hittar Batorina. Martin från Como i Italien, en av de nya stjärnorna i det kroatiska laget som löpte djupled utan engelsmännen emellan. Hem till målvakten Pickford som lägger ut till Konsa, mittbacken som vänder bort anfallaren med den här arenan. FC Dallas hemarena, Petar Musa. Engelsmännen spelar sen svårt. Kroaterna kan skjuta från distans. Gör de det? Nej. Utan istället får han bollen lite grann för långt ifrån sig, Vuskovic. Och så fäller han en engelsman och så är det frispark för England utanför eget straffområde. Alltså mittbacken där, Luka Vuskovic där uppe för att försöka göra mål.
2: Ja, det är intressant liksom hur han kommer upp i det läget. Men jag tycker det är ingen sprudlande match, är det inte. Jag tycker att det är två lag som man ser har stor respekt för varandra och försöker att inte göra misstag, för då vet man att så fort man öppnar upp någonting så kommer det motståndarlaget ta vara på det.
1: Spännande också med Luka Vuskovic, 19-åringen som tillhör Tottenham, var utlånad till Hamburg i Bundesliga i Tyskland säsongen som gick. Han är alltså central mittfältare, eller mittback, förlåt. De är tre där, Gvardiol som är betydligt mer erfaren till vänster, och till höger så har kroaterna då Sotalo. Men Vuskovic får positionen till i mitten som ju borde vara den svåraste, eller hur?
2: Ja, absolut.
1: Mest ansvarsfyllda.
2: Ja, men det är ju ansvar, väldigt mycket ansvar. Det är ju han som ofta styr i backlinjen hur man ska pusha upp och sådär. Jag är väldigt nyfiken också på Gvardiol. Han har ju varit skadad, bröt ju benet ganska allvarligt, och vad hans form är i det här mästerskapet.
1: Här kommer Ivan Perisic gnolandes på en framgångssång på vänsterkanten, är nere vid hörnflaggan, stannar upp, möter Reece James och tänker oj oj oj vilket muskelberg, och så lägger han in bollen centralt till banan till just Vuskovic som laddar stora kanoner men skjuter inte, lägger ut hållet på högerkanten istället till Stanisic från Bayern München, klubbkompis till Harry Kane, lägger inlägg med vänsterfoten in i straffområdet. Bollen studsar via kroatiskt försök undan via engelsmän ut ur straffområdet. Luka Modric fångar upp för Kroatien, lägger ut bollen på på högerkanten, får tillbaka den från just Stanisic sitt hem i backlinjeposition i den 30:e minuten. 1-0 till England mot Kroatien. 1-0 till England mot Kroatien. Harry Kane på straff i 12:e minuten. De bollar runt hela tiden nu, kroaterna, mot ett väl samlat men något tillbakadraget England. Pressas de tillbaka England eller väljer de att stå lite defensivt i sina positioner? Vad tänker du?
2: Men det verkar som att de väljer att stå lite defensivt. Efter den här vattenbreaken som var så har de bara backat hem och då har Kroatien tagit över mer och mer. Det kan ju vara också så att Kroatien har flyttat upp spelet och ändrat på lite saker. Men jag tycker precis som du är inne på att det ser nästan ut som att England är de som väljer att backa hem.
1: Och det tackar ju kroaterna för det är ju ett bollskickligt lag som kan dominera matchen då och spela sig runt från vänster till höger. Får de tyvärr på högerkanten för deras del bollen lite grann för långt ifrån sig i form av Batorina. Engelsmannen kan bryta Kane ut på högerkanten till Madueke i höjden i straffområdet. Kontres lägger för England bollen in i straffområdet och så nästan en träff. Nästan en träff, nästan en straff. Domaren dömer ingenting. Engelsman omkull i närkamp i straffområdet. Det är Bellingham och bollen inte över kortlinjen. Många engelsmän tänkte straff där.
2: Ja, det såg verkligen ut som att Bellingham var först och att han fick en spark på foten. Men det kan ha varit så att han bara missade bollen helt enkelt.
1: Ja, den gick alltså inte ens ut till inkast eller hörna, den bollen. Utan den är fortfarande i spel och engelsmännen bygger i egen defensiv del av banan. Med bollinnehav som omväxling nu sett i de senaste minuterna i den första matchen för deras del i herrarnas fotbolls-VM i Dallas i Texas i USA. 1-0 till England mot Kroatien i den 32:a minuten. Skissar matchen sig framåt genom tillvarons skissblock. Elliot Andersson går omkull i en närkamp mot centralanfallaren Petar Musa i Kroatien vid mittcirkeln på egen planhalva och engelsmännen får frispark. Rullar igång så småningom ut på högerkanten till Madueke, ner centralt till Stones. Stones kort till Bellingham och in i mittcirkeln till Elliot Andersson. Över mittlinjen kliver ut ur mittcirkeln ut på vänsterkanten så småningom. Kanske via Rice i offensiv riktning. Då kommer den ur det engelska bollinnehavet och så får de till slut en frispark med sig när Nico O'Reilly, vänsterbacken från Manchester City, ramlar i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva. Nico O'Reilly, det namnet har inte jag sagt tidigare i matchen. Det betyder att, ja, vad betyder det?
2: Att han inte varit så mycket involverad i den här matchen.
1: Precis, så är det. Det har inte heller Anthony Gordon som är framför honom på den vänsterkanten varit. Nu var han det en liten stund. Får med sig ett inkast via en kroatisk fot. Inkast för England mitt på offensiv planhalva. Nico O'Reilly kastar det.
2: Nu kanske folk sitter och undrar också om den här Bellingham-straffsituationen. Vi har fått en reprisbild på den men den har varit inte av bästa kvalitet. Så vi gick inte att se riktigt vad som hände där. Jag måste säga att jag tycker att reprisbilderna har inte varit de bästa under detta mästerskap än så länge. Man tycker mer om att filma publiken än spelet.
1: Så du har lite åsikter om tv-producenterna med andra ord?
2: Ja, det har jag. Ja. För att vi ska kunna ge våra lyssnare den bästa upplevelsen så tycker jag att man ska kunna visa lite mer repriser.
1: Mm. Repriserna kanske går åt allihopa till varummet som sitter och tittar på repriser hela tiden. Nej, så kan det inte vara. Nej, jag håller verkligen med dig. Och de är väldigt måna om att visa upp glada människor på läktarna också.
2: Och det är ju väldigt positivt också.
1: Ja,
2: det är det.
1: Det är
2: men vi vill ju kunna referera så bra som möjligt till svenska folket.
1: Här kommer en djupledsboll på Batorina i offensiv riktning för kroaterna. Den är väl ambitiös slagen. Och apropå väl ambitiös, Jordan Pickford, målvakten, var det i sitt umgänge med bollen. Han fick den alldeles för långt ifrån sig ut över långlinjen till ett kroatiskt inkast. De kastar det snabbt. Ska de också komma till något avslut utanför straffområdet? Susic lyfter in bollen mot den bortre stolpen. Där är Perisic. Han är bra i luften, nickar in centralt. Men engelsmän får undan bollen. Spelar sen slarvigt till kroater som i sin tur slarvar bort den bollen. Och så kan engelsmännen komma in kontring. De är 4-3 faktiskt. De sätter bra fart på Mandueke, mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Han väller in i straffområdet. Vad ska han göra? Han hinner tänka jättemycket. Har fortfarande bollen. Närmar sig kroatiska målet. Lägger bakåt. Nu har kroaterna hunnit samla sig. Reece James med inlägg mot bortre stolpen. Harry Kane förlorade en nickduell mot det kroatiska försvaret. Bra jobbat där av det var nog Sotalo som fick undan den bollen. Till engelsmän klädda helt i vitt mot de blåklädda kroaterna. 1-0 till England. Bollen är tillbaka hos Madueke på högerkanten. Lägger i djupled till ett inlägg där in i straffområdet mot Harry Kane. Undan av kroaterna igen. Batorina igen. Han äger just nu Harry Kane i luften nu. Märkligt nog, för det brukar ingen göra.
2: Nej, han är duktig på att gå in i kropp och göra det svårt för honom. Det var ett bra läge utav för England där att komma runt på kanten, men tyvärr så är han lite för vänsterfotad och inte slog in det inlägget utan valde att stanna upp.
1: Ja, så irriterande det är som fotbollsspelare när man känner att man har ett bra läge och sen så väntar man lite för länge och så hinner de andra samla sig.
2: Ja, men absolut, och framförallt löpningen i straffområdet var väldigt, väldigt bra. Det hade varit en högerfot så han slagit en sten hårt efter backen där och det hade varit 2-0 för England utan tvekan.
1: Susic broderade igång ett kroatiskt anfall på högerkanten. Petar Susic som slutade med att Pasalic inte fick ordning på bollen utan den stack ut över långlinjen lite kroatiskt okamratligt. Och inkast för England i matchens 35:e minut. 1-0 till England mot Kroatien är det i de respektive ländernas första match i detta fotbolls-VM. Matchen går i Dallas och här är någonstans runt kanske 75 000 människor på läktarna i den intensivt luftkonditionerade, inbyggda, förbubblade arenan. Den stora, väldiga som ligger en liten bit utanför centrala Dallas i en kommundel som heter Arlington. Arlington och kompani ser nu Reece och Madueke spela fel på högerkanten. Vuskovic bryter, vad bra han är mittbacken för Kroatien. Och boll ut på högerkanten, in i straffan och där kommer... Nej, finns Susic fintar, lägger bakåt, där kommer skottet och jätterädd. Nej, vilket mål! Vilket mål! Oj, oj, oj, det är kvitterat! Vilket mål! Vilket mål! Martin Batorina! Sänd från de yttre galaxerna för att få drömträff i bra läge. Kroatien har kvitterat. Martin Batorina!
2: Ja, jättefint anfall, men det där avslutet är inte att leka med. Stenhårt upp i nättaket. Pickford har inte en chans.
1: Jag trodde han skulle ta den för han gick åt rätt håll. Jag började säga jätteräddning, men det blev ingen jätteräddning.
2: Nej, det blev inte det. Det är så pass hårt skott också. Visst, han fick för han kasta sig, men han når inte. Han är på den lite med handen, men han kan inte styra bort det.
1: Tänkte du på hur snabbt repriserna kom den här gången?
2: Ja, men det är skönt att det gör det när det är mål.
1: Och Martin Batorina, han är så himla glad. Han är 23 år gammal. Han spelar sin fotboll i Como i den italienska ligan. Como som ska spela Champions League nästa säsong. Ingen är gladare i hela världen än Batorina. Det skulle vara alla de andra kroaterna i så fall. För vilket mål. Pang upp i krysset via Pickfords näve. Ah, så ja, vackert.
2: Han träffar bollen så klockrent och man ser liksom... Men jag känner känslan i när du får den där träffen att man vet redan innan. Den kommer gå i mål och 120 km i timmen sa de att den dammade på oss.
1: Och du, det är de nya kroaterna som gör det här för framspelningen. Vad elegant den var av Petar Susic som ju fintade bort halva den engelska backlinjen med en enkel skottfint och bäddade för det här skottet.
2: Ja, nej, men det var bra kroatiskt spel. Men det är lite som vi inne på det här. Liksom, efter vattenpausen så har Kroatien tagit över mer och mer tack vare att England har fått backat hem.
1: Spännande. Spännande att fundera kring om det beror på att kroaterna har ändrat något eller ifall engelsmännen medvetet har dragit sig tillbaka. Hur som helst så är det kvitterat mellan England och Kroatien i den 38:e minuten. Det är 1-1 i Dallas. 1-1 i Dallas och Batorina. Batorina, vilken träff. Och nu är det där läget, det där sorgläget bland de många på läktarna att de sitter och säger just det till varandra. Vilken träff du!
2: Ja, men det...
1: Hur kunde han få den så himla bra? Och ser du, han lyckades vinkla upp foten för att få bollen precis där han ville ha den innan han sköt, säger de som kan mycket om fotboll.
2: Jag tycker också att det är mycket lättare när du får den här passningen hemåt som man får i det läget och får möta bollen. Då får man en hårdare kraft i det. Hade det varit att den legat still, då får man inte riktigt den träffen.
1: Och det är ju en av de här spelarna, Martin Batorina, som vi har suttit och sagt i den första halvleken att han inte har varit med så mycket i spelet. Men det behöver man ju inte vara, för är man bara på rätt plats i rätt läge och gör rätt grej så blir det ju bra.
2: Men jag tycker inte det är någon av spelarna riktigt som har stuckit ut. Att jag tycker att det är många spelare som har inte kommit upp i den nivån som man är vana vid att se dem.
1: Och den kroatiska förbundskaptenen Zlatko Dalic sitter på sin avbytarbänk och ser så där ultrahemlighetsfull ut som bara han kan göra på något sätt. Det ser ut som han har en hemlighet men som han inte riktigt vet vem han ska berätta den för. Har ju enorm exempellösa framgångar med det här kroatiska landslaget när det gäller stora mästerskap, inte minst VM.
2: Ja, exakt. Han har ju sån rutin i den här typen av matcher också. Så har ju några spelare ute på plan som kan hjälpa honom att förmedla och sätta de planer han har i verk.
1: Kroaterna i anfallsposition nu igen. Nyss kvitterade de mot England. England lite jagande nu. Absolut inte de som dominerar matchspelen. För det gör ju kroaterna just i detta nu. 40:e minuten, 1-1 i matchen. Målskytten Batorina nu till vänster på mittfältet uppe vid mittlinjen. Hem till Vuskovic, den nya mittbacken. Jag gillar de här nya kroaterna.
2: Ja, nej, men jag tycker
1: mycket studs i dem.
2: Ja, men, ja, jag tycker framförallt att de senaste minuterna så har de på ett annat sätt, självklart med målet, innan målet också, men de vill ha mer boll. De tar för sig på ett sätt som är väldigt roligt att se. Mm.
1: Tänker du på det att ganska ofta när de är pressade, kroaterna, i sina uppspel och bara ska ha bort bollen ur backlinjen, så drar de gärna en hög boll ut på vänsterkanten för att Perisic, vänsterkantsnubben, 37-åringen från PSV nu, Eindhoven, ska hålla bollen i spel med sitt nix. Han är ju jättebra i luften. Ja, vilken bra huvudspelare han är, Perisic.
2: Nej, de försöker hela tiden hitta ut där han, och han vinner ju varenda boll nästan.
1: Varenda nickduell mot engelsmän på kanten. Bra detalj kanske att ha med sig. Engelsmännen nu med en djupledsboll mot Madueke. Den studsar in i det kroatiska straffområdet. Vuskovic förstås är där emellan och nickar undan bollen. Stolpe in till hörna. Den tog i hörnstolpen, nämligen den bollen. Och det ska bli hörna för England. Bellingham hämtar bollen, lägger den höger utsida lite nonchalant ut med bollen mot hörnstolpen. För det är inte han som ska slå hörnorna därifrån, utan det har vi lärt oss att det gör Declan Rice. Från höger med högerfoten. Det betyder ju att man vet att bollen kommer att skruva sig från målet, gärna mot den bortre delen av straffområdet. Kanske. Men definitivt från målet. Slår han en kort? Gör han det till Konsa? Förlåt, Madueke. Eller slår han en lång? Modric står nära och funderar. Kroaten, alla andra spelare i stort sett inne i det kroatiska straffområdet. 1-1 i matchen. Declan Rice med en lång hörna. Inne bollen i straffområdet. Den är i luften. Nickas i mål! Igen! Harry Kane! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt. Nu har han gjort 2 mål mot Kroatien. England 2, Kroatien 1.
2: Ja, nej, men det är så fint gjort av England också, den här varianten. Hur han blir helt ensam. Det är en block som gör att han kommer fram. Även om jag tycker det är dåligt försvarat att det är ingen som plockar upp honom i första läget. Det måste ha en spelare. Även om hans medspelare gör väg åt honom, så får man inte släppa Harry Kane i sitt egna straffområde.
1: Harry Kane nickar in hörner. Det känns enkelt sådär. Det är det ju naturligtvis inte. Men nej, som du är inne på, varför är det ingen nära honom?
2: Ja, men du måste ha en spelare nära honom i det läget. Det är jättekonstigt hur han får komma upp så ensam. Vem är det som tappar det? Det är ju ingen som plockar upp honom. Han får springa 5 meter.
1: Ja, de kan ju inte. Stanisic är ju närmast där. Hans Bayern München-kompis faktiskt. Och han står mest och slår ut med armarna.
2: Ja, nej, men jag förstår inte riktigt det. Även om det blir att de blockar. Bollen ligger precis där den ska göra. Men dåligt försvarsspel utav Kroatien i det läget att släppa in Harry Kane free.
1: Och Harry Kane gör sitt andra mål i matchen i den 42 minuten. 2-1 till England mot Kroatien i en passage av matchen när Kroatien varit nationen som dikterat villkoren och varit det bästa laget. Då tar England tillbaka ledningen och den tyske förbundskaptenen Thomas Tuchel på den engelska avbytarbänken rör knappt en min. Han bara sitter där och noterar, ja, gut gegangen. Han ser förresten ut som en man som gillar när det är rakt och välordnat, att det inte växer ett enda ogräs mellan stenplattorna där på trädgårdsgången. Det gör det inte hemma hos Thomas Tuchel, tror jag.
2: Frågar är, tror du att han fixar det själv, det där ogräset?
1: Jag tror han har en biologisk bekämpning av det. Specialbeställda sniglar från det inre av Taiwan.
2: Ja, så kan det vara.
1: Det kan vara så. Det behöver inte alls vara så faktiskt, nej. Kroatien ska hämta sig nu från chocken att England har tagit ledningen med 2-1. Vi är i slutet av den första halvleken, 44 minuten. Det är ju 45 ordinarie minuter som ska spelas och sen är det minst 3 tilläggsminuter eftersom det varit ett stanna tiden och vi vill dricka break. Fast tiden stannar, ja ni fattar, det är tilläggstid helt enkelt. Så kommer den långa bollen mot Perisic, den höga bollen som nickar den i offensiv riktning mot Batorina. Engelsmän före Elliot Anderson får hem bollen till målvakten Pickford som laddar vänster men spelar med högen ut på vänsterkanten. Där är John Stones i viss tidsnöd. Bra av O'Reilly, så jättebra av O'Reilly som hittar Declan Rice över mittlinjen ut på vänsterkanten till O'Reilly som kommer med sina blonderade lockar i höjd med det kroatiska straffområdet på vänsterkanten. Överstegsfintar har bollen, spelar bakåt till Gordon som måste hämta spelare i sidan till Bellingham som kan skjuta utanför straffan och tappar bollen, får frispark med sig. Kroaterna tänker nej, nej, nej, nej, nej, domaren, vi hade ju ett kontringsläge som skulle bli en kyrkomålning, men det blev inte det utan det frisparkade.
2: Nej, lite för enkelt. Bellingham,
1: han tappar ju balansen.
2: Han tappar balansen och jag förstår att kroatiska spelarna går fram och vill ha lite synpunkter på den frisparken.
1: Frispark ska det bli för England, 10 meter utanför straffområdet. Det är ju ett jätteläge. Ett jätteläge för Bellingham och Kane, till exempel.
2: Ja, det är det. Visst är det om domaren flyttar tillbaks bollen lite mer så är det ju ett bra läge.
1: 2-1 till England är det mot Kroatien på den väldiga arenan i Dallas där det finns en oerhört stor bildskärm som visar för folk på långsidor och kortsidor hur saker och ting utspelar sig nere på gräset. Och så fort någon ser sig själv på den här skärmen så blir de på ett traditionellt sätt jättelyckliga och tänker ja, jag ska testamentera alla pengar jag någonsin kommer att tjäna till Dallas. Ja, här är jag. Det är så konstigt, är det inte det?
2: Ja, det känns väldigt amerikanskt tycker jag.
1: Och blir så glad. Mm. Ja. Det är frispark för England. Muren är monterad. Den står i halvcirkeln som kröner straffområdet. Bollen centralt i banan. Vid bollen Madueke som kan använda vänsterfoten. Där är också Bellingham med högerfoten. Någon av dem ska skjuta. Kane har gått därifrån. Det är 4 kroatiska spelare i kornblått i muren. Det är helt vitklädda engelska spelare som leder med 2-1. Tilläggstiden har börjat räknas. 5 tilläggsminuter av dem återstår 4. Där kommer skottet rätt på en kroat som stod precis vid straffområdesgränsen. Det var ju Rhys James som sköt den där frisparken. Inte kanonvast, va?
2: Nej, men han har ju en väldigt bra frisparksfot. Men just i det läget så var det inte så bra. Och det är 5 minuters tilläggstid. Har vi inte sagt, va?
1: Jo.
2: Har vi gjort det?
1: Ja, det har faktiskt gjort.
2: Bra.
1: Men det spelar ingen roll. Det är ändå 5 minuters tilläggstid. Och det är 1:30 som har gått av dem. Och hur många minuter är det då kvar, Johan?
2: Lyssnade jag inte, förlåt.
1: Snyggt. Sa du det på alla mattelektioner genom hela
2: skottet? Ja, exakt. Ja. Exakt.
1: Det är alltså nu då 3:20 kvar att spela. Det är 2-1 till England mot Kroatien. Det är ju en händelserik första halvlek. Alltså?
2: Ja, det vill jag säga. Absolut. Den sista 20 minuterna tycker jag det. Den första har inte riktigt varit. Men det är också, man har förväntningar, precis som du hade inför matchen också. Jag har väldigt höga förväntningar på de här två lagarna. Och man vill ju se det där passningsspelet som man vet att Kroatien har med de såna här små, snabba vinklingarna när Modric är motorn. Liksom. Ett England som kommer snabbt i kontringar och sådär. Vi har fått sett det, men jag trodde vi skulle se det mer.
1: Kroaterna nu byter högerkant ut till vänsterkantens Ivan Perisic. Bollen vill inte vara med honom, studsar ifrån honom. Hans inlägg in i straffområdet är förgäves. Det är inkast för England där ute hos Rhys James, högerbacken, som tvingade Perisic, eller hur det nu var, att få bollen ut över långlinjen till inkast för England. Det är 2-1 till England mot Kroatien här i Dallas utanför arenan som vräker solen ner med hur många strålar som helst. Här inne är det behagligt luftkonditionerat och trots att 75, kanske 80 000 människor samlas på samma gigantiska stora arenaplats. Harry Kane spelar fel. Kroaterna snor bollen på offensiv planhalva. Harry ligger och har ont i sitt högra knä. Reser sig väl så småningom upp igen när Batorina som gjorde 2-1 har bollen jagas av Anthony Gordon. Där kommer kroatisk skott från distans. En liten bit utanför krysset. Inspark för England. Asalic sköt.
2: Där fick vi se lite av tekniken på det här kroatiska laget. De har ett kort passningsspel och sen så spelar man en längre boll och man är inte rädd för att skjuta.
1: Och den här gången var det Pasalic från Atalanta i den italienska fotbollen som sköt utanför Pickfords vänstra kryss. Pickford sätter nu igång spelet när det är 1,5 minut kvar, lite knappt av de 5 tilläggsminuterna, och det är 2-1 till England mot Kroatien. Kroatien spelar vågat men smart och fint genom backlinjen. Guardiol till Modric som springer på klippan Kane och får frispark med sig. Och Kane slår ut med armarna i riktning Turpin, den franske domaren, i sin neongröna tröja och svarta byxor. Turpin struntar i det på ett lite högdraget franskt sätt sådär. Skulle jag ändra mig? Aldrig. Och så går spelet vidare med den här kroatiska frisparken. Och igångsatt spel på vänsterkanten och känner viss stress nu, för det är bara 50 sekunder kvar av den första halvleken. Modric med bollen för Kroatien vid mittlinjen och 2-1 underläge. Går in i mittcirkeln, ser Harry Kane med kattansiktet där och så lägger Modric bollen i sidled. Så småningom till Sotalo, han som är så bra defensivt i nickarbetet mot Kane, och så i sidled till Gvardiol via Vuskovic och ut på vänsterkanten till målskytten Martin Batorina. Han möter det engelska högerförsvaret, fintar inspel, lägger i sidled istället så småningom till ett distansskottsläge för Pasalic, spelar i sidled. Nu får du dra till Vuskovic från långt håll. Nej, lägger ut på högerkanten, får tillbaks bollen av Sotalo, lägger i sidled. 10 sekunder kvar, ska han inte skjuta då? Där kommer luftet in i straffområdet och det är faktiskt ett friläge som kommer där och skott i mål! Ja! För Kroatien som kvitterar i den sista sekunden av den första halvleken, och det är hemma Petar Musa som inte petar in bollen utan vräker in den från nära håll. Det är 2-2.
2: Ja, men det är så snyggt spelat ut av Kroatien igen, och framförallt Perisic när han kommer där. Han kommer in ifrån sin vänsterkant, springer med hela backlinjen och så viker han av, och chippen kommer. Istället för att nicka bollen på mål så nickar han den bakåt. Och det är ett bra avslut också.
1: Eller hur? Men det är Perisic huvudspel. Ja. Det är en faktor.
2: Ja, det är det. Det är det. Nu pausar de lite här för att kolla om Perisic, om han är första momentet, om han är offside. Men det tycker jag inte att han är.
1: Nej, det granskas förstås. Alla mål granskas ju innan de blir godkända i VAR-landet där vi är. Och Petar Musa, han som spelar på topp i det kroatiska laget, har haft bollen i mål, men var han offside Perisic när han nickade fram den? Nej. Där kommer beslutet och där är den första halvleken slut. Så ofantligt jobbigt för England att släppa in mål där.
2: Ja, det är det. Men jag tycker det är rättvist också. Om man kollar till matchen så tycker jag att Kroatien har tagit över mer och mer. Egentligen så, om man kollar på England, de har inte haft jättemycket chanser. De har en Harry Kane som har levererat på en hög nivå, medan Kroatien tycker jag har spelat sig och gjort två väldigt fina mål.
1: Det här sista målet är ju fantastiskt avancerat sett till passningsspelet. Hur många passningar inom laget innan de gör mål? Oerhört många.
2: Och det känns ju också som att det är som intränat att han ska komma in ifrån kanten, och att han inte nickar på målet, att han nickar den hemåt, och så fyller vi på med mer folk där. Och jättesvårt utfört, men fint.
1: Och platsbyten i backlinjen och på mittfältet i passningsspelet fram till det här målet. Och engelsmännen tittade ju såklart, precis som vi, bara på klockan och tänkte, ja, nu är det snart slut på den första halvleken. Och kroaterna visste exakt vad de gjorde.
2: Ja, men
1: exakt.
2: Absolut, för England föll tillbaks för långt också, att man fick chansen till att spela den där bollen.
1: Du, 2-2 efter första halvlek. Det finns ändå sina poänger i den här matchen.
2: Ja, det gör det.
1: England-Kroatien 2-2. Harry Kane två gånger för England. Petar Musa, det sista som hände i första halvleken. Och Martin Batorina målskyttar för Kroatien. Det är en hel halvlek kvar i Dallas.
0: Ja, valuta för entrépengen. Dallas Stadium redan nu. 4 mål alltså hos Christian Olsson och Johan Elmander.
3: Portugal fick inte alls den start på fotbolls-VM som både laget och landet hade hoppats på. Det blev 1-1 mot Kongo-Kinshasa i den första matchen i grupp K för Cristiano Ronaldo och hans Portugal. Hur besvikna tror du de är, Jon Persson?
4: Jag tror att de är väldigt besvikna på prestationen som helhet. De får ju en bra matchinledning och en tidig utdelning, vilket brukar vara en nyckel i såna här matcher. Sen går i princip allting fel för Portugal, som varken har ett bra spel ute på planen, skapar inga chanser heller och släpper faktiskt till också ganska mycket. Och också skulle jag säga en rättvis kvittering för Kongos del.
3: Rättvisa kvitteringen kom på tilläggstid i den första halvleken. Sen var det en ganska intetsägande andra halvlek där egentligen inget av lagen skapade några heta chanser. Mångas ögon på Cristiano Ronaldo i sitt sjätte VM. Han spelade alla 90 minuter plus tilläggstid. Hur var han?
4: Nej, men ganska, vad ska jag säga, stillastående offensivt straffområde. Jag kan också tänka mig att det är ju den rollen han ska ha i det här laget, som har ganska många tekniska spelare runt omkring där. Inte speciellt involverad, ett par halvchanser vill jag max bedöma dem till. Så att, ingen toppmatch för Ronaldo, men heller ingen, vad ska man säga, dålig match för hans del, utan snarare att han inte blev serverad.
3: Får ju oändligt mycket kritik
4: såklart
3: mot Portugal och Ronaldo efter den här matchen. Men då måste man ju samtidigt passa på att hylla Kongo och Kinshasa. De var riktigt bra.
4: Ja, men det är absolut. De hade lite problem med matchinledningen. Jag tyckte att de var passiva med den laguppställning de har med fembackslinje och tre centrala mitt för två anfall. Likt Sverige spelar man ju, och spelar man det helt utan aggressivitet, då blir det jobbigt. För då hade vi ett Portugal som spelade runt bollen och satte klona i dem på riktigt. Sen kom man ur det. Var betydligt aggressivare i slutet på matchen, så är man ju... vad ska man säga? Är det något lag som ligger nära segern, så är det nästan så att jag vill säga Kongo.
3: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM.
0: Det är deppigt i Portugal, desto gladare då i Kongo Kinshasa. Här är deras officiella VM-låt. Vi hörde den igår. Vi måste köra den igen. Tobeta Bango.

0: Tobetta Bango glädje i Kongo Kinshasa efter en historisk VM-poäng. 1-1 blev ju mot Portugal idag. Till Dallas nu, Kristoffer Karlsson, han har träffat Niklas Carlén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet.
1: Niklas Carlén, rubrikerna som har varit kring det här mästerskapet, domare Omar Artan, hemskickad Iran, känner att de inte blir lika behandlade i det här mästerskapet. Hur reagerar du på allt i kring utanför fotbollen?
2: Ja, men där är vi väl tillbaka till att vi vill att det ska vara så lika förutsättningar för alla. Och om det i så fall inte skulle vara det, så är det ju inte alls bra. För då skapar det andra sportsliga förutsättningar. Och det är där det ska vara lika. Det är därför det ska vara lika.
1: Och nu uppgifter kring att USAs president Donald Trump kommer att dela ut VM-pokalen på finalen. Vad tänker du kring det?
2: Jag tycker att vi har nog samma position som i allting annat. Fotboll är fotboll och politik för politik. Så att, jag tycker inte man ska blanda det där.
1: Men det blir ju politik, det blir omval i FIFA. Gianni Infantino ska kandidera för omval. Hur nöjd är du med jobbet han gör?
2: Vi ser hur fotbollen har växt i många länder. Vi utökar antalet lag i de olika mästerskapen. Så det finns ju mycket, mycket som är bra. Sen finns det ju också saker där vi kan kritisera. Till exempel fredspriset som vi har haft uppe tidigare. Där vi tycker att man inte gör rätt. Och så får man då väga för och emot. Så att det är ju en väldigt, väldigt komplex bild. Där vissa saker håller jag med om och vissa saker håller jag absolut inte med om.
1: Finns det något mer förutom fredspriset som du absolut inte håller med om?
2: En del uttalande kan vara problematiska, och det har ju handlat en hel del om politiken som har vävts ihop med mästerskapet här. Och det är klart att då reagerar vi och så pratar vi med de som vi kan inom FIFAs ledning.
0: Niklas Carlén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, reporter alltså Kristoffer Karlsson. Paus i Dallas efter den första halvleken, England-Kroatien lika läge 2-2. Kroatien kvitterade på tilläggstid här i den första halvleken. Närmast Elias Svensson och Ekot.
3: Jämställdsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att tvingat sin egen fru att sälja sex.
4: Det här fallet är ju fruktansvärt vedervärdigt och speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
5: Åklagaren hade yrkat på 10 års fängelse för mannen, men han fick 4 år och 5 månader. Och Nina Larsson tycker att straffen för den här typen av brott inte är tillräckligt hårda.
4: Idag så ser vi att generellt så blir straffen alldeles för låga, och många gånger kommer man undan med villkorlig dom, och det är oacceptabelt om det ska ha den avskräckande effekt som straffen för det här brottet behöver ha.
3: Reporter här Sebastian von Eichwald. Och Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO.
6: Det är ju fotbolls-VM som pågår och 8 gånger under Norges match när de ju vann premiären med 4-1 mot Irak, så firade norrmännen så mycket att marken skakade tydligen.
0: Va?
6: Det uppger norska forskningsinstitutet NORSAR, som skriver att seismiska data gav tydliga utslag vid tidpunkterna då för flera viktiga händelser i matchen. Störst utslag på seismografen blev det vid Erling Braut Haalands 1-0 och 2-1 mål. Norge vann ju sin första VM-match på 28 år med 4-1. Frågan är om det har skakat i England och i Kroatien.
7: Signal från domare Turpin kommer där. Harry Kane klädd helt i vitt mot målvakten helt i rosa. Här kommer Kane, skjuter i mål. 1-0 England. 1-0 England, 1-0 England. Harry Kane gör det igen. Alltså han skjuter straffen på samma ställe. Livakovic byter hörn. Harry Kane hade koll på sina demoner. Det är 1-0 England.
8: Ja, iskall straff där och att våga så.
7: kanten in i straffområdet. Där kommer, nej, finns så sitt fintar. Lägger bakåt, där kommer skottet. Och jätteräddning!
8: Oj, nej, vilket mål! Vilket mål! Oj, oj, oj, det är kvitterat! Vilket mål! Vilket mål! Martin Batorina! Martin Batorina! Sen från de yttre galaxerna för att få drömträff i bra läge. Kroatien har kvitterat. Martin Batorina! Långhörna. In med bollen i straffområdet. Den är i luften. Nickas i mål! Sekunder kvar, ska han inte skjuta då. Där kommer lyftet in i straffområdet och det är faktiskt ett friläge som kommer där och skott i mål! Ja! För Kroatien som kvitterar i den sista sekunden av den första halvleken, och det är hemma Petar Musa som inte petar in bollen utan vräker in den från nära håll. Det är 2-2.
0: Ja, vi har en hel halvlek kvar att njuta av, alltså. England-Kroatien 2-2. Om ett par minuter drar vi igång den andra halvleken. Men nu närmast anropar vi Mexico City. Där finns Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du ska ju i natt se Colombias första match i detta VM. Man möter Uzbekistan som gör VM-premiär, de vita vargarna, mot Colombia alltså. Och jag har förstått att hela Mexico City har färgats gult inför nattens match.
9: Ja, ganska nära där jag står nu faktiskt, mitt i Mexico City här vid Angel, så var det helt fantastiskt gult igår, hela rondellen. Jag såg på ett sådär drönarfoto, den var helt full av gula tröjor, och det är ju, sägs ju att det är 17 000 colombianer som är här idag för att se matchen på Azteca stadion som börjar om bara 3-4 timmar.
0: Ja, 5 till och med, tror jag, om vi räknar rätt.
9: 5 är det kanske, jag är bättre på matematik än vad jag är.
0: Men du, Lotten, du var ju med oss i vår senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar om VM 94 och mordet då på den colombianska försvaren Andrés Escobar, som sköts efter att ha gjort självmål mot USA. Då gick Colombia in som en av guldfavoriterna i turneringen. Vad går Colombia in med för förhoppningar i det här mästerskapet?
9: Ja, men det är väl lite intressant för den argentinska tränaren Néstor Lorenzo. Det lät faktiskt lite på honom när han höll presskonferens nu inför VM-premiären. Han sa att vi går in för att vinna, vi vill till final. Vi vet att landet behöver ett skäl till att le. Och vi kommer, han sa också att han har uppmanat alla spelare att göra allt de bara kan. Om det så är, se hagan matar, alltså att de... lite vardagligt talat, att de nästan kan dö för sin landslagströja. Att det är den anden de måste gå ut med på plan.
0: Men ingen nämner väl Colombia som en guldaspirant inför turneringen?
9: Nej, förutom de själva då. Men det verkar räcka ganska gott just nu för alla de colombianer jag har träffat här i stan. Sen är det klart att man tänker att just Uzbekistan, som ju, rätta mig om jag har fel, ju aldrig varit med i ett VM förut. Just Uzbekistan tror jag colombianerna känner sig ganska säkra på att de kommer kunna vinna över.
0: Du, samtidigt så pågår ett presidentval i Colombia. Hur mycket uppmärksamhet är det kring VM kontra presidentvalet?
9: Ja, men faktum är att de där två, som det ju brukar vara, eftersom presidentvalet är var fjärde år och VM är vart fjärde år, så de brukar ju kollidera med varann, och så även den här gången. Undantaget var ju Qatar för 4 år sedan. Men så det blir ganska ofta så att de här två sakerna blandas ihop. Så även nu, där högerkandidaten i valet, Abelardo de la Espriella, har uppträtt på kampanjmöten iklädd den colombianska landslagströjan och velat göra liksom den patriotiska andan till en del av sin valkampanj, vilket då domstolarna har lagt i och vänsterkandidaten klagat på. Så att det är en konflikt nu kring huruvida man överhuvudtaget ska få bära landslagströjan i samband med valkampanjmöten. Han vill ju helt klart kopiera Jair Bolsonaro i Brasilien, som gjorde den brasilianska landslagströjan till sin politiska symbol i slutet av 10-talet, 2018, när han vann.
0: Ja, det är många spännande aspekter inför Colombias första VM-match imorgon bitti, alltså svensk tid 04.00. Då är det de vita vargarna Uzbekistan som alltså gör sitt allra första framträdande i ett världsmästerskap. Stort tack till Lotten Collin från ett gulfärgat Mexico City, där alltså matchen i natt utspelar sig. Vi tar oss från Mexico City, via studion i Stockholm till Dallas Stadium. Christian Olsson, Johan Elmander, England, Kroatien. Vi har ju fått se 4 mål i första halvlek. Vad väntas nu, månntro?
7: Ja, det ska bli väldigt spännande att få följa den här matchen i hamn. Än så länge, det är snart dags för den andra halvleken, så är det bara det kroatiska laget som kommit ut på planen. De kvitterade ju med det sista som hände i den första halvleken till 2-2. Och har ju naturligtvis haft en härlig tid i omklädningsrummet under den här pausen. Det engelska laget är ännu inte här. Avbytarna av de engelska har motats bort från planen. De var inne och värmde upp. Men de som ska spela, var är de?
10: Ja, men väldigt konstigt, för domaren är ute också. Vi ser nu att nu kommer de här i spelartunneln. Oftast så brukar ju domaren vänta på lagen att komma in.
7: Ja, innan domarna själva går in. Ja.
10: Innan de själva går in. Men det kan ju vara också när psykologiskt England drar ut på det, som gör att Kroatien kanske blir lite irriterade. Och skulle inte få honom med om man skulle kunna få en liten bot i det engelska landslaget ifrån FIFA här, för att man är sen till andra halvlek.
7: Just det, FIFA pekandes på klockan på vänster handled. Vi håller tiden här nu. Här kommer det engelska landslaget trots allt klädda helt i vitt under ledning av tvåmålsskytten i den första handleken, lagkaptenen Harry Kane, med sitt målgöraransikte som inte på minsta vis avslöjar vad han känner och tänker. Han har alltid samma minspel. Vad tror du han känner och tänker, Harry Kane, just nu?
10: Jag tror han är ganska nöjd med sina mål han har gjort. Man är nog inte riktigt nöjd med spelet ifrån det engelska landslaget. De börjar väldigt positivt. Sen så efter det där vattenbreken efter 22-23 minuter så föll man ner väldigt långt emot det egna straffområdet och lät Kroatien ta över matchen mer och mer. Så att det står 2-2 tycker jag är ganska rättvist ändå.
7: Du, jag satt och tänkte i den första halvleken, och vi har ju lite grann snackat om det i paus, och vi snackade om det under den första halvleken också, som på temat att Kroatien spelar en mer avancerad fotboll än vad England gör. De verkar ha mer intränade samhandlingar. När du är där så springer jag dit och så slår du bollen där, och sen tar vi ett varv i backlinjen och så byter vi kant. Förstår du vad jag menar?
10: Men det känns också som att de har fått ut den typen av grejer mer än vad England gjort. Jag tror säkert att England har massor med sådana olika varianter som man också vill köra. Men det har inte riktigt släppt, tycker jag, i deras spel.
7: Och det har kommit att bli en enklare fotboll som England därför har praktiserat. Mer också har ju designen på matchen varit att Kroatien har varit spelförande och England har kontrat.
10: Ja, men så har det varit, absolut. Även om jag tycker första inledningsvis så var det England som hade mer bollen än Kroatien.
7: Andra halvlek är igång mellan England och Kroatien. 2-2 har vi med oss från den första. Några av målen, riktiga pärlor värda att polera riktigt länge i den internationella fotbollens mest gyllene skattkammare. 2-2. Harry Kane, 2 mål för England. Petar Musa kvitterade med det sista som hände i första halvlek, och Martin Batorina kvitterade tidigare i matchen till 1-1 då. 2-2 läget nu mellan England och Kroatien. England spelföranden är precis en minut i spelare av den andra halvleken. John Stones, mittbacken vid mittlinjen, ut på vänsterkanten till O'Reilly, ännu längre ut på vänsterkanten till Gordon, tvingas bakåt av Stanisic på högerkanten, och England är i backlinjen med bollen hos Konsa ute vid höger till Elliot Anderson som drar en smart, snabb boll i djupled, och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där, målvakten ser den, gå i mål! Det är mål för England, Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek, 3-2 till England. Vad är det för en match detta? Det blir mål nästan hela tiden, och det här känns ju... Ja, det känns lite enkelt.
10: Ja, det känns lite enkelt. Jag tycker lite försvarsspelet i Kroatien går bort sig. Man måste ut och stöta på Bellingham. Man får inte falla så som man gör. Och då tar han vara på den typen av chanser.
7: 3-2, Jude Bellingham som springer igenom den kroatiska backlinjen helt och hållet på egen hand, och det är Pasalic som inte hinner med honom, och det är där ute på kanten, och det är Vuskovic som väljer att täcka passning centralt istället. Han får en dålig vinkel, han sätter den i den bortre burgaven. Det kändes som att det knappt var ett läge att göra mål ju, men så ultraskickligt det är.
10: Ja, jättefint avslut, men jag tycker där lyser lite den här oerfarenheten av Vuskovic.

0: In i straffområdet, målvakten når inte nick. Utanför, det är öppet mål. Han nickar utanför vänsterbacken O'Reilly i det läget. Nej men Gistanes, det är alltså det är ju han missar öppet mål.
1: Ja, markeringen i det kroatiska laget är inte bra på hörner, och det är som du säger, den ska ju sitta där. Såg du hans lagkompisar, de hade redan tagit upp händerna i luften.
0: Eller hur?
1: För att fira.
0: Och han har fortfarande ansiktet begravt i händerna, unge vänsterbacken Nico O'Reilly, 21-åringen från Manchester City. Alltså det var ju inte kanske en sån målchans där vem som helst hade gjort mål. Alltså en regnskur hade inte gjort mål där och inte ett paraply heller, men vilken möjlighet.
1: Ja, det är en stor möjlighet. Jag tycker ändå så att det är en annan energi i det engelska laget när de kommer ut här till den andra. Det känns som att de går mer tillsammans och att det är liksom att det känns mer sammanhållt på något sätt.
0: Ja, de har ju haft tre fantastiska målmöjligheter på 4,5 minuter.
1: Mm, och då visar de också vilket otroligt duktigt landslag de är som många tror kommer gå långt i det här mästerskapet.
0: Och nu känns det lite grann som att det är kroaterna som har pyjamasarna på sig inledningsvis i den här halvleken. Det kändes ju tvärtom i den första halvleken, tänkte jag, att engelsmännen verkade lite svårväckta. Men nu är det ju kroaterna som hela tiden står på hälarna. Modric, bra passning vid mittlinjen på ett tillslag ut till Stanisic, in centralt i banan till kroaterna som rullar hem till målvakten Livakovic ifrån Sutalo, den högre mittbacken. Rosa klädde målvakten Livakovic med en lång boll in på offensiv planhalva. I läget 3-2 ledning för England mot kroaterna. Kroaterna in i offensiv riktning. Bra jobbat av Batorina som knästående får bollen med sig och sen sköldpaddar vidare och knasas ner i marken av John Stone, och då är det frispark för Kroatien. Krävdes ganska mycket för att få den frisparken faktiskt, ja. Mitt på offensiv planhalva för Kroatien, men till slut så fixade Batorina det.
1: Starkt gjort att hålla kvar bollen. Ja, när han har tappat den 2-3 gånger så jobbar han tillbaka, men till slut så kan inte den franska domaren något annat än att blåsa för frispark när han får femte smällen.
0: Martin Batorina skulle kunna jobba på cirkus, jobbar nu som fotbollsspelare istället i Como i Italien och i kroatiska landslaget. Frispark Kroatien, Modric lyfter in i straffområdet, engelsmän nickar undan. Harry Kane var nere och gjorde det utanför straffområdet, så tappar kroaterna bollen. Bellingham får igång en kontring, Gordon och i djupled inte fram till Madueke, utan näst siste kroat bröt en bollbanan och engelsmännen på läktarna slår ut marmarna och tänker oh! Och här kommer Kroatien i 3-2 underläge. Perisic, svår passning, störd av engelsmän hem till mittbackarna. Sotalo dribblar och skickar i panik bollen upp mot mittlinjen där O'Reilly, målmissaren nyss för England, tar ner. Undviker en tackling, skickligt gjort. Ballett och ut med bollen på vänsterkanten till Declan Rice som sätter full fart mot straffområdet. Skjuter där och målvakten gör en superräddning ut med bollen till hörna. Wow! Badabam, bam, bam, badabam, bam, bam. Nu händer det grejer.
1: Ja, det är en väldigt rolig match om man hejar på England. De har en fart och de har en finess och de visar upp vad duktiga fotbollsspelare de är. Jag tyckte att de visade upp det stundtals i första halvlek, men nu i andra så har det verkligen visat klass.
0: När du sa det tidigare att de nu har snackat en del om motivation i omklädningsrummet, engelsmännen i paus. Tror du att det har handlat om vakna nu då?
1: Nej, men jag tror framförallt det som de sa inför matchen, att vi måste visa mod. Otroligt viktigt att våga och ta för sig.
0: England leder med 3-2 mot Kroatien. Senast de hade hörna gjorde Harry Kane mål. Då var det Declan Rice som slog hörnan. Nu är det samma läge. Declan Rice slår hörnan. Ska Harry Kane nicka? Där kommer hörnan. Nickas undan av Perisic, den utmärkta huvudspelaren i kroaterna. Tillbaks till Rice ute på högerkanten. Tar ner med högerfoten. Åh, vad fint. Fintar höger. Går vänster ner mot linjen. Lyfter in i straffområdet. Perisic nickar undan igen. Den här gången till hörna för England igen. Från Rice högerkant.
1: Förlåt Christian, men jag förstår inte riktigt hur Kroatien, hur de ställer upp på sina fasta situationer, de här hörnen när man ska markera sina motståndare. Det är alltid en engelsk spelare som är helt fri.
0: Så slår engelsmännen hörnan kort och så småningom ett skottläge, kanske för Reece James, spelar i sidligt till Elliot Anderson utanför straffområdet, trampar på bollen, lägger ut den på högerkanten så småningom till Declan Rice som nickar den, fortsätter spel till Madueke som går omkull i kamp med Modric, och det är frispark England. Nere vid hörnflaggan där, frispark för England, tänkte jag. Då tänkte inte domare Turpin. Därför hör ni den engelska publiken bua. Det blir inspark för Kroatien istället. Jaha, men du behöver inte be om ursäkt, Johan.
1: Nej. Men jag har kollat lite på Modric här och jag kan hålla med om att jag tycker att tempot kanske är lite för högt för honom emellanåt. Att engelsmännen är på honom och sätter press. Och i det här läget också, var han som var sen i den här frisparken. Ja. Han låg ju bakom straffen där han sparkade ner en engelsk spelare i straffområdet.

0: möjligt att den otroligt duktiga bollbegåvningen kanske inte har samma tempo i kroppen nu när han fyller 41.
1: Han som är lagkapten och härförare i det kroatiska landslaget, Luka Modric, som gjort så himla mycket fint i sin fotbollskarriär under många, många år i Real Madrid, nu senaste säsongen i Milan i Italien. Och många rykten går ju ut på att han har spelat klubblagsfotboll för sista gången i sitt liv och ska ägna sig åt något annat. Och att den här turneringen, det här VM:et, är det sista han gör som aktiv spelare. Hur du nu med det återkommer vi till såklart. Harry Kane med bollen centralt på egen planhalva. Smart, varierad engelsk speluppbyggnad. Ut med bollen på högerkanten till Madueke, tar emot den in i straffområdet. Där kommer kroaten emellan, hörna England. Pasalic jobbar defensivt. Pasalic jobbar mest defensivt för Kroatien. Det gillar egentligen inte Kroatien, för han borde ju vara sysselsatt som så många andra spelare i offensiven. Men nu måste han, tycker kroaterna, men nu måste han jobba hemåt. För nu är England bra.
0: Ja, det är jättebra. De har, ända sedan de blåste igång andra halvlek här så har de spelat jättefin fotboll. Det är fart och de hittar varandra och det är rörelse. Och man tar det där defensiva jobbet så det är ett bra lag.
1: Som leder med 3-2 mot Kroatien, Declan Rice från Arsenal, tidigare från West Ham, hur många år som helst, ska slå hörna igen. Det vill gärna bli bra då. Här kommer hörnan in i straffområdet, nickas och räddas på mållinjen och returen. Nu tar han också, han tar tre stycken bollar målvakten. Det är ju hur nära som helst 4-2. Och de där hörnorna från Declan Rice, de är skurna i guld. Ny boll in i straffområdet, ny hörna för England. Tyvärr för deras del från andra sidan den här gången. Men vilka räddningar av Livakovic!
0: Ja, men ytterligare en gång som spelare i straffområdet är helt fria. Ja, han har lite tur och skicklighet så klarar han att hålla bollen ur sitt egna nät här.
1: Ja, först O'Reilly och sen Gordon nickar ju bollen på honom.
0: Ja, jo, men det gör han absolut. Men ändå så han ska stå där och han står på rätt plats.
1: Det är ju det som identifierar en bra målvakt. Nu pågår det VAR-studier. Spelet får inte sättas igång i form av den engelska hörnan förrän domaren kontrollerar med VAR-rummet att det är okej. Nu är det okej och nu ska Declan Rice slå hörna från andra sidan för England. Från den vänstra sidan. Då kan den bli inåtskruvad. Här kommer Declan Rice med hörnan inåtskruvad. Målvakten stiger till väder och boxar undan bollen som en lammgam skickar undan en hartass ut ur landskapet. Till inkast för England som kastade snabbt, lyfter en ny boll in i straffområdet. Den var väl över kortlinjen. Nej, säger assisterande domaren. England håller spelet fortfarande igång. Bollen utanför straffområdet. Harry Kane får den till vänster. Fintar, skjuter. Målvakten lämnar retur. Tillbaks till Harry Kane. Studsande boll. Målvakten räddar igen. Han har gjort 8 räddningar på 2 minuter. Livakovic undan ut ur straffområdet. Och engelsmännen tar över igen. Här kommer Andrew Gordon. In centralt så slår han med ett skottlägg och linlägg mot bortre stolpen. Harry Kane i första bollen. Kroaterna får undan bollen med andan i halsen. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vad det är nära 4-2 för England. Det är ju inte klokt.
0: Världsklass på det här engelska laget just nu.
1: Eller hur? Eller hur? De vinner varenda närkamp, de sätter varenda passning och skapar hur många målchanser som helst. Och Dominik Livakovic gör hur många räddningar som helst.
0: Ja, jag tänkte säga, det finns en person som håller Kroatien kvar i den här matchen.
1: Och nu inser han att någonting måste göras. Så då sätter han sig ner och säger, aj, aj, aj, det är någonting med mitt högra knä. Och så pekar han på det. Och han fick i och för sig Harry Kane över sig ganska tydligt. Och kroaterna gör nu dessutom ett byte. De byter ut Modric och sätter in Kovacic. Luka Modric går ut redan i den 58:e minuten. Och Mateo Kovacic kommer in.
0: Kan det vara lite som både du och jag har sett här, att han håller inte riktigt det tempot som man önskar. Nej. Och måste man göra någonting, för att just nu så äter ju faktiskt England upp Kroatien och det är bara en tidsfråga innan de gör det där fjärde målet.
1: Och det är ju också då en storhet hos Slatko Dalic, förbundskapten, att byta ut nationalklenoden Modric ju faktiskt.
0: Ja, men det är klart att han är så pass rutinerad, eller de båda är ju det, så de förstår ju vad som behövs göra. Så jag tror säkert en sån som Modric har full förståelse för det också, även om han vill vara kvar på planen och spela.
1: Så ut med Modric, 41-åringen, in med 32-åringen Mateo Kovacic som haft en skada sprängd säsong i Manchester City och nu ska ta över en av de centrala mittfältspositionerna i det kroatiska laget, där alltså den andra centrala positionen innehas av Petar Susic, 22-åringen ifrån Inter, mot ett England som håller på att glufsa i sig allting som kommer i deras väg just nu. Det är en ren lycka och en stor glädje att se dem inledningsvis i den andra halvleken, det engelska laget. Snart i kvarten spelad, England leder med 3-2 mot Kroatien. Hade Livakovic inte haft, han har ju en glimrande dag, den kroatiska målvakten, hade han inte haft det så hade det ju lätt varit 5-2, 6-2.
0: Ja, men,
1: man kan aldrig tänka så i fotboll, men det är ju det läget.
0: Men han har gjort några svettiga räddningar, det har han gjort, så att jag kan hålla med dig om att det skulle kanske varit något mål mer för England.
1: Livakovic fick snabbt de där knäproblemen ur världen. Spelet är igång igen. Han satte sig ner för en liten stund sen och pekade på sitt knä. Kanske var det som räckte för att få England ur rytmen. Det hoppas kroaterna. Och så bytet då Modric ut och Kovacic in istället i det kroatiska laget på mittfältet. Engelsmännen spelar i alla fall fel vid mittlinjen. Unge Nico O'Reilly får inte kontroll på den bollen. O'Reilly, vad är det för något? Johan.
0: Nej, men det är en människa, en fotbollsspelare som spelar här i fotbolls-VM.
1: Ja, men jag har tänkt på det. Jo, men det är ju... Jag återkommer i ärendet.
0: Det är något tänker du att det är någon annan person? Eller vad tänker du?
1: Du ska upp något. Jag ber att få återkomma helt enkelt. Nico O'Reilly med blonderade lockar, vänsterback i det engelska laget. Ser nu Andrew Gordon på sin kant springa förgäves på en långboll. Det slutar med kroatiskt inkast djupt nere på deras höger flank vid hörnflaggan.
0: Och du tänker inte på O'Neill, den gamla tränaren?
1: Nej, O'Reilly, det är ju den där opolitliga snickaren i Pangebygget.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ah, ja. Och Manuel säger, amen, work. När Basil Fawlty är bortrest någon gång. Och O'Reilly är där för att göra ännu en tveksam reparation av något rör eller något sånt där. Ja. O'Reilly, tror du att de är släkt? Nej, det kan de ju inte vara. O'Reilly, hette han inte det?
0: Jag kommer inte ihåg det, men det spelas en väldigt bra fotbollsmatch här mellan Kroatien och England.
1: Just det, och det är 3-2 till England mot Kroatien och det spelat en kvart av den andra halvleken. Och det som är bra för Kroatien just nu är ju att det bara är 3-2.
0: Ja, men så är det verkligen. Om man fick in det där bytet och har det lugnat ner sig lite den där pressen som England hade. Och snart om en liten stund så är det den här vattenpausen också som kanske gör att man kan prata ihop sig ännu mer.
1: Här kommer O'Reilly just på vänsterkanten för England. Spelar bakåt till John Stones. Tar emot med högern. Skickar i djupled med vänstern. Tacklas samtidigt av Perisic. Blir liggande. Domaren dömer frispark för England. Och det ska han väl ha där. Känns som för en ganska ordentlig satsning. Och O'Reilly lägger den frisparken samtidigt som Emmitt Smith och Des Bryant ser hur de är på storbildsskärmen. De här amerikanska profilerna reser sig upp och hela... Nej, men stora delar av publiken jublar.
0: Är det deras hemmaplan detta?
1: Det är väl det, va?
0: Ja, jag tror det.
1: NFL-laget Dallas Cowboys uppträder ju här och de reser sig också upp ur det inre av någon loge. Och hade en slags grogg i handen också faktiskt, får man säga. De har ju semester nu, dessa idrottsmän. Kladdar för kommande säsong. Det är verkligen häftigt att vara kring en sån här arena som så tydligt är förknippad med ett framgångsrikt lag i en stor sport som man inte riktigt, i alla fall inte jag, har den här närheten till. Men att gå utanför arenan och se alla stjärnor som finns i asfalten bland betongplattorna där och alla statyer av legendariska tränare och sånt. Det är häftigt att smaka på det.
0: Ja, men det är ju klart, det finns så mycket historia här och liksom allt ifrån knapparna i hissen som är stjärnor och allting, så att de är duktiga på att verkligen bygga upp någonting runt laget som spelar här.
1: För deras symbol är ju de turkosljusblå stjärnorna just. 3-2 är det på deras hemmaplan på gräset i Dallas. 3-2 till England mot Kroatien. Vi spelar den 63:e minuten. Snart är vi mitt i den andra halvleken alltså. Och kroaterna hämtar andan. Klart groggy. De hänger mot repen och de är överlyckliga över att det bara är 3-2 de ligger under med. För det har varit en monumental engelsk press inledningsvis i den andra halvleken. Det var ju 2-2 i paus. Kroaterna får inte upp bollen med kontroll till mittlinjen. Engelsmännen bryter och hittar i en helt fri position på egen planhalva Elliot Anderson, Nottingham Forest Anderson, som ju ryktesvis är på väg till exempel till Manchester City eller annan spenderande klubb i Premier League. Han är defensiv mittfältare tillsammans med Declan Rice, tillbakadragen i alla fall. Det är ett bra sådant par det där. uppspel nu just på Declan Rice som lägger ut med tre tillslag på vänsterkanten till Riley som dribblar. Fåfängt inåt, tappar också bollen till slut, men i alla fall tappar han den. Kroaterna ut med den på högerkanten in i straffområdet. Där kommer Susic med sin patenterade fint. Två, tre gånger och så är de offside och så kan de inte spela vidare. Och så tappar han därför kontrollen på bollen och ut med den över kortlinjen till inspark för England.
0: Det känns som att det var en solklar hörna, men...
1: Men det gjorde det nog, ja. Det var ju han som...
0: Nej, det är det inte. Det är inte. Detta var knät. Kroats knä ut. Vi såg reprisbilder.
1: Det var ju han som skottfintade fram läget som Batorina gjorde 2-2 på. Nej, förlåt. Jo, som Batorina gjorde 1-1 på i den första halvleken. Susic. 3-2 är det nu till England i fotbolls-VM i matchen mellan England och Kroatien. Närkamp på mittfältet slutar med att Andersson går omkull efter att ha fintat bort en kroat. Kovacic knär honom i ryggen. Det är frispark för England 12 meter in på offensiv planhalva på högerkanten. 65:e minuten, England 3, Kroatien 2.
0: Eller Kroatien som ska vara nöjdast med det egentligen, för det har kunnat drömma iväg ganska mycket där när... Tycker jag att England hade de där minuterna som kanske är det bästa jag har sett något lag. Jag har inte sett alla matcher under den här VM, men bästa prestationen som något lag har spelat i detta mästerskap.
1: England sätter igång spelet med den här frisparken som Andersson inhöstade. Har den genom Reece James på högerkanten en liten bit in på offensiv planhalva. Hittar senaste målskytten i matchen, Jude Bellingham, tillbaka till James och ut på högerkanten till Madueke. Han är in central till Bellingham. Det är fint broderat passningsspel nu från engelsmännen. De helt i vitt skruvade engelsmännen som slutar nere hos mittbacken i laget Konza. Han ut på vänsterkanten, Declan Rice, passningsspel på liten yta upp med O'Reilly, får loss Andrew Gordon som springer ifrån bollen, springer i kapp bollen igen, har den inom i lagets behåll men tappar den till slut mot Stanisic som spelar bra försvarsspel där. Då har domarna hittat att bollen var över långlinjen tidigare i aktionen och det inkast från Kroatien. I 66 minuten, snart mitt i den andra halvleken, och domaren funderar på när är det vi ska ta den där vätskepausen. Kroaterna känner att de måste göra någonting, lanserar nu ett dubbelbyte till att börja med. Marko Pasalic ska komma in. Det ska också anfallsspelaren Matanovic utgår. Då Petar Musa som gjorde 2-2-målet och utgår också centrala försvararen unge Luka Vuskovic. In med Marko Pasalic och Matanovic. Matanovic tar gissningsvis position som central anfallare. Han är ju det. Matanovic. Och sen måste de nog bygga om lite grann med Stanis nere i backlinjen. Stanisic gissar jag och så tar Pasalic positionen där ute kanske på högerkanten. Vi återkommer. Håller du koll, Johan?
0: Jag håller på att kolla här lite.
1: Nu har de en Marko Pasalic och en Mario Pasalic på banan. Kroaterna. 67:e minuten, dubbelbyte för att få mer fart och energi i laget. Pickford dribblar utanför eget engelskt straffområde med Matanovic. Matanovic hinner i kapp honom. Nästan som när den irakiske målvakten dribblade med Haaland igår. Men här var Pickford stegen före och får frispark med sig. Då hann ju Haaland i kappbollen och gjorde mål för Norge. 67:e minuten, publiken är i sån där karnevalstämning för de ser sig själva till del på storbildsskärmen och tycker det är härligt. Det är 3-2 till England mot Kroatien i Dallas. Långboll från engelsmännen att löpa på för Madueke. Han har sprungit jättemycket på högerkanten. I tvåa i löpduellen före där det kroatiska försvaret. Perisic ser ut att... vi återkommer till positionsförändringarna i det kroatiska laget. I alla fall han som spelar undan bollen där. Och så är det nästan så att de får fram ett läge. Kroaterna med engelsmännen spelar lite väl vidlyftigt i eget försvarsområde. Inhoppande Pasalic nådde ändå inte bollen utan engelsmännen spelar upp på vänsterkanten. Stones, Rice och O'Reilly. O'Reilly med en vänsterbredsida till Gordon precis över mittlinjen på vänsterkanten. Fintar vänster, går höger, säger regnbågsmuffins och lurar kroaterna och spelar bollen vidare inom laget. England har den. Bra teknik, fin rörelse, härligt passningsspel. Det är så uppsluppet och lätt. Det ser så elegant ut för England nu. Nu har de självförtroende, nu mår de bra.
0: Ja, nej, men, och det känns som att Kroatien inte riktigt kommer in i pressen och får liksom, tag i bollen. De bara jagar hela tiden. Och det förstår jag också, England, de behöver inte gå till anfall egentligen. Det är bara att hålla i bollen, och rätt som det är så måste ju Kroatien flytta upp. Och då sätter man in i stöten och försöker att göra det där anfallet som förhoppningsvis gör ett extra mål för...
1: Madueke på högerkanten lyfter till Harry Kane i straffområdet, nickar vidare bakom sig. Det här kommer Gordon, drar till på täckande kroat och så tar kroaterna hand om bollen och ut ur eget straffområde. Kan spela sig loss till Pasalic på högerkanten. Förlåt, Stanisic var det. Stanisic springas överända av Bellingham. Ut med bollen över långlinjen, frispark Kroatien. Eller inkast, vad det än är, så kommer det efter det här vätskepausavbrottet som är 3 minuter långt och börjar nu i Dallas. Det är 3-2 till England mot Kroatien, och just nu är livet härligt för fotbolls-England.

0: Bangaranga med Dara här i VM Sport Extra.
1: Med matchen England-Kroatien. Det är 3-2 till England och just nu är det bytesfest på arenan i Dallas, för det avslutande vätskepausuppehållet har varit de 3 minuterna när det har druckits och snackats taktik i de båda lagen har förflutit, och England gör ett trippelbyte in med Saka, Rashford och Rodgers, och ut med vilka var det nu då? Madueke gick ut.
2: Bellingham, eller Declan Rice såg jag i alla fall, gick ut också.
1: Ja, just det. Och Anthony Gordon. Gordon ut, Rashford in. Marcus Rashford senaste säsongen i Barcelona. Bukayo Saka in istället för lagkompisen i Arsenal, Nonny Madueke. Och Morgan Rodgers, Aston Villa, in istället för Declan Rice på det tillbakadragna mittfältet. Kroaterna i anfallsposition. England leder 3-2. Spelet igång igen. In i straffområdet. Inspel från vänsterkanten. Engelsmän bryter. Anderson undan till Saka på högerkanten. Kapas av Perisic. Tappar bollen. Nu pinkas för England. Ingen frispark. Perisic bjuder en kroatisk näve som valkar Saka upp på benen. Och så farligt var det ju inte. Och han står också på benen och ser glad ut på Kayo Saka. Annars har ju just benen varit ett problemområde för honom på senaste tiden.
2: Mm, man har problem med hälsena, men det är ju några fantastiska spelare. England kan byta in också. Man plockar ut bra spelare och plockar in. Det är ju det som också gör att många pratar om att England ska gå långt, för de har en så pass bredd i sin trupp också. Som gör att det behöver man, framförallt nu också under ett VM där det är mer lag med än någonsin, och man kommer få spela mer matcher om man går långt liksom.
1: Ja, vilken skulle svagheten i det engelska VM-laget vara? Vi återkommer till det när Marcus Rashford tar bollen, spelar väg med Harry Kane, får tillbaka till Marcus Rashford in i straffområdet och söker Saka, når inte honom, kroaterna undan, Kovacic till så småningom Susic som driver bollen ut på vänsterkanten mitt på egen planhalva, bakåt till Kovacic som accelererar mellan 3 stycken engelsmän. Det var bra gjort, hittar en yta, Matanovic får den på klacken, inhopparen Matanovic som heter Igor i förnamn och spelar till vardags i Freiburg i den tyska ligan och är 23 år gammal ifall ni inte kände er detaljbekanta med honom. Engelsmännen med bollen på högerkanten, Rashford till Reece James på egen planhalva, drar en lång boll ut på vänsterkanten. Ska det verkligen gå bra? Det går hur bra som helst. Den studsar in i det kroatiska straffområdet och så gör han en delfinräddning. Målvakten Livakovic kommer glidande och slidar upp. Han är hockeymålvakt, han är inte delfin. Vilken räddning när han får undan den bollen. Fantastiskt, för det var ju nästan öppet mål ju på väg att bli i alla fall.
2: Ja, men starkt utav honom också att reagera på det, att han ser att backen kommer inte tillbaks efter att en ganska dålig hemåt nick.
1: Och det är Rashford som inte når bollen.
2: Nej.
1: Som förvånad tittar på när han slidar undan den.
2: Men Rashford, han är otroligt snabb i det läget, ja, också.
1: Men du, Livakovic, det är ju en bra målvakt. En hundans bra målvakt.
2: Bästa spelaren tycker jag i det kroatiska laget.
1: Ja.
2: Och ska man prata om det som jag tror är en liten svaghet för England, så är det nog motsvarande målvakt. Pickford tycker jag inte håller samma klass som de resterande spelarna.
1: Kan man fundera över klimatet som en motståndare för England?
2: Ja, jo, absolut. Det är ju klart. Sen ser du på också vad det är för något motstånd man möter. Det kan ju vara andra lag som har lite ont om klimatet, men så länge man spelar inomhushall så... Med aircondition så går det bra.
1: Och där är vi nu i Dallas. Det är 3-2 till England. Kroatien anfaller på kvitteringsjakt. Missar passningen, den avgörande kring straffområdet. Tar tillbaks bollen. Bra Pasalic. Och Pasalic faktiskt. Pasalic Marko in i straffområdet. Skaffar sig skottläge. Pickford räddar returen till kroater som kommer till skottläge. Nej, de gör inte det. För engelsmännen tar bollen och andra engelsmän skrinar undan kroater som skapar ett jättesituation där. Farlig retur han lämnar Pickford, men det gick ju bra. Och bollen studsar sen tillbaka till Hernan Pickford, målvakten Jordan, förlåt, Pickford som kan lugna ner saker och ting lite grann. England driver uppåt en liten stund, sen hem med bollen via mittbacken Ezri Konsa från Aston Villa till målvakten Jordan Pickford från Everton. Och så är de ute på vänsterkanten hos Manchester Citys O'Reilly till Rashford som är vid mittlinjen. Finta med Stanisic, går inte förbi, spelar bakåt till John Stones. Storpappan i backlinjen, trampar på bollen. Man kan tänka att hans relativa långsamhet ska fälla honom, men den gör inte det, för John Stones har någon slags medvetenhet om vad han ska och inte ska göra hela tiden.
2: Ja, placeringssäker.
1: Sätter sig inte i de dumma lägena.
2: Nej, jätteplaceringssäker och spelar ganska enkelt, ja, också. Han vet vad han är bra på och inte.
1: Kroatien nu med ett distansskottsläge. Där kommer skottet. Målvakten Pickford ligger ner innan skottet skjuts och stoppar bollen väldigt enkelt och tar dessutom utan några som helst problem hand om returen, för det var inte tidernas träff han fick där. Jag tror det var Susic som sköt. Det var Matanovic inhoppade. Pickford med bollen, den engelska målvakten i eget straffområde, ut till Konsa, mittbacken på högerkanten som ger ett jättebra intryck som mittbackskompis till John Stones just tänker jag.
2: Men man ser också bägge mittbackarna där bak att de verkligen, de vill ha lite mer rörelse på det engelska mittfältet, för när de har bollen så tycker de inte de har alternativen att kunna spela upp, för England vill ju spela upp i mitten, ja. Och då blir det lätt att man söker den här långa på Harry Kane, och Harry Kane har en försvarare både framför och bakom sig, och då tappar man bollen där.
1: Och det är ju rimligt med tanke på hans potential. Kroatien nu i en god sekvens, Pasalic på högerkanten in i straffområdet till Stanisic, får den på en engelsman till hörna i matchminut 78. England 3, Kroatien 2. Och det var då offside på Stanisic, så det blir ingen hörna. Och kroaterna lommar besvikna tillbaka till egen planhalva. Samtidigt som den officiella publiksiffran under rubriken Full House annonseras. 70,389 the attendance tonight in Dallas Stadium. Förlåt, jag sa det på engelska. Nej, förlåt. Helt enkelt, förlåt. 70 000. Och kroaterna byter ut en av Pasalicarna och sätter in Vlasic. De sätter också in Kramaric istället för Batorina. Nu har de bytt färdigt. Kramaric och Vlasic. Det är offensivare spelare än de som går ut.
2: Ja, men det är klart att man måste gå för det här. Det är en otroligt viktig match. Antagligen, eller det är den svåraste matchen för dem i gruppen. Där är också Ghana och Panama
1: som möts klockan 1 i natt i Toronto för övrigt. Ja, eller hur? Det är mänskligt att döma är det ju i alla fall så att det här är de två vassaste lagen i den här gruppen. Lite, lurigt att veta vad man har Ghana, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är svårt. Det är helt rätt. Men jag tänker också att när det väl är klart den här gruppen, så tror jag ändå att de här två lagen kommer vara längst upp. Och man vill ju helst vinna en grupp också så man får lite lättare lottning sen. Eller motstånd, rättare sagt.
1: Matchen är inne i en ömsa spelarfas. Nu går Jude Bellingham, senaste målskytt i matchen. Real Madrids Jude Bellingham, 3-2 målskytten, ut. Och in istället i det engelska laget kommer, ser vi om en liten stund, Spence. Jed Spence. Det är ju ett tydligt defensivt byte.
2: Ja, men det är det. Och det förstår man också liksom, att man måste göra något motdrag emot Kroatien, som du var inne på, är väldigt offensiva nu. Då måste man hitta rätt balans också så man plockar upp spelarna.
1: Kroatien hoppas ju nå nya höjder i sitt spel, och då passar det ju bra att byta in Nikola Vlasic, som ju är brorsa, han spelar i Torino. Han är ju brorsa till Blanka Vlasic, höjdhopperskan, som var en av de bästa i världen här om åren. Ja, det var du inte så intresserad av, men så är det i alla fall. Kroaterna anfaller, inlägg från vänsterkanten, nickas undan av de vitklädda engelsmännen. Kroaterna helt i blått och schackrutigt invävt på traditionellt vis, samlar upp Kovacic centralt i banan. Framåt i Kramaric, tillbaks till Kovacic, lägger ut bollen på vänsterkanten. Därifrån kan det väl komma ett inlägg från Perisic, tar emot bollen. Bollen lite ovänlig, vill inte vara med honom riktigt. Kommer ändå till Pasalic, in med bollen i straffområdet. Pickford boxar undan lite halvhjärtat, distansskott kommer där över. Ja, jag förstår precis vad du menar med ditt omdöme om Pickford, för han är en slumpgenerator.
2: Ja, det är han.
1: Det kan hända lite grann vad som helst.
2: Ja, verkligen. En drömmålvakt emellanåt, så gör han lite konstiga saker. Det är nästan så att han vill lite för mycket, och då kan det bli lite grodor.
1: Och lite ananasar också säkert så småningom. Han spelar nu ut längs marken. Kroaterna har ju en väldigt hög press nu. Försöker ta bollen väldigt nära det engelska straffområdet. Engelsmännen undviker det längsta långbollar i offensiv riktning. Den här gången får de med sig ett inkast som O'Reilly kastar på vänsterkanten mitt på egen plan halva. Hem till John Stones, hela vägen hem till Pickford som drar till med vänstern. Det är hans gladaste fot. Det blir en bra boll upp mot Harry Kane vid mittlinjen. Nickar vidare. Rashford tappar duellen. Kovacic slåss med bollen. Nästan får inte tag i den, utan tas om hand av Reece James. Numera uppflyttad på mittfältet, känns det väl som. i bytesfestens England. Matchen är den 82:a minuten. 3-2 är det till England mot Kroatien i de båda lagens första match i detta fotbolls-VM som går i USA, Kanada och Mexiko. Nu bollen i offensivt straffområde, ska det bli 4-2 för England. Ja, nej! Jätteräddning igen av Livakovic. Jätteräddning igen av Livakovic. Det var ju ett friläge. Det var i och för sig inte mycket han hade, tid han hade på sig att avsluta där, engelsmannen. Men det är ju ett superläge att göra mål.
2: Ja, jo, men det är det. Men återigen, han är påpasslig i mål och kommer ut och stänger den där ytan som bildas mellan han och backlinjen.
1: Engelsmännen fortsätter på med sin attack på vänsterkanten. Tappar bollen. Bra jobbat av Pasalic som normalt sett spelar sin fotboll i Orlando City i USA. Och skickar in bollen centralt där. Kapas en kroat. Frispark för kroaterna. Slås snabbt. Kovacic navigerar jättesnyggt på mittfältet. Får loss bollen med sin vänsterfot. Och så ut med den på vänsterkanten för kroaterna som ligger under med 3-2 mot England. Och jagar ett kvitteringsmål. Kovacic i sidled på mittfältet till Susic. Hela vägen ut på högerkanten. Till Pasalic. Skär in något i banan. Söker en passning. Hittar en passning. Får till passning. Får tillbaks bollen i straffområdet. Men då är O'Reilly på sin vänsterkant i vägen och får hjälp av Rashford som skickar undan bollen, dock bara till kroater. Sotalo tar vid, spelar vidare till Kovacic. Det är en annan fart i passningsspelet när Kovacic är inne jämfört med Modric ändå. I alla fall de halvkorta och lite kortare passningarna, tänker jag.
2: Ja, nej, men jag tycker att han har varit duktig när han har kommit in, även om att Kroatien inte riktigt har haft så mycket sådana här anfall som man har nu som man kan rulla runt.
1: Gvardiol lyfter in i straffområdet, det är en bra boll, målvakten kommer ut, Pickford får undan bollen, krockar dessutom med sin försvarare, inger inte förtroende men får undan bollen till Kroater som lyfter in, nej vilka finter av Pasalic, där kommer in lyftet in i straffområdet och engelsmän där i vägen och får undan bollen ut ur sitt farliga område. Bukayo Saka var nere och gjorde defensiv tjänst där. Kroatien mitt i en jättefarlig dribbling av Kovacic som går väl och sen tvingas han till cirkuspassning i höjd med sitt eget knä flygande i luften, men det går ju bra för han är så teknisk. Till Pasalic, Marko lyfter med vänsterfoten från högerkanten in i straffområdet. Saka jobbar fortsatt bra defensivt, så småningom till ett skottläge för Kroatien, där kommer det, målvakten tar bollen, lämnar ingen retur och ingen riktig drömträff från Kovacic i det läget.
2: Det var ingen kraft i det, men nej. Det påminner lite om här i vad som hände i slutet av första, att England faller ner för långt och ger det här spelskickliga Kroatien lite för mycket utrymme och då kommer de här chanserna.
1: Ja, England blir passivt.
2: Ja, det känns det. Ja, de är bättre när de går högre upp och sätter pressen högre upp, och sen så visst så blir det också olika moment i en match att motståndarlaget måste ju också ha en period där de spelar bra.
1: Och undrar ni vem det var i England som hade den senaste chansen, friläget, som bara var ett sånt där, chansen dyker upp, jag har ett tillslag på mig att göra mål, Livakovic räddade, vem det var, så var det Jed Spence, inhopparen, som har ett sånt här hakskydd, för han har brukat käken tidigare, så han har, då borde man ju kunna känna igen honom, men jag gör det först nu i efterhand, ber om ursäkt för det. Jed Spence kunde lätt gjort 4-2.
2: Ja, det har han kunnat gjort, han är duktig, han kommer här igen,
1: men då tappar han bollen, men Saka tar över för England, hittar Rashford går in i straffområdet, skjuter med vänstern, är fintad, där kommer skottet i mål! Marcus Rashford 4-2 England! Marcus Rashford, 85:e minuten! Det är så elegant, det är ballett, det är en slinker han dit, en slinker han hit och en slinker han dit och hurra, 4-2.
2: Ja, kyla i det avslutet, ett bra anfall ifrån England när han tar emot bollen med vänstern, skottfintar lite och så lägger han den på höger och så placerar in den i bortre. Det ser så enkelt ut, men det är svårt att inte förivra sig i det momentet.
1: Och du, Jed Spence, inhopparen, har ju varit en jättetillgång med sin djupledskraft. Vilken löpare!
2: Ja, men han gjorde, även om det är Saka som hittar fram till Rashford, så har han varit väldigt duktig på att sätta press.
1: Det är ju han som är murbräckan tidigare, tänker jag där.
2: Ja, jo, men det är han.
1: Och det är inte jättemycket yta han har att virka in bollen på Marcus Rashford, för han ska ju överlista en av de absolut vassaste och planen målvakten Livakovic, men han lyckas trä in den där som en nål i en tråd.
2: Ja, nej, men det är jättefint gjort liksom. Det är det enda stället egentligen som är öppet och han har en så pass styrka i sin bredsida. Han skjuter ju väldigt hårt och ja, det är ett fint fotbollsmål.
1: Kan ju vara en tråd i en nål också.
2: Så kan det vara.
1: Faktiskt. Och nu är det många engelsmän som är hyperlyckliga på läktarna och står och kastar öl på varandra och har det härligt i Dallas. Eller vad det nu är de gör i sina glädjeuttryck. För nu har det blivit 4-2 England mot Kroatien. Och det här är ju en fantastisk maktdemonstration av England. Det går inte att komma ifrån det.
2: Men det blir ju också det när Kroatien går upp och trycker lite. De har det lite momentum och sen så vet man att de har de här snabba med Rashford och Saka på kanterna. Och de sett, de är pigga. Då är det svårt att stå emot.
1: England gör ett byte. Det är i backlinjen ut med John Stones och in med Mark Gay från Manchester City. Mark Gay tar positionen bredvid Konsa. Det passar väl bra att vila Fabro Stones lite grann kanske.
2: Ja.
1: I slutet av matchen som ju rimligtvis ligger bra till för att vara vunnen av England. 4-2 och det är 3 ordinarie minuter kvar att spela. Och sen väntar ju såklart tilläggstid och det är många minuter kvar. Men det är ju inte så att det känns som att kroaterna var nära de har varit att göra mål i andra halvlek precis.
2: När de har haft några skottlägen där det har varit nära men inte har varit den där kraften i det. Så att det har ju legat närmare absolut 4-2 än 3-3.
1: England fortsätter att spela runt. Det är ju såklart bra att göra det för att få tiden att gå och tvinga kroaterna bakåt. Elliot Anderson jobbar galär på mittfältet, jagar kroater i backlinjen. Och kroaterna får inte en lugn stund och säger till honom, Elliot sluta nu då, vi får försöka hålla igång passningsspelet. Men det är jättebra för att ta England bollen.
2: Ja, exakt. Det är han som stressar fram hela det där anfallet.
1: Så hinner det inte Spence passningen där från Reece James ute på högerkanten utan inkast för Kroatien. Men de kommer ju av sig helt och hållet.
2: Ja, det gör de. Och plus den löpning som han gör på 60-70 meter och inte ger upp, det är också en signal till resten av laget att vi måste fortsätta arbeta för att vinna den här matchen. Man måste vara ödmjuk och göra jobbet hela vägen in.
1: Nico O'Reilly. O'Reilly trippar genom mittcirkeln från vänster till höger för England. Lägger ut bollen på högerkanten, får tillbaka den hem i backlinjen till Gay. Och så är de ute på vänsterkanten, engelsmännen, som spelar något uppehållande. Nu är den 89:e, näst sista ordinarie minuten, i 4-2-ledning mot Kroatien. Det är tunga papper det där. Det är imponerande siffror på alla möjliga sätt och vis. Elliot Anderson in till Harry Kane som såg ut att få kramp när han tog emot bollen och spelade vidare. Men inte ens krampen fäller Kane. Utan han joggar, lufsar vidare nu mot straffområdet för att ta hand om några bollar som kanske kommer att komma in från högerkanten där engelsmännen nu står och broderar sitt passningsspel. Och så är det en boll att löpa på av Jed Spence. Och så är den väl över kortlinjen när den skickas in i straffområdet av Zaka. Och så är det inspark för kroaterna. Då har de precis en ordinarie minut kvar att göra först ett reduceringsmål på och sen jobba mot ett kvitteringsmål för det är engelsk ledning med 4-2. Pasalic så småningom ut med bollen på vänsterkanten. Ser fint ut för kroaterna det här, men nu måste det komma ett djupledsspel. Kommer också där till slut, men då är engelsmän hemma. Konsa i backlinjen får ut bollen till inkast för kroaterna i höjd med eget straffområde, men då hittade domarna en avblåsning möjligtvis för offside i läget innan och det är engelsk boll. Ja, Johan, det är ju något lite kanske sammanfattningsläge ändå. Även om det är många minuter kvar, vi vet inte tilläggstiden ännu. Men vad är det absolut bästa med det här engelska laget, tänker du?
2: Nej, men den lilla perioden de visade på 20 minuter eller en kvart där man såg den här farten, det var finess och man tog arbetet tillsammans. Det är ju någonting som de verkligen behöver men fortsätta med. Alltså, de har ett helt annat tempo i kroppen om man kollar vad man spelar i Premier League. Liksom, där tempot är otroligt intensivt och jobbigt. Liksom. Och det är någonting som man kan mala ner motståndarna även om Kroatien har mycket spelare som spelar i bra ligor också. Men så är det någonting annat i England. Jag vet själv när jag spelade där den första säsongen, det var tufft var det att komma in i det tempot.
1: Det är spel på tilläggstid nu i matchen. Det är 4-2 till England mot Kroatien och det blev ju ingenting av det där anfallet som du kom av det lite grann kring, Johan. Det slutar med ett inkast för England som kroaterna nu har rätt upp och spelar sig ut ur situationen. Ganska trånga sådana på högerkanten på egen planhalva. Det är 6 stycken tilläggsminuter minst som den här matchen är behäftad med och den första av de minuterna har börjat räknas i detta nu. Det är snart bara 5 minuter kvar att spela när Gvardiol lyfter en boll från vänsterbacksposition upp och ut på högerkanten till Pasalic, Marko Pasalic för för Kroatien. Ner mot kortlinjen kommer det något inspel. Ja, det gör det, men det var litet och feset och lätt undan av engelsmännen. För det jobbades bra defensivt av O'Reilly i inspelsförsöket. Elliot Anderson, apropå att jobba bra, han gör väldigt mycket nytta nu.
2: Ja, det gör han i det tysta, och framförallt också. Han är otroligt spelskicklig under det här läget när han skulle... Alla trodde han skulle skjuta bort den, så gör han en skottfint och så hittar han en kompis så att man kan behålla bollen nu när Kroatien flyttar fram mer och mer folk i slutet.
1: Bollen upp mot mittcirkeln där kroaterna vinner tillbaka den. Stanisic på högerkanten, Josip Stanisic för Bayern München. Nu till Marko Pasalic som blir stillastående. Äts upp av Harry Kane i det defensiva arbetet. Bollen ut över långlinjen, vinkas för Kroatien.
2: Men det är också någonting att se. Liksom, Harry Kane gör det här jobbet i 92 minuten. Och det är också en signal att vi måste fortsätta hela tiden.
1: Tror du de har pratat mycket om det, engelsmännen, inför turneringen? Sammanhållningen, tillsammansgörandet...
2: Ja, mycket möjligt, men det var det man, när man såg den här truppen som togs ut, så var det många som snackade om det, att det är ett lagbygge, det var ju flera av stjärnorna som inte kom med, och att det här var ett sätt att göra ett lag som kan jobba tillsammans.
1: Bland sådana stjärnor som inte är med, Phil Foden till exempel, ja. Harry Maguire, inte med. I det engelska laget som har 4-2 mot Kroatien, säkert är det fler som inte är med naturligtvis, som man kan tycka skulle ha varit där. Det finns ju väldigt många skickliga engelska fotbollsspelare. Kroatiskt inlägg in i straffområdet, målvakten Pickford är ute och räddar bollen från att gå till hörna. Bra gjort Pickford. Där, för den hörna vill man ju inte ha emot sig, och då är det 3,5 minut kvar att spela av de 6 tilläggsminuterna. Hörnor emot betyder ju målchans för det andra laget. Målvakten Jordan Pickford skickar bollen långt in med en utspark på offensiv planhalva. Kane hoppar inte ens i duellen. Sotalo, som verkligen äger Harry Kane i huvudspelet, vinner den duellen också. Det är det enda läget som han har kommit till korta i den här matchen. Josip Sotalo från Ajax vinner nickduellerna mot Harry Kane. England har 4-2 mot Kroatien. 3 minuter kvar att spela. Kroaterna genom Perisic på vänsterkanten skär inåt i banan, rullar längs marken till Kramaric. Tillbaks till Kramaric, skjuter på täckande engelsman som var Reece James, som får bollen i magen och lommar vidare. Bollen studsar hela vägen ner på kroatisk planhalva, för han har magmuskler av stål, Reece James. Han går och räknar magmusklerna just nu. Sen spelar Kovacic fel vid mittlinjen och då får han frispark med sig, och därför blir det inget friläge för Bukayo Saka, som den engelska publiken så gärna hade sett i det läget, för han är ju så vrålsnabb.
2: Ja, han är en vind som blåser hur snabbt som helst när han när han får löpa ut. Men jag tycker också vi ska ändå så säga någonting om det kroatiska laget, för det är ett bra lag och de har spelat några stunder under den här matchen bra fotboll också. Ja. Man ser att de har finessen, de har bra unga spelare
1: som tar
2: för sig.
1: Deras andra mål till exempel.
2: Ja, bland annat det, och även det första är ju väldigt fint. Men man hänger inte, man orkar inte hålla tempot hela vägen in. Och sen så, som sagt, de har en målvakt som har räddat flera gånger.
1: Hörna nu för Kroatien in med bollen i straffområdet. Nickas till ett avslut i bortre stolpen. Det är öppet mål, han skjuter. Åh, vilken uppoffrande räddning. Är det inte Harry Kane som är den här nere och kastar sig och avslutar den? Jo, visst är det det. Det var ju 4-3 i stort sett. Istället den här kontringen för England. Saka i djupled så småningom till Rashford, går in i straffområdet, får inte med sig bollen, för den snor kroaterna som är närmast i situationen, som är Susic. Var nära 4-3.
2: Ja, men det var supernära. Och nu ser man Harry Kane också sitter och stretchar vaden, för han fick verkligen töja ut hela. Ja, den tog på ett ställe som kanske inte är så...
1: Han räddade ju med pungen.
2: Ja, det såg verkligen ut som det.
1: Och det är Gvardiol som har läget. Ja, alltså hade han inte gjort det. Det är en hockeyslidning det också, i sidligt glidande. Så hade det ju varit mål.
2: Ja, jo.
1: Du såg reprisen nu.
2: Jag såg reprisen. Den tog nog lite längre upp än pungen.
1: Ja. Närmare bestämt lite längre upp, ja.
2: Lite längre upp.
1: Harry Kane gör nytta i många olika dimensioner. Nu slår han en frispark 15 meter in på offensiv planhalva i sidled till Elliot Anderson. Går in i straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Blåklädda kroater skickar ut den till inkast för vitklädda engelsmän. Och Harry Kane gestikulerar i offensiv riktning, och man ser små leenden spela i hans kattlika mungipor. För till och med Harry Kane tycker att det här är roligt. Underbart med sitt ansiktsuttryck.
2: Det är ju en dröm liksom att få göra 2 mål och att England vinner.
1: Och kan göra 3? Nej, ja. Han skjuter högt och långt över. Han har gjort 2 mål och räddat 1 mål.
2: Ja, det har han också gjort, och sen missat en straff.
1: Ja, dessutom. Som han fick slå om, och då gjorde han mål.
2: Ja, nej, men så att det är klart att han är jättenöjd med den insatsen man har gjort här i kväll eller på eftermiddag.
1: Kroaterna med ett sista försök. Djupledsboll in i offensiv del av banan. Kramaric hämtar på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Jed Spence med det långa håret emot till Perisic. Inlägget in i straffområdet bedömer Jordan Pickford alldeles rätt. Plockar ner bollen och då har 6 tilläggsminuter förflutit. Och då tittar domare Turpin på klockan för sista gången i matchen. För nu är det slut. Han blåser av domaren. England har besegrat Kroatien med 4-2. Det var 2-2 i paus. Sen startade engelsmännen turbinerna i den andra halvleken. Spände musklerna. For ifrån.
2: Ja, det håller jag helt med om. Att de visade världsklass verkligen i sitt spel där i början av andra halvlek. Där Kroatien inte riktigt hängde med. Så att jag tycker de vinner den här matchen rättvist.
1: Vad finns då att säga? Du började ju säga apropå det kroatiska laget och värdera det, för detta är i gruppspelet mänskligt att döma den svåraste matchen de har genomfört. Precis nu den förlorade de med 4-2. Nu återstår Ghana och Panama.
2: Ja, de har mött ett bättre lag idag. Jag tror att de, vad vi som är inne på också, Ghana är svårt att sätta var de är någonstans, men jag tror att det kommer bli en annan typ av matchbild där. Kanske Kroatien kommer ha mer boll och kunna föra spelet som de trivs bättre i, även om de har spelare som är duktiga på att ställa om i omställningarna. Men jag tror att det här ändå, så får man in en Modric som får styra lite mer och inte behöver ta så mycket defensivt, så tror jag de kommer må bättre också.
1: Ja, du tror det var det han led av idag, Luka Modric. Han ganska tidigt utbytt.
2: Ja, nej, men han kom inte riktigt in i matchen. Han gjorde bra saker, men idag så var det ständigt 100 för honom.
1: England-Kroatien 4-2. Drygt 70 000 människor tittade på i inomhusarenan i Dallas.
0: Och Harry Kane har med sina 2 mål ikväll tangerat Gary Linekers rekordnotering som Englands främsta målskytt i VM-sammanhang. De står nu på 10 mål vardera. Johan, om jag räknar rätt så var du 5 respektive 9 år när Lineker gjorde sina 2 första VM-turneringar. Vågar du ändå på en jämförelse Lineker versus Kane? Eller ska vi släppa den frågan till Christian?
2: Ja, nej, men jag har ju sett Lineker några gånger också. Men jag tycker nog ändå så att Gary Lineker är, i mitt tycke, lite bättre fortfarande. Men jag tror att Harry Kane kommer ju gå om honom under detta mästerskapet för att vara den som har gjort mest mål.
1: De har spelat i Leicester båda två. Både Harry Kane och Gary Lineker.
2: Stämmer när du säger det, så kommer jag ihåg det också.
1: Ja.
0: Men har de båda räddat med punkt? Ja, vi släpper den. En fantastisk målvaktsinsats av Kroatiens Dominik Livakovic, det var vi inne på. Vad blir era slutintryck av Kroatien?
2: Nej, men att de har ett bra lag, men idag så räcker de inte till, för de mötte ett lag som var ännu bättre, som hade ett högre tempo. Så jag tror att Kroatien, jag tror att de kommer fortfarande ta sig vidare i den här gruppen, men det var inte det. Men det tycker jag i Kroatien hela tiden. De tar sig vidare utan att spela bra i framförallt VM.
1: Men när England var bra här i början av den andra halvleken, när de skapade chans på chans på chans på chans, gjorde 3-2-målet, chans på chans på chans, Livakovic räddade och räddade och räddade, då var det ju det där magiska läget som är så härligt att uppleva i sport, när all energi går rätt. När spelarna gör rätt i förhållande till varandra, publiken hjälper dem, spelarna ger energin tillbaka till publiken och publiken ger ännu mer energi till spelarna, och det händer grejer hela tiden, det är så häftigt.
2: Ja, men det är klart att det är det, och framförallt att Bellingham också gör det där 3-2-målet, han ställer sig mot publiken, får med sig publiken och sådär liksom, så att man ska ta vara på de momenten.
1: Och England njuter och England dansar och ler, och Harry Kane har gjort mål igen, och vi håller på att räkna hans mål. Nu har han gjort 81 mål på 115 A-landskamper. Det är väldigt bra siffror det.
2: Det är okej.
0: Vad kul det var att höra er. Christian Olsson, Johan Elmander, fortsätt njut utav kvällen i Dallas.
1: Tack.
0: Hörrni, det här är också en rubrik från ikväll.
3: Nu har alla storstjärnor presenterat sig i fotbolls-VM.
4: Gott att Mbappé! Oh, vilket mål av Mbappé! Det är mål och det är mål och det är Norge och det är Åland. Det är hål.
5: Messi!
1: Den är i luften, nickas i mål! Igen, Harry Kane! Harry Kane igen!
3: Eller ja, nästan i alla fall.
4: Det här är läget för Ronaldo! Som skjuter utanför igen.
3: Kylian Mbappé gjorde 2 när Frankrike besegrade Senegal. Erling Haaland ville inte vara sämre och satte dubbla strutar när Norge vann mot Irak. Lionel Messi följde upp det med att göra hattrick för sitt Argentina som krossade Algeriet. Messi är nu historiens bästa VM-målskytt. Och så gjorde Englands Harry Kane 2 när de slog Kroatien med 4-2. Men Cristiano Ronaldo, som gjort 8 VM-mål under karriären, blev mållös i mötet med Kongo-Kinshasa. Det blev ett oväntat kryss, och efter matchen har Portugal och Ronaldo sågats. En gång var han spelfördelaren, men nu vill han bara stjäla mål, skrev den tidigare brittiska fotbollsspelaren Chris Sutton om Ronaldo i BBCs live-rapport. Nästa chans för Ronaldo att presentera sig är på tisdag mot Uzbekistan.
5: Reporter här David Nyström. Och Kongo-Kinshasas sensationella kryss mot Portugal hade väckt uppmärksamhet världen över.
6: A smile on the face of an entire nation.
7: Del Congo, histórico, ¿no? Histórico, sí, sí. Histórico lo del Congo.
8: 1-1 på tilläggstid.
9: Portugal 1, DR Congo 1.
10: Och det är EM.
11: Congo 1, Portugal 1.
5: Ja, där har ni kvällens resultat. Portugal-Kongo-Kinshasa slutade 1-1. Den första VM-poängen någonsin för Kongo-Kinshasa. Och England besegrade Kroatien med 4-2. En sista uppdatering från Ekoredaktionen nu.
12: Alldeles nyss så kom beskedet att USAs president Donald Trump har undertecknat överenskommelsen med Iran. Det säger en amerikansk regeringskälla till AFP. Trump ska ha skrivit under överenskommelsen under en middag med den franska presidenten Emmanuel Macron på Versailles-slottet efter G7-mötet. Och vi ska fortsätta med USA, för där har flera personer gripits efter att FBI lyckats stoppa terrorplaner riktade mot president Trumps kampsportsgala.
13: Federal charges have been filed against five people accused of taking part in the plot.
14: På söndagen anordnade USAs president Donald Trump en stor kampsportsgala utanför Vita huset som en del av presidentens 80-årsfirande. Och nu kommer uppgifter om att FBI redan på onsdagen grep fem personer i olika delstater som misstänkts för att ha planerat en attack mot eventet. Det rapporterar flera amerikanska medier.
13: According to the criminal complaint, the group discussed using drones and sniper positions in their attack.
14: Enligt FBI planerade gruppen att använda drönare med sprängmedel och krypskyttegevär, där president Trump, vicepresident J.D. Vance och Elon Musk var några av de uttänkta måltavlorna. Terrorplanerna kunde upptäckas och avvärjas tack vare en av de gripnas egen mamma, som bara dagar innan galan hade larmat polisen.
12: Och reporter här var Nils Sive. Hemma i Sverige nu. För förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Men 6 stängda dagar är alltså för många enligt JOs bedömning.
5: Elias Svensson, stort tack för ikväll vad gäller Ekoredaktionen. Rashford, Bellingham och 2 gånger Kane. Det var Englands målskyttar när det blev seger för engelsmännen mot Kroatien, alltså med 4-2. Martin Baturina och Petar Musa, målskyttarna för Kroatien. Och Portugal, Kongo och Kinshasa, alltså 1-1. Ska vi blicka fram lite mot natten, Johan? Det är inte Sverige som spelar, men det är svenskt på planen då.
15: Så är det, för 01.00, det är ju om mindre än en timme. Då är det dags för Ghana mot Panama. Och då är det Glenn Nyberg, den svenska domaren, som gör sin första match i denna VM-turnering. Och P4 Dalarna har träffat Glenns bror Robert, som också är domare.
16: Jag tror inte att han är nervös. Han kommer säkert känna en anspänning, men nervös tror jag inte att han är. Men jag skriver med han och det låter som att det går bra. De är i Toronto som sagt och det, allt dit gick bra för beredelserna som de ska.
17: Vad skulle du säga hans Glenns främsta styrka som fotbollsdomare?
16: Kommunikation och sen är att han är löpstark. Han orkar, han kör närhet till spelet. Men kommunikationen skulle jag nog säga det främsta han har. Att nå fram till spelare, även de som är jobbiga att ha att göra med.
17: Jag gissar att du ska vara uppe och kolla matchen i natt.
16: Ja, det ska jag.
17: Vad tänker du eller känner du när du ser honom på plan?
16: Nej, det är stolthet. Jag ska inte vara så. Det är häftigt. Lilla Glenn från Säter, vad ska man säga? Nu är han ju ganska stor också, men det är ändå stolthet, så ska jag säga.
15: Säger alltså Glenn Nybergs bror Robert från Säter är ju familjen Nyberg.
5: Alla i familjen var domare alltså?
15: Ja, jag hörde
5: hela släkten
15: här inslaget då från P4 Dalarna och Carlo Laszlo. Då berättade då Robert att det började med farfar. Pappa är ju domare och båda bröderna, men även systrarna är också såklart domare. Glenn Nyberg dömer alltså Ghana Panama om mindre än en timme. Och vill ni hålla er vakna i natt om ni ska följa matcherna, så kan ni få lite hjälp att hålla er vakna genom att lyssna på Radiosporten dokumentär. Det är lite av VM-special. Har du koll på det?
5: Ja, jag har faktiskt det.
15: Finns ju bland annat avsnitt om Ronaldos mystiska final där från 98 eller Zinedine Zidans skalle. Och så finns ju det senaste avsnittet.
5: Fotbolls-VM 1994 är för alltid inskrivet i de svenska historieböckerna. På arenan Rose Bowl i Pasadena spelade Sverige både semifinal och bronsmatch. Men samma arena var också platsen för Colombias misslyckande under samma VM. Där försvararen Andrés Escobar gjorde självmålet som senare kom att kosta honom livet. För frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz, som adopterades från Colombia till Sverige som 2,5-åring och som upplevde fotbolls-VM 1994 med en 9-årings nyfikna ögon, så har mästerskapet för alltid en väldigt central plats.
10: Det är Sveriges överlägset mest omskrivna mästerskap. Detsamma i Colombia, fast av helt olika skäl. Så att i Sverige så bara klang och jubel, och det är straffar och minnesvärda nätter, och det är Arne Hägerfors och det är Pontiac Silverdome och midsommar, och det är 4-0 i bronsmatchen. Och sen så i Colombia så går det här åt helt andra hållet. Så att för mig så är ju nästan den här turneringen, det är som en tatuering i själen nästan, både glädje och sorg på samma gång. För att jag var 9 år som sagt då, och jag minns väldigt få saker om vad som hände i omvärlden innan det. Men allt som händer under VM 94 och allt som jag sett där efteråt då, från straffräddningar och självmål och förlängningar, och sen även att man får lära sig ord som knark och kokain och självmål och kidnappningar. Så för mig så är det på något sätt som en slags ground zero för hela min barndom, där mina två identiteter och min vetskap om fotbollen och livet började och sen på ett sätt har präglat mig ända sedan dess.
5: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
15: Senaste avsnittet alltså av Radiosporten dokumentär. Mycket i den där appen. Ni vet ju förresten, Martin, vad den bästa starten på morgonen är och på dagen.
5: Ja, om man är

0: Nanter, vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
1: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
0: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Där kommer du imorgon bitti höra hur det gick i nattens matcher. Ghana mot Panama och Uzbekistan mot Colombia. Radiosporten sänder inte de här i natt alltså, utan där är det våra kollegor på tv som kan ge den servicen. Men hur det gick, det får ni från Susanna och Samir och sen dessutom då uppsnacket mot det som händer imorgon kväll. Då är det ju ytterligare VM-matcher. Tjeckien mot Sydafrika och Schweiz mot Bosnien först utan den andra gruppspelsomgången påbörjas. Vad vi annars hoppning om idag då, Johan?
4: Det är faktiskt inte bara fotbolls-VM i denna värld, även om man kan tro det i dessa dagar. Det har varit två matcher i damallsvenskan där Hammarby har gått upp i tabelltopp efter 4-1 i Stockholmsderbyt mot AIK och är nu 3 poäng före Häcken. Häcken har då visserligen spelat en match mindre. Malmö, ny 3 i tabellen, passerade AIK via 1-0 borta mot Djurgården.
3: Hörrni, strax är det läge att smyga in i vaken i P3 och P4. Vi tackar för oss. Men som sagt, appen, det är det klart bästa vän under hela detta mästerskap. Där är allt man behöver, både efter och inför matcher i detta mästerskap. Charlie Andersson Lidberg, Gustav Renkelskog, Isabel Gradin, Astrid Johansson är det som har koll på Radiosportens digitala och sociala kanaler. Tekniker har varit Brady Jovier och Björn Karlsson. Och sällskapet här i studion, Tim Gashi, Johan Bengts och Martin Marlo. I redaktionen ikväll också, David Nyström, Jenny Pettersson och William Valdetoft. Glöm nu inte att gå in i appen och klicka in hjärtat på uppsnacken med Susanna och Samir så har du den perfekta starten på dagen framöver. Vad kul att ni var med oss. Det slutar alltså 1-1 Portugal mot Kongo Kinshasa och England slog Kroatien med 4-2. Hörs imorgon!
5: Tack så mycket för det, Radiosporten, och tack också Tucker Wetmore med Sunburn. Nu har vi alltså P4-lyssnarna med oss här i Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Julian Evans.
6: Ja, hörde du det när de listade vilka som har jobbat med Radiosporten ikväll? Jag räknade till 11-12 namn och det förtjänar de säkert att ha, men vi är bara två, va?
5: Ja, vi är bara två vi.
6: Kan vi inte vi få lite cred för det? Vi är bara två.
5: Ja, vi nämnde våra namn. Det är ändå något. Ja. Här har vi precis snackat om det somrigaste man har gjort på sistone. Jag konstaterar att jag har på mig en skjorta, jag likt en servett i liksom tjocklek på och även sandaler.
6: Ett skalat toalettpapper funkar också.
5: Ja, men lite så.
6: Ett lager på ett sånt 4-lagers toalettpapper. Ja.
5: Väldigt somrigt har jag i alla fall upplevt gårdagen. Du har inte riktigt kommit i sommarmode än. Och så ställer vi frågan till lyssnarna. Vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Vill man får man gärna höra av sig och berätta det. Vaken@sverigesradio.se.
6: Vet du, Kalle, att jag inte har hunnit sola i år?
5: Nej, det har inte jag heller. Det har inte riktigt varit läge. En kall vår har det varit, men nu börjar det väl ordna upp sig. Ja. Fick in ett meddelande här från Lina som skriver att jag tog faktiskt mitt första kvällstopp. Jag frös i ungefär en timme efteråt, men det var det värt.
6: Snyggt.
5: Nu har man det gjort liksom.
7: Hey, we're back.

0: cup song. Björnsson med All of My Heart här i P3 och P4. På frågan det somrigaste man har gjort har vi fått in ett meddelande från Monica som skriver: åt nypotatis och sill ute i trädgården här i dagarna för första gången i år. Händer det lite att tjuvstata på midsommar? Käka nypotatis och sill?
1: Ja, jag vet inte. Får man äta sill innan midsommar? Är det som en sån julmustgrej? Jag vet inte. Jag har gammal sill i kylen från julast, tror jag. Jag vet inte om jag ska äta upp den eller inte. Jag vet inte, den har stått i kylen, men ifall det är någon som vet, borde äta den eller inte, om det är någon läkare som sitter där ute och vill varna mig, så då är det sista chansen nu. Jag kanske petar in med den i helgen.
0: Vem vet, då kändes det i alla fall som att sommaren hade kommit på riktigt, skriver Monica.
1: Gött, det fattar jag det. Du, Kalle, vi har ju klagat över att det är lite varmt, eller klagat, men kanske också njutit lite grann, men att det har varit ganska varmt. Framförallt jag som har klagat, som har mina svarta militärkängor på mig, men jag får skylla mig själv. Det är ganska varmt ute i Europa också. Det här är inga egentligen nyheter. Det är alltid varmt i Europa på somrarna. Men jag läser här i DN att det är ovanligt varmt i Paris, ju, Parisregionen. Och då har man nu tydligen franska myndigheter. De har bestämt sig för att tillfälligt lyfta badförbudet för Saint-Martin-kanalen i nordöstra delen av Paris. Alla som frankofiler fattar väl var den här ligger. Jag har ingen aning, men den ligger i Paris i alla fall.
0: Man får inte bada i den?
1: Ja, tydligen inte. Eller man får bada där liksom på somrarna, så där, men tydligen så... det kanske man inte får bada alls faktiskt, men nu får man då göra det, att man får bada då på grund av att det är 37 grader var det igår i huvudstaden, och Paris är en sån här enorm metropol. Jag kan inte bara tänka mig hur varmt 37 grader måste vara just i en sån jättevarm stad. Det är ju lite sådär, det kommer ju bli 40 grader också, räknas det med i flera regioner i Frankrike på söndag. Så att, ja, det ligger en varning där för värmebölja. Och det här låter ganska skönt för oss som bor i Sverige, men det här med att man dör till följd av höga temperaturer är ett ganska stort problem i Europa. Det här är något som amerikaner tycker alltid man hör när man lyssnar på så här amerikansk radio och poddar, att de alltid pratar om så här Europa. USA är så mycket bättre än Europa, tycker de, att en av anledningarna är det då för att liksom, vi är så dåliga på det här med AC. Och tydligen så är det 60 000 ungefär personer som dör i Europa varje år till följd av höga temperaturer.
0: Av värmen?
1: Ja.
0: Ja, men då kanske det var bra grej då, kan man ju tycka, att släppa på det där så att man kan bada i sjön eller i Kanada.
1: Ja, och jag... För det spännande med det här, det är liksom att i USA, där är det bara typ 2000 personer, trots att de är, vågar jag säga om de är fler eller om de är nästan lika många som oss i Europa, men i alla fall 2000 mot då 60 000 som dör varje år till höga temperaturer på grund av AC då, helt enkelt, jag menar dem. Men du ska väl till Italien snart. Jag blir lite orolig för dig, Kalle. Kommer du att klara av den här, jag vet inte hur det är i Italien, om det är riktigt lika varmt som i Paris, men jag blir lite orolig för dig. Du ska till Italien snart.
0: Ja, men precis. Några 37 grader har jag inte att vänta.
1: Nej.
0: Det känns skönt ändå. Men jag tror det är en 31 och nosar på 32.
1: Du, det är ganska varmt.
0: Det är varmt.
1: Har du någon plan för det här?
0: Jag har faktiskt en liten handfläkt.
1: Förutom handfläkt och din toapapperstunna tröja.
0: Jag tänker att det är en bra start åtminstone, så får jag väl hålla mig...
1: Ja, vad gör man mer liksom? Man kan gå runt på så här vattenflaska med isbitar liksom, men vad gör man mer? Man är inte så bra på att hantera det där i Sverige, tycker jag. Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt utvecklat några sådana där strategier för att klara mig vid jättehöga temperaturer. Jag minns att jag var i Italien en gång i sommar, och det var typ det absolut vidrigaste jag varit med om. Jag släppte på mitt personliga tabu att gå runt utan tröja i stan, för att det var liksom så fruktansvärt, så vi bara gick runt utan tröja och såg väl ut som turister som inte vet hur man beter sig, men det var typ värt det, för att det gick liksom inte att existera.
0: Man får kanske släppa på sina principer om det är så pass varmt ändå.
1: Lycka till i alla fall, Kalle. Jag hoppas att du håller huvudet kallt.
0: Tack, fint att du tänker på mig. Ariana Grande tänker jag på nu. Thank You Next heter låten.

0: Ariana Grande, Thank You Next, alltså här i Vaken. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot. Hallå där.
1: Ja, hallå Kalle.
0: Vad ska vi prata om?
1: Ja, vi ska prata om det här avsiktsförklaringen, alltså gällande då ett slut på kriget mellan USA, Israel och Iran. Det här kom ju redan häromdagen, men det är först nu här för sent under kvällen som det faktiskt har undertecknats av parterna USA och Iran, och det här har inte skett fysiskt än så länge i alla fall, utan det här avtalet då, 14-punktsavtalet mellan USA och Iran, har signerats elektroniskt, och det har gjorts av både Iran och USA. USAs president Trump gjorde det här under en officiell middag faktiskt i slottet Versailles utanför Paris, där president Macron, den franska presidenten, var värd. Men det är oklart om det blir något fysiskt möte.
0: Inget papper liksom som...
1: Nej, om väntas. De kommer att träffas och skriva under det här och ta i hand och så vidare. Det har ju varit planerat, och Trump har talat om att det här skulle kunna ske i Schweiz.
0: Under fredagen har jag hört.
1: Precis. Men nu verkar det oklart om det blir någonting. Och Iran säger att man inte vet om det här fysiska mötet kommer att äga rum. Men i alla fall, avtalet är då signerat elektroniskt då, som sagt. Som vi har hört tidigare så handlar det ju om att det är en 60 dagars vapenvila egentligen som det handlar om i botten. Och under den här tiden så ska USA och Iran då försöka komma överens om det mesta egentligen, om detaljerna i hur allting ska ske för att det ska bli fred. Så det här är mest en skiss kan man säga som man har enats om nu. Bara helt kort kan jag nämna då att Hormuzsundet till exempel då, det är ju en av de absolut viktigaste punkterna för USA.
0: Det har pratats mycket om Hormuzsundet.
1: Precis, eftersom det är så viktigt då för världshandeln och oljepriset inte minst. Och det är oklart om Hormuzsundet har öppnats eller är på väg att öppnas eller vad som händer. Vi kommer väl att behöva återkomma till det. Men det verkar i alla fall vara överenskommet om att sundet ska öppnas. Sen handlar det också mycket om, som vi också har hört, Irans kärnvapen. Och i den åttonde av de här 14 punkterna som parterna nu alltså signerat så säger Iran att landet inte ska införskaffa eller utveckla kärnvapen och att anrikat uran ska spädas ut under tillsyn av FNs kärnenergiorgan IAEA. Medan förhandlingar i frågor som rör kärnenergi i Iran skjuts på framtiden. Jag tror att mycket återstår att förhandla om för USA och Iran, men att det har ju funnits en stark tidspress här om att i alla fall få fram någon slags avtal som kan ange ramarna för det här, och att det blir då, det har varit viktigt inte minst för USA och Trump då, att kriget inte fortsätter och att Hormuzsundet öppnas förstås då.
0: Ja. Det är undertecknat, åtminstone digitalt då.
1: Precis, det är där vi är just nu.
0: Mm. Mats Karlsson Lenat från Ekot, du ska tack.

0: Lisa Stansfield med All Around the World här i P3 och P4. Caroline Åslund har kommit in i studion. God natt.
1: God natt.
0: Vi ska börja i Västmanland.
1: Ja, börja och sluta.
0: Alltså.
1: Det inträffade en trafikolycka för en liten stund sedan på riksväg 66 mellan Virsbo och Fagerstämt. Så det är avstängt under räddningsarbetet som pågår just nu. Och det är avstängt mot Fagerstämt. Men det påverkar trafiken i den andra körriktningen också. Det har varit en kväll med en hel del olyckor kan jag säga, men det har lugnat ner sig nu.
0: Skönt, det jag hoppas att det fortsätter så i natt och att det är lugnt läge.
1: Mm.
0: Har man tips till det så kan man göra av sig.
1: Ja, på 020 999 444.
0: Tack för det. Miles Keaton härnäst.

0: I Lie To You här i P3 och P4. Ställer frågan om det somrigaste man gjort på sistone och få in meddelande från Kerstin som skriver: plockade en bukett blommor i vägkanten och ställer på köksbordet. Väldigt enkelt men också väldigt somrigt, skriver hon. Det får man väl ändå understryka att det är somrigt med nyplockade blommor. Vi tar oss vidare till det här nu, tänkte jag.
1: Det här är för någonting, det här är sånt som jag borde känna igen, men det är för ungt för mig.
0: Ja, det här är ju då hon som är på allas läppar konstant, känns det som. Herregud. Taylor Swift.
1: Jaha, den kändaste artisten i hela världen.
0: Precis.
1: Okej, ja.
0: Hon är det. Mm. Men jag tänkte att vi ska prata om henne för att du vet Mamdani, New Yorks borgmästare.
1: Zoran Mamdani, ja visst. Precis.
0: Han tycks ha bekräftat uppgifter om att Taylor och Travis ska gifta sig i New York nästa månad. Det här är ju inget som liksom kommit ut eller liksom har snackats om riktigt så, utan det här är något som kommer från hans mun. Så att jag tänker att vi ska prata mer om detta, men först lite Wilmer X, tänkte jag.

0: Filmen X, dina tankar är någon annanstans. Jag tänker att vi återgår till... Taylor Swift alltså. Och det var under en presskonferens som du kan ju ha hans förnamn.
1: Ja, du berättade att New Yorks nya borgmästare Zoran Mamdani skulle breaka att
0: Zoran var det.
1: Precis, att de skulle gifta sig eller någonting sånt.
0: Ja, men precis. Mm. Där var vi. Ja. Och det här har det ju ryktats om att det ska liksom ha varit någonting på gång mellan Swift och Kelce som förlovade sig förra året.
1: Mm, ja. Det brukar vara en ganska bra hint liksom. Om att de kommer gifta sig. Så.
0: Ja, men precis. Mm. Det ryktas i alla fall att de har sagt ja till varandra nu under helgen.
1: Och gåshud får jag nu.
0: Ja, det pirrar till av Taylor Swift för din del.
1: Ja, du behöver inte uttrycka det på det sättet, men ja, det kan man väl säga.
0: Man kan också säga att Zoran Mamdani, han sa så här.
2: We are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250. Taylor Swift's wedding all happening at the same time and we are so excited to welcome the world here.
0: Mm, han sa alltså, vi är landets största stad, vi är vana vid stora evenemang. Vi vet att det sammanfaller med den 4 juli firandet av USA:s 250-års jubileum och Taylor Swift's bröllop som ja, allt sker samtidigt. En reporter ställde sen en följdfråga om Mamdani var liksom bjuden på den här det här bröllopet eller icke. Och på den frågan så svarade han så här.
2: No and no.
0: Nej, det är han absolut inte bjuden på. Men hoppsan, där kom den nyheten.
1: Ja, no and no. Vet du vad den andra var ett svar på?
0: Nej,
1: han var absolut inte bjuden. Han ville säkert inte gå heller. Det är sånt här. Jag ville ändå inte gå.
0: Nej, jag hade inte tänkt gå.
1: Ja, precis. Hon frågade inte att hon visste att jag hade en annan fest att gå på. Det den.
0: Ja, det var nog något sånt alltså. Det har ju också varit snack om att det kanske eventuellt är ett giftermål mellan Zendaya och Tom Holland också. Två väldigt stora skådespelare.
1: Två till personer som jag måste lära mig vilka de är till nästa gång.
0: Ja. Tom Holland är ju Spider-Man.
1: Just det.
0: Ja. Vi får väl se. Mycket bröllop i alla fall. Harry Styles och låten Aperture härnäst.

0: Harry Styles här i baken med P3 och P4.
1: Du, kan jag bli pyttelite personlig en sekund?
0: Jag får höra.
1: Du får svara nej om du... Eller du får välja att inte svara, men har du rakat benen någon gång?
0: Rakat ben? Jag tror vi har haft det som någon challenge på fritidsgården när jag gick i så sjuan.
1: I sjuan, okej. Okay. Mm. Ja, det är väl någonstans då efter det... Det är ungefär då som det slutar vara liksom kanske okej för killar så här generellt att raka benen. Sen kanske det blir lite... Jag vet inte. Det
0: känns
1: som att jag
0: cyklar.
1: Som 38... Ja, om man cyklar då. Men jag som 38-åring kan inte riktigt raka mina ben utan att det liksom finns någon särskild anledning. Kanske jag har hittat en sån anledning som gör att jag kan ha som ursäkt att testa raka ben. För jag ärligt talat alltid undrat hur det känns. Då ser jag här att P3, våran, ja, jag höll på att säga grannkanal, men vi sänder ju faktiskt till P3. Så att, ja, vi har en... har tagit reda på det här genom att fråga en expert om man får mindre fästingar av att raka benen. Mm. Och det här kan jag förstå hur man tänker att, liksom, att fästingarna, de dyker oftast in på benen för att man går med korta byxor och sådär. Och så sen så trasslar de in sig i håret och så kommer de liksom, så får de så här fäste där. Så tänker man att om man rakar benen, kanske smörjer in dem lite grann också. Kanske är skönt. Med sådär. Då kanske de inte liksom fäster utan de bara halkar runt och sådär. Tyvärr verkar det inte riktigt vara så enkelt, utan det är då experten allergologen Oksana Tenselius som P3 Nyheters Jeanette Kador har pratat med, säger att om det är jättebehåring så kanske det har betydelse, för då blir det lättare för dem att fästa sig. Men jag tror inte det finns så stark evidens för det. Så att det verkar inte som att det är jättestor skillnad att raka benen för fästingarna ska liksom, det är inte ett sätt att bli av med fästingar, men de säger också att det kan vara ganska bra sätt att hitta fästingarna om man liksom har rakat.
0: Just det, man ser dem tydligare.
1: Man ser väldigt mycket tydligare, speciellt om man har mycket hår. Jag har inte så där jättemycket hår. Jag är inte så hårig. Jag skulle nog kunna hitta en fästing här, men om man har ännu mer hår så kanske det är ett tips, och kanske passa på att använda det som ursäkt för att testa hur känns det egentligen att ha helt rakade ben. Jag tänker att det måste vara ganska skönt.
0: Jag tycker jag supportar dig till att testa.
1: Jag ska testa om jag ska ut i skärgården någon gång i sommar.
0: Det tycker jag du gör helt rätt i. Rihanna nu näst. Lift Me Up heter låten.

0: Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs president Donald Trump har skrivit under Iranavtalet. Det säger en amerikansk regeringskälla till AFP. Även Iran uppger att man undertecknat överenskommelsen. Och det Iran som framstår som vinnare i avsiktsförklaringen, det anser Mohammad Faslashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
3: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter. Rent strategiskt är det Iran som har vunnit.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Norrköping ryckte polisen ut efter larm om att ett vapenliknande föremål sett sticka ut ur en bil och riktats mot förbipasserande. Polisen stoppade bilen med tre män och hittade en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott. Ekot klockan ett med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och Julian Evans. Vi tuffar på en stund till, du och jag.
5: Det är tuffa tider för en drömmare.
4: Just det. Ända fram till klockan 6 håller vi det i sällskap. Eller 05.30 faktiskt. Angela och Justice nu med What You Want.

0: P3 och P4. Det är Vaken du lyssnar på. Vi ställde ju frågan tidigare, vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Fått in lite mer medlande på detta. Anita, hon skriver, hängde tvätt ute för första gången i år. Gud vad härligt. Det luktade något särskilt om lakanen som får torka i solen, skriver hon. Och så skriver Rolf också, köpte årets första jordgubbar och åt dem med mjölk på altanen.
1: Mm.
0: Det är ju somrigt, om något.
1: Ja, det får man säga. Det är lite så här klassiskt formulär 1A på sommar, men absolut.
0: Och det där är ju heligt det där med jordgubbar för väldigt många.
2: Det finns ingen midsommar utan jordgubbar. Det är ju så.
0: Ingen midsommar, ingen jordgubbe, va? Nej. Det blev fel. Men...
1: ingen jordgubbe, då blir det ingen midsommar.
0: Precis, det var det jag tänkte komma till. Men vad får det egentligen kosta med jordgubbar på midsommar?
1: Får jag som en sån här, vad kostar en liten mjölkövning? Bara gissa vad ett kilo jordgubbar kostar.
0: Kilo.
1: Eller bara köpa ett halv kilo av sån där burk. Okej, okay. Nu ska jag avslöja hur folklig jag är. Jag tror att en sån där burk, låda med jordgubbar kostar 40 kronor.
0: 40 kronor.
1: Jag tror det.
0: Vi får väl ta reda på det. Kanske att vi får svaret här. Adam från Uddevalla var det vi hörde där tidigare i alla fall, som tycker att priserna har varit rätt så saftiga.
2: Jag tycker redan det är lite dyrt, men för typ 70 kronor för en låda. Men jag hade ju inte betalat mer än en hundring för en låda. Så är det ju.
3: Om den kostar mer än 100 spänn, då börjar man titta på andra alternativ, utländska jordgubbar, eller struntar man i jordgubbarna helt och hållet då?
2: Man får nog ta den smällen ändå kanske. Det är, svenska jordgubbar, det hör ju till liksom. Det måste bli svenska jordgubbar.
0: Mm, 70 kronor var det
1: visst. Oj då, ja, det var, jag var lite ofta med 30 kronor.
0: Mm. 40 sa det bara i och för sig, men det är ändå mycket pengar. Mm. 70 spänn, och det här beror ju på mycket av att det har varit en kall vår med frostnätter som har gjort att de här jordgubbarna har kommit att bli aningen försenade. Mm. Och Jakob Lundin tänkte att vi kunde ta och lyssna på. Han är nämligen en sån jordgubbsodlare och hade hoppats att de här plantorna skulle liksom kommit aningen längre än vad de har gjort vid det här laget.
4: Jo, den ser bra ut, men det är väldigt mycket gröna bär just nu på fälterna. Och det är lite ledsamt.
3: Vad kommer det göra med priset?
4: Ja, priset för min del då, som jag kan prata om, den kommer ju gå upp lite grann då.
3: Så till midsommar, vad tror du i västområdet, vad får man hosta upp för en liten jordgubbar?
4: Jag skulle tippa på runt 90 kronor.
1: Det var en lite ledande fråga där, vad gör det med priset? Det finns nästan inget annat att svara på den frågan än att det kommer att gå upp. Men visst, den ska ställas.
0: 90 kronor kan det potentiellt möjligen
1: det
0: kanske
1: mycket.
0: Kosta.
1: Det är ganska mycket, jag hade inte köpt det tror jag. Nej. Jag inte hade betalat det faktiskt.
0: Det är också heligt med jordgubbar.
1: 90 bugg, som man sa på min tid, att det kostar.

0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, här är P3 och P4.
1: Kalle, visst är det sjukt att han ens har funnits, Michael Jackson? Han har ju varit död i typ 17 år, men jag tycker inte jag riktigt uppskattade honom när han fanns. Det känns som att han alltid var en så här självklarhet, men nu finns han inte och nu kan jag ibland tänka, tänk att han har funnits. Vad häftigt, man levde samtidigt.
0: Pop-ikon. Kia på Hare skriver, idag åkte min uppblåsbara queen size bed ut på balkongen. Nu kan jag ligga där ute och lyssna på er i eten. Vad
1: trevligt.
0: Att tala om somliga saker och så. Vi pratade jordgubbar och sånt. Blir det någon jordgubbe för dig på midsommar eller?
1: För mig? Jag ska väl försöka peta in med någon där mellan att jag jobbar och att jag jobbar. Jag jobbar ju då här och försöker att göra sällskap med alla lyssnare som orkar tuna in till vaken då midsommarkvällen. Så att jag kommer väl att vara lite trött på morgonen efter. Sen så kommer jag att åka ut då på midsommarafton då och åka ut och fira lite grann med mina barn och sådär. Försöka ge dem en magisk midsommar innan jag åker hit in igen. Kanske har jag med mig lite jordgubbar då, så att jag och Isabelle, som jag då kommer att sända med, får smaka lite igen.
0: En midsommarafton i Studio 27.
1: Ja, precis. Vi ska försöka att få lite midsommarig stämning. Så att om du lyssnar då, gör gärna det, kära lyssnare.
0: Underbart.
1: Mm, men annars så blir det väl det gamla vanliga, helt enkelt.
0: Ja, det är det liksom små grodorna som gäller och så.
1: Ja, men jag tror det. Min dotter är 3, så hon är väl precis att hon kan börja uppskatta det där.
0: Kul,
1: nu, tycker det är kul. Så att,
0: för bästa
1: att berätta
0: där är ju, vad heter den, kråkan? Nej, den här, du vet, en slank och dit, en slank och dit.
1: Ja, prästens lilla kråka. Så eller det, mormors lilla kråka, om man föredrar den sekulära versionen.
0: Ja. Alltså, det var bra skit.
1: Just det, man håller varandra i händerna, sen så ramlar man ihop så där.
0: Ja, det är kanske midsommarstången som man liksom suktar efter och har liksom som storslagna planer kring vad det gäller midsommar.
1: Man suktar eller igen efter en midsommarstång, det håller jag med om.
0: Eller är det kanske något helt annat? Det hade varit kul att höra vad planerna är för midsommar.
1: Ja.
0: Kan man gärna höra av sig och berätta. Vaken@sverigesradio.se.
1: Vi vill ha lite midsommartips.

Enrique Iglesias Desmar Bueno här i P3 och P4. Suomela Radio heter låten. Vi pratar ju om vad planerna är inför midsommar och jag får meddelande från Birgitta som skriver att det är jobb på fredag och sen lördag kväll och även på söndag dag, detta på ett LSS-boende. Kjell ska packa resväskan han inför Sverigeresan. Han ska ut och på vägarna då kanske. Sara skriver inte göra något särskilt alls är min tanke utan ska väl äta matjessill och potatis och gräddfil. En klassiker till midsommar. Behöver inga jordgubbar jag inte. Kan vänta med det tills senare. Och så får in meddelande ifrån Inga-Lena också som skriver sitter på två, äta och dricka gott hoppas jag på en fin dag, inget särskilt planerat, alltid velat fira med många, alltså familjen samlad, nära och kära, vänner i olika generationer och sånt, alltid varit viktigt för mig, men tider ändras, skriver Inga-Lena. Får meddelande från Niklas också som skriver att ja, den här midsommaren, den kommer bli storslagen. Vill du dela med dig om hur din midsommar ser ut? Gör gärna det.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
1: Det brinner! Du måste ut!
0: Förrädare!
3: Katla, ditt monster!
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio. Mm.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvtejp. De är händiga så, pyssliga Molly och Miriam. Klockan är 13:30, vi har fått besök i studion, det är Marcus Lenat, var många...
1: Marcus mycket, har vi ju någon annan som heter.
0: Mats Karlsson Lenat, förlåt
1: ja,
0: mig,
1: precis.
0: Från Ekot. Det ska handla om flyg.
1: Ja, precis, för det kommer nämligen från och med nästa år att bli möjligt att flyga direkt mellan Europa och Australiens östkust.
0: Mm-hmm.
1: Det har inte varit möjligt tidigare eftersom, ja, det är ju helt enkelt så långt att det har varit väldigt svårt att göra den här flygningen nonstop då.
0: Den där resan har jag gjort, jag är ju ganska lång och det var väldigt små säten. Så att, ja. Det kanske blir andra bullar med det här flyget.
1: Det blir,
0: men man behöver inte byta i alla fall.
1: Några timmar känner man ju på att det går nonstop då.
0: Ja.
1: Och i alla fall, det är då det australiska flygbolaget Qantas som då ska öppna en direktlinje London-Sydney i oktober 2027. Och det här är möjligt då tack vare att man har beställt en egen variant av det stora flygplanet Airbus A350 som normalt då kanske tar 400-500 passagerare, men nu i den här versionen som ska flyga direkt mellan Sydney och London så blir det bara 238 passagerare.
0: Mm-hmm.
1: Och att det är så pass mycket färre, det beror på att ja, man måste helt enkelt ha större tankar för att kunna flyga.
0: Bränslet.
1: Precis. Så att en stor del av bränslet kommer ju då att gå till att flyga bränslet, om du förstår.
0: Ja, ja, såklart. Men man undrar ju då, när det är så mycket färre platser, är det mycket dyrare då?
1: Det kommer nog, det spekuleras, det vet vi inte riktigt än. Biljetterna kommer släppas någon gång nästa år, skriver flygbolaget och medierna i Australien. Men man... analytiker spekulerar ju såklart att det här kommer ju att bli dyrare, och det är ganska stor andel också sån här, vad ska jag säga, business platser av olika
0: just det,
1: slag.
0: Inte så mycket ekonomiplatser så att säga.
1: Ja, men inte så, det är alltså i alla fall fler businessklasser än vad det brukar vara på såna här stora flygplan då. 21 timmar kommer det att ta. Lite mer uthärdigt då för sådana som dig och mig som har långa ben och så. Men ja, idag tar det då 25 timmar snabbast flygningen mellan London och Sydney med en mellanlandning då. En gång i flygets barndom så tog det ju 5 dygn och massor av mellanlandningar att resa mellan de här två städerna på varsin sida jorden då. I alla fall kan jag säga också att det går ju redan idag faktiskt att flyga nonstop mellan Europa och Australien, men då är det bara till Perth, alltså i västra Australien, som man kan flyga direkt från London bland annat då. Eftersom då Perth ligger ju betydligt närmare Europa än vad Sydney och Melbourne och de andra storstäderna på Australiens östkust.
0: Just det. Australien är ett stort land.
1: Mycket stort.
0: Size of Europe, säger jag.
1: En kontinent är det ju, helt enkelt. Mm. Ja, men de som vill känna några timmar kommer kunna göra det i alla fall nästa år då. Just när det. Den här nya flyglinjen ska öppnas.
0: Mm. Snyggt det. Mats Karlsson Lenat från Ekot. Du ska tack.

Deep Purple, Perfect Strangers, här är P3 och P4. Vi pratar ju om planerna på midsommar och det kommer in en väldigt massa meddelande på detta. Få in ett meddelande på mejlen, vaken@sverigesradio.se. Det är Maggan på andra våningen som skriver: hej, tack för att ni håller mig sällskap om kvällarna och nätterna när jag har kollat på skräckfilm. Ni lugnar ner mina nerver. Midsommar kommer som vanligt spenderas med alla kusiner som jag knappt känner längre. Vi har alltid jordgubbar på midsommarbordet. Vi har blivit så himla annorlunda de senaste åren. Sist bytte vi knappt några ord, men vi försöker hålla på traditionerna ändå. Det låter ansträngt. Men är det ingen som pratar med mig det här året heller, så kan de bara glömma julklapparna. Jag är ändå fullt upp med att hålla katterna sams. Deras paket ska ju också slås in, skriver Maggan. Ja, det lät som en lite stel midsommar ändå. Karina skriver att planerna för midsommar, ja, det är nog att hålla till med god mat tillsammans med syrran och dessutom sola. Christian ska slappa hos morsan några dagar och Marie, hon kommer ta och luncha med mor och far. För Elisabeths del så är det lite oklart, skriver hon. Jag vet faktiskt inte vad planen är. Inget särskilt bestämt eftersom jag har ont fortfarande efter en olycka, skriver hon. Kollar väl kanske på lite traditionella sommardanser i närheten. Promenerar minst 3000 steg. Äter lite sill och färsk potatis. Tar det väldigt lugnt. Hade tänkt åka upp till Dalarna, men här hemma finns hur mycket som helst att göra. Så en får väl roa sig någon annan midsommar istället. Vill du får gärna höra av dig och berätta om midsommarplanerna. SMSa till 72250, inled med vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Sophie Ellie Baxter med Stay On Me här i P3 och P4. Vi pratar om planerna inför midsommar. Det är ju bara, jag ser sådär en dag kvar. Fått in mycket meddelande på det här, och det kommer in på mejlen bland annat. Det står från Janne. Planerna inför midsommar är glasklara. Ett firande i Stockholms skärgård, i skärgårdens huvudstad, som heter Vaxholm. Dessutom så har vi en match mot Nederländerna. Vad mer kan man begära? Få in meddelande på våra sociala medier också. Där heter vi Vaken med Petri och P4. Carina berättar att hon ska umgås med barn och barnbarn och dessutom grilla. Lugnaste midsommarafton på länge, skriver Magnus. Lite golf och matchesill blir det väl. Annars laddar vi för min yngsta sons bröllop som är en vecka senare. Ja, det är klart, man behöver spara på krafterna då kanske. Man kan liksom inte ta ut sig på midsommar om det är så att man har ett bröllop veckan efter. Antingen vara hemma och glo på tv eller vara med vänner, skriver Jimmy. Det beror på vädret och vad jag känner för på fredag. Gud vad skönt. Alltså, så skönt att bara ta det beslutet samma dag. Bara inte dina vänner liksom väntar sig att du kanske kommer eller inte. Men de kanske bara blir glada om du dyker upp, Jimmy. Vad vet jag. Äta sill kommer jag göra med min 21-åriga dotter på dagen, och sen så grillar vi på kvällen. Lugnt och skönt, berättar Annika. Ja, alltså det är väl som alla andra dagar. Få i sig lite mat, någon kaffe, och får vi se om man kanske kan vara ute och jobba lite om vädret tillåter. Jag ska vara hemma med kompisar, skriver Isabelle. Mysigt att höra om alla midsommarplaner. Hoppas det blir en sån där glad midsommar. Celine Dion ska du få nu, tänkte jag, med My Heart Will Go On. Därefter nattjakten.

0: Ett.
1: Det där ljudet betyder att det är dags för nattjakten. Välkommen in i värmen. Denna jakt under natten som förhoppningsvis tar dig närmare ett ord. Det är uppgiften om du vill vara med och tävla i nattjakten. Jag pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik. Du kan jobba med låttiteln på låten. Låttiteln och artist eller bandet. Det där kommer ta dig närmare ordet som vi söker. Så att jag tänker att om du vill vara med och tävla, då kan det vara bra att ha koll på det här som jag kommer säga nu. Nämligen mailadressen vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skriva din gissning till vad det är för ett ord som vi söker. Värnplikt var ordet förra veckan, eller förra veckan tidigare i veckan, så har vi också haft start 11 och ja, många olika ord har vi haft i den här tävlingen, men vad är då ordet i natt? SMS kan du göra också, 72250, inled med vaken. Det finns ett pris i potten. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, det var Tove Lo med To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix, som förhoppningsvis tar dig närmare rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. USAs president Trump säger nu själv att han skrivit under Iranavtalet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt uppger statliga iranska medier att dokumentet undertecknats av Iran, rapporterar Bloomberg. Just nu utsätts Ukrainas huvudstad Kiev för en robotattack. Det skriver stadens militärledning på appen Telegram. Befolkningen uppmanas att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmet är över. Journalister från nyhetsbyrån AFP som är på plats uppger att de hört ljudet av en robot och två explosioner. Även i staden Zaporizjzja hörs flyglarm efter hot om robotattacker, det skriver guvernören Ivan Fedorov. I Finland har riksdagen röstat för att slopa förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Regeringen ser det som ett sätt att maximera Finlands säkerhet. Enligt oppositionen innebär beslutet att Finland nu blir det första landet i Norden som inte begränsar kärnvapen alls.
3: Enligt försvarsminister Antti Häkkinen behövs lagändringen för att koordinera Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. Men beslutet har föregått som en livlig debatt. Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
2: Reporter Jakob Hallerström. 4 personer fick föras till sjukhus efter att 2 bilar krockat på riksväg 69 norr om Falun vid 9-tiden igår kväll. 3 av personerna är allvarligt skadade enligt Region Dalarna. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om en frontalkrock och en av bilarna hamnade i diket. Detta var Ekots nyheter klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Tackar Alexander för det, och så tar vi oss strax vidare i nattjakten. Vi ska se om det kommit in några gissningar på Vaken. snabel@sverigesradio.se. Teddy Swims nu med Mr. Know It All.